モード。混ぜて混ぜて。

クジラはみんなを救うために宇宙からやってきたよ。なんだけど、うっかり不時着しちゃって、あと少しでみんなのところに行けるはずなの。もう一度飛ぶためにみんなの隠居パワー貸してくれる？私たちが合図したら一緒に共鳴してほしいの。みんな準備はいいですか？

0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

でありがとう。愛する人との永遠の別れ。心触れ合う絆を大切にし、心を込めてご奉仕いたします。本宮斎場、電話 630222、 玉橋、電話 33-2667。

こんにちは。今日も美島福島の空の下からお送りします、インダウインドのラジオです。サスケネイよっちゃんこと菊池義勝でございます。この番組は FM モットコム、 FM いわきシーウェブ、北方シティ FM、 ウルトラ FM の4局ネットでお送りしております。元宮いわき、北方、須賀川、郡山の皆様、インダウインドよっちゃんよろしくお願いします。菊池陽子のですね、オリジナル曲たくさん今までね、発表してあるんですが、大体は今まで9枚ね、CD 出しておりますんで、そこに収録はされてはいるんですが、されてない曲もたくさんあるんですが、そして、最近陽子が生きてる時にですね、最近作った曲で、ぜひ彼女がね、塩沢と二人で歌ってほしいということで作った、砂よいつか砂にというねオリジナル曲と、あとそれから、入院中にね、苦しい入院中に仕上げた湾岸線というですね、この2曲、でこの2曲はね、本人の希望もありましたし、私 もそう思ってるんですが、なんとかしてですね、世の中に出したいと思っておりますんで、とりあえずアレンジをいろいろですね、塩沢氏と考えて、演奏形態完成させてですね、それからレコーディングというふうに考えてはいるんですが、特にこの2曲はですね、彼女が具合が悪くなってから、書き上げた曲でございましてね、本当に不治の病、難病、いつねもうダメになるかもしれないというね、不安が常に彼女の心の中にあったと思います。生と死を見つめながら、曲を作って、たわけですがね、やっぱりなんか、彼女のこう思いがですね、今まで作った曲もたくさん思いは入ってるんですが、特にこの2曲には入ってると思いますんで、菊池陽子のレクイエムとして鎮魂歌としてですね、完成させていきたいなと思っております。それとですね、今まで、私がメインで歌った時は、今でも塩沢氏と二人のインザウィンドで、演奏はしてるんですが、陽子がメインで、メインボーカルで歌った曲をですね、オリジナル曲を、キーを変えてですね、私とか、塩沢氏が、メインで歌えるような形にアレンジをし直してですね、これからどんどん演奏したいなと思っております。インザウィンドでね、新しい形で、オリジナル曲をまた展開していきたいなと思っております。それからですね、このラジオを聴きのリスナーの皆さんね、ぜひ、赤とんぼだけじゃなくて、赤とんぼを歌ってくださってる方たくさん いらっしゃるんですが、それ以外のいい曲もたくさんありますんで、CD たくさんね、出ておりますんで、もうね、北行く川からね、本当に、タンポポからですね、いい曲がたくさんありますんで、それをですね、もし歌いたい、演奏したいという方がいらっしゃればですね、音源とですね、楽を差し上げますんで、ぜひぜひ、演奏していただきたいなと思います。よろしくお願いしたいと思います。やっぱり最近特に思うんですが、いつかね、私もこのように別れを告げて、みんなそれは人間誰でもそうなんでも、私たちミュージシャンはですね、歌を作って、残せばですね、それが私、菊池陽子もそうですけども、亡くなった後も、歌を

はね、生き続けると、まあ、これ本当に素晴らしいなと特に最近は思います。でこの番組でも本当に陽子の、ね、歌ってる声がですねどんどん聞こえて、これはね本当に音源という形でちゃんと録音してですねスタジオで録音して、綺麗な音で、作らなければですね、こうしてラジオでもね流せなかったわけでございますんで、私も、また新しい曲を作ってですね、どんどんまた世の中に残していきたいなと思っております。それではここで、もう一曲インザウィンドで、陽子が作った歌アンダルシアの猫。

私たちはですね、私はまあ30ぐらいの時ですかね、4つ下ですから横はまあ26ぐらいの時ですかね、東京から郡山に引っ越してきてですね、なんと私は無謀にも会社を経営するんですが、まあ、2年間失敗しちゃったんですが、で、私のサポートをね、その当時はよくしてくれましたね。私もね本当に、分かんないことだらけで手一杯な状態だったんですが、で家の方はね、私の両親親とね、3世代同居、子供2人で6人で生活しておりましてね、3世代同居の家の切り盛りやらですね、2人の子供の子育てね、本当に、あとね、私はねその当時は本当に家のこと何もしなかったんで、で私のことも全部いろいろね、クリーニング出してくれたりとか、もういろんなこと全部やってくれてですね、本当に申し訳なかったですね。でそんな忙しい中ですね、すごい彼女らしいというかですね、やっぱり世のため人のために尽くす人でございましてね、田村町、郡山市の田村町の桜ヶ丘というところに、ね、家を作って住んでたんですが、そこはちょっと交通の便が悪くてですね、図書館に行くには、特に子どもたちがね、図書館に行って本を借りて、本を読むにはですね、不便なとこだったんですね。それで、なんと陽子はですね、郡山市に掛け合いましてですね、で郡山市の中央図書館と連携をしまして、本棚と本をたくさん、まあ、借りて、送ってもらってですね、でうちのリビング半分をですね、潰してですね、いやいやこれも私は最初の頃文句は言ってたんですが、子ども図書館っていうのをねもうやっちゃったんですね。そして、図書館 の貸し出しカードとかね、いろいろ作ってですね、で彼女はね、あの家にずっといましたんで、時間を決めてですね、あの9時5時かちょっとは今は忘れましたけども、で子どもたちがしょっちゅう来てですね、で玄関から入らず、うちの庭からですねリビングの方に直接入れるようにしましてですね、でどんどん子どもが来て、で、あの家のリビングにどんどん上がってきてですね、で本を見て、でおばちゃんこれ今日はこれ借りるねということで、本を借りてってましたね。いやその、なんていうんですかね、その管理も大変だったと思います、あの貸し出しカードね、でね時々返すのは遅くなるような子もいますね、まあ、みんな知ってるところの子なんで、なんか電話してね、早く戻してねとか言ってたみたいですが、それはね、もうなんつうんでしょうね、もう全然1円のとこにもならないことな、もうボランティアでございましてね、忙しいのに、近所の子どもたちの地区のね、子どもたちのために、自分の家を半分潰して、子ども図書館をね、やってました。結構やってましたね。何年ぐらいやってから、まあその家をですね、そうだ売り払うまで、そう、今住んでるところに引っ越すまでですね、ねえ5年ぐらいはやってましたね本当に。で、

その土地のね、地区の子どもたちは本当に喜んでました。それではもう一曲いってみたいと思います。In the Wind で空に星があるように。

インザウィンドで空に星があるようにでございました。陽子はですね、無理がたたりましてですね、38歳で、がんになっちゃったんですね。もうこの時は本当に心配しました。悪性リンパ腫ということで、足の付け根のリンパ節をね、左足でしたね確かね、みんな取りましてですね、で一番心配したのはですね、リンパ腫なんで全身にね、がんが転移しないかとか、それ一番心配したんですが、まあちょっと多めに取ったんで、転移はなかったんですが、でもやっぱり38歳ですからね、若いうちにがんになると死亡率が高いということで、ちょうどその頃私はですね、広告会社を辞めてですね、ゼビオに入った頃でございましてですね、いや本当に心配しましたね。もう手術もね当然立ち会いましてですね、主治医坂本先生ね本当お世話になったんですが、その頃そうステージいくつっていうあの言葉がちょうど出始めた頃でね、よくステージ3でしたね、で、多めに取りますという、はいお願いしますということでね、で、実はたくさん取るとですね、その術後、風邪ひきやすくなる、もうこのリンパ節リンあのなんていうんですかね、いろんな病原菌をねプロテクトする役目もありましてですね、それがなくなるわけでございまして、やっぱり、以前のようにですね、睡眠時間3時間で頑張るなんてそんなこともできなくなりましてですね、無理が効かなくなって、まあ、よくね、熱出して寝込んでましたね、いやいやいや、でやっぱり一番心配したのは再発

つで5年経ってですね、再発しなかった時はなんかすごい2人でよかったねってね、毎年というか定期的にね、チェックはしてたんですが、よかったですね。ただ本当にもう無理はしないということで、そしてですね、なんと、手術38歳がん手術だったんです。それから2年ぐらい経ってですかね、絵の勉強しに東京に行きたいといきなり言い出しましてですね、多分陽子の口からは聞かなかったんですが、もしかしたらまた再発して死んじゃうかもしれないと、ね、生きてるうちにやり残したことがあると、いうことだったと思います。それからずっと長生きはするんですがね、でその時にですね、40ぐらいの時に独学で、絵が大好きでもしょっちゅう絵を描いてね、独学で少女漫画家になってプロでデビューして何作か描いたんですけども、もう一回、ちゃんとした先生に習ってですね、絵のデッサンの基礎をですね勉強したいということで、東京にあります桑沢デザイン研究所っていう、専門学校ですね、そこに2年間のコースがありまして、そこに行くと、もう本人はもう強い決意で、で吉川さん、その頃ねよっちゃんとはまだ言ってなかったんですね、吉川さん家にお金いくらありますかと聞かれたんで、200万ぐらいあるよって言ったら、それを全部私にくださいとね、いいよ別にうちのお金みんな君のもんだしね、ということでその200万を持ってですね、陽子は東京に、で小学生だった娘を連れて行ってしまいました、すごいですねこの決意たるや、やっぱ行動の人でございましてね、決めたらやると、ね、もうグズグズしないと、ということで、桑沢デザインで2年間も徹底的にデッサンの勉強してですね、絵の基礎をね勉強したようです。ね、私もね時々ね東京行ったりいました。もうすごいねなんか小さいアパートに娘と2人で暮らしてね、本当にね、でもちょうど その頃ねうちの長男もプロのミュージシャンで、18か19ぐらいですかね、クラブ DJ なんかやってね、ですからね仕送りをしないといけないって、息子にも、息子は別のアパートに住んでて、5万円ぐらいでしたかね、仕送りをして、で陽子のところにも仕送りをして、その時が一番我が家は大変でしたね、でも陽子はね2年間、期間を区切ってですね絵の勉強をしっかりやるというんで、もう本当に悔いのないように、やってくださいということで、なんかね、体の弱い陽子はねその私の仕送りだけでは大変なんで、アルバイトもいろいろやってたようですね。やっぱりなんかね、なんかリビング新聞みたいなところのカットを書くデザインをする仕事とかね、なんかいろいろ見つけて、武蔵野リビング新聞の、なんか、絵を描く仕事とかね、いろいろやってたみたいですね、ですから、この時ですね、陽子さんの、絵に対する思いというかね、絵を描きたいという、で適当、絵はね音楽もそうなんですが、芸能芸術はですね適当な生半可なことでは本当にちゃんとできないわけでございまして、やっぱその努力はやっぱ素晴らしかったですね、そんで2年後ね、戻ってきたわけなんですが、で彼女の、絵はですね、漫画は当然何作か雑誌に月刊誌にね掲載されましたんで、覚えてはおりまして、覚えてるとか見てまして、ただしょっちゅうなんかメモ用紙にたくさん絵を描いて、もうしょっちゅうなんか絵は描いてるなと思ったんですが、本格的にね絵を描いてる描いた作品は見たことなかったんで、で東京から郡山に戻ってきてですね、画材をたくさん買いましてですね、で水彩画、油絵じゃなくてね水彩画だったんですね、彼女が描きたい絵はね水彩画、あとパステル画、で当然イーゼルとかね、大きなイーゼルとかね、ですごいんですよ、音楽と違ってですね絵はこう一旦始めるとですねもうやめらんないんですね、もう一心不乱にね、なんていうんですか、もう描き続けるしかないんで、だから
もう

例えば夕飯が遅くなってもね、全然もうノープロブレム、もうどんどん書いてということで、彼女がですね、絵描き人生に入っていったことはとてもなんか嬉しかったですね。そうか、音楽に

とうとう絵描き人生スタートということで、ね、でこれからまた来週いろいろお話ししたいと思います。それではここで、インザミンの純と霧に乗せましてですね、スケジュールをお知らせしたいと思います。

0: 6月14日日曜日午後3時から郡山市御保田町にあります郡山安らぎ温泉大広間コンサート、インザウィンド、塩沢と菊池義和男性2人インザウィンドでね、毎月毎月、歌っておりますのでぜひ、温泉入りがてら源泉かけ流し素晴らしい温泉でございますのでねお越しいただきたいと思います。6月19日金曜日これも午後3時からですね、須賀川市にあります緑ヶ丘公園の中にある素敵なカフェジェイドグリーンカフェ、これもマンスリーコンサート毎月第3金曜日の午後3時からですね、演奏しております。本当にこんなに新曲やっていいのかしらってぐらいですね、毎月毎月ですね新しい曲を皆様にご披露しております。ぜひですね、この素敵なカフェに来て、美味しい、ドリンクを、ね飲んでいただいて、インザウィンドのコンサート楽しんでいただければ嬉しいなと思いますので、これからね、どんどん暖かくなってですねテラス席もありますんでね、いいと思いますんでお待ちしております。ずっとね菊池陽子の人生私の人生、いろいろ話せないこともたくさんあるんですが、でも、もうできるだけ、いろいろなエピソードをねお伝えしてい、きたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで今週はこの辺でまた来週元気で
1: ないいつまでも耐えることなくと

0: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間のビーのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねえぐなっから絶対聞いてみて。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど様々な角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウインド、優しい風をあなたにお届けします。
3: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野宮子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
4: 車を通してお客様とつながる輪、私たちはこの輪を大切にしていきたいと考えています。これからも安心と安全を送り届け

0: マラジオ。
1: あんた方牛乳くらい飲んだことあるっしょ。
0: 毎週水曜日、北海道からお送りする情報バラエティー、北海道でしょう生ラジオ。FM モットコム北海道支局長かっこ大体の責任者 DJ エゾカフェです。6月に入りました。6月3日水曜日です。もう6月になるとだいぶ暖かい日も増えてくるんですよね。なので北海道内でも特に気温が夏高くなるというと帯広とか北見とかね、そっちの方がね実は結構暖かくなるというか暑くなるんですよね。そこはもう30度超えの日が出てくるくらいになりました。でもねまだまだ油断できないのが北海道で、朝晩は1桁の気温のところもまだまだたくさんあるっていう感じで、まあだから朝と昼のこのね寒暖差で体調を崩される方もこの時期は多いんですよね。だからまあね体調管理をねしっかりしなきゃいけないなって思っているんですけど、いや私もちょっとね今日は寒くなっていたにもまあプラスしてこの雨が降ったんですよね。で急に雨が降り気温も下がっていたのでちょっとね風邪気味になってきてしまいましたね。でも明日はですねこの番組にもよく登場させていただいてます私のね娘たち、ディズニー大好きジュニアとエゾカフェジュニアが小学校運動会ということで、北海道はね6月5月開催が多いんですよね。5月下旬から6月中に梅雨っていうのがないので、まあちょうどね過ごしやすい運動をね体育祭とかがやりやすい季節っていうことなんですけど、まあだからそれもそれでも暑い日になったり寒い日になったり当たり外れがあったりはするんですけどね。なのでね明日は運動会ということで、私もね風邪なんかひいてる場合じゃないのでこの番組で喋ってね元気をいただいて明日に臨みたいなと思っております。さあ今日の1曲目、プリンセスプリンセス、パイロットになりたくて。

今日6月3日はポンコツの日ポンコツの日ということで、なんかねポンコツみたいな曲をお送りしました。1曲目がプリンセスプリンセスパイロットになりたくて、まあプリンセスプリンセスもね、もう40周年を迎えましたよね。いやーね、昔のヒット曲ですが今でもね聞くことは多くあるなっていうねグループもたくさんいますよね。さて話は変わりますよ。いよいよ1週間後はよさこいソーラン祭りです。6月10日から14日までよさこいソーラン祭り大通り会場を中心にメイン会場にもう札幌市内至る所でよさこいがもう踊っている方たちの数がまあとんでもない数いるっていうことなんでしょうねこれね。いやだから本当にこの経済効果はすごいなって思いますよ。なので、よさこいソーラン祭り来週からスタートしますが、本当ね札幌市内が常に賑わっている感じになります。そしてもう札幌市内がもう13日14日この2日間土日は本当ねよさこい全てもこの街中がステージっていう感じになってるんですよね。だからもうたくさんよさこいの踊る、ね、方もいらっしゃいますけど、札幌市民や北海道民も、ね、常にこう応援をしてみんな頑張って頑張ってっていう感じでね、本当にそういう自然にこう友好が深まっているっていうね、すごいもうこんなイベントが昔想像できたでしょうかっていう。大体ね演舞とかっていうねそれを見に来た人はステージで見るのが当たり前、ステージでやってるのを客席から見るのが当たり前だったのが、街中が全部がその演舞会場というね、すごいお祭りになりました。まず来週水曜日にスタートするよさこいソーラン

端末に、オープニングが、ね、夕方ですね、6時からになるんですね。で、北海道のこの時期、夏はですね、とても日が長いんですよ。だから、8時ぐらいまでちょっと明るかったりね、朝はね、もう3時台なんですよ、日が昇るのが、日の出がね。だからもう夜遅くまでやっていてもまだ明るさを感じれるし、で早く起きてももう朝っていうね。だからほんと楽しむ時間が盛りだくさんっていう時間が、たくさん北海道では楽しめます。だから北海道の夏はめちゃめちゃ明るい時間が長い、その代わり冬は暗い時間が長いっていうね、そんな北海道の特徴を楽しんでいただくのもいいのかなと思っていますが、さあオープニングで始まる来週よさこいソーラー祭り、そこからはね、まずは平日は地元のチームの演舞がね、たくさん続いていきます。そしてよさこいソーラー祭りを盛り上げていって土日に本番っていう感じでね、全国各地からの演舞がねたくさん繰り広げられるんですけども、フードコートもありまして、全国各地の美味しいグルメがたくさん勢ぞろいしています。そしてなかなかこういろんな会場にね見に行けないっていう方のために、映像参加企画というね、映像、過去の映像なども流している大型ビジョンがあったりね、そのビジョンを見ながらこう楽しむこともできるよっていう、そういうよさこいソーラン祭り来週からスタートですので、今日はねそれの情報をまたさらにお伝えしていきたいなと思います。ということで、じゃあ今日の2曲目なんですけど、2曲目はですね、今日もう一つ記念日としては世界自転車デーなんですよね。なのでちょっと自転車っていう曲を探しました。ジュディ&マリー、自転車。

0: さあよさこいソーラー祭りがいよいよ来週ということで、それについてお伝えしていきたいと思います。よさこいソーラー祭りが来週の10日11日という2日間はオープニングセレモニー的なね、この地元のチームの演舞、そして金曜日からがソーランナイトというのが盛り上がりを見せるわけですね。ソーランナイトっていうのがですね、まあもちろんね、名前の通りよさこいソーランを、まあ、夜そしてライトアップされた舞台で踊り子たちが、ね、華麗に舞うという、そういうソーランナイトから、まあ、本戦が始まるような感じですかね。そして各チームの演舞が、まあ、メインステージに加えて、さまざまなすすきの会場とかもね、オープンして始まっていきます。そしてね、大通公園だけではなくて各演舞会場でもいろんなフードパークがありますし、札幌駅から大通公園まで歩いていく途中に赤プラと言われる赤レンガプラザっていうのがあるんですよね。昔の道庁赤レンガの前の道、今はですねそこが車が通れないように赤レンガ時期のイベントとかがやる、そういう歩行者だけが、まあ、楽しむことができる広場に変わってですね、もう変わったの10年ぐらい前なんですけど、なのでそこにもたくさんのこのお店が出て、そのお祭りを盛り上げるっていうことなんですね。ドサンコパークというのが赤レンガプラザのところで登場します。さあそしていよいよ土曜日からは本戦が始まっていくわけですね。で各チームの演舞でまずは土曜日一次審査が行われます。各チームのね演舞をもうここで本当に、ね、勝負をかけて皆さんやってまいりますので、すごい演舞が次々と繰り広げられるんですね。でそれが本当ね夜まで続くんですよ。サタデーナイトパレードもあったり、まあ、このねよさこいソーラン祭りっていうのはどんだけ体力が必要か、もう体力との勝負ですよねこれね。で最終日もう体力なかったらやってらんないですもんねこれね。1日に何回も踊るんですよ。こんなハードなお祭りってあんのかっていうくらい本当にハード、身を粉にしてまで演舞を続けるわけですね。そして日曜日がいよいよ本戦、この本戦に出れる、ファイナルに出れるチームは11チームだけです。この何百チーム出てくる中で、そしてそれに落ちた、まあ、2位という扱いになるんでしょうね。セミファイナルっていうのがあったり、ね、そういうようなこうもう順位をまず決めていくっていうことがね、とにかくなかなか酷なんですけど、でもねそれくらい皆さん本気勝負をかけている、ね、ファイナルに残りたいって思ってね1年以上かけて準備をしてくるわけですね。それの大会がいよいよ来週ということになります。まあこのねファイナルに、ね、残ったチームはすごいっていうことなんですけど、もちろんその残れないチームの方が多いですからね。その残れなかったチームも素晴らしい演舞がたくさん見られるので、ぜひこれの機会に北海道札幌にお越しください。今日の2曲目、おにゃんこクラブ、真っ赤な自転車。
1: 一斉の

今日の3曲目はおにゃんこクラブ真っ赤な自転車。おにゃんこクラブのデビュー当時はレコードっていうのがね普通だったわけですよね。で A 面と B 面っていうのがあってね、で A 面がまあメインのシングルで B 面がそれのカップリングっていう感じで、レコードを表裏にねこう変えるっていう時代だったんですけどね。

それがこの 再発売の時にですね、あの CD として発売したわけですよね。なので、まあ、CD だからひっくり返さなくていいんだよっていうね、そんなコメントがあったりね、あのおにゃんこクラブの曲を聞くと33回転だよーんとかっていう歌詞があったりするんですよ。あのレコードを回転させるねスピードも33回転と45回転であったっていう時代ですからね、まあ、そういう、ね、おにゃんこクラブの時代は本当レコードだったんだなってね、まあ、今はもうね CD とかでもなく、まあ、配信されるっていうのがメインの時代でもありますからね、本当にそういうのがなんか懐かしいなと思いますけどね。まあ、今日はポンコツの日、あとは世界自転車デーということで、こんな曲をお送りしてまいりました。さあ、よさこいソーラン祭り来週からスタートですが、あの私とかもよさこいソーラン祭りとかは、まあ、見にはすごくね毎年のように行っているんですけど、踊ったことは実際ないんですよね。なのでそういうこの踊ったことがない方に和踊りスクエアというね、そういうところも用意されているということです。飛び入り参加大歓迎で踊りと交流の広場ということになっているんですね。でそれが、まあ、コロナとかもあってですね、なかなか開催できなかったんですが、6年ぶりに今年は復活するっていうことでね、このよさこいソーラン、まあ、人口というかねっていうのをこう一気に増やしていけるようなイベント企画になっているのかなというふうに思いますので、まあ、そこもね、初めてただ見に行くだけではなくてね、参加してみるのもいいだなと思って見ていました。でもね、実際は来週1週間後からスタートしますので、来週はいよいよね、そのよさこいソーラン祭りのもっと細かい部分、そして福島からいらっしゃるチームの紹介などもしたいなと思っておりますので、ぜひ来週もお聞きください。来週6月10日水曜日にまたお会いしましょう。来週はよさこいソーラン祭り、あのね、すごく盛り上がるから、本当に盛り上がるからすごいですよ、街中でお待ちして

0: はお母さんと一緒にお花屋さんに行きました。広いお店の中にはお花がいっぱいです。私は笑顔になりました。暮らしに花を、花の箱。
1: タクシー呼ばなくちゃ。

0: 3303
1: タクシー呼ばなくちゃ。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
3: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
4: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
5: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
6: 本宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。
7: 本当の空、安達太良山のふもとに広がる高原の温泉郷

皆さんこんにちは。こちらは FM モットコム周波数 77.7 メガヘルツで本宮市本宮駅前にありますモコステーションより生放送でお送りしていきます。今日は6月3日水曜日です。時刻は11時1分になるところです。さて今日はですね、台風6号の影響で交通機関などの乱れもありそうです。この後も12時台にかけまして、12時以降も運休や遅れの発表が出ておりますので、この後の交通情報で詳しくお伝えしていきます。かなり福島県内も雨が強くなっておりますが、この後夕方まではかなり強い雨となりそうです。本宮市今強風注意報が出ておりますので、引き続きお気をつけください。ね、雨が降ったなと思ったら一気にまた降り出すというね、ちょっとずつバランスよく降ってくれればいいのにななんて思ってしまいますけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日体調悪いって方多いんじゃないですか。気圧かなり変化がありますよね。なんか意味もなく頭が痛いなんて方もいらっしゃるかもしれません。あんまり無理しないでお過ごしください。どうしてもね、無理すると一気に来ますし、休めるときには少し休んでお過ごしください。現在列車の方もね、遅れが出ているところもあるようですので、ご移動される方、最新の情報をご確認くださいね。さて昨日は驚きました。昨日の朝6時30分ごろ、福島市佐々木の工場からですね、クマが敷地内に侵入し従業員2人が襲われたと119番通報がありまして、その映像が昨日ニュースで流れているのを見ました。私、夕方のニュースでそれを見てびっくりしました。まだね、4人負傷したんですが、緊急重量の、市が緊急重量での捕獲を試みたんですが、捕獲には至っていないということなんですね。いや、これはちょっと周りにお住まいの方心配ですね。なんでこんな風になってしまうんだろうと本当に思ってしまいます。クマもきっと驚いたんでしょうね。くれぐれも皆さん人事とは思わずにお気をつけください。まあ、近くで5月の末に目撃されていたそうですね。やはり近くにねいるんだなと思いました。中学校のすぐ近くで目撃があったということで、小学校も近いということですから、この後ちょっと心配ですね。休校になるという、臨時休校継続するということですから、子どもたちの安全第一に、お出かけ一人で絶対しないでくださいね。さあではこの後です、各種情報をお伝えしていきます。11時15分からは今日は南達歴史発見お届けする予定となっております。楽しみにお待ちください。12時55分まで生放送です。よかったらお付き合いください。でははじめに今朝6時45分に放送しました防災行政無線の内容をお伝えしていきます。台風6号に関するお知らせです。台風6号は本州の南岸を北東に進み、本日夕方には関東の東の海上に達する見込みです。なお JR 東北本線の上下線は本日正午ごろから午後9時ごろまで計画運休となります。テレビやラジオ、防災行政無線など今後の気象情報や交通情報に引き続きご注意ください。次に耐震診断希望者募集のお知らせです。市では昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅にお住まいの方を対象に耐震診断者を派遣する

制度の申し込みを受け付けています。費用負担は2万800円から、募集は5件で、申し込み締め切りは6月30日火曜日までです。詳しくは建設部建築住宅課までお問い合わせください。次に今日の動きです。希望ホットライン電話相談は午前10時から午後5時まで行われています。電話番号は 34-5560 34-5560 番です。一人で悩まずにどうぞご相談ください。以上、今朝6時45分に放送しました防災行政無線の内容をお伝えしました。

0: それでは交通情報をお伝えします。はじめに JR の情報です。現在一部運休が出ています。東北本線は大雨の影響で新白河駅と矢吹駅の間下り線で一部列車が運休となっています。また黒磯駅から福島駅の間、台風接近の影響により12時ごろから夜9時ごろまで列車の運転を取りやめます。代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。また東北本線福島駅から白石駅の間、台風接近の影響により午後3時ごろから夜9時ごろまで列車に遅れや運休が発生する場合があります。代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。続きまして磐越西線です。郡山駅から会津若松駅の間、台風接近の影響により12時ごろから最終列車まで列車の運転を取りやめます。代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。これから列車をご利用になる方、最新の情報をご確認ください。エリアによっては運行を取りやめるというところが発表されておりますのでご注意ください。次に道路情報です。大きな事故などの情報は入っておりません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いいたします。以上、交通情報をお伝えしました。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。
2: ゆいの里あずま
0: 館。それでは天気予報をお伝えします。はじめに概況です。台風6号が東北東へ進んでいます。今日の県内は台風6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがあるでしょう。明日4日は台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により雨や曇りとなる見込みです。なお3日から4日、福島県の海上では大荒れや大しけとなるところがあるでしょう。では各地の天気予報です。はじめに本宮市大玉村のこれからの天気です。午後6時までは雨、午前0時までは雨のち曇りでしょう。最高気温が18度、降水確率です。午前中 100%、 午前0時まで同じく 100% の予報となっています。次に二本松市岳温泉周辺です。1日を通して雨の予報です。郡山市三春町です。午後6時までは雨、午前0時までは雨のち曇りでしょう。三春町です。午後6時までは雨、午前0時まで雨のち曇りでしょう。続いて東京と仙台の天気です。今日これからの東京の天気は

雨のち曇りのち晴れでしょう。最高気温が21度。仙台です。雨で最高気温が17度となっています。現在本宮市には強風注意報が出ています。明日の本宮市、日中最高気温が22度、最低気温は15度となっています。台風6号の影響で交通機関など乱れがあります。天気予報も最新の情報をご確認ください。以上、天気予報をお伝えしました。では今日の1曲目お送りいたしましょう。今日はプロデューサー、音楽プロデューサーの亀田誠二さんのお誕生日なんですよね。日比谷音楽祭などもね、非常に盛り上がっていらっしゃるようですけれども、私も大ファンでいらっしゃいますが、今日は亀田誠二さんが編曲、作詞作曲した曲、そういった曲を中心にお送りしていきます。大原桜子さんで瞳。この曲は第93回全国高校サッカー選手権大会の応援ソングです。亀田誠二さんの作詞作曲プロデュースとなっています。

0: 昔々おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこどんぶらこと大きな大きな
1: ラジオが流れてきました。全力道の上から、毎週金曜夜8時生放送中。
2: 株式会社佐々木電気商会は、乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号 33-2323 まで。
3: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
4: 世界の名車もあなたの愛車も、ヤマサ工業のプラスチックの技術が支えています。精密プラスチック製造のことなら株式会社ヤマサ工業へ。電話 0243-44-4699。
5: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、コタロウ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって、なまらすごいってないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
6: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。

0: 南達歴史発見。
1: こんにちは。今日はね、元宮の水川物語話すっかなと思ったら、ちょうど大雨なの、台風でね、そういうわけではなかったんですけどね。さあ、元宮氏は平成19年1月1日31,718人で元宮町と白沢村が合併した、そして元宮市が誕生したのね。市と町、町と村の合併はそれこそ古い時代から行われてきたんだけれども、さあ、ここ元宮は合併前は水色の町と歌われていたのね。そこらあたり今日探っていくぞい。元宮市を流れる川はまず阿武隈川だわね。まずは市内を南北に流れているのは元宮地区の志賀市の橋を流れている、それこそ昔は大隈川と呼ばれていた、ね、福島県、宮城県を流れて、そして太平洋へ、一級河川なのね。そこで市内で阿武隈川に直接注ぎ込む、流れ込む合流川を見てみっかなと思ってね。まずはなんて言ったって阿武隈川だよね。でこの阿武隈川には、はい、上流の方から行くと五百川、これは昔ね、伊予川とか伊保川って呼ばれていたよ。五百川だね。そして瀬戸川に来るね。これは瀬戸際の川って私は表現してるんだけれども、一鳥橋合戦、そう、伊達政宗19歳で戦った一鳥橋合戦をだよ。ここの川を挟んで戦いがあったのね。さあ、それから安達太良川、これは安達太良山を水源として和尚山、前ヶ岳の中間を流れている寺沢川と呼ばれてんの、玉の井ではね。竹の内、古生内、元宮、小畑、掛下、そうして阿武隈川と注いでいるのね。それから百日川があるよ。これは県民の森の地内の方から流れてくる川。そして元宮を過ぎて杉田川、安達太良山中腹の水源として、そしてここは文学商人遠藤森藤の遠藤ヶ滝のが、修行したと言われている遠藤ヶ滝がある川だよね。まあこうしてね、阿武隈川に注がれる川を見たけど、今度一本一本川五百川に注がれる川見てみっぺね。まあそしてそこには橋が書かれているね。このまず五百川には五百川橋あるわね。これはね、高倉橋とも呼ばれているよ。ここなんと取り外し可能な橋だったんだと。それが旅の人のタバコの火によって燃えちゃったんだそうだ。そこで1749年に寛永2年に板の橋に架け替えられたというの。でもね、その後1788年、天明8年、1833年、天保4年、1854年、嘉永7年、

これはね、何度も何度も掛け替えがされて、院の、そしてさっき言った1854年には半永久橋として掛け替えっぺって、大変な工事があったようだよ。そして今現在も新五百川橋として掛け替え工事中なのね。さあそれから五百川には、はい、上流に登っていくと樋本橋って、日本橋って書いて樋本橋って呼ばれるのね。これは郡山市と本宮市をつないでる橋だね。1998年から2001年まで4車線化されたの。そして本宮側にはほら、朝日ビールのあるところの橋だよ。さあそれからまた上流に行くぞい。岩根と菊田を結ぶ新和賀淵橋があるのね。旧和賀淵橋っていうのは、何でも地元の人たちはおもろ橋って呼んでいたようだよ。そしてこの橋の前は吊り橋だったっていう話も聞いたことあるね。富田から縄城田村、これは岩根だよ。ここに嫁いできた時、花嫁姿で吊り橋を渡ってきたっていう話を聞きました。いや、お金があったんだぞいっていう話だったよ。さあ五百川から今度は本宮市の阿武隈川に架かる橋見てみっかんない。まあ本宮はなんつっても上の橋、中の橋、下の橋って、これはもう誰でも知ってるの。そしてここは上、全部渡し船だったのね。で下の橋だけは渡し森のいる船着き場だったの。ここはそれこそ相馬から運ばれてくる潮の道になっていいんだよ。でこの渡し船には人間も、それこそ背中に潮を乗せた馬も乗ったそうだよ。さあ上の橋から行ってみっと、上の橋は吹上荒井線で、ここはそれこそ太郎丸と高木との間にあったのね。今現在は本宮吹上から白沢地区をつなぐ、ほれ、市道赤城きつもり、きつね森線が開通したばっかりなのね。でほら今度行くよ、中野橋、これは足立橋って言ってない。ほんとここ上野橋と中野橋は自分で渡した橋だからね。でもすごいよ、1825年、文政8年だから江戸時代の後半、杉田屋久代っていうこの人が初めて板の橋を架けたんだと。でも多分バッタバッタって落としたんだばい。ダンガラ橋なんても呼ばれていたと。でもほら今日みたいな大雨、そういう不地道、本当に何度も何度も流されたそうだ。でも1910年明治44年には県の橋、そして中野橋じゃなくて足立橋って名前が使っていったよ。さあ今度下の橋さ来たよ。ここの名前、正代橋っていうのはわかるよね。ここは本当に私森のいる船着き場で、さっき言ったね、潮の道だったの。でもね、1873年明治6年に板の橋が架かわれていたんだけど、それこそ洪水で6回ぐらい架け替えしてんだと。まあ何度も何度も、そして橋が架けられると流され、架けると流され、15回以上も架け替えが繰り返されていたって言われているね。本当に昔は板の橋が大水によって流され

くと、この本宮にはね、流れ木匠という人たちがいたんだと。それこそ流れてきた木材を引き上げる人たち、その人を流れ木匠と言ったそうだよ。

0: 安達太良川間の橋としていろいろな物語があったから、それこそ間の橋って言ったんだべない。そしてね、この元宮橋の阿武隈川の方にはそれこそ1882年明治15年に石造りのメガネ橋と呼ばれたアーチ型の橋ができていたんだと。実は私はこれが元宮橋だと思っていたらそうではなくって、これは水門だった。大水出て阿武隈川に大水を出てきた時に安達太良川に逆流しないように作られた水門だったっていうことを聞いたんだよ。でもね、それこそ河川氾濫にたびたび見舞われていたもんだから、荒町と下町の国道を高くする改修工事が行われて、このメガネ橋は姿を消したんだと。1913年大正2年に取り壊されたんだと。じゃあその場所はっていうと、今現在の大東銀行裏の駐車場のあたりから書かれていてね、ここは水門になっていたから上を人間がちゃんと利用できたっていう話なんだよ。さあ今日はこのあたり、元宮の水川物語として話をさせてもらいました。はい、おしまい。
1: ありがとうございました。元宮昔々の会、伊藤豊子さんにお話いただきました。まあたくさんあって歴史もあるんだなというので、私もメモをしながら聞かせていただきました。はい、はい、もうね、それぞれに歴史があって興味深かったです。
0: ありがとうございます。
1: 久しぶりの南達歴史発見、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: コーラやっとどっこいどっこいどっこい、がたいのいい俺がみんなの家を守ります。水回りのことなら俺にお任せ。
1: お富屋設備電話332592。
0: こい、
2: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
3: 信用金庫は住宅新築購入をはじめ、マイカー購入、教育資金などの日々の暮らしにお役立ていただける各種ローンをご用意、投資信託など資産運用の相談もサポートしております。地元とともに歩む100年を目指して、二本松信用金庫。
4: みんなでゴルフでも行こうか。
5: 行きたい。
6: じゃあ運転よろしく。
4: 俺運転は嫌だな。
7: 俺も嫌だな。
6: じゃあ共和交通に頼もう。
4: 賛成。
8: 共和交通は真心親切をモットーに、お客様の足となり日々安全運転に努めております。お問い合わせは344450まで。
9: お母さん、本宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
10: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
9: 僕のトレーナーもだよ。
10: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
9: ファッションプラザ清水、本宮エイトタウン店。
11: 有限会社伊藤建設は創業100年、地元とともに歩み続けています。新築やリフォームはもちろん、空き家対策や不動産運用など、建物住まいのことなら何でもご相談ください。地域交流センター、モコステーション向かい側、伊藤建設へ。

送りした曲は平井堅でエレジーでした。この曲も亀田誠二さん編曲をされています。今日は亀田誠二さんのお誕生日ということもありまして、亀田さんが作詞作曲また編曲された関わった楽曲をお送りしています。もうね、私は先日ね椎名林檎さんのコンサートに行ってきましたけども、デビュー曲からずっと亀田さんはプロデュースをしてまして、一緒に東京事変という、ね、バンドも組んだり、師匠と呼んでるくらい、本当にね日常から師匠と呼んでらっしゃるみたいですけども、スピッツやあとはアンジェラーキーさんの曲とかリトルグリーモンスター、ビーズともタッグを組みましたよね。先ほどの平井堅さんもそうですが、本当にアレンジャーとしても知られてる方です。今の2007年に平井堅さんのねエレジーやアンジェラ・アキさんの桜色など数多くの楽曲を編曲した実績によりまして、第49回日本レコード大賞の編曲賞を受賞されています。また映画の、音楽を担当されたりもしてますよね。菅田将暉さんと小松菜奈さんが出演されました糸、映画糸の音楽も担当されています。さて時刻11時37分30秒になるところです。いや実はですね、先ほど南達歴史発見を送りいただきましたけど、豊子さんに久しぶりにお会いしまして、そうなんです、ちょうどね水曜日お休みいただいた時に豊子さんいらっしゃってたということで久しぶりにお会いできました。もうメッセージでね、あ今日ちょっと休みますなんていうことはお送りしたんですが、いや嬉しかったです。しかも南達歴史発見でこの本宮といえば確かに水物語、川物語ですよね。橋もありますから、そういったを象徴するお話を今日はね聞かせていただきました。それぞれ2年歴史がありますからね。さて先ほどもお伝えしましたが、今日は台風6号の影響で交通機関運転取りやめますというところも出ております。また遅れや運休が出ていますという発表も出ておりますのでね、ご利用予定の方最新の情報をご確認くださいませ。11時台の交通情報でもお伝えしました。東北本線ですが、黒磯駅から福島駅の間、台風接近の影響により12時ごろから夜9時ごろまで列車の運転を取りやめます。代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。また福島駅から白石駅の間も台風接近の影響により午後3時ごろから夜9時ごろまで列車に遅れや運休が発生する場合があります。こちらも皆さんご注意ください。JR のアプリなどある方はぜひね、そちらご覧いただくと今どういう状況かなんていうのも見ることができます。列車遅れが出ているようですね。かなり遅れが出ているようですので、そうですね、早めに、またちょっとどうしても今日急ぎでっていう場合にはこまめに交通情報などを確認してみてください。このあと12時台ですが、12時台も亀田誠二さんのプロデュース曲、そして映画館情報もお送りしていきます。ではここでもう一曲お送りしましょう。スピッツで美しいヒレ、この曲も亀田さんがねプロデュースされてますが、美しいヒレ、名探偵コナン、黒金のサブマリン、2023年4月14日リリースです。いつもね美しいヒレって読めなくて寿司って読んじゃうような感じがね、そうなんですが、ちなみにアニメ放映30周年記念名探偵コナン貨幣セットが限定販売されるんだそうです。造幣局はすごいですね、昨日ですね、人気漫画名探偵コナンのテレビアニメ放映開始から今年で30周年を迎えたことを記念して2種類の

貨幣セットを数量限定で販売すると発表しました。今日から申し込みを受け付けます。主人公江戸川コナンの決め台詞、真実はいつも一つと異なり、購入数に制限はないそうです。販売予定数を超えた場合は抽選が行われます。30周年記念ロゴが描かれた銀メダル入りのプルーフ貨幣セット、送料込みで24,000円、2万個に加え、大阪の春の風物詩、桜の通り抜けを楽しむコナンやヒロインのランのイラストがあしらわれたケースに、メダルが入った貨幣セットなんかもあるそうですね。はがきか造幣局のオンラインショップで23日まで申し込みを受け付けているそうです。制限なしっていうのはいいですね。ぜひそちらもチェックしてみてください。ではお聞きいただきましょう。

0: 家庭ごみでお困りですか？クリーン紹介は家庭や会社から出る不要品の分別、運び出し、運搬まで一括して受けたまわります。不要品のことなら024348-3183株式会社クリーン紹介へお気軽にご相談ください。
1: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 想像を超え想像へつなげる、アルス株式会社は新たな価値と技術を追求し、お客様と共に地域の未来を築きます。元宮から世界へ、半導体電子デバイスの製造パートナーを目指して、ビヨンドザイマジネーション、アルス株式会社。
4: いらっしゃいませ。
5: お、
4: ベンカン。
5: はい、マイネームズベン。ここがリバーサイド。楽しそうな店ね。何が飲めるの？
4: 焼酎、ウイスキー、日本酒、ジュース、2時間飲み放題、歌いたい放題やってるけど、Do you understand?
5: Oh, yes! とても親切な店ね。Very nice!
4: リバーサイドは世界中から皆様のお越しをお待ちしております。Thank you!
6: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
7: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。

0: です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。今回は FM 喜多方から金子秀夫がお送りいたします。本日ご出演いただきますのは会津喜多方商工会議所の庄司秀明さんです。庄司さん、今日はよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて、現在福島デスティネーションキャンペーンということで、はい、県内盛り上がっておりますけれども、喜多方市もね、いろいろなイベント取り組みしているところなんですが、はい、現在何やら駅が盛り上がっている楽しいスポットができたという噂を聞きまして、はい、庄司さんに教えていただきたいなと思った次第でございます。
2: はい、お願いします。
1: さて、どんなスポットかをちょっと簡単にまずは教えてもらってもいいですか。
2: はい、実は喜多方駅の駅舎の中にですね、はい、もともとあの売店のあのキオスクという施設があったんですが、はい、長年その施設がここ数年ですね、まあ、あの閉店した状態で、ずっとシャッターが閉じている状態だったんですが、そこを何かこう開けて、地域活性にもつなげれないかなというので、この春ですね、出来上がったのが、喜多方ラーメン○○のミニミュージアムという施設が新たに誕生しました。
1: はい、もう気になりますよね。丸々のこれがまあ正式な名前と言っていいんですもんね。
2: そうですね。そう、
1: ここについてもちょっと今日は掘り下げていきたいなと思います。はい、そして喜多方駅に入ると、はいはい、フォトスポットも誕生しているということで、これどんなフォトスポットなんですか。
2: はい、ちょうどあの喜多方駅、例えば電車で来ていただいて改札を出ると、はい、ちょうど目の前にですね、ラーメン丼の形をしたフォトスポットが あります。本当にこう人のですね、腰よりも高いぐらいの大きなラーメン丼の形そのままのオブジェが、はい、あるフォトスポットになってます。
1: いや、私よく考えたなって思ったんですけど、
2: そうですね、
1: そう、面白いんですよ。丼がこう半分になってて、はい、こう人がこの中に入れるようになってるんですよね。
2: そうですね。
1: そう、はい、でまるでラーメンの具のような、はい、写真が撮れるっていう。そうなんです。そう、観光客の方にも今多分人気なんだろうなと思う ね、フォトスポットでございます。はい、さて、そもそもなんですけれども、なんで駅にこのスポットを作ろうとなったんですか。
2: はい、今申し上げたその2つの設備ですね、実はまあ今回今ほど話があった通り、この福島デスティネーションキャンペーンというのを今行ってまして、当然喜多方でも福島 DC に合わせたいろんな取り組みをやってるんですけれども、喜多方の場合は、どんな取り組みをやるかとなった時に、駅から始まる喜多方物語というテーマを設定しまして、はい、駅に関連して、もしくは駅からスタートするような形でいろんな観光キャンペーンができないかなという一環で、どんなことができるかというのを喜多方市役所さん中心、あとは民間の皆さんとですね、一緒に協力して、アイデアを練ってきたところだったんです。で、その中で出てきたのがこの2つの施設ですね。
1: なるほど。やっぱり喜多方駅と趣があって本当に素敵なの で、
2: そうです、ね、
1: 1回駅に行ってからスタートしてほしいっていう ね、
2: まずはそうですね、
1: 市民の思いがありますからね。
2: そうなんです。ここが玄関口なので、
1: やっぱり喜多方といえばラーメンのイメージが強い方はほとんどじゃないかなと思うので、市民としてはこう地酒もいいよとか蔵もいいよって言いたいんですけど、
2: ありますよね、
1: ね、やっぱりラーメンっていうのが印象が大きいんじゃないかと思うので、はい、もう駅の一番最初に見るあのフォトスポットがそのラーメン丼のフォトスポットということで、いい玄関口になってるなと思います。

0: ね、そして喜多方ラーメン○○のミニミュージアムとさっきご説明いただきましたが、はい、気になりますよね、切ってる方はね。さて現在このミュージアムが、できてね、まだ間もないんですけれども、はい、どんなものが、展示されてるか見ることができるか教えてもらっていいですか。
1: はい、今施設の名称がある通り、まずは喜多方ラーメンに関するですね、常設の展示を行ってます。喜多方ラーメン、そもそもなんでこんなに有名になったのかとか、美味しさの秘訣であったりとかっていう、ちょっと説明のいろんなパネルの展示に始まりまして、はい、あとは今喜多方ラーメンを、まあ、普及でこう頑張っていらっしゃる喜多方ラーメン会という組織があるんですが、はい、そちらのラーメン会の加盟店すべての お店で実際に使っている丼をですね、展示しているスペースなんかもございます。
0: すごいですよ、これ聞くだけだとかなりマニアックな、
1: マニアック、そうですね、
0: なんですけど好きな方にはたまらないと思うんですよ ね、はい、
1: ですね。
0: ラーメン会さんのパンフレット見てどこ行こうかなって決めてる方は、はい、丼も見ながらね、
1: そうですね、
0: そうぜひね、見てほしい、楽しんでほしいなと思います。そしてその中にメモリアルコーナーっていうのがありまして、はい、これはどこのお店のメモリアルコーナーなんですか。
1: はい、実はおそらく喜多方ラーメンこう好きな方ですね、一度は名前が聞いたことであるであろう、源来軒というお店のメモリアルコーナーになってます。実際にですね、源来軒さんの店内をこうイメージさせる、思い出させるようなこう展示になっておりまして、実際にこう店舗の中で使っていたテーブルであったり椅子、あと、まあ、当然食器関係もそうなんですが、中には厨房設備で実際に使ってた、はい、寸胴であったりとか、
0: マニアックですね、
1: ラーメンの麺を揚げる、こう持ち手というか、はい、道具ですね、ああいうのも、ま、本当に普通だったら目にしないものを、源来軒の関係の方にお願いしたところ、心よくこう貸していただいて、はい、いろんなこう創業者の方の写真とかパネルなんていうのも、いろんなものを展示してますね。
0: そうですか、はい、もう元祖喜多方ラーメンってどうやってこう出てきたか、
1: そうですね、
0: はい、そして人気になっていったか、
1: ここから始まったんだなっていうのを感じてほしいなって思いますね。
0: 本当ですよね、店の雰囲気が分かるっていうことなので、懐かしんでいただいたり、はい、知っていただくきっかけに、ね、なるんじゃないかなと思いますね、はい、そして私ね、一番気になったのが、はい、蛇口が出現してるんです。
1: あ、はい、よくご存知で、
0: あれは何ですか。蛇口をひねりたくなっちゃうんですけど、は
1: いはい、その名も喜多方ラーメン蛇口からラーメンスープスタンドという
0: すごい、
1: すごい設備ができまして、
0: 小学校の時にジュース出ないかなって思ってた蛇口ありますよね、
1: はい、
0: がそっか、喜多方に来ると、はい、ラーメンのスープが出てくるんですね、
1: はい、まさにあの夢をそのまま形にした感じですね。
0: 面白いな、はい、一度はみんな考えたことあるけど形にしちゃった喜多方市っていうことで、な
1: かなかすごいですよね、発想が
0: 面白いですよ。そう、皆さんも多分見たらびっくりすると思います。いきなり蛇口が出現してるので、はい、
1: そこからスープが出ますんで、
0: いや嬉しい。ただこれね、いつでも飲めるっていうわけではないんですよね。
1: そうなんですね、どうしてもやっぱスープの管理って難しいので、基本的にはいろんな例えば駅の中で行うイベントであったりとか、
0: はい、
1: の時に使うようになりますね。
0: なるほど、はい、じゃあそのイベントを狙って来ていただければ、
1: そうですね、
0: イベントも楽しめるし、はい、蛇口からラーメンスープも楽しめるということで、はい、かなりレアな機会になりますから、ぜひイベント狙って来てほしいですね。
1: ぜひお願いします。
0: はい、そしてですね、この今常設展を伺ったんですが、はい、今後このミュージアムの内容追加になったりする可能性ありますか。はい、
1: そうですね、先ほど申し上げたその喜多方ラーメン○○のミニミュージアムということなんですが、この実は○○に入るものですね、はい、いろいろ今後も例えば期間限定とかで追加していきたいなと考えてます。ちょうど今月6月ですので、はい、6月の末にですね、
0: はい、
1: 喜多方レトロ横丁というイベントがあるんですが、
0: はい、
1: まあ、こちらのイベントの PR で例えば昭和レトロな品物をこの ラーメンミュージ

0: ジアムと一緒に展示するとか、
1: はいはいは
0: い、そういったいろんな企画組み合わせることも考えて、はい、運営しております。
1: すごい、この丸々が可能性を感じますね。
0: そうなんですね
1: さて今日伺ってきましたが、庄司さんラジオをお聞きの方にぜひメッセージいただけますか。
0: あ、はい、この福島 DC の期間だけでなく一年中通して駅を訪れていただいて、来た方楽しんでもらえたら嬉しいなと考えております。
1: ありがとうございます。お話を伺いましたのは会津喜多方商工会議所庄司秀明さんでした。庄司さん今日はありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 福島トヨタグリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 藤本誠の新規点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階、本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
6: あなたの街のこと聞かせて。

0: 菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンの道子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: ドリームチャンス付き水色夢カードの元宮スタンプ会大宮生花店が12時をお知らせいたします。

時刻は12時を回りました。面白ヒルミネーション、今日は6月3日水曜日です。台風6号の影響でかなり交通機関乱れが出ているようです。またお天気も心配ですね。今本宮駅前は雨が降っています。先ほどかなり強く降っていましたが、今も少し風もあり雨もまだ続いています。夕方ぐらいまでは強い雨になる可能性がありますのでご注意ください。本宮市現在強風注意報が出ています。かなり大きな被害が出ているところもあるということですからね。本当に今心配事が多いですね。昨日は福島市で熊が人を襲ったということで、本当に4人の方が負傷して、それもどうなんでしょうね。気をつけていくしかないですよね。後ろからいきなり覆いかぶされちゃったらなと思います。本当に大きな体でね。ですので臨時休校になっているところもあるようです。本宮も目撃がゼロなわけではありませんのでね、くれぐれもお気をつけください。私も住んでるところが本当里山なもんですから、猿がねやたら出没してますけど、熊にはまだね出会ってない。でも夜中とか明け方に確かにね大きな音はします。ガサガサバキバキバキバキなんて、あ、なんか歩いてんのかななんて思いますけども、あえて見てないんですが、多分きっとクマかななんて思ったりもしてますけど、だいたい出るところとか痕跡があったりするので、そこにはもう近づかないようにしておりますね。また情報など入りましたお伝えしていきます。ではこの後です。各種情報をお伝えしていきます。ではその前に今日この後ですが、 FM.com では本宮市長の定例記者会見を放送いたします。午後2時ごろからと午後10時ごろ、22時ごろから放送いたします。ぜひお聞きください。では初めに今朝6時45分に放送しました防災行政無線の内容をお伝えしていきます。

それでは初めに台風6号に関するお知らせです。台風6号は本州の南岸を北東に進み、本日夕方には関東の東の海上に達する見込みです。なお JR 東北本線の上下線は本日正午ごろから午後9時ごろまで計画運休となります。テレビやラジオ、防災行政無線など今後の気象情報や交通情報に引き続きご注意ください。次に耐震診断希望者募集のお知らせです。市では昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅にお住まいの方を対象に耐震診断者を派遣する制度の申し込みを受け付けています。費用負担は2万800円から。募集は5件で、申し込み締め切りは6月30日火曜日までです。詳しくは建設部建築住宅課までお問い合わせください。次に今日の動きです。希望ホットライン電話相談は午前10時から午後5時まで行われています。電話番号は 34-5560 34-5560 番です。一人で悩まずにどうぞご相談ください。以上、今朝6時45分に放送しました防災行政無線の内容をお伝えしました。

0: それでは交通情報をお伝えします。はじめに JR の情報です。現在東北本線下り線郡山駅と矢吹駅の間最大34分ぐらい停電のため下り線の一部列車に遅れが出ています。矢吹駅と郡山駅の間下り線最大34分ぐらい停電の影響で一部列車に遅れが出ています。次に同じく東北本線郡山駅と福島駅の間上下線一部運休です。車両故障の影響で現在郡山駅福島駅の間上下線で一部列車が運休となっています。最大34分ぐらい遅れているということです。同じく東北本線の情報です。黒磯駅と福島駅の間台風接近の影響により12時ごろから夜9時ごろまで列車の運転を取りやめます。代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。また福島駅と白石駅の間上下線です。台風接近の影響により午後3時ごろから9時ごろまで列車に遅れや運休が発生する場合があります。最新の情報をご確認ください。次に道路情報です。大きな事故などの情報は入っておりません。それでは高速道路の情報です。現在高速道路二本松インターチェンジ付近事故のため車線規制となっています。事故のため車線規制となっております。また東北自動車道上り線白川中央スマートインターチェンジ付近こちらも事故のため車線規制となっております。ドライバーの皆さん車の運転十分にご注意ください。以上交通情報をお伝えしました。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。
2: ゆいの里あずま館。
0: それでは天気予報をお伝えします。台風6号が東北東へ進んでいます。今日の県内は台風6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがあるでしょう。明日4日は台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により雨や曇りとなる見込みです。なお3日から4日は福島県の海上では大荒れや大しけとなるところがあるでしょう。では各地の天気予報です。はじめに本宮市大玉村のこれからの天気です。午後6時までは雨、午前0時までは雨のち曇りでしょう。最高気温が18度、降水確率です。1日を通してこの後ですね、午前0時まで 100% の予報となっています。次に二本松市、竹温泉周辺です。1日を通して雨でしょう。郡山市、三春町です。午後6時までは雨、午前0時までは雨のち曇りでしょう。続いて東京と仙台です。今日これからの東京の天気は雨のち曇りのち晴れでしょう。最高気温が21度。仙台です。雨で最高気温が17度となっています。さて明日の本宮市日中最高気温が22度、最低気温が15度となっています。以上天気予報をお伝えしました。

0: 時刻は12時10分30秒回りました。台風6号の影響でこの後東北本線代行輸送も行わない、まあ、運休となるということですので、くれぐれもお気をつけください。今のところ本宮駅前、まあ、風はあります、雨も降っていますが少し弱まりましたか。ただこの後3時ぐらいまではかなり雨が強くなりそうで、その後夕方にかけて雨が弱くなり夜は小雨になる予報となっております。今日は気温も低くなっておりますので体調いかがですか。体が重いなと思う方多いんじゃないでしょうか。風もですね、北北東の風が続きまして、やはり強い風があります。夜には北からの風に変わりますので、また気温がね低くなっていきますので、皆さん体調管理引き続きお願いいたします。明日になりますと今度はですね、日中曇りで午後から午後3時ぐらいから晴れ間が見えそうです。気温も明日はですね、もう夕方にかけて最高気温が22度になるということですので、まあこの気温の変化、体が追いつかない方も多いかもしれませんが、自分の体の、ね、様子をちょっと聞いてみて無理なくお過ごしください。ではこの後はイベント情報をお伝えしていきます。ちょっとここのところクマ情報が多いですので、クマ目撃情報が多いので外に出るのはなーなんていう方もいらっしゃると思います。美術館などでもねイベントがありますので、そういったものにお出かけしてみるのも一つかもしれません。こう山菜採りを楽しみにしていらっしゃる方も多いかと思いますが、ちょっとね心配ですよね。最大の注意を払っていくしかないんでしょうか。それかちょっと今年はもう取りやめようなんていう声も聞こえてくるかもしれません。まあ、地域によってはクマを引き寄せない環境づくりをしましょうという声かけがあります。皆さんもねご注意いただきたいと思います。まもなく12時13分になります。
1: 快適生活のお手伝い、 IC コンタクト、瞳に優しい自然なコンタクトレンズをプロの知識でアドバイス、アフターも万全。 IC コンタクトは池田眼科となり、電話 34-1444、 瞳サポーター、 IC コンタクト。
2: メーブルシティ本宮オーブ、ご家族やお友達との食事会やパーティーに、お仕事の研修やセミナーにも華やかで心地よい空間をお届けします。本宮駅徒歩3分、200名様までご利用可能。電話 248140 まで。
3: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
4: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
3: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
5: この地域の未来を、あなたの会社をサポートします。会社設立代行、販売給与ソフトの導入、システムの設計開発運用、あらゆるお困りごとをアシストします。株式会社アシスト

0: もっとホットに、ホットに東邦、東邦銀行。
1: 一般住宅の水漏れやパイプの修理、工場などの給水設備や水道工事、冷暖房や消火栓設備工事など、大波株式会社は熟練社員が職人技を生かし心を込めて対応します。電話33-1001、大波株式会社。

時刻は12時21分になったところです。リトルグリーンモンスターで私らしく生きてみたい、お送りしました。今日は亀田誠二さんプロデュース、また作詞作曲された曲などを中心にお送りしています。日比谷音楽祭もね、大変盛り上がっていらっしゃるようで、日比谷音楽その公会堂でのライブっていろんな歴史的なライブがあることをね、皆さん行ったこと、若い時行ったよなんていう方もいらっしゃいますか？私の夫もですね、今はの清志郎か何かのライブの時に行ったんだよねなんて話をね、当時してくれましたけども、そうで、今日は亀田誠二さんの誕生日なんで、いや楽曲が多すぎて何を選んでいいかわからないくらい、本当に多くの曲をねプロデュースされてんだなと思いました。今お送りした私らしく生きてみたいは作詞作曲プロデュースを担当しているということです。音楽監督もね務めたりしてますもんね。ではイベント情報などをお伝えしていきます。はじめに、もう来月となりました、第20回本宮市夏祭りメモリアル花火、ただいま募集中です。ぜひ結婚記念、還暦祝い、プロポーズ、会社団体の周年など皆様の思いを花火に込めて打ち上げます。7月19日日曜日、打ち上げが夜7時30分から阿武隈川河川敷です。小雨結構で河川が増水したり、校庭荒れ模様の時には7月26日に延期になります。メモリアル花火プランがあります。3号玉5発で33,000円、3号玉10発で66,000円、スターマイン1発で12万円となっています。記念品ご希望の方には花火玉4号玉のレプリカに名前を入れてお渡しできます。別途3,000円かかりますが、ぜひ記念にいかがでしょうか。メモリアル花火のお申し込みはQR コードがありますので、チラシなどお手元にある場合にはそちらからお願いします。6月19日金曜日までです。お問い合わせは本宮市夏祭り運営委員会、電話0243-33-2541、 33-2541 番となっています。ぜひ皆さんからのご応募お待ちしています。続きまして、7月5日まで英国児童人形展3を開催しています。本宮市ふれあい美術館、休館日は月曜日、開館時間が午前9時から午後5時、最終入館は4時30分までにお願いします。観覧料大人200円、高校生以下は無料です。ワークショップ開催です。6月14日日曜日、絵本作家であり造形作家の菊池清さんによります、動くカードを作ろう、いいですね、これ私参加したいなと思っております。10時から12時です。未就学児は保護者同伴です。参加費無料、申し込み必要ですのでお願いいたします。お電話もしくは申し込みフォームが本宮市ふれあい美術館のチラシに出てますので、よかったらそちらからどうぞ。電話番号は0243-44-3185 番までお願いいたします。こちらも無料ということで、場所が白沢公民館で行います。今回新たに収蔵した児童人形も一挙大公開しているということです。ぜひこちらもお出かけください。次に6月7日に行われます、一番近いところでいきます、7日かな、ハッピーカムカム健康フェア2026開催です。二本松市足立保健センターで開催します。6月7日日曜日午前9時30分から2時までです。良い歯の書写コンクールの表彰式は10時からです。毎年恒例となっています、歯科衛生士による歯磨き指導コーナーやお口の何でも相談コーナー、さらにはお口のミニ講話などありますんでね、ご参加ください。スタンプラリーあります。小学生以下、小学生大丈夫ですね、以下にこのスタンプラリーに参加しますと景品があるそうですからね。またお越しになった方、歯磨きグッズの

限定もプレゼントもあるということです。お越しください。6月4日から10日、歯の健康習慣となっております。自分の大事な歯ですからね、考えるにはとってもいいんじゃないでしょうか。続きまして同じく6月7日です。

7時開演が1時30分となっております。ぜひこの機会に足を運んでみてください。時刻が12時26分を回ったところです。ではここで1曲お送りしましょう。こちらも亀田誠二さんがねプロデュース関わってらっしゃいます。生き物がかりであなた。

0: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
1: 3、4、
0: カーといえば
1: それもありか。
0: 違う。
1: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
0: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
1: 聞いてない水曜10時。
2: 特撮のことなら
3: それいけペルマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルーマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルーマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルーマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルーマペロチ。毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
9: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
10: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
11: 一つ一つ丁寧に焼き上げたキネ屋のチーズ六方焼き、夏は冷やして冬はちょっと温めて、お好きなアレンジでお召し上がりください。体が喜ぶお菓子たち、本宮市下町の菓子

ポッドコム映画館情報のコーナーです。このコーナーでは週末に上映される作品を中心にお伝えしていきます。では初めにイオンシネマ福島で上映される作品です。6月5日金曜日から公開予定、モブコの恋という作品です。監督が風間ひろき監督です。風間ひろき監督といいますと、大変話題となったサイレントというね、作品の監督もしてらっしゃったと思うんですが、社会現象と言われたこのサイレントや海の始まりを手掛けた風間監督が今回ですね、作品を世に送り出したということですが、まあ、次世代を担う俳優桜田ひよりさんが出ていらっしゃいます。内容はと言いますと、モブ、群衆や脇役、背景と同化しているキャラクターのことでありますが、田中信子は桜田さんが演じていますが、その定義に自分を重ね合わせ、常に誰か別の主人公たちが輝く世界を遠くから眺めて生きてきました。そんな彼女の視線の先にスーパーで働く入江が現れます。誰も気づかぬ足元の小さな花を力いっぱいカートを操って避ける入江の姿、その自然な優しさに触れた信子は次第に入江に惹かれ始めていきますということです、ね、誰かに見つけてもらうのを待つだけではない、新しい人生の在り方を見つけた2人に待つものはということですので、ぜひ劇場で楽しんでみてはいかがでしょうか。続きまして、ネバーアフターダークという作品です。日本の映画なんですが、監督がデイブ・ボイル、星萌香さんや稲垣くるみさん、賀来賢人さんや木村多江さんなど出ていらっしゃいますが、霊媒師一家に生まれた主人公が出てきます。この主人公、星さんが演じていますが、ある事件によって霊となった姉、稲垣さんが演じています。霊と交信できる力で全国の怪事件を解決して回る姉妹のもとに、屋敷に出る男の亡霊を、何とかしてほしいという依頼が舞い込むんです。目撃した張本人の木村多江さんが演じていますが、その仕事に興味津々です。ですが息子、賀来賢人さん演じていますが、霊の存在には懐疑的、しかし屋敷では怪現象が相次いで除霊の儀式を始めたところ、早速亡霊に遭遇していくということです。今後ね、どんな展開になっていくんでしょうか。私はちょっとですね、こういうストーリーのものが怖くって予告編を見ておりませんので、このあたりまででご勘弁を。続きまして、モータルコンバットネクストラウンド、同じく6月5日から上映となっています。世界的人気を誇る格闘ゲームを実写映画化した大ヒットシリーズ、モータルコンバット、魔界との最強決定戦モータルコンバットにおいて、すでに9度の敗北を喫している人間界、あと1敗で世界が最後を迎えてしまうというね、絶望的な状況になる中、どんな戦いが幕を開けるんでしょうか。ぜひ大きなスクリーンでご覧になってみてはいかがでしょうか。続きまして、フォーラム福島で上映される作品です。基本的にフォーラム福島で上映される作品は上映時間が短いので、早めに劇場に足を運んでくださいね。6月5日から山口くんは悪くないという作品上映されます。脚本高橋夏子さん、出演が高橋恭平さんや高橋ひかるさん、なんか高橋さんが続いているけど、タイトルは山口くんは悪くないなんですね。夢見る恋に夢見る平凡女子の前に現れたこわもての転校生山口くん、何見とんねんと言わんばかりの鋭い眼差しに怯えるクラスメイトたち、その素顔はテレ屋さんで優しいピュアボーイだった。
みんなにも知ってほしい、でも本当の山口くんを知っているのは私だけ。そんな時、クラスのイケメン男子石崎からまさかの告白をされる彼女ですが、さあ今後どんな風にね胸キュンが進んでいくんでしょうか。ぜひ劇場に足を運んでみてください。続きまして、同じく6月5日からマスターズオブユニバース上映です。トラビス・ナイト監督、脚本がクリス・バトラー、出演がニコラス・ガリツィン、カミラ・メンデスなど出ております。惑星エターニアの王子として生まれたアダム、幼い頃戦火を逃れるため誰にも知られない場所である地球に送り込まれました。15年後、成長したアダムは伝説の剣パワーソードを見つけ、この剣は剣に導かれふるさとへ戻った彼だったが、エターニアは邪悪な宿敵スケルターによって支配されていました。この後ね、戦いが行われるわけですが、大きなスクリーンで、そして大きな音でね楽しんでもらえるといいんではないでしょうか。 They Will Kill You、 6月5日から上映となります。続きまして、同じく6月5日から旅立ちのラストダンス、第43回、香港の映画祭がありまして、主演女優賞、助演男優賞、脚本賞、音楽賞、歌曲賞などを受賞した作品です。アンセルム・チャン監督、出演がダイオワン、マイケル・ホイ、ミッシェル・ワイなど出ておりますが、6月11日までと期間が短いです。コロナ禍で多額の負債を抱えたウェディングプランナーの父さんはやむを得ず葬儀業者に転身します。しかし結婚式と葬式の違いは大きく、さまざまな困難に直面することに。最大の難関は共に葬儀を取り仕切る葬儀同士の満師匠に認められること。利益追求が第一のこの父さんと伝統を重んじる満師匠は、考え方の違いから何度も衝突してしまいます。満師匠が行う死者をね送る葬儀の儀式、親から子、そして次の世代に引き継ぐ伝統の葬祭儀式を通じて、家族や死生観といった普遍的なテーマに向こう真っ向から描いた作品となっています。140分のディレクターズカット版で上映です。140分、2時間10分、ぜひね。すごくこの国、お国が違えばお葬式の形も変わってきますものね。そういう意味では興味深い作品なんではないでしょうか。よかったら香港映画です。私もこう香港映画先日ねちょうど行ってきました。昨日一昨日行ったばかりなんですが、火曜年華というトニー・レオンとマギー・チャンが出ている作品で、監督脚本制作はウォン・カーワイ監督です。これ発音がちょっとうまく言えなくてごめんなさい。ウォン・カーワイっていうのかな。火曜年華25周年特別版で上映されました。福島県内ちょうどね上映されないかななんて思ってたらば、福島いわき駅前にある映画館、ポレポレいわきの映画館で、期間限定で来週までかな、確認していただけると嬉しいんですけども、日本劇場初公開から25年の時を超えまして、再びその初めての出会いが始まると、第53回カンヌ国際映画祭にてトニー・レオンが主演男優賞を獲得しまして、ウォン・カーワイ監督の代表作となりました。この作品日本でも2001年に劇場公開されまして大ヒットとなりました。なのでご存知の方も当時見たよという方もいらっしゃるかもしれませんね。私はこの作品で上映されるのは知ってたんですが、ちょうどね多分仕事なんだろう行けなかったのかな。大ヒットとなりましたけども、公開25周年を迎える今年、2001年のカンヌ国際映画祭のマスタークラスにて上映されたのみの
伝説的短編、この短編がねちょっと面白かった、あの見てきたんですけど、同時上映となります。本当の短編です。食にまつわる、まあ、食べ物にまつわる3つの物語というタイトルで構成されていて、3つの異なる時代を描く作品、まあ、本当はねもっとね、食べることに、まあ、今回この火曜年間もそうなんですが、食べることだからいろんなねちまきが出てきたり、あとは大きなポットにその水餃子とか入れてるんですけど、そういう向こう食文化、あとは日本の炊飯ジャーが非常に優秀だっていうシーンも結構出てきて、あやっぱりそうなんだなんて思いました。ぜひですね、ちょっと若いトニー・レオンとマギーちゃんご覧になってみてはいかがでしょうか。ね、トニー・レオンというといろんな作品、戦争とかね、いろんなものありますけど、なんでしょうかね、ちょっとねタバコの煙と背中で語る姿っていうのが非常に似合うなと思いました。光と影もあり、そして雨の音の演出っていうのもね輝きましたね。よかったら注目されてみてはいかがでしょうか。もっとコム映画館情報をお伝えしました。

0: 安達太良山のふもと、本当の空の下、自然豊かな大地と美味しい水でゆったり育てられた公募牛、安達太良高原公募牛のことは電話 024348-2641 肉の大丸やんまで。
1: どこのタクシーにする？
2: マシコ。

0: やっぱりタクシーはマシコだよね。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットのメ

0: った毎週月曜午後1時長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ
1: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

46分になりました。 JR の情報ですが、黒磯駅から福島駅の間、台風接近の影響により12時ごろから夜9時ごろまで列車の運転を取りやめています。ご注意ください。代行輸送は行っていません。福島駅から白石駅の間、台風接近の影響により午後3時ごろから9時ごろまで列車に遅れや運休の発生する場合があります。ご注意ください。他にもですね、磐越西線も一部運休となっています。郡山駅から会津若松駅の間、ご利用予定の方、12時ごろから最終列車までの運転を取りやめています。郡山から会津若松駅の間はそういった情報になっていまして、喜多方から新津駅の間は昼ごろから夕方ごろにかけて遅れや運休が発生するということです。常磐線なども運休となっておりますので、ご利用予定の方、エリアを確認してご確認ください。台風6号の影響各地で出ていますね。この後も出かけられる方、今はですねちょっとまた雨が強くなってきましたか、まだね雨が続いていますので、くれぐれもお気をつけくださいませ。高速道路などもご利用予定の方、速度もね出しすぎずにお願いいたしますね。先日も私、高速道路を利用して福島市から郡山市に移動しましたが、かなりスピード出している車がいまして、本当に大丈夫と思いましたけどね、気をつけください。そう、私その日ですね、高速道路乗って降りて仕事をして、さあ夜10時前か帰ろうと思い、あ、もっと前かな、7時頃か、その日は帰ろうと思って駐車場に行きましたら、助手席側の前のタイヤが空気がなくてぺったんこになってまして、なんということだと思って、その会場前はバッテリーが上がって JAF お願いしたので、また呼ぶのと思ったら、完全に抜けたわけじゃなかったので、すぐ近くにスタンドが、ガソリンスタンドがあったので持って行きまして、応急処置をしてもらいました。でなんとか家にね帰ったんですけど、タイヤ傷つかないといいななんて思いつつ、あとこうホイールとかもね心配ですもんね。まあ、そこまで空気は抜けないで帰ったんですが、朝起きたらやっぱりねかなり減ってまして、よく見たら釘が刺さっていました。どこで刺したんだろうと、まあ、自分の住んでるところもそうだしね、うん、これはいつどうなるかわからないもんだと思いました。で、修理してもらって今利用してますけど、なんかちょっと不安だなと感じつつ、なのでスピード出さないようにね、昨日も高速、一昨日も使ったのでちょっと心配だなと思いながら、新しく買っちゃおうかななんて思ったり、物価高、いろんなものが高騰しておりますので慎重に選びたいなと思いました。さてさて、皆さんこの後も最新の情報をご確認の上お過ごしください。さあ、そしてお別れの曲です。今日は亀田誠二さんお誕生日ということもありまして、亀田さんのプロデュースされている楽曲や作詞作曲された楽曲をお送りしました。ね、いろんなアーティストに関わっていらっしゃるんだなっていうのを改めて感じました。大学などにも公演に、特別公演に行ったりしてるんだそうですが、亀田さんですね、実は私の娘が通っていた大学にも特別公演に来てくれまして、学部が違ったんでなかなか情報が入らなかったそうですが、たまたま知り合いから聞いて、なんとか亀田さんの公演に間に合って、学部違うんですけど聞いてきて、しかもサインももらい、写真もツーショットで撮り、お話もちょっとしてきたなんて言ってました。羨ましい限りですね。本当にすごくテレビに出ているようなとかね、こう映像に出ている亀田さんそのまんまって言ってましたね。非常に親近感のある、この福島にもよく来てくださってますもんね、イベントなどでも。シンガーソングライターの高橋優さんとね、メガネツインズなんて言って、すごく面白いユニットも作ってらっしゃいますんで、またこの秋などにもいらっしゃるんじゃないかなと思います。ではお別れの曲は、そうですね、やっぱり亀田さんと言ったら椎名林檎さんのデビュー当時から、幸福論 のデビュー当時からずっとね関わって世に送り出してくれた方でいらっしゃいますんで、
わあ亀田さん

と言ったら椎名林檎さん、これはもうね縁のある方だなと思っております。ちょうどね先日私も椎名さんのコンサートに行って、ほん前から8列目でした。本当に目の前、もうなんかこの前友人に話したら、言われたのが運使ったねって言われました。そうですね、とってもいい運を使ってきまいりましたので、また運がたまるようにね心がけていきたいと思います。ではお別れの曲、椎名林檎で幸福論、この曲でお別れです。では皆さんくれぐれもお気をつけください。お住まいのところね、川の増水などもあるかもしれませんので、もう見に行ったりしないように本当にくれぐれもお気をつけください。そして熊情報もありますので、目撃情報があったところには近づかないようにくれぐれもお気をつけください。では私はまた来週お会いしましょう。さよなら。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、

きく5、6、7、8、1、1、3、4、5、6、横曲げの運動1、1、3、4、5、6、7、8、1、1、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り7、8、1、1、3、4、5、6、ねじる運動1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動強く曲げて伸ばし曲げて下ろす5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし1、2、3、4、5、6、体を回しましょう1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ1、2、3、4、5、6、手足の運動1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸大きく息を吸い込んで吐きます5、6、7、8

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を、お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が一時をお知らせいたします。
2: ノビーのファジーな時間。皆さんこんにちは。
3: 皆様こんにちは。
2: 今日はですね、なんか収録が先週の土曜日なんですけど、この時点での天気予報でなんか台風が近づいてきてる、
3: 台風が ね今年初ですかね、はい、大きい台風ね。
2: だからね、本当ならね、道の駅足立の上り線でランチタイムコンサートをやってるのびーたちなんですが、
3: 飛ばされてます。
2: やってるかどうかわかんないけどね、当日ね
3: 飛ばされてます、
2: はい、台風どっか行っちゃってね、次天気良くなってるようだったら言いますので、
3: なんだかわかんないですよね、最近の天気 ね、予報ピーポイントで天気が違うし、ね、あ、寒かったり暑かったり、本当忙しい天気
2: ね、わかんないです ね。6月の台風というのもなかなかないと思うんですけどね。
3: 初めてかな、あまり聞かないですよ ね。秋口とかね、がもう最近は ね、5月暑かったし、
2: そうです、
3: なんでしょう、もう6月ですよ、
2: 30度とかね、ふざけんなみたいな感じで ね、
3: あっという間の半年、ね、まあ6月なんて信じられませんけど、
2: これからはもう室内のコンサートだけでしょ、これ。
3: いやいや、ね、年齢的にね、だんだんきつくなってきましたからね、飛ばされないようにね、
2: と言いながら、6月はのびの森コンサート、一応予定しております、
3: まあ、ね、まあ、自宅だから ね、移動しなくていいことを考えるとさ、
2: でね、つい先日なんですけど、二本松の足立地区の障害学習、学級の開校式ということで、演奏を頼まれましてね、本当は今日ね、それをね、オンエアする予定だったんですけど、なんだかね、ちょっとトラブっちゃって、ダメになっちゃったので、音源の方がね、
3: 残念。
2: はい、だから、今日は、ビッグバンドのね、ファジーネーブルのね、コンサートも28日にね、控えてるということで、今日は、角田健一ビッグバンドのジャンピングビッグというね、アルバムの中から、曲をね、お届けしていこうかなと思っております、はいはい、ね、早速なんですが、1曲からいってみましょう。セレブレーション、どうぞ。

0: はい、セレブレーション聞いていただきました。もう角田健一ビッグバンドっていうとね、今本当にだんだんビッグバンドもね少なくなっちゃった、時代なんですけど、
1: あまり聞かないですよね、はい、ドリフターズとかバックミュ
0: あの頃は、ね、
1: バンドがね、はい、生で演奏してた時はもう全盛だったんだろうなとは思いますけどね、はい、
0: でもね、年に1回ぐらいかな、角健さんの、ね、バンドはね、ちゃんとコンサートやってるみたい で、
1: ね、
0: ただねホームページがねなくなっちゃってんのよなんか、だから
1: マジか、
0: 昔はねちゃんと書いてあったんだけど、でもね
1: 寂しい、
0: この間、正式なホームページじゃないんだけど、あのコンサートのチケットだいぶ先の話なんですけどね、全部完売してるみたいですよ。さすがだな本当に。
1: そうですね、ホームページなくてももうネットワークができてるんですよ、ね、別なところにファンクラブかなんかあるんでしょうかね、もしかして、ね、
0: 前あったみたいよ、
1: なんかに移行してるんですよね。
0: だってうちのバンドの本田さんはファンクラブ入ってるからね、今も入ってるのかな。
1: いやー、ね、本当に目まぐるしく時代は変わりますからね、はい、本当に。
0: それじゃあ次の曲いってみましょう。ノクターン。

0: はい、ノクターン聞いていただきました。先ほどね、お話しした障害学習、うん、学級のね
1: 障害学習ね、はい、障害の障害じゃなくてね、
0: そうそう俺がね、学習の方ね、もう今ね、うん、本当に別な本当に体に障害があるみたいなね、
1: いや障害でしょう、
0: はい、障害なんですよ本当にね、
1: 障害なんだけど、
0: あのコンサートの間も ねやっぱり、うん、もう腰に激痛走っちゃってね、ちょっと、うん、近くにテーブルを置いてそこにね、うん、手をついて、うん、上半身の体重をね、うん、手に逃がしたりして、うん、やっとねやったりしてたんですけど、
1: うん、
0: ね、それにねやっぱりそういう姿にやっぱり自分もね、うん、こう大変な状況で目が見えなかった人なのかな、なんかね、そんな方がね
1: 片方かな、
0: あーそっかそっか、
1: うん、でもね、少し障害が、
0: はい、
1: で絵を描いてらっしゃったんですって、うん、だから
0: ちょっと落ち込んでたんだって、
1: うん、
0: でもね俺がその耐えながらやってる姿を見て、
1: うん、
0: なんか涙こぼしながら、
1: うんうん、
0: ね、頑張んなきゃってね、
1: うん、
0: わざわざ言うに、うん、ね、言うに来たんでしょ、
1: いいね、来てくださって ね、もう私めげてらんないわって、ね、私より大変な思いしてステージに立ってるのにって、ね、私なんて頑張んなくちゃって、ね、そういうのを聞
0: くとね、俺もやんなきゃなんねなって思いますよね、うんね、
1: あでも基本のび好きだからさ、はい、トランペット、
0: そうですね、
1: のびからトランペット取ったら、はい、本当何昔 の、ね、
0: オートバイもなくなっちゃったし ね、
1: ね、歌じゃないけど、
0: そ う、ね、うん、まあ、そんなわけで、これからもね、コンサートだいぶ続くのでね、
1: うんうん、
0: なんとか頑張って、あとね、はい、ファジネーブルのコンサート6月28日、
1: うん、
0: サンライズ元宮で、入場料2000でね、前売り券今ね、元宮なら FM.com、 そしてレストラン金沢さん、二本松なら、駅前の二本松市民交流センター、そして、はい、ノビートランペットオフィスで扱っております。
1: はい、
0: 前売り券には抽選番号、ね、当日何か当たるかもしれないというね、そんな楽しみもついてますので、
1: う
0: ん、ぜひね、前売り券の方がお得ですから、申し込みよろしくお願いします。買いに行ってもいいし、もしね買いに行けないという方、
1: うん、
0: ノビーの方まで電話で連絡いただければ、ね、当日でも取り置きできますので、

はい、今日は、角田健一ビッグバンドの、ね、サウンドでお届けしております。それじゃあですね、せっかくなので、ファジネーブルのコンサート、今回ねたくさんの方々のね、協賛をいただいております、はい、なのでね、はい、その協賛していただいたそのお店

0: 上町にありますフレッシュベーカリー村山さんね。村山のコッペパンというとね、もうテレビでもね、
1: うん、
0: 結構取り上げられましたが、はい、ちっちゃい時にね、
1: うん、
0: コッペパンにね、俺ピーナッツクリームが好きでね、うん、コッペパンにピーナッツつけてって言うとね、ナブくんじゃあいっぱいつけてってやかないなんてね、亡くなったね、村山くんのお母さんがね、本当に笑顔は素敵な方でした。
1: でね、本当ご近所でしたよね、ナビの家から。
0: そうですね。
1: ね、何歩で行く
0: 何歩はあかんねそれは
1: 子供さんの足ですから ね、 本当ね、
0: 村山くんは ね俺の一級上の先輩だし、うん、奥さんがまた美人でね、うん、今ね、レジの方にいるのは村山くんの奥さんということで、うん、それじゃあですね、そこからもう少し駅の方に行きまして、コーヒーショップメリービーンさん、メリービーンのね、うん、柳原さんは、
1: はい、
0: FM のとこもでね朝のねパーソナリティもやってますが、はい、喋ると面白い、
1: お堅いお仕事ながら、はい、ユーモアがあって、はい、くすっと笑ってしまうんですけど、はいはい、なんか真面目に聞いていたらあれっていう、ここ笑うとこみたいな。
0: でもなんかね、喋んなくてもね、コーヒー豆のねあの名前見てるだけで、はいみたいなね、
1: 本当にね、はい、ユーモアなね名前をつけてらっしゃって、
0: セナとシャデとかね、
1: そう、
0: ご自身の兄貴と弟がいいみたいなね
1: 名前までつけてらっしゃって、
0: 国をブレンドなん
1: で、ね、そう
0: なんだかうまくなさそうだな、
1: ね、頼むときになんて言っていいかと思いますよね。わからないお客さんはさ、
0: 本当にね、
1: 国をブレンドっては言わないよね、豆の国をくださいって言うんだよねきっとね。
0: そうかい。
1: あれ、
0: そんなことはねえべね、
1: 呼び捨てになっちゃいますから、
0: ね、国尾さんがやってます。メリービーンさん、ね、
1: すごくね、
0: お店の中でね飲むのもあれだし、豆のまんまね買ってって自分家でね楽しむのもいいと思うんで、うん、
1: 香りもいいし、
0: ぜひご利用ください、
1: はい、
0: そして、紙職人さん、セブンイレブンの向かい側だったかな、ね、
1: そうですね、
0: 町中のね、
1: はい、
0: さんで、そこのね2階になってます、
1: うん、はい、
0: 美容も利用もどっちもね隣合わせて、うん、どっちでも大丈夫だってことで、はい、うちの弟がね、
1: うん、
0: お世話になっております、
1: うんうんうん、ね、ああ行きつけなんですね、
0: はい、行きつけなんですね、はい、でね、のびを自分のディナーショーのねゲストで呼んでくれた歌手のねレイジさんの奥さんもそこで働いてるってことで、
1: うん、
0: 偶然なんですけどね、そんなわけでなんか縁があるところですね、そしてノビーの同級生のね、正幸がやってる、正幸がやってるっていうのもおかしいな、ぬかもさんね、
1: まあ、ローカルですから皆さん通過ですよ、
0: 和菓子洋菓子のぬかもさん、ね、
1: 市民の皆様には、はいはい、
0: お兄さんが、和菓子、
1: うん、
0: 正幸が洋菓子、
1: ね、兄弟でね、はい、やってらっしゃるのも素敵ですよね。
0: で正幸の嫁さんはミキ、うん、
1: いや私先輩なんですよバスケットの
0: 同級生だから ね同級生としてね、まさか結婚すると思わなかったけど ね、
1: うんうん、
0: そんなわけでね、本当ケーキもねすごくね、正幸デザインしてね、
1: うん、
0: 綺麗な見た感じもいいし、うん、ね、美味しいケーキもねたくさんありますので、バースデーケーキにね色ついたやつ、紫色っぽいようなね、ラベンダー色のね俺作ってもらったことがあってね、
1: はいはい、
0: すごく良かった、
1: うん、うちのワンコも狙ってましたからね、
0: うんうん、そんなのもありますのでね、はい、ぜひねホームページなど見ていただくといいかなと思います、
1: はい、
0: そしてもう一つ、ドビンが大好きな4号線のネギ棒ラーメンさんね、ここもねついこの間までやばいんじゃねえかっていうね、うん、安い値段で
1: ね
0: やってましたけど、
1: 本当ね、値上げがね、
0: はい、
1: 上りがある中で、
0: ね、
1: はい、
0: してもうちょっと上げてもいいんじゃねえのって俺言ったらね、
1: 逆に心配になっちゃった、
0: そう、最近ね、うん、ちょっとだけ上げさせてもらいましたなんて、全然大丈夫だよってね、俺話したんだけど、
1: 家族で皆さんやってらっしゃる、
0: そうですね、
1: お店とかはね、
0: はい、ね、ネギ棒ラーメンっていう名前があって全部のせなんですよ、ね、チャーシューも煮卵もネギもね、
1: うんうんう
0: ん、みんなのせてあって ね、それだってすごくね、リーズナブルなね、
1: うん、
0: 価格で、そして値段がねそうだからっていう、うん、ね、それでこんなにみんな美味しくていいのみたいなね、
1: うん、
0: どのラーメンもそれぞれにうまさがある、
1: うん、そうそう、
0: それが不思議、ここは醤油はあれだけど、
1: うんうん、
0: 味噌はなとかね、
1: まあね、そうなんだよね、
0: 担々麺もうまいしね、
1: そう、
0: はい、
1: だからどれを食べても
0: ぜひね皆さんね、
1: うん、はい、
0: のびがうまいって言ってたからってね、言ってみてくださいというわけでね、そんなわけでちょっとね紹介させていただきました。また来週もね、他の協賛いただいたところを紹介していきたいと思います。

思います。それでは、次の曲いってみたいと思います。次の曲エレジー、そしてTake the A Train、 2曲続けてどうぞ。

はい、今日はですね、ジャンピングビッグというね、角田健一ビッグバンドのね、アルバムからお届けしております。ノビーがね、本当にこの体がね、ボコれて大変な中なんですけど、一応ね、結構忙しく、演奏が入ってまして、収録のね、時間がちゃんと取れなくてね、あれなんですけど、来週はですね、障害学習のね、開講式の時のね、演奏をね、生でね、お届けできればなぁなんて思っております。それでは、次の曲、シングシングシング。

0: はい、シングシングシングお届けしました。角剣バンドがやるとね、普通のシングシングシングじゃなくなっちゃうねこれね、
1: うんうん、なんか上品だね。
0: なんかしてかっこいい。まあ、まあ、でもトランペット泣かせだからね、角剣さんの編曲はね、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: トランペットハイトーンがカンカン出てくるっていう ね、
1: まあ、普通ね、なんか軽く吹いちゃってるって皆さんね。
0: でもそんな感じ、すごいメンバーなんだもん、
1: まあ、これ本当ですよ ね、うん、
0: それじゃ、次の曲 Someone to watch over me

0: はい、今日のウィーのファージーな時間いかがでしたか。
1: でしたか。ビッグバンドでね、お届けしてきましたけど、ね、
0: はい、言っときますが、ビッグバンドファジーネーブルはこんな馬がありません。
1: いやいや、ファジーネーブルでも生でね体感できるっていうのをこの間、私最近ほら練習場に行かせてもらってるんですよね。でビンビン来るわけよ、音がね。
0: だいぶまとまってきてるからね。
1: だからやっぱりビッグバンドいいね、生いいよね、やっぱり
0: ね。
1: 皆さん会場でね聞いてほしい。
0: 皆さんぜひね、会場にお越しください。6月28日1時半開演、元宮のねサンライズ元宮です、
1: はい、
0: 入場料2000円、もちろん当日券もあります、マイル券買いたい人は、レストラン金沢さん、そして、FM.com もしくはノビーの方まで連絡いただける。あと二本松の方はね、二本松の市民交流センターなんかでも扱っております。それでは今日のノビーのファジーの時間、この辺でノビーと
1: サイボーグユーが
0: お届けしました。また来週。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から、
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: あ、セメントなくなった、謎すっぺ。
3: そうだ、柳屋に電話すっぺ。
4: へい、毎度お待たせいたしました。
3: いや助かったな。
5: 住まいの建材配達人株式会社柳屋、電話33-1255。

こちらは FM モットコムです。時刻はまもなく午後2時になります。この後、本宮市からの割り込み放送が入ります。

こちらは防災元宮広報です。教育委員会から児童生徒の安全確保についてのお願いです。子どもたちの下校時の安全確保のために地域の皆さんの見守りのご協力をお願いします。なお不審者を見かけた場合は郡山北警察署元宮分庁舎または警察通報用電話110番へご連絡ください。繰り返しお伝えします。教育委員会から児童生徒の安全確保についてのお願いです。子どもたちの下校時の安全確保のために地域の皆さんの見守りのご協力をお願いします。なお不審者を見かけた場合は郡山北警察署元宮分庁舎または警察通報用電話110番へご連絡ください。こちらは防災元宮広報です。

0: この時間は本宮市民の歌、水色の街をお聞きいただきました。この後も FM.com の番組をお楽しみください。
1: この時間は放送予定を変更して6月3日に行われた本宮市長定例記者会見の模様を録音で放送いたします。
2: それでは

次第によりまして発表をさせていただきます。まず最初は本宮電子図書館閲覧数全国1位についてであります。資料1をご覧ください。昨年の11月に市内小中学校を対象としてプレオープンし、12月にグランドオープンいたしました本宮電子夢図書館につきまして、電子図書館システム国内最大手の株式会社図書館流通センターが公表する電子図書館に関する2025年度下半期利用統計の結果が発表されました。それによりますと本宮市は電子図書館システムを利用する全国424自治体の図書館の中で閲覧総数が91,822冊、人口1000人あたりの閲覧数が3,166.3冊となり全国第1位となりました。貸し出し総数についても29,280冊、人口1000人あたりの貸し出し数が721.7冊となり全国第2位となったところでございます。今回このような成果が得られた要因といたしましては、プレオープン時に市内小中学校の全生徒へ ID 連携登録を実施したことで、朝の読書活動や授業での活用など学校現場での積極的な活用につながったこと、本市の電子図書コンテンツ数は全国平均のおよそ2倍13,250冊であり、登録者であれば誰でもアクセス可能な読み放題パックなどの電子図書コンテンツが充実していること、市ホームページを中心とした周知 PR 普及講座の開催、学校図書による児童生徒への働きかけなどの取り組みが効果的であったものと分析をさせていただいております。今回の結果を受け、今後も市民の皆様に対して電子図書利用のための諸活動を行い、効果的な利用を案内するとともに、電子図書コンテンツの充実を図りながらさらなる普及啓発をしてまいりたいと考えております。この6月の定例議会に白沢夢図書館の名称変更ということで、本宮夢図書館ということでの名称変更をさせていただくことを議題とさせていただいております。後に説明をさせていただきますが、それと、夢図書館の分館、本宮の市街地にあります。それと合わせて3つ目の図書館としてこの電子図書館を考えている。なかなか図書館に足を運べない方々、家でゆっくり読書をしたい方、そういう方々のために今後とも強力にこの電子図書の発信を続けてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。続きまして小中学校体育館空調設備の整備についてであります。資料2をご覧ください。本市では小中学校の体育館に学校生活環境の向上と災害時避難所機能の強化を図るため、計画的に空調機器を整備していく方針としており、まずは部活動などの利用頻度の高い中学校体育館から工事を進めるため、昨年度より進めておりました。中学校体育館への空調設備実施計画により、整備方針がまとまりましたので、報告をさせていただきます。資料平面図のとおり、アリーナ床面積の違いに応じた容量計算が必要であること、学校での授業やスポーツ時及び災害時の避難所として効率的に空調できること、さらにメンテナンス等を考慮し、
天井吊り下げ型の空調機器を選定いたしました。なお天井吊り下げ型は総合体育館に導入した空調機器と同様の方式であり、風の影響を受けやすい競技においても事前運転と風量調節により競技に影響が生じない対応が可能となります。また本宮二中体育館につきましては、照明設備の LED 化を行う工事を合わせて行い、施設の省エネルギー化を図る考えでございます。空調設備工事にかかる事業費につきましては、市議会6月定例会補正予算において提出させていただくものであります。なお小学校体育館への空調設備設置のための詳細設計にかかる事業費も合わせ提出をさせていただきます。計画でいきますと、来年度にはすべての小中学校の体育館が、に空調設備が設置されるというふうな計画であります。続きまして、本宮市総合体育館と空調設備の整備完成についてであります。昨年度より工事を進めておりました本宮市総合体育館、白沢体育館並びに白沢公民館の4つの分館の空調設備等の整備が完成いたしました。報告をさせていただきます。まず本宮市総合体育館につきましては、5月25日に空調設備の設置が完了いたしました。この整備によりまして、災害時の大規模避難所としての利用はもとより、体育館機能の充実により通常時のスポーツ競技大会等の誘致や競技以外の興行など多岐にわたる 利活用が見込めるところであります。次に白沢公民館分館である額沢分館、和田分館、白岩分館及び松沢分館の各ホールへの空調設備の整備につきましても、5月12日までに設置が完了いたしました。また白沢体育館の屋根改修工事においては、アリーナ内の暑さ対策としてカバー工法による改修と合わせ断熱材の設置を行い、去る5月19日の猛暑日、13時30分時点の計測では外気温36度に対し、アリーナ内は27度となり、外気より9度低く断熱効果を確認したところであります。これらの施設整備によりまして、避難所機能および施設利用者の利便性の向上が大きく図られたと考えております。これをもちまして、すべての分館、各地区の公民館の空調設備が終了いたしました。残っておりますのが、青田公民館のホールの空調でありますけれども、これにつきましては来年度の対応とさせていただきたいと考えております。続きまして、本宮市開業医継承支援事業補助制度についてであります。資料4をご覧ください。昨今医師の高齢化と後継者不足により、地域医療体制の維持が喫緊の課題となっており、市民の皆様が将来にわたり安心して医療を受けられる体制を構築するため、本制度により市内の医療機関を開業あるいは承継いただく医師や医療法人を支援するものであります。また市内には分娩を取り扱う施設がなく、妊婦の方々が市外の医療機関に頼らざるを得ない状況が続いており、この課題を解決するため産科の確保について重点的な支援枠を設けることといたしました。制度の概要を説明させていただきます。対象者は市内で新たに開業または事業を承継し10年以上にわたり診療を継続いただける医師や医療法人の皆様であります。対象施設は診療所または病院とし、診療科は問いませんが、
病院につきましては参加に限定をさせていただきます。土地建物の取得費、医療機器購入費等の2分の1以内を補助いたしますが、院やクリニックと呼ばれる診療所の新規開業及び承継につきましては上限額を5000万円とし、事業完了時に一括交付をさせていただきます。一方、参加施設につきましては1年度につき1億円を上限とし、5年間の継続交付により最大5億円を補助いたします。このことにより多額の初期投資が必要となる参加施設の誘致を後押ししてまいりたいと考えております。なお、本制度の運用にあたっては事業着手前に事前協議をいただき、事業の妥当性を審査した上で適宜補正予算を編成し議会に提案をしてまいります。続きまして、未来へつなげる本宮英国訪問団2026派遣についてであります。資料5をご覧ください。本事業は英国に市内中学生を派遣し、関係機関への親善活動や現地の子どもたちとの交流を通してグローバル社会に対応できる人材を育成すること、友好協定を締結したケンジントン・チェルシー王室特別区との交流を目的として実施するものであります。期間は6月27日から7月3日にかけて、市内中学生15名と団長に私、副団長を斉藤市議会議長とし、職員と合わせて訪問団員23名の渡英を予定しているところであります。内容といたしましては、友好協定を締結しておりますケンジントン・チェルシー王室特別区役所と福島庭園への訪問、ケンジントン宮殿など王室特別区内名所視察のほか、在英日本国大使館への訪問、UCL ロンドン大学での聴講、ダベナントファンデーションスクールでの生徒間交流を行うことを計画しております。本年度は特にケンジントン・チェルシー王室特別区をより深く知り、英国交流の2つの要である王室特別区とダベナント校について、訪問団生徒から、市全体へ改めて共有を図る機会といたしたいと考えております。これまで築いてまいりました英国との絆を礎に、こうした貴重な機会を最大限に生かしながら交流をさらに深め、笑顔あふれる人と地域が輝く街の実現へつなげてまいりたいと考えております。続きまして6番目の国内派遣交流事業についてであります。資料6をご覧ください。昨年度に引き続き市内の小学生を対象とした国内派遣交流事業を夏休み中の7月29日から3日間の日程で実施いたします。全国へその町協議会加盟自治体の北海道富良野市へ小学校6年生24名を派遣するもので、教育長を団長として交流してまいります。この交流事業は子ども真ん中へその町プロジェクトの学びの力、学びのカテゴリーにおいて豊かな心の育成を育む事業として、富良野市立富良野小学校児童との交流や北海へそ祭りへの参加、熱気球体験などを予定しておるところであります。ふるさとと異なる風土や文化に触れることで、お互いの地域への愛着を深めるとともに兄弟を育み、豊かな心や感性の醸成を図ることで本市の将来を担う子どもたちの人材育成につなげてまいりたいと考えております。
続きまして、7番目、社会教育体育施設の名称変更についてであります。資料7をご覧ください。白沢グリーンパークおよび白沢夢図書館の両施設は市内唯一の施設であり、多くの市民の皆様に親しまれる施設となりました。本宮市誕生20周年を契機に、白沢グリーンパークを本宮グリーンパークに、白沢夢図書館を本宮夢図書館に変更することで、両施設が本宮市の施設であることを明確化し、福島のへその町本宮のさらなる魅力発信と利用者及び集客の増加につなげてまいりたいと考えております。また併せて野球場はグリーンパークスタジアム、サッカー場はグリーンパークフィールドに変更してまいります。なお6月の定例議会におきまして、条例改正及び施設名変更に伴う補正予算を上程させていただきたいと考えておりますが、名称の切り替えについては本市誕生20周年を迎える来年1月を予定し、その間施設の名称変更や市民の皆様はじめ各種関係団体への事前周知を含め準備してまいりたいと考えております。続きまして、第20回本宮市夏祭りについてであります。資料8をご覧ください。今年度の夏祭りは7月18日土曜日、19日日曜日の2日間で開催することが夏祭り運営委員会において決定をいたしました。多くの皆様に楽しんでいただけるイベントの企画として、一般仮装水色盆踊り、本宮市消防団による船漕ぎ競争、夏祭りのフィナーレを飾る水色花火を開催し盛大に実施してまいります。また水色花火につきましては、大切な記念日やお祝い事、日頃の感謝など大切な思いを花火に込めて打ち上げるメモリアル花火の募集をしておるところであります。さらに、花火観覧席をふるさと納税の体験型返礼品として提供を予定しております。なお当日が好天の場合には翌週の7月26日に延期することで計画をしておるところであります。詳細につきましては今後夏祭り運営委員会各部会において決定をする予定であります。続きまして、令和8年度全国へその町協議会総会開催についてであります。資料9をご覧ください。昨年度の全国へその町協議会の総会は7月19日日曜日、第20回本宮市夏祭りに合わせ本市において開催されます。全国へその町協議会とは、へそ、中心、重心などの個性的な地域資源を持つ市町村が加盟する協議会で、加盟市町村が相互の親善と交流を深めながら産業や文化の振興、活力と魅力ある地域づくりに取り組みながら、また合わせて災害時の防災協定を結ばせていただいておるところであります。本年度夏祭りに合わせ総会を開催することにより本市のにぎわい魅力を発信する絶好の機会と捉えており、今後の交流人口の増加や加盟自治体との連携強化を図ってまいりたいと考えております。続きまして10番目であります。令和8年度国民健康保険税についてであります。本市の国民健康保険税につきましては、令和11年度に予定されております国保税の県内統一に向けて財政調整基金を活用し段階的移行する取り組みを進めております。今年度の本算定につきましては、県内統一に向けた取り組みを進めるとともに、物価高騰の影響を受ける家計負担に配慮し、令和5年8年度より新たにご負担をいただく子育て支援金を含め、
税率調整をさせていただきました。

県が示した統一までの暫定値を踏まえ、財政調整基金を活用し、激変緩和を図りながら段階的に移行できるよう、前年度から1人当たりの年税

0: ともに各部連携し、被保険者の方々に寄り添った国保運営を行ってまいります。続きまして、令和8年度第4回本宮市議会定例会、提出議案についてであります。令和8年度第4回本宮市議会定例会が6月8日から開催されますので、調停いたします議案等について説明をさせていただきます。議案等はお配りをさせていただきました議案書の不議案件のとおり、議案16件、報告6件であります。今回の補正予算規模については、一般会計5億4995万4000円の増、その他の会計7680万8000円の減、前会計合計で4億7314万6000円の増となっております。一般会計の主な内容につきましては、先に説明をさせていただきました中学校体育館空調設備整備、小学校体育館空調設備設計、電子図書コンテンツ利用料、地域計画担い手確保支援事業補助、歩行者安全対策のための要枠水路改良工事のほか、生活困窮者就労準備支援事業にかかる経費として補正予算に計上するものであります。次に、その他の議案等の主な内容でありますが、専決処分の承認を求める議案が1件、条例の一部改正が9件、各会計の補正予算が6件、債権放棄の報告が1件、令和7年度予算の繰り越しの報告が5件となっております。詳細につきましては、配布させていただきました議案および資料をご参照くださいますようよろしくお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
1: この時間は放送予定を変更して、6月3日に行われた本宮市長定例記者会見の模様を録音で放送いたしました。この後も FM モットコムの番組でお楽しみください。
2: FM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。

水回り、住宅設備機器、給湯器のことなら、すべて高松にお任せください。株式会社高松が、3時をお知らせいたします。

0: 皆さんこんにちは。アフタヌーンパラダイス
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ6月に入って最初の水曜日、はい、連れてきちゃいました。
1: 台風第6号が、はい、接近しております。
0: いやもう本当にね今日一日大変という、ね、方も多いと思いますけれども、はい、今キャロットタワーから見える景色もちょっとねもう視界があまり良くない。
1: あかなりちょっと
0: 状態ですね。
1: 雨がですね、うん、風に流されて、はい、ちょっと降ってる様子も見れますね。
0: そうですね、ちょっと引き続き ね皆さん気をつけていただければ なと思いますけれども、さてですね先日私、秋田そして青森に行ってまいりまして、はい、青森ではですね師匠であります福山雅治さんの、ツアー龍雷すなわち声を発す行ってまいりました。
1: いやよ久しぶりでしたか英子さん。
0: 久々に福山先生のライブそのいわゆる客席で見させていただくっていうのが本当に久しぶりだったので、もうワクワクしながら見まして、
1: いかがでしたか。
0: いやなんかまたこう東京とかで見るのとは違 こう地方でのコンサートっていうの多分ね初めてだったと思うんですよ。
1: そっか
0: 見に行くのが、なのでなんかその東北の地に福山さんがいると思って
1: あ、ま、その違和感というか
0: なんかすごい新鮮、
1: 新鮮な感じが、
0: ね、もち

0: あのたくさんライブにも来ていただいてるんですけど、うん、なんかこうお客さんとして見るっていうのがすごくなんか嬉しくて、う
1: ん、まずだってエコさんはね、うん、あのコーラスでね一緒に帯同されていたことも何度もあるから、はい、
0: そうですね、
1: 客席から見るっていうのがまず新鮮ですよね。福山さんもね、うん、
0: なんか本番をね見させていただくっていうのが、うん、なのですごく感動しまして、うん、なんか改めてその福山さんのなんというか熱い人柄と、うん、あと音楽にかけるその情熱っていうのがもう全面に表れてて、なんか本当ギターも上手いし、うん、本当にかっこよかったですね。
1: いや本当に年齢重ねるごとに男の色気と魅力がね増し増しになってますよね。本当にかっこいいですもんね。
0: もうねなんかそれが全面に現れてまして、いや最高でしたけれども、うん、さあそんなですね福山さんのコンサートでももういつもねそばで素晴らしいギターを弾いてくださっている、
1: はい、
0: 小倉弘和さんがなんと本日16時台に
1: ご登場。
0: ご登場だから
1: この雨の中来てくださるということで、本当にありがとうございます。
0: ね、帰ってきてお疲れのところだと思うんですけれども、多分素敵な楽器を持ってきてくださるのではないかと
1: 楽しみですね
0: 思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います、はい、さあそしてですねメッセージもいただいておりました。ラジオネームつっくぬさんから、英子さんデビュー27周年おめでとうございますということで、
1: おめでとうございます、
0: これからも北海道から応援してますという、ありがとうございます、実は昨日6月2日でデビュー27周年を迎えまして、
1: はい、おめでとうございます。
0: 嬉しゅうございます、ありがとうございます。なんかねそういうメッセージも昨日もたくさん、ケタさんもね、うん、ありがとうございます、
1: とんでもないです、
0: 反応してくださって SNS の方にもいっぱいいただいたんですけれども、うん、なんかそういうタイミングに、うん、その福山さんのコンサートに行けたっていうのが、うん、なんか自分の中でこうすごく初心に帰れるというか、
1: あーなるほど、
0: なんかデビュー当時の気持ちにまた戻ったりとかして、
1: うん、やっぱりこう思い出すものとかありましたか。
0: すごいたくさん、うん、たくさん思い出して、うんうんうん、で実家で実は大掃除もしたんですよ。
1: あ、そうだったんですね。
0: そしたら大量のカセットテープとビデオテープが、うん、出てきまして、だからデビューからのデビュー前からのもそうですけど、うん、自分が学生の時に撮ってたテープとか全部出てきて、うん、そしたら福山さんのコーリングというアルバムの
1: 知ってます、持ってます、
0: It's Only Love が入ってます。
1: そうです、それです、
0: それです、
1: 聞きましたよ何千回も
0: でしょ、
1: はい、
0: そのコーリングが出てきたんですよテープ。
1: ららららららら、
0: それでもうなんか
1: テープね、しかも
0: そうカセットに録音したですよ、うんうん、
1: はいはい、
0: それをなんかうわーと思って、うん、なんかこうグッときちゃって
1: ね、
0: なんかそういう、
1: そうですよ
0: ね、この時は、うん、まさか福山さんとお仕事をするなんて、
1: そうか、
0: 思ってもない、
1: エコさんにと
0: ってもそうですよ、学生時代に撮ったテープだから、
1: うんう
0: ん、なんか不思議だなと思って、
1: いや すごいですね、うん、その後にね
0: そこ一緒することになるんで、
1: スコールでね、
0: うん、なのでなんかすごい、ね、いろんなことを考えた週末だったんですけれどもね、ちょっといろんなねそんなコンサートの様子なども小倉さんにもね伺いたいななんて思っておりますので楽しみにしていてください、
1: はい、
0: さあ今日も皆さんからのメッセージをお待ちしております、今日のメッセージテーマなんですが、ローソンの日、
1: はい、
0: ということでザコンビニで、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: デビュー27周年ですけどもあえてここはドノーマルのテーマでいくんですね、子さんね、
0: もうね全然関係ない、うん、もうそんなの関係ないですもん本当に
1: 男前です今日も
0: コンビニで、お届けしていきます。もうなんかいろんなねもうメッセージすでにたくさんいただいてるんですけれども、はい、ぜひあなたの思い入れのある、
1: はい、
0: コンビニの品ですとか、
1: うん、
0: もうエピソードいろいろだと思いますのでお待ちしております、
1: はい、ぜひご当地のコンビニ情報なども含めてお待ちしております、はい、メッセージの宛先です、すべて小文字です。メールアットマークアフパラドット JP、 mail アットマーク AFPARA ドット JP、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。
0: さあそれではそんな福山大先生のですね、楽曲いきたいと思います。映画新解釈幕末伝主題歌でございます、福山雅治、龍。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、大型の台風6号は静岡県御前崎市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しましたが、午前9時前にレベル2氾濫注意報に切り替えました。気象庁によりますと

和歌山県南部など各地で線状降水帯が発生しました。次です。東京都台東区の路上で今年1月、香港に運ぶ予定の現金4億円余りが盗まれた事件で、窃盗の疑いで新たに指定暴力団住吉会系組幹部ら3人が警視庁に逮捕されました。この事件ではすでに別の男5人が窃盗の罪で起訴されていて、警視庁は3人が指示役となり、実行役をリクルートしたとみて調べる方針です。次です。政府は今日の臨時閣議で一般会計の歳出総額が3兆1135億円の今年度補正予算案を決定し、国会に提出しました。夏場の電気・都市ガス料金の支援とガソリン補助金の継続が柱で、例年秋以降に編成していた補正予算を前倒ししました。今日午後の衆議院本会議で審議入りし、政府はあさっての成立を目指します。おしまいに、アメリカのルビオ国務長官は2日、イランとの戦闘終結に向けた交渉が長引いていることについて、イラン側の内部の亀裂が一因だと述べ、やり取りが難航していると認めました。ルビオ長官はアメリカの提案に対する回答を得るのに3日から5日かかることも多いと指摘しました。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマはザ・コンビニです。はい、さあ先ほど福山さんのねコーリングのアルバムの話をしていて、はい、いつもにラブが入っててって言ったんですけど、はい、入ってませんでした。
1: あ僕も盛大に勘違いが
0: オールマイラビングでした。
1: あそうでした。
0: すいません、ラブ違いでした。
1: でもあのあたりのもう福山先生のアルバム僕全部持ってますので。
0: そう、93年コーリング、うんうん、で94年オン&オンにいつもにラブ入ってます。
1: そっかそっかそっか、そうでした。
0: すいません、
1: そうでした。
0: 本当に私としたことが失礼しました。まあ、でもね本当に恋人とかね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 入ってたりとか、もうグッドラックが入ってメロディーが入ってたりもね、う
1: ん、あメロディーね
0: 大好きなアルバムなんですよ。うん、その福山さん8月5日6日は東京ドーム、8月22日23日は京セラドーム大阪、ライブありますので、はい、ぜひね行かれる方ね楽しみにしていただきたいと思います。さあザ・コンビニ、はい、メッセージいきたいと思います。服部さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。まずは江子さん、昨日の6月2日デビュー27周年おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。そして今日のテーマザ・コンビニ、私の地元東京都武蔵野市と英子さんの故郷秋田県秋田市のコンビニの歴史について面白いことが分かったので投稿しますということで、うんうん、1980年頃、私が大学生の頃地元周辺の、セブンイレブン、多分できて間もないかなとセブンイレブンに深夜よく通っていました。当時は他のチェーンがまだなくセブンが圧倒的に早かったので日本中どこでもコンビニといえばセブンが最初だろうとずっと思い込んでいたんです。ところが英子さんの故郷秋田市について調べてみたら驚きの事実が分かりました。おそらく英子さんは物心ついた頃から24時間コンビニがあった世代だと思っていましたが、うん、秋田市に初めて24時間営業の本格的なコンビニができたのはなんと1990年11月のサークル系だったそうです。
1: へえ、
0: そうなんですよ。
1: そっか、サークル系なんだ。
0: そうということは英子さんも私と同じように深夜営業のコンビニがなかった景色をちゃんと知っているんだなと思うとちょっと嬉しい気もします。ということでめちゃくちゃ知ってます、うんうんうん、もうそんなコンビニのなかった景色、うんばかりだったんで本当に
1: 夜中はやってないし、
0: やってないやってない、うん、で、まあ、その後秋田のコンビニといえばサンクスの時代が長く続き、私が大昔から馴染んでいたセブンイレブンが秋田市に初めて上陸したのはなんと2013年のこと。
1: あれ割と最近と
0: 本当ですかということです。多分本当です。なぜならもう私はもうとっくに東京に出てきていて、
1: あそっか、
0: セブンがない状態、なんなら私高校生の時に初めてローソンができたんで、
1: うんうんうん、
0: ローソンにまず朝5時に並びましたからね。
1: はいはい、あ
0: そうそうそう、
1: なるほど、
0: 朝5時に並んだんでローソンが珍しすぎて、
1: うんうん、
0: なのでそれぐらいコンビニがなかったんですよね。なのでセブンはあると思ってもう大騒ぎでしたよ。
1: そっかそっか、
0: うん、帰った時ケータさんの奥さんも秋田とのことですが、うん、やっぱり昔の秋田のコンビニといえばサンクスやサークル系とおっしゃるんでしょうかということで来てました。
1: うん、自分の妻はねなんかニューデイズニューデイズ
0: ニューデイズとにかくニューデイズな、
1: あ違う、え山崎、あ間違えた、いや
0: デイリーじゃない、
1: デイリーだ、
0: そうデイリーですよ、
1: 間違えた間違えた、デイリーの間違えた、
0: ニューデイズそんなにいっぱいないなと思って
1: 今思い出しました、失礼しました、訂正します、ね、言ってました
0: 山崎デイリー、
1: そう山崎デイリーだ、
0: そうなんです、
1: そうだそうだ、
0: 私たちは結構山崎デイリーは多くね、うん、やっぱり見かけたなという記憶があるんですけど、うん、山崎デイリーもなんか来てましたね、さっき X で、
1: はい、
0: なんか焼きたてパン、
1: うんうん、
0: 糸丸さんかな、店内で焼き上げたパンが美味しいですよということで、
1: はい、
0: デイリー山崎は、
1: あいいですね、
0: うん、やっぱりねその店内製造のおにぎりとか
1: もう鮮度が ね違いますもんね。
0: そう私もすごく大好きなので、うんうんうん、ねコンビニ確かにその土地土地で、うん、なんか地方でね、
1: はい、
0: やっぱりあのよくあるコンビニっていうの違いますから、
1: 確かにね、うん、特色がやっぱ出てます
0: ね、うん、その辺もすごく気になるなと思いますが、
1: はい、
0: なんかねいろいろ本当にいろいろあるんですよ、
1: 今日は本当にたくさんいただいてます。どうしましょうか、
0: マッスーさん、
1: マッスーさんいただきましたよ、うん、赤のローソンということでいただきましたが、うん、ザ・コンビニですが赤のローソンが広島駅近くにあります。 そうなんだ、知らなかった。
0: 赤いんだね。
1: この前行ったばっかり
0: なのに。茶色いのとかね、景観のやつでありますけどね。
1: やっぱりローソンといえば白とブルーのイメージですけど、赤なんですって。
0: なんで、あ、
1: 帯色があ
0: れか、カープだ、広島カープだ。すご
1: い。そう、ローソンは地域密着でそれぞれの街の雰囲気やイメージに合わせて外観カラーを変えているそうなんですが、カープイコール赤ということで、スタジアム近くの2店舗の柱やロゴの色を赤に変えているんだそうです。ということで、もうこのね、ローソンの看板のロゴは青なんだけど、
0: 周りは棒のね、バーのところは赤いっていう。
1: 帯が真っ赤ですよね。
0: さすがです。
1: さすがでございます。これも広島ならではという感じですよ ね。
0: 面白い。
1: いや、これは面白い。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、それではね、ここで一曲ちょっとお届けしたいんですけれども、昨日ですね、2日に訃報がありました。75歳で亡くなりましたピーボー・ブライソン、アラジンの主題歌ですとか、はい、美女と野獣など、もう私も本当にたくさん聴きましたし、はい、もう世界中の方々がね、ピーボーの歌声に酔いしれたと思うんですけれども、はい、私実はこのアホールニューワールドというピーボー・ブライソンの曲を中学生の時に初めて人前で歌って歌手になろうって決めたんです。
1: そうなんだ。
0: あのピーボー・ブライソンとレジナベルのデュエットなんですが、その時にたまたまね、あの体育館で披露する場面があって、その時にこの曲を歌ったことで私はこの今の歌手人生があるので。
1: じゃあ英子さんにとっても大切な曲なんですね。
0: 本当に大切な曲で、そして大好きな歌声だったので、ここで、心を込めてお届けしたいなと思います。ピーボー・ブライソン&レジーナ・ベル、A Whole New World。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、
1: はい、
0: あの実は今あの1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声多数です、中には、ご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです、また58歳男性の方、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです、お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、
1: そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が入るまで1ヶ月かかる

0: ところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
1: これが5倍速

0: 120ml 入りが税込み5,500円、ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み16,500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか。
0: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円、ただし必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額になります。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5,500円、5,500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円、3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする
0: は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマはザ・コンビニです、はい、メッセージたくさんありがとうございま す。サバカンさんからです、
1: はい、
0: 今しがた聞き始めたところですが、ということでローカルコンビニの話題で盛り上がっているんですかと。もうそうです、もう
1: そうですよ、
0: 今日はザ・コンビニが
1: テーマですかね。ございます。
0: 私の地元群馬にはかつてセーブオンというローカルコンビニがありました。ホームセンターのカインズなどと同じグループのコンビニでしたが、ローソンに吸収されました。そして数年前からゼンショーが桜ミクラというコンビニを始めました。
1: へー、初めて聞いた、
0: ね。当初は群馬県内限定展開ということだったんですが、今では県外にも店舗があるようですね、と。ということで、
1: へ、
0: 新しいコンビニがという。
1: 桜ミクラ、
0: 桜ミクラですって、ひらがなで。
1: へ、
0: ね、面白い。
1: 行ってみたいですね。
0: うん、ありがとうございます。
1: では続けて吉

0: よっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: えいこさん、けいたさん、スタッフの皆さん、おこんにちは。
1: おこんにちは。
0: メッセージテーマですが、はい、大体は公共料金の支払いとちょっと寝坊して朝ごはんを炊いている時間がない時、複数入りのパンを買ったりします。たまに冷たい飲み物を欲しい時、ペットボトルを買うんですが、同じ飲みたい品物でもスーパーで安く買える場合、コンビニで買うのは我慢しがちです。ということで、価格問題はありますよね。
1: 価格問題はね、これしょうがない。
0: 便利さを取るか価格を取るかみたいなね。
1: 悩ましいですよね。
0: 悩ましいですね。
1: そうなんですよ。
0: これは確かにあるかもしれません。
1: さあ、 MC 安本さんからはこちら、
0: はい、
1: 今日もスマホアプリリスラジなどで聞いてメールしてますよということで、はい、こちら盛岡、雨が降る前で少し蒸し暑く感じますという、仕事の合間にメールしてくださってて、
0: ありがとうございます。
1: さあ、テーマのザコンビニとのことで、先ほどもコンビニに立ち寄ってきましたタイムリーです ね、カウンターコーヒー、紙コップのコーヒーがスマホアプリで半額だったこともあり、うんうん、あ、そういうこともあるのか。
0: あ、そっかそっか、
1: アプリ半額ね、うんうん、立ち寄って少しだけリフレッシュしてきました。半額になっていた唐揚げは衝動買いしてしまいました、うん、コンビニはバイク保険、自転車の保険の取り扱いがあり、うん、詳細が気になりチラシをいただいてきましたよと。
0: へ、
1: それから ATM やコピー機があって充実していて便利です。そんなこともあり、各コンビニのスマホアプリはすべてダウンロードして活用しています。
0: わ、すごい。
1: ほ
0: ー、これも使いこなすと多分節約術になるのかなっていうところですよね。
1: いや、だからそのポイント問題あるじゃないですかね。
0: あれあれあれ、
1: うん、もう本当にあれも店員さん、スーパーも大変だけど、うん、コンビニも結構ポイントがいっぱいいろいろ使えるから。
0: そう、
1: ね、
0: 出せるものは僕も全部出しますけどね。
1: そう、うん、なんかわって慌てて、
0: そうそうそうそう、
1: すいませんとか言ってなんかね、大変だったりもしますけど、
0: 結構バカにならないですよね、
1: うん、
0: 結構たまるんですよね。
1: そう、意外とたまるんですよ ね、
0: コンビニのポイントってね。
1: でも確かに私もコピー機とか、
0: うんうん、
1: あの、まあ、当然 ATM もそうですけど、うん、あのチケット、
0: はい、
1: ライブのコンサートチケットも発行してもらうのはやっぱりコンビニ発行が多いので、うん、あのしょっちゅうね、うん、行きますけど。
0: だから機能が高機能になってた反面、
1: うん、
0: 操作が難しくなってるところは
1: そうなんですよ。
0: ありますよね、なんかその複合機って。
1: 店員さんに持っていこのまま直で持ってっていいのか、
0: うん、
1: なんか別の機械で出して持っていくのか、
0: いろ
1: いろあるじゃないですか、パターンが。
0: 結構緊張する。だからあの
1: そう
0: マシン使うとき、
1: 私めちゃくちゃ迷惑なおばちゃん状態です。
0: あ、僕も僕も、
1: すみません、これ出ないんですけどとか言って半切れ、もうなんかちょっとみたいな、私が悪いんですけど、
0: うんうん、
1: なんかダメですね、そういう時にね。
0: いや、わかりますよ。
1: 本当にいけない、
0: ね、
1: これはいけないと思って、ついついね、すいませんとか言って、
0: う
1: ん、あ、これ向こうの機械で出してきてください
0: あるある。
1: すっごい冷静に言われて、
0: あります、ね、シュー
1: ンみたいな、
0: あ、すいませんみたいな、失礼しました、みたいな、
1: 私が悪いですもうね、実際やっぱね、あれこれ本当複雑化してきてるので。
0: 分かります、
1: 便利な反面難しいんでね。
0: そう、
1: 大きい文字で書いてほしい。
0: あと、そう、それね、文字ちっちゃい問題もありますもんね。
1: 文字ちっちゃい、本当に。
0: 分かる分かる。
1: いや、いろいろありますけれどね。まあでもそれがコンビニなんで。
0: そうですね、
1: まあ、私たちがもう順応していくしかない。
0: そう、まあ、本当に便利になりました。ありがたい存在です、
1: 本当にありがとうございます。
0: では短いメッセージもう一ついきましょうか、
1: うん、はい、
0: ピカチュウの子分ピチュウさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 80年代にセブンイレブンでポストミックスと呼ばれる炭酸飲料と、うん、その場で作るシェイクという飲み物と、
1: うん、
0: 10種類ほどの味アイスクリームが販売されました。ということでいただきました。ポストミックスですか。
1: なんだろう、
0: 初めて聞いたかも。そうなんだ、へえ、
1: 面白い。まあ、でもいろいろありますよね。
0: いろいろあるんですね、本当に面白い。
1: なんかやっぱその地方地方の、
0: うんうん、
1: やっぱ結構ホットスパーに関しては皆さんね、
0: あ、ホットスパーね、
1: セントラ GTS さんも、
0: はい、
1: 岩手県の80年代のコンビニといえばスパーでしたと、
0: うん、
1: 盛岡にセブンが進出したのもここ10年くらいかもですとかね、
0: うんうんうん、
1: 愛ちゃんは北海道セイコーマート、
0: はいはい、
1: うん、が好きで、うん、茨城県にもあるんですよということで、
0: うんうん、
1: あのパスタが好きです。170円ぐらいで食べられるって。
0: え、安
1: そんな安いの。
0: え、セイコーマート、
1: セイコーマート
0: 安冷凍パスタより安いですよね、
1: うん、茨城県にあるのでたまに買ってます。サッカー観戦の帰りにということで、
0: まとめ買いしたい。
1: まとめ買いコンビニでまとめ、でもね、それぐらい便利ですよ ね、
0: そうそう
1: ね、面白い。いろんな、
0: い
1: いろんな情報が来てますね、はい、ありがとうございます。
0: 引き続きお待ちしています。
1: 待ちしてます。さて、先週末5月31日東京ドームでラストライブを開催しました嵐です。もう各メディアでもね、
0: はい、
1: あの MC の のところとかもね、はい、切り出されてたりとか、私もちょっとあれを

0: 見るたびにすごい涙が出てしまうんですけれども、はい、でも個々の活動になってもやっぱり嵐は嵐ですからね。
1: 永遠にね嵐ですよね、
0: うん、さあそれでは改めてお届けしましょう。嵐5

0: ここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、もう今週末、はい、数日後に迫ってまいりました、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードでの、ツーマンライブになります。
0: はい、
1: ちょうどですね、リハーサルもしてきたんですけれども、はい、今回は英子とカラスということで、秋田在住の私の大好きなロックバンドカラスとのツーマンということで、はい、もうちょっとですね、リハーサルスタジオで、うん、あの爆音でリハするのがほとんど長いもんで、
0: そうですよね、
1: 全く自分の声聞こえないっていう久しぶりにあれを体感して もう歌えども聞こえないっていう、うん、なんかなんでしょうね、学生時代に戻った感覚が。
0: なるほど。
1: バンド活動してたので、
0: うんうんうん、
1: こういう時あったなって思いながら、うん、でこれまたですね、このカラスの今野くん、うん、今野純一さんというそのボーカリストがめちゃくちゃうまいんですよ。
0: はい、
1: でもあのもちろんそのジャンルとしてはロックっていうところですごく、うん、あの結構バーッとね、大きい声で歌う場面が多いんですけど、はい、しっとりとねバラードをもう歌ったらまたこれはこれでもう素晴らしくてやばいと思って、私もうめっちゃ練習しなきゃと思って、うん、一応たくさんコラボするので、ぜひその辺も含めてちょっとね、はい、聞いていただきたいです。
0: なかなかないですもんね、ロックバンドとのね、ジョイントというのはね、
1: ないので、
0: はい、
1: 本当にこれちょっと新たなチャレンジなので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、いよいよ今週末でございますね。
1: 今週末でございます。
0: 6月7日日曜日の開催でございます。
1: はい、
0: 英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、6月7日日曜日の開催です。会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催、会場12時半、開演は13時半からとなっておりまして、お昼の公演となっております。ぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS の情報チェックしていただければと思います。
1: ランチタイムでここ本当にご飯も美味しいので、
0: はい、
1: ぜひゆったりね過ごしていただければなと思います。それから6月の13日は東京で、六本木クラップス27周年記念のスペシャルセッションがございます。こちらもリハーサルが始まっているんですけれども、はい、こちらもですね、ギタリスト大西祐介さん、そしてピアニストは長谷川久美子さん、このお二人と一緒にお届けするんですけれども、もう何せ27周年なので、
0: はい、
1: まあ、いろいろな時代の曲をね織り交ぜながら、
0: はい、
1: もう安定の本当にお二人の演奏とともにお届けできればなと思います。ぜひいらしてください。
0: はい、改めてご紹介します。 27th Anniversary スペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催、会場は18時、開演は19時からとなっております。
1: はい、この日はですね、なんと配信もあの久々にちょっとしようかなと思ってまして、はい、もう自分のワンマンの配信っていうのは多分かなり久しぶりになると思いますので、ぜひですね、ちょっと遠くでなかなか遠方で行けないという方は配信で一緒にね、
0: はい、
1: 楽しんでいただけたらと思います。
0: お待ちし
1: ています。はい、それから7月4日、お知らせしておりましたフュージョンバンドライトスタッフ、40年ぶりの再結成ということで、パーカッショニスト三沢又太郎さんにご声掛けいただきまして、池袋でコンサートなんですが、なんとソールドアウトしてしまったということで、はい、多分追加もしかしたら出るかもしれないんですけれども、今後の情報もですね、ぜひあのどこかでゲットしていただけたらと思います。はい、一応お知らせ
0: しておきますか、
1: ね。
0: はいはい、では、こちらご紹介します。40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催です。
1: はい、いやこちらもねすごい、私もちょっとドキドキなんですが、
0: フュージョンですか。
1: フュージョンに挑戦いたします。
0: すごい楽しみですね。
1: 頑張ります。そして7月の19日日曜日はこの番組もゲストに来てくれました3人組ボーカルユニットずっといるとのツーマンライブです。もうなんかそれぞれちょっと毛色が違ってですね、
0: はい、
1: 今度は打って変わって本当に3世のボーカルとの、まあ、グルービーな音をお届けするという感じになるんですが、
0: はい、
1: いろいろこちらもセッションが楽しみだなと、
0: はい、
1: 持ってますので遊びにいらしてください。
0: ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19 日日曜日の開催です、はい。会場が17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区のジージでの開催となっております。
1: はい。ということで、なんか毎週のようになんか違うものをやっていますけれども、
0: すごいなんか濃厚な数週間になりそうです ね、
1: はい、日々になると思いますけれども。

のぜひどれか興味があるものがあったら、楽しんでいただけたらなと思います、はい、さあそれでは、先ほどから言っておりました、あの6月7日も今週末ですね、はい、一緒にライブをやらせていただきますカラス、すごい激しいロックもあるんですが、アコースティックな面も持ってまして、はい、この曲もとっても大好きなのでお届けしたいと思います。カラス1週間。

3時台ラストにお送りしたのはカラス1週間でした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃん

0: もう私も大好きな歯磨き粉、
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用ナタ豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、いまるちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタ豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか、嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018、 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018、 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
3: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
2: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
3: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでいる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものをすべて受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
2: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
3: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば、家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
2: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。はい、
3: そうですね。
2: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
3: はい、まあ、それがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
2: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
3: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難する

0: ことが困難な人を対象に事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
1: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が4時をお知らせいたします。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋やキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからはゲストのコーナーです。
0: はい、
1: 本日はギタリストプロデューサーの小倉弘和さんをお迎えしております。
2: どうも
1: よろしくお願いします。
2: お邪魔しております、小倉弘和です。
0: イエーイ。もうグラさん、先日、はい、福山さんの青森公演 で、
2: はいはいでね、
0: はい、見に行かせていただきまして、
2: ですよね、
0: はい、すいません、そっと見て、はいはい、そっと帰りました。
2: いや、初日に来たんですよね。
0: そうです、
2: 英子ちゃん初日に来て、
0: はい、
2: あれなんで来なかったのみたいな。
0: そうそうそう、
2: みんな言ってましたよ。
0: いや、そ
2: のなんかなぜかこういぶりがっこをね、
0: いぶりがっこだけをお土産に託しました。
2: そうそう、いぶりがっこが残ったみたいな。
0: すいません、お邪魔しまして。
2: いやいや、ありがとうございます。
0: もうめちゃくちゃかっこよかった、
2: みんな喜んでました。
0: あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。
1: いぶりがっこ、
0: いぶりがっこ。いや、この度はですね、小倉弘和さん、はい、5月20日リリースのアルバムを持ってきてくださっておりまして、
1: はい、
0: タイトル教えてください。
2: タイトルはですね、はい、ムーンミュージックと言います。ありがとうございます。
0: ミュージックでございます。
1: いきなりミュージック、
0: はい、そう。そして、今回の、アルバムで使われているのが、なんとハープウクレレというですね、はい、今日持ってきてくださるんです。
2: はい、こういう音、ね、
0: イエーイ、うー、綺麗ですよね。まあ、形もなかなか本当にウクレレの大きさなんだけど、
2: う
0: ん、
2: ここがこうちょっとこう、
0: その
2: 月のようですね、
0: ボディから伸びている、うんうん、もう一つの、ね、そう部分があってね、うん、そこに指板が、
2: ここがそのハープの部分、
0: うん、上の上部にね、
2: はい、4本弦がこうあって、はい、それがこうドローンな感じ で、でチューニングはまあ上からラミドソファミレド
0: はい、
2: っていう、まあ、今これちょっと下げてますけど、そういうその風にこう音階がなるようにチューニングして、まあ、これ自由なんですけどね、はい、こっちを例えばこのハーブの部分は例えば

0: まあ、クロマチックにしたり、それとか、まあ、ホールトーンにしたりとか、まあ、いろんな自由に組み合わせて、はい、それで曲をアレンジしていくみたいなことができる。
1: 面白いですよね。本当に不思議な温かい音色。
2: そうですね。
0: 上の部分は本当にウクレレなんですね。で下の部分に行くとこういう
1: ハープチックな音色に変わっていくというね。
0: ウクレレってだから、まあ演奏上そのルートが弾けない楽器なんですよね。
1: 限られますもんね、割とね。
0: でそのルートをオミットした感じっていうのがそのウクレレのまた良さでもあるんですけど、はい、このハープグレーはそのドローンの弦というかこの下についてるそのハープの部分の弦がその低音弦、
1: ね、役割を果たしてくれるという、はい、
0: これでルートが出るので
1: 美しい、
0: はい、表現の幅が広がるっていうか ね、
1: ちょっとメッセージもいただいてまして。
0: あ、そうですか、
1: はい、先日ビルボードライブ東京で大貫妙子さんと山源のライブ伺いましたという川崎の黒さんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ございます。
0: すみません、本当に
1: 今日も来ていただいてます ね、
0: 本当だ。
1: 大貫さんの歌と山源の2人の演奏を堪能させていただきました。帰ろうとすると出口に席所が設けられていて、手形を購入しないと帰れないシステム
0: そうですね。
1: そう、
0: はい、山源のコンサートはね、はい、もう
1: 関所があるっていう、
0: はい、関所
1: でそこで
0: もう30年来関所、
1: 関所が設けてる
2: 30年来
1: そこで小倉弘和さんのニューアルバムムーンミュージックを購入させていただきました。ハープウクレレの心地いい音色に癒されていますと、そんな小倉さんのハープウクレレとの出会いのお話など聞かせていただけたら幸いです。東京でもまたソロライブやってくださいねということですが、出会いはいつだったんですか。
0: 出会いはですね、はい、まあ、15年ほど前なんですけど、その翌年にですね、はい、ハワイで行われたそのウクレレピクニックっていうそのフェスティバルがあるんです、うん、これはサザンオールスターズ の関口さんが、
1: はい、
0: オーガナイズされてるフェスなんですけど、はい、でその年に、15年ほど前の年にまず関口さんのアルバムに僕参加した時にいろいろとお話しさせてもらって、はい、次の年にじゃあ、ハワイでねフェスがあるんでぜひぜひっていうことで、はい、でまあそのウクレレのフェスですからもちろんウクレレをね、
1: そうですよ、う
0: ん、
1: 弾くというのはマスト、
0: 弾くわけですけど、
1: そうですよね、
0: はい、なんかその日本からねギタリストがやってきてなんかウクレレ弾いてぞっていうだけじゃね、
1: はい、
0: なんかどうなんだろうって結構考えすぎるたちですよね。
1: 小倉さんすごいですよ本当にね、もう細やかなところまでね気を使われるんでね。
0: いや細やかかどうかわかんないですけど、
1: いやいや演出とかも
0: それでまあなんかね現地の方もね、
2: はい、
0: 楽しめるようなことはできないかなと思って、いろいろ考えてた時にこのちょうど楽器屋さんでね、
1: はい、
0: 見つけたんですよ、ね、
1: 出会っちゃいました、
0: はい、で触ってみたところ、あ、これはなかなかギタリストがこう弾くウクレレのその振り幅として非常にその可能性広いなと思って、でその時に手に入れて、
1: はい、
0: で次の年に出て、
1: はい、
0: それでまあ、その時にですね、まあ、どんな曲を弾こうかなっていろいろ考えたんですけど、まあ、向こうの方も知ってるその曲で上を向いて歩こうと、
1: はい、
0: あ、ここで言っちゃったけど
1: もうそれかもう書けないと
0: そうだね、いやいや、いや俺もう話の流れですけど、
1: はい、
0: で上を向いて歩こうってほらビルボードで何週間にわたってトップになって、
1: うん、そうですね、
0: ハワイの方もも
1: ちろん、
0: もちろん知ってて、
1: うん、はい、
0: でそこでこの
1: お
0: ちょっとこれがね
1: 今チューニング始まりました。
2: 聞いちゃいますね、でもね、喋るの忘れて聞いちゃいます。
1: さらっと弾かれるんですけど、とんでもないこと
0: ですね、うん、いや、そんな、そうでも、ありがとうございます、うん、で、そのハープグレルにアレンジして、いや、楽しんでくれましたね、思った以上に。
1: そうですよ、
0: はい、それで、まあ、その思い出もあって、
1: うん、
0: それからずっとなんか うちにいるときは、まあ、ギターに飽きたらハープウクレレ、ハープウクレレに飽きたらギターって、
1: どっちかを弾くみたいな、
0: ずっと弾いてんじゃんっていう、そういうことですけど、まあまあ

0: そういうふうなことを やりながら、まあ、曲を作ったり、まあ、いろんなその自分のこの楽器のサウンドに合うだろうっていう、あの曲をね、そのカバー自分なりにカバーのアレンジしたりっていうのがずっと続いて、でそのうちにそのライブでね、ちょっとあの弾いたりもして、
1: 自分の
0: ライブ、
1: はい、
0: 福山さんのライブではあの、
1: 時止まってますよ。
0: これ、これをこの楽器でやらせてもらってた時期もあったんですよね。
1: どうもありがとうございます。
2: あらららら、
1: さっきまでの通り雨が、
2: そうですよ。そうです
1: よ。今日も残々
0: 歌っちゃう。
1: いやー。なんで私が、いやおかしな話でやばいですよ、曲かけなきゃいけないのに、曲かけなきゃいけないのに、
2: ちょっとだけ聞いてみて。

0: ちゃキー高いバージョンでした。福山さんのオクターブ上バージョンでした。
1: 素晴らしい。
0: 大変。
1: まだチューニングが狂ってた、
0: ね、あ、そうそう、大変なんでしょうね。
1: いや、上手だね、やっぱり、ね、
0: いやいやいや、もうびっくりしました今。
2: いや、このバージョンは
0: 汗かいちゃった、汗かいちゃった。
2: 当然初ですよね。
1: そうですね、あ、そうですね。チューニングちょっと高かったね、これね。
0: 大丈夫でございます。
1: いや、そうなんですよ、
0: ね、すごい。
1: だったり、あの、大貫さんのライブでその、はい、歌っちゃう、知らんか。
0: もう突然待って、曲かけられない
1: かって、ね、横側っていう曲なんですよね。
0: もう大変大変。
2: いや、すごい。
0: ちょっとこれ、あの、ライブみたいな感じになっちゃいますけど、はい、大丈夫ですか。
2: まさにライブ感が。
1: 歌っていいよ。
0: いや、歌いたいんですが、せっかくなので、ミュージックからちょっと一曲かけさせてくださいよ。
1: そんなことがあって、はい、ずっとライブで弾いたり、それから家でね、とにかく楽しんだりしてるうちに、あの、聞いてくれた方から、あの、自分のライブの時に、あの、ハーブグレーのアルバムってないんですかみたいなことを、あの、尋ねられるようになって、いや、ないんですよって、あれ良かったですかって、いや、あれすごい音色好きでしたみたいな、ぜひぜひ、あの、楽器でね、あの、アルバムレコーディングしてくださいみたいなことから、
0: 今回
1: ちょっと
2: ご自身でもともと出す予定はじゃあなかったということなんですね。
1: はいはい、もう嬉しそうもない、そんなね、
2: そうだったんですね。
0: いや、でも本当にこの今回オリジナルもカバーも含められていて、もう本当にすごく素敵なので、ちょっとここで
1: ありがとうございます。
0: このハープウクレレの魅力がね、存分に伝わる、低いところから高いところまで使われてる曲、
1: あ、はいはいはい、そうですね、
0: はい、お届けいただきたいと思いますので、はい、では曲紹介を小倉さん、はい、お願いします。
1: はい、まだ、放送は続きますが、はい、私もここでですね、
0: そうね、
1: もう少しいさせてもらいますがですね、ちょっと
0: 前置き
1: 思い切ったタイトルの曲でございます、はい、そういう形
0: そうですね、
1: では私小倉弘和、新しいアルバムムーンミュージックよりまたねっていう曲

0: 本日のゲスト小倉弘和さん、5月20日にリリースされましたニューアルバム ムーミュージックよりまたねお送りしました。
1: 今曲の間に小倉さんと遊んでる間に一本弦が切れちゃいました、
0: はい、まさかの、ね、トラブルがちょっと発生しましたが
2: 一本ぐらい切れても必要です
1: さすがさすがすぎですよ本当に。
2: やりますか。
1: 本当、
0: うん、おサプライズ、
1: もう自由。小倉さんも歌ってくださいね。
2: はい。

0: 思議ね、すごい嬉しい。
1: スペシャルサプライズでございました。
2: ちょっと弦が一本切れちゃってる
0: からね。すごくないですか。
1: それでも全然全くそれを感じさせないほど、
0: もうすごすぎます。
1: すごい、
0: これが小倉さんなんで す,
1: す, です、ね、
0: 本当にもう何でしょうね、なんかもうギターとともに、もう小倉さんなので、
1: もう体の一部というような本当に感じがしますよね、小倉さんにとって。
2: いやいやいや、
1: すごいです。
2: 英子ちゃんはさすがです。
0: いやいや、もう大汗です、今さっきから大汗ってダックダクですけど、
1: 放送でお送りしております、
0: ね、
1: サプライズの連続でございますね。今日はもう
2: 外は台風です、
0: はい、外は台風ですけど、なんかすごく心地のいい、
1: でもちょっと日差し差してきましたよ。
2: あ、本当だ。
0: 小倉さん晴れ男。
2: そういえば晴れ男ですね。
0: あのね、
1: すごい、
0: 今日は小倉さんのふるさとの香川の讃岐うどんを、
2: うん、
0: 持ってきていただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、
2: もう四国です、讃岐ですから、本当は晴れ男なんですよ ね,
0: ね、
2: もう雨少なくっても、
0: あら、
2: はい、
1: ちょっと完全にほらだってね、日差しが差してきましたよ。
2: よかったよかった、
1: すごいです。
2: よかったよかったって俺のせいじゃない
1: です
2: か。
0: いやいやいや、私のせいで一応雨が降ってる。
2: あの、雨女なの？
0: 雨女どころの騒ぎじゃないですよ、小倉さん。
2: どういうこと？騒ぎじゃないって。
0: すごいんですよ。
2: 楽しそう。
0: あ、楽しそう楽しそう楽しそう、楽しくないよ。本当。いやでも本当ね、いろいろメッセージもいただいてまして、
2: ありがとうございます。
0: カロイチコさんからも、
2: はい、
0: 今日小倉さんがゲストとはなんて素敵なんでしょう。小倉さんとの出会い、福山雅治さんとの出会いからです。素敵なギターの細やかな音色作り大好きです、ということで。
2: 嬉しいな、
0: やっぱこの音色作りに関しては、
2: ね、そうですね、はい、そういう、ね、細かいところを見ていただけてるっていうね、
0: はい、
2: 嬉しいな、
0: うん、
2: はい、
0: やっぱ結構時間かけて調整されてますよね。
2: いやもうやっぱり

0: だと。
1: そうですね、うん、何よりやっぱり音色が大事なんじゃないでしょうかね、うん、やっぱり
0: なんかこうエレキギターとかは特にね、いろいろエフェクターがあったりとかして音色って、はいはい、
1: 歪んだ音とかね、うん、だからそのワイルドな音からその優しい音までってあるんですけど、どれもやっぱりこう聞いた時にそのあの痛くないっていうんですか、やっぱ自然に入ってくるようなトーンっていうのは大事ですよね、まあ、わざとそのなんていうかき乱すみたいなものもあるんですけど、それさえもやっぱりこうどっかこうなんていうかこう伝えるっていう気持ちがね、
0: そうですね、思いが音に乗るっていうね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 乗るっていう風なとこまではやっぱ作りたいくなっちゃいますよね。
0: いや小倉さん、あのエレキとアコギだったら、はい、やっぱり圧倒的にアコギの方が所有は多いんですか。
1: いやそんなことないですね。お同じぐらいですかね、
0: はい、ちなみに何本ぐらい。
1: いやそうですね、それはまあここで言うのもはばかり、
0: マンション何個分ですか何部屋分ですか、
2: まあ、ちょっと気になりますけどね
0: もうはばかれるぐらい、すごいですも
2: ん、はい、すごい
0: すごいですよね。
1: そんなことないですよ。
0: いや絶対っていっぱいいっぱい並んでるもん、はい、いろんな会場で。
1: でもギターってあの、うん、本当に種類多いじゃないですか、はい、例えばピアノそんなにいっぱい持ってる
0: 人いないもんね、
1: ギターは例えば今おっしゃってるエレキ、はい、それから
0: アコースティックギター、ま
1: あ、弦楽器でもウクレレみたいなのもいろいろあるし、はい、それからマンドリンっていうのもあるでしょ、それから12弦ギターっていうのもあるでしょ、
0: 確かに。
1: その中でまたブーズーキとか、それからチャランゴとかそういう民族楽器もあるでしょ、はい、でギターだけでも例えばそのシングルピックコイルピックアップだったり、はい、ハンバッキングだったりっていう、その用途がまた違うじゃないですか。
0: そうなんですよ、これがまたね、
1: これ用途ってみんなあの、まあ、ギターの話していいですか。
2: もちろんです、はい、
1: まあ、その点で言えばですね、やっぱりその何でもそうですよ、アレンジにはそのルーツっていうか、うん、そのリスペクトしているその元の曲なんかあるじゃないですか、ということはですね、その元 そのトラックに入ってるギターがシングルコイルなのか、はい、ハンバキングなのかだけでもその曲 そのトーンがやっぱり変わってくるわけですよ。だからそういう意味で例えばこの元はテレキャスターが使われてるっていうんだったらやっぱり テレキャスターっていうのを持ってないとダメだし、
0: なるほど
1: ですよ、ね、
0: そういう音色が必要だってことですもんね。そうそうそうそう、
1: カッティングアスミオンファイアでカッティングする感じだったらこれとかね、
0: なるほどね、
1: うん、例えばうん、そうなんですよね。
0: だから相当数持っているということ、
2: おのずと増えてしまいますもんね。
1: おのずと増えないと、逆に言えば、そのなんていうかこう、分かんないことも行きつけないようなそのところもあったりするから、
2: すごい世界ですね。
0: 時間が足りない、時間が足りない、
1: そうなんです、時間が足りないですよね。
0: もうちょっと行っていただいていいですか。
1: 来週も来ますよ
0: めっちゃ毎週もう小川さんコーナーできちゃったりとかして、
2: レギュラーでぜひ
0: 本当にいつでも来ていただきたいんですが、ちょっと1曲お届けして、はい、またあの後半戦にお話を伺えたらと思いますので、は
2: い、
0: すでは先ほども話題に上ってました、はい、そのハワイでの、うん、ね、私がいいですか。
1: あなたに紹介していただきたい。
0: わかりました。ハワイでもね、あの演奏されたという、今回ちょっとね、あの雰囲気的にはなんかすごく都会的な感覚で、私は
1: そうですね、う
0: ん、すごく おしゃれ
1: なんていうの、この曲って、まあ、上を向いて歩くって曲なんですけど、うんうん、まあ、タイトル言っちゃって、はい、あの孤独を歌った曲じゃないですか、うん、で僕 そのアルバムっていうか、僕 その、やってるのはそのインストミュージックっていう、はい、あの言葉のない、この曲もあの、今回のトラックには歌詞がないんですけど、うん、でもやっぱりその孤独に対する、はい、その気持ちみたいなものをアレンジで表したくって、でも今回はその都会の中の孤独っていうことで、
0: はい、ぜひお届けしたいと思います、はい、では小倉弘和さん、上を向いて歩こう。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハローチューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え、2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマはザ・コンビニでお送りしています。
0: そして引き続きゲスト小倉弘和さん、お付き合いいただいてます。
2: どうも、
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: しかも切れた弦をですね、今張りながら、
1: はい、
0: すごいことになっております。
2: 帰るまでには張りたい
0: めっちゃいい、帰るまでにはっていうのはですね、
1: ありがとうございます。
0: 本当に小倉さんのね、上を向いて歩こうがかかってから晴れてきて、
1: すごいパワーソングですよね。
0: 太陽がもうさんさんと降り注いできちゃって、
2: ハワイで演奏した時もそうだったんですよね。
0: 晴れたんですか？
2: 晴れたんですよ。
0: すごいです。
2: それなんか地味にその YouTube で誰かがアップしてて、うん、その時にお客さんで来てた、
0: で
2: 多分小倉弘和
0: ハワイでウクレレとかで出てきますかね、
2: 出てくるような気がしますね。
1: 今日実証されましたね。
0: めちゃめちゃ実証されましたよ、
2: ね、晴れちゃいましたね。
1: 急に
0: ぜひ
1: 日差し強くなってきました
0: もんね。日差しがね、そうそう強く
1: なって、小倉さんバージョンのね、上を向いて歩こうが流れてから、
2: すごいです。スコールから
0: もう、そう、ね、とんでもないスコールから、
2: とんでもないスコール
0: ね、本当に
2: とんでもないスコールみんな、
0: すいません。いやでも皆さんがね、 X でも反応がありまして、
2: は
0: い、すごい
2: 嬉しいな。
0: いやなんか、はい、こちらはですね、ファンキーファニーエイリア

0: さん、
1: イアンさんかな、はい、ですね、
2: どうもありがとうございます。
1: 弦楽器の男とまで突き詰めていることがよくわかりますというね、メッセージも来ておりますし、
2: うん、
1: 今日天気が良ければ世田谷行ったのになと、生のハープウクレレ聞きたかったねというね、
2: は
1: い、
2: またぜひ、
1: ぜひ、
2: は
1: い、
2: 今度は高松でやりますんでね、
1: あ、そう、高松でも、
2: はい、四国まで、
1: はい、
2: 来ていただけ
1: たライブもぜひ、
0: はい、
1: チェックしていただきたいですけれども、小倉さんにメッセージ、あ、そのまさにこのファン、はい、ファンキーファニエリアさんが、
2: はい、
1: 5月23日白山市の石川ですね、
2: はいはいはい、
1: ワンマンライブに参戦して、
2: ね、
1: 聞きました。全曲手元ガン見してましたということで、
2: ありがとうございます。
1: ライブ後のサイン会では最初直視できないくらいかっこよくて、そしてとても優しかったですって書いてます。
2: ありがとうございます
1: 今ね必死に弦を張り替えてるね
2: 俺ね、ここ引っかかってくれれば、
1: 引っかかってくれればね。でも私、小倉さんと一緒に京都にライブに行ったりとか、
2: はい、ね、
1: 漫画ミュージアムでやったりとか、はい、あと香川のね、コンサートの方でも、はいはいはい、歌わせていただいたりとか、はい、いろんな場所でお世話になって、
2: よこしょこそ本
1: 当に船の上で歌ったり、
2: 楽しかったよね。
1: すごいいろんな場所に行かせていただいて、
2: あれですよね、あ、そうか、一番最近は香川穴吹アリーナ、
1: はい、穴吹アリーナ、
2: オープニング、
1: はい、セレモニー
2: で、僕がちょっとプロデュースやらせてもらったので、
1: 博士太郎さんがね、バイオリンを、
0: おっしゃってましたよね、
1: はい、弾いてくださった、すごい、本当にいい経験させていただいて、ありがたいんですが、今日はですね、ザ・コンビニということで、小倉さん、コンビニ行きますか？
2: 最近はあんまり行かないかな。でも、うん、旅先に行った時には必ず寄りますよね。ホテルの前にその、
1: そうですね、
2: お水を仕入れたり、
1: うん、
2: ちょっと乳酸菌を少し、
1: 乳酸菌を少し、
2: ね、それからまあ、まあ、お野菜もなんか、ね、ジュース、
1: はい、野菜ジュース的な、
2: はい、100% のなんかそういうのを、
1: はい、
2: やっぱり仕入れて、
1: 仕入れて
2: 部屋に帰るみたいな、はい、だからコンビニはもう本当お世話になってますよね。
1: そうですよね、はい、ツアーも本当に今年もたくさんやられてるので、
2: 治った
1: かかるぞ、すごい、うわ、すごい、あ、この間に治りました。すごい、
0: すごい、
2: もう一回やる？
1: いや、大丈夫です。
2: もう一回歌う？
1: そんなにやんない、
2: すごい拍手が来て、
1: もう大丈夫です、本当に。もうすぐもうね、汗がね、一気に出てくるから本当に怖いよ、今日何度目の汗ですかみたいな。ちょっと、一旦お便り読みながらでもいいですか？
2: あ、もちろんもちろん
1: 初メッセージもね、たくさんいただいてるんでね、本当に、
0: はい、
1: 三支天使さんからいただきました。私が最初に利用したコンビニは西武オンですということで、今はありません。数年前に桜三倉というコンビニができました。やっぱり群馬、今日群馬からもね、
0: 群馬の方非常に今日多いですね。
1: そう、コンビニができたんですよ、桜三倉というね、そう、
0: 皆さんこんだけ押されるということはなんかすごいコンビニなんですかね、ね、
1: かもしれないですね。
0: すごいね、ますます行ってみたくなりますね。
2: 桜三倉、
1: 違います、桜三倉、
0: 桜三倉、
2: 桜三倉、
0: はい、
2: 行ってみたいな、
1: こうナチュラルな BGM が、
0: そうです、こんな最高な時間あります？本当僕も
1: これ生演奏ですからね、そうそう、ちなみに
0: 皆さん、ちなみに、
1: はい、
0: 生演奏ですからね、
1: すごすぎます。
0: こんな贅沢な時間あります？英子さん、
1: ないです、
0: こんなフリートーク、
1: やばいやばい
0: やばいです、ちょっと
1: 本当にやばいです、
0: 嬉しすぎて、ね、え、
1: さあ、じゃあいきますか、
0: ちょっと気持ちが溢れますが、ご紹介します、はい、ラジオネーム菅さんよりいただきました、ありがとうございます。こんにちは、はじめまして、あ、はじめまして、ありがとうございます。コンビニですが、僕の子供の頃はコンビニはありませんでした、
1: うん、
0: コンビニの楽しみは冬に肉まんやおでんが売られることです、
1: はい、
0: 冬にコンビニに寄るとつい肉まんやおでんに気持ちが向きます。面白いのがコンビニによって同じ肉まんでも違う味になっていることです。唐揚げやフランクフルトなどもコンビニで購入することもあるので楽しみです。昔は24時間営業のコンビニはなかったので、今はいい時代になったなと思います。
1: うん、
0: いや、なんかこすごいですね、なんか贅沢な時間になります
1: ね、今ね、そうそう、いろいろ情報量が
2: すいませんね、
1: 情報量が、私も
0: リスナーの皆さんのメッセージ読みながらなんか気持ちよくなってきちゃった、耳が気持ちよくなってきちゃって、
1: だんだんちょっとね、
0: うん、
1: そうなんですよ、
2: でも本当にあれですよね、コンビニ街の風景ですもんね。
0: そうですよね、なくてはならないね。
2: 僕ら小さい頃はなかったんだけど、もう今やない日本は考えられないですよね。
0: 都市部は特にね、なんか防犯上にもね、役に立ってくれていますもんね。
1: さあ、そしてこちらは自撮りとみかんさんですね、
0: はい、
1: 自分の家から歩いて5分のところにコンビニあります。

0: 自分が利用するのは朝の4時の仕事に行く途中、朝食弁当を買う時です。そこは夜間はアルバイトが一人でやってるんですが、自動ドアが開くとチャイムは鳴るんですが、いつも椅子にまっすぐ腰掛けたまま志村けんさんのコントのように器用に寝ていますと。
1: 瞳おばあちゃんかな。
0: そうそう、多分椅子にまっすぐ腰掛けたまま寝て器用に寝てると、うん、でおはようと少し大きめな声をかけて起こしてやるとびっくりして目を覚まして、うん、1時半、
2: そうそう、そうやるのよ、
0: 声をねかけて起こしてやるとびっくりして目覚まして、1時半からずっと誰も来なかったんでなんて言い訳してます深夜
2: ね、
0: 深夜だから。そう、うん、その人は昼間農業やってらっしゃるということで、
1: これは大変だ、
2: お知り合いってことですね
0: 多分ね、うん、で疲れてるんでしょうね、いつもお互い頑張ろうと声をかけて仕事場に向かってますということで、
2: いい話だ、
0: うん、なんかいい話ですよね。
2: いい話だ、
0: なんかこうついついそのコンビニの店員さんとねあんまりそんなコミュニケーションって取らないけど、うん、なんか取ろうかなって時々思います ね、
2: う
0: ん、
2: ね、う
0: ん、なんかコミュニケーションが、うん、それこそ
2: そういう日本になってほしいですよね。
1: そうですよね、確かにね、
0: なんか商店とまではいかないけど、うん、セルフレジとかも増えてきて、うん、コミュニケーションがあんまりなくなって、
1: まあ、確かにね、そうだよね、便利な反面ちょっと寂しいですよね。
2: そうね、便利は便利だけどね、
0: すごいあそこの店長さんめっちゃ声でかいなとか、なんかそういうのが結構思い出になったりとか、
1: 昔ってめっちゃこうグイグイ来るなんかあの店員さんとかよくねコンビニでもいらっしゃいましたもんね
2: いましたね、
1: そういう時代の方が僕好きでしたよね。
0: 楽しいっていうか、
1: すごいプライベートの情報食い込んでくるなみたいな。
0: そうそうそう。そうね、なんかスーパーとかでもありますけど、食い込みがガチなね。
1: そうありますよね。
0: なんか、うん、そういう
2: 欲しいねそういうの。
0: そういうのあったらいいですよね。
2: 求む。
1: 求む熱いコンビニ。では続けて、はい、杉杉さんからいただきました、ありがとうございます。英子さん、ケイタさん、スタッフさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日は台風で13時からの出社だったのですが、喉風邪をひいてしまい家でラジオを聞きながら過ごしています。あ、お大事なさってくださいね。本日のザ・コンビニデイリー山崎、焼きたてパンも美味しいですが和菓子も結構美味しいです。特に豆大福が美味しいです。そう、山崎のねコンビニは和菓子が充実してますよ ね、
0: 確かに
1: 豆がゴロゴロ入っていて本格的な和菓子屋さんで売られているのと変わらないくらいです。あんこもたっぷりでとっても美味しいです。和菓子がちょっと食べたいなと思ったらおすすめですということでいただきました。確かにそうですね、デイリー山崎ね、和菓子が食べたくなったらね。
0: 小倉さん、和菓子は、
2: いや豆大福とか好きですよ、ね、やっぱりもう元祖あれはあれですよね、塩味と
0: 甘みのコラボ
2: ですよ、ね、塩キャラメルとか、
0: ね、そうですよね、チョコレートですけど、ポテトチップとか ね、
2: 多いですね、昔からね和菓子っていうのはその知ってますよね、そういう本当の美味しいところは、はい、
0: 本当にまさにその通りですよ。エコさんからいただきました。在宅ワークで主婦の私、あんまりコンビニで買い物しないので、帰省や旅行、音楽フェスなどのお出かけの際にちょっとしたご飯を買うのがめっちゃ楽しみですと、うん、最近気になって必ず買うのが一人用の小さなおつまみ系、お惣菜250円から350円ぐらい、各社いろんな種類が出ていて全部制覇したいと思うほど。わかります、
1: わかります。
0: ひじき入り根菜サラダとか、ブロッコリーとエビのミモザサラダとかちょっと商品名わかんないけどとにかくいっぱい並んでてウキウキしますということで、まあなんかねちょっとこうたまにだったらいいかなみたいなね、はい、購入する商品ですということでいただきました。
2: いいですね、
0: ね、一人用のおつまみとかもね
1: 最近充実してますもんね。
0: 本当に
1: 居酒屋さんのメニューみたいなのが普通にね、あったりしますもんね、小鉢っぽいのがね、はい。それから続いて龍神姫さん、ありがとうございます。松本さん、けいちゃん、こんにちは。こんにちは。コンビニがまだ近くにあった時、次男が2歳で生意気に親の目を盗みこっそりとコンビニへ、その度に呼び出された思い出がありました。2歳の息子さんが勝手に行っちゃってたんですね。コンビニだと買うのはあられを買ったり、今はその次男のタバコを買ったり、税金などの支払いに利用するくらいですということでいただきました。
0: ね、
1: やっぱりタバコ吸う方はね、コンビニ必須ですよね。なくてはならない存在ですよね、きっとね。
0: さあ、朝焼酎さんからは、キャー、即興のウクレレに生歌鳥肌ですと、
2: ありがとうございます、
0: 来てました。
2: 弾くよ
0: 弾くよ弾くよ、
2: そんな言われたら弾くよ
0: いや、まあ、めっちゃずっと弾いてくださって、
1: ね、ありがとうございます、本当ずっと BGM をね
0: いやでも改めましてですけれどもね、ムーミュージックぜひ、リリース中です。このジャ

0: ケットも可愛いのでね、
1: う
0: ん、
1: はい、ありがとうございます。
0: そう本当に、うん、こう中を開くとそのハープウクレレの弦になってるんですよ。
2: 本当だ、すごい、
0: うん、そうすごい、いつもね小倉さんのこのジャケットも本当にデザインもとっても素敵なので、
1: うん、はい、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: ぜひ手に取っていただいて、そして今後はライブは、
1: ライブはですね、はい、あの今ずっと福山さんのライブ
0: じゃあね、
2: はい、
0: 待ってらっしゃいます。
1: 手伝わせていただいて、はい、で終わってで、ま、あの結構続くんですけど、
0: はい、
1: で10月にそのさっきちょっと、話した
0: 高松
1: で、
0: はい、
1: 僕ふるさとの
0: 香川県、
2: はい、
1: 高松市の屋島っていうそのちょっと小高いあの山があるんですけど、
0: はい、
1: すごい展望がいいんですよ。
0: うーん、
1: 夕暮れから夜にかけて、
0: はい、
1: でその山頂にある霊岩茶屋っていう、
0: はい、
1: 僕が小さい頃にそのお父さんに背負ってもらってよく行った場所なんですけど、その霊岩茶屋で
0: コンサート
1: 今ライブをやってるっていうの、もう今年で多分12年目か10になるのかな。
0: すごいです。
1: でそれを今年も、はい、10月の、第3週かな、
0: はい、
1: の金曜土曜とやりたいと思います、
0: はいはい、
1: それと次の日はその、同じくその高松の群れっていうところに、
0: はい、
1: そこはあの、ジョージ中島記念館っていうところ、
0: はい
1: はい、そこで、
0: うん、
1: はい、ライブをやりたいと思います。
0: ライブということなのでぜひ詳しくチェックしていただきたいなと思います、
1: はい。
0: さあそれではですね、今日番組の最後は、先ほどもねツアー中とおっしゃっておりました福山雅治さんのカバー、私松本英子もさせていただいておりまして、アルバム With、配信き、昨日から配信になったばっかりなんですが、小倉さん私27周年になったんです。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。今言うなよみたいな今っていう、まあまあ、そんなねタイミングで、
1: 子役
0: 子役
1: だから
0: 子役じゃないけど
1: 27年ってあって
0: もそうですよ、もう3歳の時からなんで ね、うん、まだ本当にね、子役時代
1: からやってない。今 16歳だっけって、もう全然もう算数できないのかよ。
0: 27周年、まあ、そういうことがありまして、そんな福山雅治さんの名曲をねカバーさせていただいたので、はい、お聴きください。松本英子で蛍。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。小倉さんも最後までありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: もうスタジオにあるギターを今度は
2: いやもう贅沢な時間ですよ。
0: 超贅沢。
1: あると弾いちゃうんです。
0: いやいいんです。ギタリストさんなんで、
2: ね、聞いていたいですが、
0: もうずっと聞いていたいんですが、はい、来週のテーマをそんなギターの、はい、ギターの、ね、弦を変えながら
2: 寄せながら
0: そう、決めていただいたんですが、今のね時期ということで、
2: はい、
0: 今日はザ・コンビニでしたが、はい、ザ・シリーズでザ・梅雨でお届けしたいと思います。はい、ね、はい、この梅雨シーズンのこの感じのね、
2: はい、
0: メッセージでもいいですし、
2: うどんそばのつゆもありますし、
0: つ
2: ゆ、トゥーユーもありますからね、は
0: い、もうつゆなら何でも
2: 何でも大丈夫です。
0: OK です。ぜひメッセージお待ちしております。
2: お待ちしております。
0: そして16時台は、ユニットマローの皆さんがお越しくださいます。来週は世田谷洋画スタジオからの生放送で、公開放送ではありませんのでご注意ください。
2: はい、
0: はい、
2: ということで皆さんたくさんのメッセージを今週もお寄せいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この素晴らしい小倉さんのギターの音色に乗せながらお名前だけでもご紹介させていただきます。
0: 生演奏です。
2: ラブストーリーは筑前煮さん、は
0: い、
2: ありがとうございます。
0: ラジオ
2: ネーム、続いて一聞き惚れさん、それからパープルおばちゃんさん、七尾パープルおばちゃんさん、それから夜の通勤快速さん、それから三重県の福もっちゃん、
0: はい、
2: それからともすけさん、
0: はい、
2: それから猫議長さん、それから交流さん、それから活字と馬の日々さん、それからカバチンさん、他たくさんの皆さんからいただきました。たくさんのメッセージをありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: さあ明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします、
0: はい、
2: メールテーマは指まで美味しいもの、メールテーマは指まで美味しいものをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
0: はい、さあ小倉さんも最後までずっと演奏もしてくださってありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ねえ、もう改めてこのムーンミュージック、はい、オリジナルも本当に素晴らしくてもう最高なので、
1: ありがとうございます、
0: ぜひじっくりね手に取っていただければなと思いますし、
1: ぜひぜひ、
0: はい、そしてちょっとコンサートツアーもまだ続きますし、ドームもありますので、はいはい、
1: そうですね、
0: ね、お体に気をつけて、また
1: 見に来てくださいね。
0: もう見に行きたいですし、また小倉さんと一緒に演奏できる日があったら幸せです。
2: これは楽しみ。
1: 2人でやりましょうよ。
0: やりましょうね。
1: トーク&ライブ。
0: トーク&ライブ。長そうだな。トーク長そうだよこれ。
2: ぜひ長めにちょっと、ね、時間取っていただいて。
1: 雨と太陽っていう
0: の。どっちが勝つかみたいな。
2: タイトルまで決まりましたね、もう。
0: そうだ、長いな。タイトルも長いな。
2: 開催決定。
1: 勝ち負けでね。
0: というわけで本当に贅沢にねお届けしました。小倉さん本当にありがとうございました。
2: はい、
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
2: 青山啓太と、
1: そして小倉弘和でした。
0: ありがとうございます。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707

0: 話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、避難する際に心がけておくべき点ってありますか？
1: 避難する際に3つの大切な行動が必要だと思っています。漢字で書くと、1つ目が行くという漢字の行動、2つ目は口という漢字に道を組み合わせた造語の行動、3つ目は考えるという漢字に道を組み合わせた造語の行動です。
0: ラジオだとなかなか伝わりづらいかもしれませんので、一つずつゆっくり教えてください、はい、まず最初に行くという漢字に動くを組み合わせた行動はどういった意味なんですか？
1: 一つ目の行くという漢字の行動は率先行動や、率先避難という意味なんですけども、災害時誰も避難していないから多分大丈夫だろうと正常性バイアスが働いてしまい、つい自分だけは大丈夫だ、まあうちだけは大丈夫だろうと考えがちになります。これを防ぐためにも率先して、避難行動を移すという心構えが必要なんです、まあ、そうすることによって周囲の人がじゃあ私も避難しようというきっかけになるんですね。
0: なるほど。誰かが先に逃げる行動を取ったりとか、避難を開始することで避難の逃げ遅れというのがなくなりますよね、うん、さて次の口という漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんですか？
1: はい、口という漢字の通り、口を動かしてご近所や周囲の方に呼びかけるという意味の行動です。避難をしていない家の人に声をかけながら確認することで安否確認、また、避難遅れを防ぐこともできるんですね、まあ、実はこの声かけをして、初めて、逃げようという人が実は多かったりするんですね。また一人もはぐれないように避難誘導時も声をかけながら、歩いていくと、特に、夜間であったり雨が、降っていたりと悪条件になるほど効果的なんです。
0: 確かにご家族やご近所の方から避難しようっていうふうに言われたら、自分事として捉えて行動に移すっていう人は多そうですよね。
1: そうですね。
0: では最後の考えるという漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんでしょうか？
1: これも読んで字のごとく考えながら避難をするという意味になります。周りの状況を読みながら、雨が強くなってきたので、低地の浸水しやすい道を行くよりも少し遠回りでも安全な避難経路を歩こうとか、常に考えながら状況に応じて臨機応変に動ける行動となります。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電設が5時をお知らせします。

0: 時刻は午後5時を回りました。皆さんこんばんは。6月3日水曜日、今夜もんだナイトスタートです。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で、福島県本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしています。今夜もんだナイト水曜日、お相手は FM モットコムパーソナリティミーコがお送りしてまいります。6時55分までの生放送、どうぞ最後までお付き合いください。それでは早速最初のコーナーに参りましょう。明日の朝刊先取りのコーナーです。本日は福島民放社瀬戸さんとお電話がつながっています。瀬戸さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: まず最初に、本宮市の水道事業安全祈願祭が1日、市内の立石山浄水場で行われました。
0: はい。
1: 市内の水道事業関係者らおよそ30人が出席しました。
0: はい。
1: 市の水道事業管理者の高松義雄市長が挨拶し、斉藤雅彦市議会議長、浜野和武市水道工事指定店会長が祝辞を述べました。
0: はい。
1: 市内の長屋神社の小松宮司が祝詞を奏上し、高松市長らが玉串を捧げ、水道の安全を祈り、安定供給を誓いました。
0: はい。
1: 続きまして、郡山市の鈴木義雄さんの透明水彩画展は5日から7日までの3日間、二本松市馬場平にある安達太良高原美術館青で開かれます。
0: はい。
1: 現在73歳の鈴木さんは65歳から水彩画を本格的に学び始め、各種美術展で入賞を重ねています。
0: はい。
1: 郡山市の森などを題材にしたおよそ30点を展示しています。光と影の繊細な表情を大切にしています。自然が生み出す一瞬の美しさを感じてほしいと来場を PR しています。
0: はい。
1: 入場は無料で、時間は午前10時から午後6時までとなっています。
0: はい。

0: 最後になりますが、郡山北工業高校野球部 OB で作ります北嶺会の発足30周年を記念しました招待試合が30日郡山市のヨーク海星山スタジアムで催されました。地元の 日大東北高校と山梨県の日本航空高校の現役野球部と対戦しました。
1: はい。
0: 日本航空高校との対戦は2対10ので8回コールドで、負けてしまいました。また日大東北とは4対14の5回コールドでこちらも、敗戦となりました。
1: はい。
0: 今日はこういったところでした。
1: はい、ありがとうございました。本日は福島民放社瀬戸さんよりお話を伺いました。以上、明日の朝刊先取りのコーナーでした。明日の朝刊をお楽しみに。それでは続いて交通情報、天気予報をお伝えします。
2: 益子タクシー提供の JR 道路上

0: それでは交通情報をお伝えします。まずは列車の運行情報です。東北本線黒磯から福島駅間では台風接近の影響により午後9時頃まで列車の運行を取りやめます。代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。東北本線黒磯から福島駅間では台風接近の影響により午後9時ごろまで列車の運転を取りやめます。代行輸送は行っていません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。また東北本線福島から白石駅間では台風接近の影響により午後9時ごろまで列車に遅れや運休が発生する場合があります。こちらも代行輸送は行っていません。福島から白石駅間では台風接近の影響により午後9時ごろまで列車に遅れや運休が発生する場合があります。東北本線などその他の区間の列車でも遅れや運休が発生しています。お出かけの皆さん注意してお出かけください。続いて道路情報です。高速道路の情報です。東北自動車道上下線白川インターチェンジから村田インターチェンジまで雨のため80キロの速度規制が行われております。東北自動車道上下線白川インターチェンジから村田インターチェンジまで80キロの速度規制が行われております。その他の道路、大きな事故などの情報は特に入っておりません。引き続き安全運転でご走行ください。以上、交通情報でした。続いて天気予報をお伝えします。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えします。

それでは天気予報をお伝えします。はじめに天気概況です。台風第6号が関東の東にあって東北東へ進んでいます。今晩は台風第6号や前線の影響により雨や曇りでしょう。明日は台風第6号から変わる

0: 低気圧や湿った空気の影響により曇りや雨ですが、会津では昼過ぎから晴れる見込みです。なお今日から明日にかけて浜通りの海上では大荒れや大しけとなるでしょう。続いて各地の天気予報です。本宮市大玉村の今夜の天気は雨で、明日の天気は午前中曇り時々雨、午後は曇りでしょう。降水確率は明日の午前中 40%、 午後は 10%、 予想最高気温は21度、最低気温は14度の予報となっています。次に二本松市岳温泉周辺の今夜の天気は雨で、明日の天気は午前中雨のち曇り、午後は曇りでしょう。次に郡山市の今夜の天気は雨のち曇りで、明日の天気は曇りでしょう。次に三春町周辺の今夜の天気は雨で、明日の天気は午前中曇り時々雨、午後は曇りでしょう。続いて東京、仙台の明日の天気をお伝えします。明日の東京の天気は曇り、明日の仙台の天気は曇り時々晴れでしょう。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。

毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねぐなっから絶対聞いてみて。

0: 株式会社マインドは、介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方は、どんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
1: 小中学生のためのプログラミングスクールが元宮に開校。2019年子どもにさせたい習い事ランキングナンバーワン。無料体験授業は随時受付中です。詳しくはコードキャンプキッズ元宮で検索。
2: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。

本宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。

時刻は5時15分を回りました。改めまして皆さんこんばんは。今夜もダナイト水曜日パーソナリティのみーこです。今このお時間、回送の電車が元宮駅通過しています。そう、今日は計画運休。ただいま、今が福島県には一番近いくらいでしょうかね、まあ、今からもう少し、この後にかけても徐々に東に抜けていくようですが、関東の東に今台風6号がありまして、今日は午前中は特に雨が強くて、このお時間は風が強いですね。台風の影響を伺いますけれども、現在元宮市にも強風注意報出ています。この注意が必要なくらいの風ですね。車で走行している分にはそこまで気にならないかもしれない、まあ、時にハンドル取られるような風もあるかもしれませんけれども、歩いているとやっぱり強いなと感じますね。これだけ風が強いと木の枝が折れてしまったり、まあ、倒木であったり物が飛んできたりっていう危険もありますので、不要不急の外出は避けた方がいいですよね。先ほどのお時間もお伝えしましたが、列車計画運休行われておりまして、東北本線黒磯から福島駅間運転見合わせ発生しています。今日のこの後午後9時頃まで予定されていますので、列車元宮駅からもご乗車いただくことが午後9時頃まではできません。ご注意ください。その他、福島県内では磐越線いわきから仙台駅間、磐越東線で運転見合わせ、磐越西線や只見線で列車の遅延が発生しています。福島県から言うと今南東の海上に台風6号があって、ここから東に抜けていくようですね。午前中は雨が、そしてこの時間は風が強くなっています。引き続きご注意ください。台風6号のことも気にしつつ、今日はみーこがお送りしていきます。昨日はついに星野ちゃんデビューしてましたね。みーこもお家で聞いてましたよ。もうちょうどね、この台風っていうところから、まあ、避難情報であるとか、まあ、ためになるようなお話を星野ちゃんしてくれました。早速デビューということでしたけど、バッチリでしたね。まあこれからもっともっと、まあ、そもそもね、落ち着いていて聞き取りやすい声ですからね。もうこの情報番組ですから、一応この今夜もんだないとこの生放送ぴったりじゃないかなと思って聞いておりました。ぜひ今後も火曜日の放送も楽しんでください。まあ、とはいえ昨日もやっぱりね、台風6号接近しておりましたので、もこのお話ばかりでしたね。まだ台風6号ですけれども、やはり一番台風が多い時期といえば8月9月、夏の終わり頃が一番増えますから、今年もいよいよ台風のシーズンが始まったなと、始まってきたなという感じですね。今回の台風6号も福島県で言えばまだ少し距離はあるように感じられますけど、この通り風が強いですね。今後も、まあ、まずは今日この台風6号から、今晩が一番接近するくらいでしょうか。福島県から少し離れた南東の海上とはいえ、結構風が強いですからね。この後も引き続きご注意いただきまして、そして今年もね、何事も被害がないといいなと思いますけれども、備えあればというところで、改めて備え
見直してくださいね。そして今日この後は風が強いですのでね、いつもに比べてやっぱり元宮駅、駅前も人通りが少ないですね。今この時間は車も人も見受けられません。まあ、時折車人通ってますけれども、この後も注意してご移動ください。そして不要不急の外出は風が強いですから、極力お控えいただいて安全にお過ごしいただければと思います。さて今日6月3日、今日は世界自転車デーだそうです。ということで先ほど1曲目大塚愛さんのさくらんぼをお聴きいただきました。歌詞の中に自転車入ってましたね。ということで今日は歌詞の中に自転車が入る曲お送りしていきます。どこに自転車が入るのか楽しんでお聴きください。6時55分までみーこがお送りしていきます。引き続きお付き合いください。それではこの時間、今朝6時45分放送の防災行政無線の情報をお伝えします。まずは台風6号に関するお知らせです。台風6号は本州の南岸を北東へに進み、本日夕方には関東の東の海上に達する見込みです。なお JR 東北本線の上下線は本日正午ごろから午後9時ごろまで計画運休となります。テレビやラジオ、防災行政無線など今後の気象情報や交通情報に引き続きご注意ください。台風6号に関するお知らせでした。続きまして耐震診断希望者募集のお知らせです。市では昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅にお住まいの方を対象に耐震診断者を派遣する制度の申し込みを受け付けています。費用負担は2万8000円から。募集は5件で、申し込み締め切りは6月30日火曜日までです。詳しくは建設部建築住宅課までお問い合わせください。耐震診断希望者募集のお知らせでした。以上、今朝6時45分放送の防災行政無線の情報

お伝えしました。それではここで1曲お聴きいただきます。東京スカパラダイスオーケストラでモンシロチョウフューチャリング石原慎也。

新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。

0: 昔々、ここほれワンワン、ここほれワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんがクワで掘ってみると地面の中から金銀
1: ラジオがザクザクと飛び出してきました。前略道の上から

0: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいんじゃないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
1: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

浪江町の皆さん、そしてリスナーの皆さん、こんばんは。ワンダフル浪江の時間がやってきました。 FM モットコムでは浪江町民の皆さんに向けて浪江町からの情報や近況を月曜日から金曜日の夕方5時半からお届けしております。この放送は FM モットコム周波数 77.7MHz で本宮市、大玉村、二本松市、郡山市の一部で放送しております。同時にインターネット放送もしております。パソコン環境があれば FM モットコムのホームページよりアクセスしてください。まずは浪江町の天気お伝えします。浪江町でも台風第6号の影響で現在暴風波浪警報が出ています。浪江町には暴風波浪警報が出ています。今現在浪江町気温は15度ほど、弱い雨が降っていて風速が8メートル、かなり強い風が吹いています。この後も一時雨が弱まりながらも雨予報続きまして、明日の午前10時頃まで今のところ雨予報が続いています。そして風も今この時間も強いようですが、6時台7時台に9メートルの風、8時台に8メートル、その後次第に弱まってはいきます。

が、この後またさらに一段と風が強くなる予報となっています。浪江町に暴風波浪警報出ています。今晩は特に不要不急の外出お控えいただきたいと思います。それでは改めまして、今日の浪江町の天気は雨時々曇り。明日の浪江町の天気お伝えしていきます。明日4日木曜日の浪江町は雨のち曇りの予報。最高気温は今日より4度高い21度、最低気温は今日と同じくらいの15度の予報です。降水確率は 80% で7ミリの雨が予報に出ています。台風第6号の影響、今晩が最も強まりそうです。引き続きご注意ください。浪江町の天気お伝えしました。それでは続いて、今日から広報浪江6月号より情報をお伝えしていきます。6月号の表紙は、東京農業大学生が田植え実習を行いましたので、その時の模様です。福島県内の学校では田植え体験行われるところも多いですけども、東京の学校はどうなんでしょうね。みーこもやりましたよ、子供の頃田植え体験。まあ、田植え体験わざわざしなくても、みーこの実家は農家ですのでね、まあ、いつでも田植え体験というか、もうお手伝いですよね、できるはずなんですけど、まあ、今はねアルバイトとして箱洗いやってますけど、あんまり田植え稲刈り手伝った記憶がないですね。もうちょっと手伝わないとなんないですね。いっぱいお米もらってね、ありがたいですね。続いてページめくりまして、2ページ目と3ページ目、浪江駅東西自由通路と駅舎基本設計が載っています。完成イメージ、これ CG なんですかね、すごくリアルに見えますけれども、新しい浪江駅周辺の様子、2ページ3ページ目に、まだね CG の段階ですけど、こんな風にできますよというのが載っています。さらに浪江駅周辺整備事業を現地事務所におきまして、毎週火曜日、木曜日、土曜日の午前10時から午後3時まで、完成イメージ模型や工事の進捗状況をご覧いただくことができます。浪江駅周辺整備事業を現地事務所におきまして、毎週火曜日、木曜日、土曜日午前10時から午後3時まで、完成イメージ模型や工事の進捗状況をご覧いただけますので、もっと詳しく知りたい方は行ってみてはいかがでしょうか。明日も午前10時から午後3時までお入りいただけます。詳しくは広報浪江6月号3ページに載っています。続いて4ページ、7月26日日曜日、浪江町長選挙の投票日となっています。浪江町の代表者を決める大切な選挙です。棄権しないで投票しましょう。選挙に伴いまして、立候補予定者説明会、6月24日水曜日午後1時30分から浪江町役場2階大会議室で行われます。立候補予定者説明会が6月24日水曜日午後1時30分から浪江町役場2階大会議室で、立候補届出受付が7月16日木曜日午前8時30分から午後5時まで。

浪江町役場2階大会議室で行われます。7月26日日曜日は浪江町長選挙の投票日となっています。今のうちにカレンダーや手帳に書き込んでおくと忘れずに済むかもしれません。詳しくは4ページご確認ください。4ページのその下のところには浪江元気商品券、7月1日来月1日から町民先行販売が開始するという情報が載っています。プレミアム率はなんと 40%、 1セット1万円で商品券1万4000円分と交換していただけます。お一人様2セットまでお買い求めいただけますので、来月1日から町民先行販売で浪江元気商品券、早速手に入れてみてはいかがでしょうか。浪江町民の皆さんは7月1日から12月28日月曜日までお買い求めいただけます。販売場所は浪江町商工会です。浪江町以外にお勤めの皆さん、浪江町内にお勤めの方で町民以外の皆さんは8月1日土曜日から12月28日月曜日までとなっています。使用期限が12月31日木曜日まで。この浪江元気商品券、いろんなところでご利用いただけますので、おそらく使い切れるんではないかと思いますけど、2万8000円マックスお一人様お買い求めいただけますけど、普段ねお家の買い物を担当されている方はもうあっという間ですよね。一月持たないんじゃないかというぐらいあっという間に使い切れそうですけれども、あまりご利用でない方もお早めにお買い求めいただければ、その分使用期限も、まあ、長く、期限は変わりませんのでね、まあ、その分長くお使いいただけますので、ぜひお早めの購入ご検討ください。楽しみですね。町民の先行販売、7月1日水曜日、来月からスタートします。浪江町にお勤めの方で町民以外の皆さんは再来月8月1日からお買い求めいただけます。詳しくはこちらも広報浪江6月号4ページご確認ください。そして5ページ目は浪江町職員募集のページ、令和9年度浪江町職員採用候補者試験が行われます。今回募集するのが大学卒業程度の行政職が2名、土木職が1名、建築職が1名程度となっています。先輩職員のインタビューなども載っています。ご興味のある方は広報浪江6月号5ページご確認ください。以上、ワンダフル浪江のコーナーお送りしました。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
2: 安西工務店は地元に根ざして半世紀、身近な住まいのホームドクター。新築リフォーム住まいのことなら何でもお任せください。水井の通りを西へ向かって左側、電話 34-2769、 有限会社安西工務店。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
2: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。

時刻は5時45分を回りました。台風第6号の影響、今関東の東、福島県から言うと南東の海上に台風6号があるということですが、その影響で本宮市でも風が強くなっています。浪江町ではもうより台風に近いことになりますから、もうその分風速も、本宮市以上に強かったですね。引き続きご注意いただきたいと思います。本宮市でも強風注意報が継続して出ています。そして今この時間曇り、ここからポツポツ弱い雨が降りまして、このあと午後7時ごろには1時間あたり3ミリの雨予報に出ています。今日は午前10時ごろ1時間あたり7ミリ、だいぶ雨足も強かったですけれども、そこからこの時間落ち着いておりますが、再び7時ごろに今のところ3ミリの雨予報に出ています。その後も雨が10時ごろまで、そこから1ミリに変わって続きまして、雨は日付が変わった午前0時1時ごろにも1時間あたり1ミリ、午前5時から7時ごろにも1時間あたり1ミリの雨が予報に出ています。その後明日は曇りの予報となっていますが、この不安定なお天気はもうしばらく続くでしょうからね、今後の天気予報を十分にご注意いただきたいと思います。風速、現在本宮駅周辺では 7.2 メートルの風、強いですね。木々がかなり揺れています。そして時折標識もね、大きく揺れるくらいの風となっていますので、引き続きご注意ください。台風の影響、今晩が最も大きくなるというところで、もう少し心配な時間が続きますけれども、時折台風のお話も交えながら引き続きお送りしていきます。今日6月3日世界自転車デーとご紹介しました。今日も誰得雑学トリビアというサイトから詳しくご紹介していきますと、アメリカの社会学教授レシェク・シビルスキーさんの提唱により、国際デーとして今日6月3日に記念日が制定されています。日本だけでなくて国際的に世界自転車デーということですね。自転車は単なる交通手段だけでなく、環境を汚さず割と気軽にできる有酸素運動として活用されているほか、知ってる場所でも自転車で回ってみると車やバイクでは気づかなかった意外な発見があるかもとされていることから、中長距離間での自転車移動が推奨

されています。各種 SNS では今日ハッシュタグをつけて自転車好きな人々によるさまざまなジャンルの自転車活動をシェアされていて、世界的な交流が広がっているんだそうです。もう日本にもね、自転車趣味にしている方多いですよね。サイクリング楽しそうですけど、みーこはね、趣味ほどまではいかないですけど、もちろん乗れますよ、乗れますけど、またここ最近はね、子供が生まれてからは一回も乗ってないですね。そろそろ自転車乗りたいなと思っています。今日世界自転車デーということで、歌詞に自転車が入る曲お送りしていきます。続いてミセスグリーンアップルで私。

0: モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は停電についてです。停電が起きる原因としては、送電線からの電気が途絶えてしまった場合に起こることがあります。どの家庭でも必ず送電線からの電気の供給を受けているため、その電気が途絶えてしまうと家電などを使用することができなくなります。電気が途絶える原因としては、送電施設でのトラブルや送電線の断裂などが考えられます。これは落雷により施設が故障してしまったり、積雪の重みで送電線が切れてしまう、大雨の影響で施設が浸水したり、地盤が緩み送電線を支えている電柱が倒壊するといったことが影響する場合があります。それ以外にも、電力会社が供給できる電気の容量を超えてしまった場合にも送電できなくなるため、停電という状況が起きてしまうことになります。停電が起きた場合には、気をつけなければいけない注意点があります。これは室内と屋外では注意すべき点が異なりますので、正しい注意点を理解しておくことが重要となります。室内の場合、停電した場合には使用していた家電のプラグを抜いておくということが対策として必要となります。例えば電気調理器やアイロン、ドライヤーといった熱を発するものに関しては、急に停電が復旧するとその時点でスイッチが入ることになります。もし使用しているのを忘れていたり、停電している最中にそれらを放置していなくなっていた場合には、スイッチが入ることで熱を発し、それが原因で火事になる危険性もあります。エアコンやテレビ、パソコンやレコーダーといった家電に関しても、可能であればコンセントを抜いておいた方がいい場合もあります。これは停電からの復旧時に過電流が流れて故障してしまう場合もあるためで、コンセントを抜いておくことで過電流を防ぐことができます。落雷の場合はコンセントにつないでいるだけでも、電線を通じて室内に電気が流れ込む恐れもあります。コンセントから離していた場合でも、電気がジャンプして家電を故障させることもあるため、コンセント付近にプラグを置かないようにすることも必要です。屋外の場合、注意しなければいけないポイントとしては、雷などが鳴っている場合や大雨の場合には、停電することを予測してエレベーターなどの利用は行わないといったことが重要となります。もし停電するとエレベーター内に閉じ込められることになるため、その点には注意が必要です。屋内に配置してあるブレーカーを元に戻す作業も必要になりますが、雷などが鳴っている最中はブレーカーの周辺は危険な場合がありますので、もし停電した場合にも室内のブレーカーをすぐに操作しないといったことも、感電しないためには必要な対策といえます。モットコム防災インフォメーション、今回は停電についてお伝えしました。
1: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: すっぽんすっぽんすっぽんすっぽんすっぽんぽんぽん。
3: ねえ、すっぽん鍋食べてみたい。
4: よし、行くか。
3: でも、どこで食べさせてくれるの？
4: 俺についてこい。
3: そう、すっぽん鍋を食べさせてくれるお店、おデートご接待ご会食は割烹川原。
5: 地元と共に歩む株式会社相原製作所が6時をお知らせいたします。

時刻は午後6時を回りました。皆さんこんばんは。6月3日水曜日、今夜もんだナイトお送りしています。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で、福島県本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしています。今夜もんだナイト水曜日、お相手は FM モットコムパーソナリティミーコがお送りしております。6時55分までの生放送、どうぞ引き続きお付き合いください。それではこの時間、交通情報、天気予報、行政情報を続けてお伝えします。

それでは交通情報をお伝えします。まずは列車の運行情報です。東北本線黒磯から福島駅間では台風接近の影響により今日の午後9時ごろまで列車の運転を取りやめています。代行輸送は行っていません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。東北本線黒磯から福島駅間では台風接近の影響により今晩午後9時ごろまで列車の運転を取りやめています。代行輸送も行っていません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。また東北本線福島から白石駅間では台風接近の影響により午後9時ごろまで列車に遅れや運休が発生する場合があります。代行輸送も行っていません。東北本線福島から白石駅間では台風接近の影響により今晩9時ごろまで列車に遅れや運休が発生する場合があります。代行輸送も行っていません。東北本線などその他の路線でも運休や遅れが発生しています。ご注意ください。続いて道路情報です。高速道路の情報です。東北自動車道村田インターチェンジから白川インターチェンジまで雨のため80キロの速度規制が行われております。東北自動車道上下線村田インターチェンジから白川インターチェンジまで

0: 雨のため80キロの速度規制が行われております。高速道路の情報でした。続きまして県道須賀川二本松線通行止めのお知らせです。500川橋の架け替え工事に伴い県道須賀川二本松線が通行止めとなっています。迂回路での通行をお願いします。通行止め予定期間は来年までです。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせでした。その他の道路、大きな事故などの情報は特に入っておりません。引き続き安全運転でご走行ください。以上、交通情報でした。続いて天気予報をお伝えします。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えします。

0: それでは天気予報をお伝えします。はじめに天気概況です。台風第6号が関東の東にあって東北東へ進んでいます。今晩は台風第6号や前線の影響により雨や曇りでしょう。明日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りや雨ですが、会津では昼過ぎから晴れる見込みです。なお今日から明日にかけて浜通りの海上では大荒れや大しけとなるでしょう。続いて各地の天気予報です。本宮市大玉村の今夜の天気は雨で、明日の天気は午前中曇り時々雨、午後は曇りでしょう。降水確率は明日の午前中 40%、 午後は 20%、 予想最高気温は21度、最低気温は14度の予報となっています。次に二本松市岳温泉周辺の今夜の天気は雨で、明日の天気は午前中雨のち曇り、午後は曇りでしょう。次に郡山市の今夜の天気は雨のち曇りで、明日の天気は曇りでしょう。次に三春町周辺の今夜の天気は雨で、明日の天気は午前中曇り時々雨、午後は曇りでしょう。続いて東京、仙台の明日の天気をお伝えします。明日の東京の天気は曇り、明日の仙台の天気は曇り時々晴れでしょう。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。

続いて今朝6時45分放送の防災行政無線の中からお伝えしていきます。台風第6号に関するお知らせです。台風6号は本州の南岸を北東に進み、夕方には関東の東の海上に達する見込みです。なお、JR 東北本線の上下線は本日正午ごろから午後9時ごろまで計画運休となります。テレビやラジオ、防災行政無線など今後の気象情報や交通情報に引き続きご注意ください。台風6号に関するお知らせでした。続きまして、耐震診断希望者募集のお知らせです。市では昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅にお住まいの方を対象に耐震診断者を派遣する制度の申し込みを受け付けています。費用負担は2万8000円から。募集は5件で、申し込み締め切りは6月30日火曜日までです。詳しくは建設部建築住宅課までお問い合わせください。耐震診断希望者募集のお知らせでした。以上、今朝6時45分の放送の中からお伝えしました。それではここで1曲お聴きいただきます。ロビンソンで、スピッツでロビンソン。

0: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定1棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本

0: 放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課024324-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
1: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
2: 株式会社佐々木電気商会は、乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号332323、さあさあ2323まで。

時刻は6時15分を回りました。この時間はイベント情報をお伝えします。6月に入りました。今日は6月7日日曜日、今月最初の日曜日のイベントお伝えしていきます。まずは福島県立須賀川東洋高等学校音楽部第32回定期演奏会のお知らせです。6月7日日曜日、須賀川新金文化センター、須賀川市文化センターで、会場時間が午後1時、開演は1時30分から、須賀川東洋高等学校音楽部による定期演奏会が開かれます。本宮市出身の新入生もいるんだそうです。演奏会ではまず第1部吹奏楽部による演奏、日本テレビ系列鉄腕ダッシュのダッシュ島のコーナーで使用されている天国の島ですとか、吹奏楽の古典的な名曲アルメニアンダンスパート1など、他2曲を演奏します。その後一部では合唱部グロリアやキリエなどのルネサンス音楽から歌を歌うとき、君歌えよといった現代の心温まる音楽を演奏します。第2部は合唱部ポップスステージ、映画君の名はのストーリーを軸にポップス音楽を歌唱します。第3部は吹奏楽部ポップスステージ、美女と野獣の構成演出や妖怪ウォッチでのブラックライト人形劇、ジャズのスタンダードナンバーシングシングシングなど盛りだくさんでお送りしますとのことです。福島県立須賀川東洋高等学校音楽部第32回定期演奏会は須賀川新金文化センター、須賀川市文化センターで6月7日日曜日午後1時開場、1時半から開演スタートします。高校生の演奏をぜひ楽しんでください。福島県立須賀川東洋高等学校音楽部第32回定期演奏会のお知らせでした。続きまして、明日から6月4日から10日までの1週間歯の健康週間だそうです。令和8年度の標語が歯磨きで体を守る最前線、健康な歯と口は美味しく食べる

しく会話するなど、元気で豊かに生きていく力を支えます。虫の語呂合わせにちなんで、6月4日から、6月4日が虫歯予防デーで、ここからの1週間を歯と口の健康週間として、歯と口の健康に関する正しい知識を国民に対して普及啓発するとともに、歯科疾患の予防に関する習慣の定着を図り、合わせてその早期発見及び早期治療などを徹底することにより、歯の寿命を延ばし、もって国民の健康の保持増進に貢献することを目的としているんだそうです。虫歯があるときだけでなくて、定期的な検診であるとか、歯磨きってどうしても磨ききれないところが出てきますからね。そういう普段磨けないところが歯石、歯の汚れがくっついてしまって取れなくなってしまいますけど、そういったものも歯医者さんでは取っていただける。こういう歯の汚れがね、歯周病や虫歯の原因になったりしますので、虫歯がなくても定期的に歯医者さんに通うことが大事なようですよね。できてますか？もうね、言ってるみーこがもう歯医者さんに、またね、子供が生まれても大変なことになって、妊娠出産を経て歯が弱くなるなんて聞きますけど、その影響があったのか、磨ききれてなかったのか、ほぼ全部の歯が虫歯になってまして、ちっちゃいね、見えない虫歯があって、で特に痛みも感じてなかったので気づかなかったんですけど、それをちょっとずつ治療をしてもらって、その治療が一段階したらね、その後1回ぐらいは歯石取りに行ってもらったんですけど、あら、そこからもう何年、2年ぐらい行ってないかも、1年、行ってないですね。そんな皆さん、まずはイベント行われます、ハッピーカムカム健康フェア2026、6月7日日曜日午前9時30分から午後2時まで、二本松市足立保健センターで行われますので、まずはこちら参加されてみてはいかがでしょうか。入場は無料となっています。良い歯の書写コンクールが行われたそうで、その表彰式が午前10時から。会場内では虫歯リスクテストコーナーや口腔内カメラコーナー、お口の中を見てみようコーナー、歯科衛生士による歯磨き指導コーナー、フッ素化物洗口コーナー、お口を洗うコーナーですね、口腔内粘膜検査コーナー、お口の乾燥度を測ってみようコーナー、お口のミニ講話コーナー、お口の何でも相談コーナー、顕微鏡で見てみようコーナーなど、いろんなコーナーがあります。歯と口の健康を守るためのコーナーがたくさん登場します。スタンプラリーも行われまして、小学生以下のお子様には景品もあるそうです。歯磨きグッズのプレゼントも先着であるそうなので、ぜひこちらハッピーカムカム健康フェア2026、6月7日日曜日午前9時30分から午後2時まで参加されてみてはいかがでしょうか。ハッピーカムカム健康フェア2026のお知らせでした。日曜日、二本松市足立保健センターで午前9時30分から2時まで開催です。今日は2つのイベントご紹介しました。金曜日にも再びお伝えします。それではここで1曲、モーニング娘。で恋愛レボリューション21。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。元宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
1: 同じく元宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: 藤本誠の新規点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
4: 毎週水曜

0: 前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
1: 3、4
0: かといえば
1: それもありか。
0: 違う。
1: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
0: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。

時刻は6時30分を回りました。元宮駅前、こうしてラジオを放送してますけれども、先ほどね、あの傘が裏返るところ拝見させていただきました。なりますよね、この台風の時っていうのはね、風がひっくり返って、ただすごい立派な傘ですね。ひっくり返ったんですけど、すぐこう元に戻って、で、まあ、そのまま閉じてらっしゃいましたけど、そう、ちょっと今この時間は雨よりも風が強いですね。状況が変わったか改めて見ていきたいと思います。今台風が、そうですね、また一段と日本から離れていくような形ですけれども、このあと一旦進路が北東なんですよね。っていうことで、引き続き雨風、台風の影響もう少し続きそうですね。でそこから東にそれてゆっくりと進んでいく、明日には低気圧に変わるということでした。この台風に伴って元宮駅発着の電車も運休中、東北本線黒磯から福島駅間で計画運休が今日午後9時まで続いています。だからやはりいつもより静かですね、この元宮駅前。先ほど大変ですね、お仕事帰りでしょうか、スーツの方ですとか、その少し前には子どもたちの姿もありましたけれども、普段に比べれば静かだなというところ、正しいですよね。できればこういったね、風が強い時、一応台風の影響で風強まってますし、あと雨もね、今日午前中強かったですね。でここから雨は午前中ほどではないようですが、また降ったり止んだりのお天気が明日の朝まで続く予報となっています。引き続きご注意ください。もうこの時間からは風でしょうかね、やはり今現在元宮駅周辺風が 5.8 メートル、先ほどよりは少し弱まりましたでしょうか。ここから次第に弱まる予報ではありますが、まだ風が強い時間が続きます。引き続きご注意ください。さて今日は世界自転車デーです、ということで歌詞の中に自転車が入る曲をお送りしております。恋愛レボリューション21、ラブレボリューション21ですよね。いい、懐かしいですね。みーこが小学生の頃ですね、モーニング娘。ものすごく流行ってましたね。すごい懐かしいですね。ナッチとかね、あとミニモニ、今ね、今や5人のママとなりました辻ちゃんとかね、大活躍してましたよね。みーこも小学校の時に使ってた鉛筆がモーニング娘。の鉛筆でしたね。でやっぱり好きな子、推してる子と、やっぱこう推しの子がいるんですよね。その推しの子の鉛筆ばっかり使っちゃって、で後半はあんまりこうね、そこまで押してない子の鉛筆が残っちゃって、なんだかなと思いながら、なんだかなっていうのも大変失礼ですけどね、推しの子ばっかりの鉛筆が欲しかったなと思いつつ、でもみんな素敵ですよね。

思ってましたよ。消しゴムとかもモーニング娘だったかな、まあ、そこまでまだ小学校低学年ぐらいですかね、恋愛レボリューション21位とかなるとね、まあ、だったので、まあ、そこまで押す押さないっていうほどの興味はなかったですけど、まあ、よくテレビで出てましたんでね、可愛いなと思って見てましたね。懐かしいですね。っていうようなお気づきになりました？この恋愛レボリューション21にも自転車がね歌詞に入ってました。今日はこの歌詞に自転車が入る曲とともにお送りしています。この後もおかけしますが、今日世界自転車デーで、自転車って言ったらばやっぱり今年度からスタートしました青切符、いかがですか？自転車に乗る皆さん、やっぱあのミーコは車を運転することが多いですけども、やっぱり自転車見かけますけど、マナーが良くなったなと感じています、まあ、もちろんね、相変わらずこう車道をね自転車が走る、まあ、これは正しいルールマナーではありますけど、運転者としてはやっぱちょっと怖いんですよね、まあ、だから追い越す時も1メートル 1. 何メートルでしたかね、あの離れて追い抜かなきゃいけないんですよね、まあ、多分その規定以上に怖いですからね。だって分かんないじゃないですか、もし転んじゃったらと思うとね。だからもうドキドキしながら進んでますけど、ちゃんと左側通行で、まあ、しっかりヘルメットしてる人も今はやっぱり多いですね。ああしっかりマナー守ってるなと思いながら見ています、まあ、ただねやっぱいましたよ、この間おじいちゃん、逆走してきたおじいちゃんがいて、まあ、ただでさえ怖いなって、しっかりルール守ってね左側の車道を走ってても怖いなって思うんですけど、逆走自転車はさらに恐ろしいですね。もうドキッとしちゃいました。いやー、左側なんですよね、おっかないですね。でこれが夜間だとやっぱり見えにくいですし、対向車とか歩行者とか、あとあの幅が狭い道とかだと注意しなきゃいけないところが他にもあったりすると、自転車への注意を怠ってしまってね、そういった事故もありますので、夜間はねやっぱりより一層気をつけて走らなきゃいけないなと思ってます。最近日も伸びたなと思いましたけど、今日はこのお天気ですからすでに暗いですね。十分ご注意してご走行ください。さあ、あのね改めて内容もお伝えしていきたいなと思いますけれども、とりあえず一曲お聴きいただきたいと思います。米津玄師、須田まさきで灰色と青。

0: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
1: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: 住まいの空間に似合う家具、時代とともに生きる家具、浜崎家具店は手作り家具であなたの心を癒します。家具を選ぶなら日本松4号線浜崎家具店へ。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 特撮のことなら
5: それいけペルマペロチ、
6: アニメのことなら
5: それいけペルマペロチ、
7: ゲームのことなら
5: それいけペルマペロチ、
4: コミック

0: お席のことなら
1: それいけペルーマペロチ、
2: おもちゃのことなら
1: それいけペルーマペロチ、毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
3: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

時刻は6時45分を回りました。やっぱり1メートルでしたね。自転車を追い越すときは1メートル以上間隔を空けてっていうことでしたね。で、あの追い越し禁止の黄色いセンターラインありますよね。私あれ以前ね、黄色いセンターラインで追い越されたことがありまして、まあ、でもあの法定速度はちゃんと守って運行してましたよ。運転しても、そこまでノロノロ運転でもなかったかなと思うんですけど、すごい速いスピードのね、車がピュンと追い抜いていきましたけど、怖くないのかなと思って。あの黄色いセンターラインが引いてあるようなところってやっぱりこう見通しが悪いところが多いですよね。やっぱここで追い越したら危ないよっていうことですからね。もうすごい勇気だな。よくない、ダメですけどね、と思いましたけど、自転車を追い抜くときもこの黄色いセンターラインの場合は、黄色いセンターラインを越えて追い抜くことはダメなんだそうです。まあ、でも1メートルは間隔を空けなきゃいけないってなると、まあ、道路の幅が狭いようなところでは追い抜くこと自体難しくなってしまいますよね。だからやっぱりその分早めに出発するっていうのが正しいんでしょうね。もし何かあった時のために。今やねナビも機能優れてますからね。何時に着くっていうあの予測の時間が時間帯によっても違うんですよね。朝だとやっぱこう早朝とかだとね空いてたりしてピュンと早い時間が表示されますけど、ちょうどあの通勤通学とかあの退勤後の帰宅ラッシュの時間帯とかになりますと、うんと遅い時間になったりとか、あすごい。そして結構その時間ぴったりに着くんですよね。今のナビはすごいなと思うんですけど、ミーコの車のナビは2012年のものでして、もう10年以上前ですよ。だからナビを使うとですね、結構その時間がねずれることが多くて、まあ、ただありがたいことにこのナビの時間より大抵早く着くから安心できるんですよ。遠いところだと20分とかね早く着いちゃったりして、早く着く分には問題ないことの方が多いですからね。何事も早め早めがいいなと思いますね。そう、その時間帯によっても出してくれる時間が違うから、例えば前日の夜に明日行くところ、よしこのぐらいの時間かと思ってると、次の日の朝その出発の時刻に改めてナビを入れると到着時刻が全然違ったりするんですよね。こういうのも、まあ、ちょっとした罠というか危ないなと思いましたね。夜調べたものよりか朝、もしかしてそのね到着時刻が異なるっていうこともありますから、まあ、今一度朝確認する。で出発の時刻になるとまた変わったりしますんでね。やっぱそうなると早めの行動ってなりますよね。自転車追い越す時のお話しましたけれども、自転車の青切符だけじゃないですね。赤切符もありますよ。赤切符、自転車交通安全のサイトから、警察でやってるサイトですね。赤切符刑事手続きが行われてしまいます。酒酔い運転、自転車もダメですよ。もう一つ妨害運転。

煽り運転とかもありますけどね、自転車の妨害行為、あえて自動車をね挑発するように危ない運転、蛇行運転したりだとか、そういうものも悪質なものは赤切符になりますよ。で、青切符導入されました。反則金を納付する必要があります。信号無視、指定場所一時不停止、通行区分違反、右側通行や歩道の通行など、通行禁止違反、車両が通っちゃいけないところを通ってしまった。続いて遮断踏切立ち入り、踏切への立ち入り、この遮断機が降りてるときはダメですよということですね。当たり前ですけどね。続いて歩道における通行方法違反、これもしっかりマナー覚えておく必要がありますね。制動装置不良自転車運転、ブレーキが効かないっていうのはダメですよということですね。携帯電話使用など、自転車走行中も携帯電話はダメですよと。でもう一つ、公安委員会遵守事項違反、傘差し運転が該当するそうです。危ないですからね、傘差し運転。カッパを着るとかがいいでしょうかね。今日世界自転車の日ということで改めてご紹介しました。自転車に乗る際は十分に気をつけてください。最後も歌詞に自転車ソング、ミコは真っ先にこの曲が浮かびました。ゆずで夏色をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。次回は金曜日、6月5日金曜日お話ししますので、ぜひ金曜日もお付き合いください。台風6号まだまだ福島県近いですね。影響で風が強いですから、引き続きご注意ください。みこがお送りしました。それではまた金曜日、バイバイ。

皆さん、こんばんは。こちらは防災元宮広報です。はじめに、台風6号に関するお知らせです。台風6号は、関東の東の海上に達し、雨のピークは過ぎましたが、今日明日の明け方にかけて、北寄りの強い風になる可能性がありますので、今後の気象情報にご注意ください。続いて、マイナンバーカード休日窓口のお知らせです。マイナンバーカードの休日窓口を、6月13日土曜日の午前9時から正午まで、市役所本庁で開設します。申請や受け取り、健康保険証との紐付けなど、マイナンバーカードに関する手続きができます。平日、仕事や学業などで手続きが難しい方は、この機会に休日窓口をご利用ください。詳しくは、市のホームページをご覧いただくか、市民部、市民課までお問い合わせください。こちらは、防災元宮広報です。

JOZZ2AWFM 肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店サンサンが7時をお知らせします。

0: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 全力道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時、全力道の上から放送中です。
3: 聞かないと呪うわよ。

0: 毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。
1: え、同じ
2: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
3: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
2: あなたの街のこと聞かせて。

0: 生ラジオ。
1: あんた方牛乳くらい飲んだことあるっしょ。
0: 毎週水曜日、北海道からお送りする情報バラエティ、北海道でしょう生ラジオ。FM モットコム北海道支局長かっこ大体の責任者 DJ エゾカフェです。6月に入りました。6月3日水曜日です。もう6月になるとだいぶ暖かい日も増えてくるんですよね。なので、あの、北海道内でも特に気温が夏高くなるというと帯広とか北見とかで、そっちの方がね、実は結構暖かくなるというか暑くなるんですよね。そこはもう30度超えの日が出てくるくらいになりました。でもね、まだまだ油断できないのが北海道で、朝晩は一桁の気温のところもまだまだたくさんあるっていう感じで、まあだから朝と昼のこのね、寒暖差で体調を崩される方もこの時期は多いんですよね。だからまあね、体調管理をね、しっかりしなきゃいけないなって思っているんですけど、いや私もちょっとね、今日は寒くなっていたにも、まあ、プラスしてこの雨が降ったんですよね。で、急に雨が降り、気温も下がっていたので、ちょっとね、風邪気味になってきてしまいましたね。でも明日はですね、この番組にもよく登場させていただいてます、私のね、娘たち、ディズニー大好きジュニアとエゾカフェジュニアが小学校運動会ということで、北海道はね、6月5月開催が多いんですよね。5月下旬から6月中に、梅雨っていうのがないので、まあちょうどね、過ごしやすい、運動ね、体育祭とかがやりやすい季節っていうことなんですけど、まあだからそれも、それでも暑い日になったり寒い日になったり当たり外れがあったりはするんですけどね。なのでね、明日は運動会ということで、私もね、風邪なんかひいてる場合じゃないので、この番組で喋ってね、元気をいただいて明日に臨みたいなと思っております。さあ、今日の1曲目、プリンセスプリンセス、パイロットになりたくて。

今日6月3日はポンコツの日ポンコツの日ということで、なんかねポンコツみたいな曲をお送りしました。1曲目がプリンセスプリンセスパイロットになりたくて、まあプリンセスプリンセスもね、もう40周年を迎えましたよね。いやーね、昔のヒット曲ですが今でもね聞くことは多くあるなっていうねグループもたくさんいますよね。さて話は変わりますよ。いよいよ1週間後はよさこいソーラン祭りです。6月10日から14日までよさこいソーラン祭り大通り会場を中心にメイン会場にもう札幌市内至る所でよさこいがもう踊っている方たちの数がまあとんでもない数いるっていうことなんでしょうねこれね。いやだから本当にこの経済効果はすごいなって思いますよ。なので、よさこいソーラン祭り来週からスタートしますが、本当ね札幌市内が常に賑わっている感じになります。そしてもう札幌市内がもう13日14日この2日間土日は本当ねよさこい全てもこの街中がステージっていう感じになってるんですよね。だからもうたくさんよさこいの踊る、ね、方もいらっしゃいますけど、札幌市民や北海道民も常にこう応援をしてみんな頑張って頑張ってっていう感じでね、本当にそういう自然にこう友好が深まっているっていうね、すごいもうこんなイベントが昔想像できたでしょうかっていう。大体ね演舞とかっていうねそれを見に来た人はステージで見るのが当たり前、ステージでやってるのを客席から見るのが当たり前だったのが、街中が全部がその演舞会場というね、すごいお祭りになりました。まず来週水曜日にスタートするよさこいソーラン祭り、オープニングが、夕方ですね、6時からになるんですね。で北海道のこの時期夏はですねとても日が長いんですよ。だからあの8時ぐらいまでちょっと明るかったりね、朝はねもう3時台なんですよ日が昇るの、日の出がね。だからもう夜遅くまでやっていてもまだ明るさを感じれるし、で早く起きてももう朝っていうね、だから本当楽しむ時間が盛りだくさんっていう時間が、たくさん北海道では楽しめます。だから北海道の夏はめちゃめちゃ明るい時間が長い、その代わり冬は暗い時間が長いっていうね、そんな北海道の特徴を楽しんでいただくのもいいのかなと思っていますが、さあオープニングで始まる来週よさこいソーラン祭り、そこからはねまずは平日は地元のチームの演舞がね、たくさん続いていきます。そしてよさこいソーラン祭りを盛り上げていって土日に本番っていう感じでね、全国各地からの演舞がねたくさん繰り広げられるんですけども、フードコートもありまして全国各地の美味しいグルメがたくさん勢ぞろいしています。そしてなかなかこういろんな会場にね見に行けないっていう方のために映像参加企画というね、映像過去の映像なども流している大型ビジョンがあったりね、そのビジョンを見ながらこう楽しむこともできるよっていう、そういうよさこいソーラン祭り来週からスタートですので、今日はねそれの情報をまたさらにお伝えしていきたいなと思います。ということでじゃあ今日の2曲目なんですけど、2曲目はですね今日もう一つ記念日としては世界自転車デーなんですよね。なのでちょっと自転車っていう曲を探しました。ジュディ&マリー自転車。

さあ、よさこいソーラー祭りがいよいよ来週ということで、それについてお伝えしていきたいと思います。よさこいソーラー祭りが来週の10日11という2日間はオープニングセレモニー的なね、この地元のチームの演舞、そして金曜日からがソーランナイトというのが盛り上がりを見せるわけですね。ソーランナイトっていうのがですね、まあもちろんね、名前の通りよさこいソーランを、まあ、夜そしてライトアップされた舞台で踊り子たちがね華麗に舞うという、そういうソーランナイトからまあ本戦が始まるような感じですかね。そして各チームの演舞が、まあ、メインステージに加えて、さまざまなすすきの会場とかもね、オープンして始まっていきます。そしてね、大通公園だけではなくて各演舞会場でもいろんなフードパークがありますし、札幌駅から大通公園まで歩いていく途中に赤プラといわれる赤レンガプラザっていうのがあるんですよね。昔の道庁赤レンガの前の道、今はですねそこが車が通れないように赤レンガ時期のイベントとかがやる、そういう歩行者だけが、まあ、楽しむことができる広場に変わってですね、もう変わったの10年ぐらい前なんですけど、なのでそこにもたくさんのこのお店が出て、そのお祭りを盛り上げるっていうことなんですね。ドサンコパークというのが赤レンガプラザのところで登場します。さあ、そしていよいよ土曜日からは本戦が始まっていくわけですね。で、各チームの演舞でまずは土曜日一次審査が行われます。各チームのね演舞をもうここで本当に、ね、勝負をかけて皆さんやってまいりますので、すごい演舞が次々と繰り広げられるんですね。で、それが本当ね夜まで続くんですよ。サタデーナイトパレードもあったり、まあ、このねよさこいソーラン祭りっていうのはどんだけ体力が必要か、もう体力との勝負ですよねこれね。で、最終日もう体力なかったらやってらんないですもんねこれね。1日に何回も踊るんですよ。こんなハードなお祭りってあんのかっていうくらい本当にハード、身を粉にしてまで演舞を続けるわけですね。そして日曜日がいよいよ本戦、この本戦に出れる、ファイナルに出れるチームは11チームだけです。この何百チーム出てくる中で、そしてそれに落ちた、まあ、2位という扱いになるんでしょうね、セミファイナルっていうのがあったり、ね、そういうようなこうもう順位をまず決めていくっていうことがね、とにかくなかなか酷なんですけど、でもねそれくらい皆さん本気勝負をかけている、ね、ファイナルに

りたいって思ってね、1年以上かけて準備をしてくるわけですね。それの大会がいよいよ来週ということになります。まあこのねファイナルに、ね、残ったチームはすごいっていうことなんですけど、もちろんその残れないチームの方が多いですからね。その残れなかったチームも素晴らしい演舞がたくさん見られるので、ぜひこれの機会に北海道札幌にお越しください。今日の2曲目、おにゃんこクラブ、真っ赤な自転車。

今日の3曲目はおにゃんこクラブ真っ赤な自転車。おにゃんこクラブのデビュー当時はレコードっていうのがね普通だったわけですよね。で A 面と B 面っていうのがあってね、で A 面がまあメインのシングルで B 面がそれのカップリングっていう感じで、レコードを表裏にねこう変えるっていう時代だったんですけどね。それがこの再発売の時にですね、あの CD として発売したわけですよね。なので、まあ、CD だからひっくり返さなくていいんだよっていうね、そんなコメントがあったりね。あのおにゃんこクラブの曲を聞くと33回転だよーんとかっていう歌詞があったりするんですよ。あのレコードを回転させるねスピードも33回転と45回転であったっていう時代ですからね。まあ、そういう、ね、おにゃんこクラブの時代は本当レコードだったんだなってね。まあ、今はもうね CD とかでもなく、まあ、配信されるっていうのがメインの時代でもありますからね。本当にそういうのがなんか懐かしいなと思いますけどね。まあ、今日はポンコツの日、あとは世界自転車デーということでこの曲をお送りしてまいりました。さあよさこいソーラン祭り来週からスタートですが、あの私とかもよさこいソーラン祭りとかは、まあ、見にはすごくね毎年のように行っているんですけど、踊ったことは実際ないんですよね。なのでそういうこの踊ったことがない方に和踊りスクエアというね、そういうところも用意されていると思います。飛び入り参加大歓迎で踊りと交流の広場ということになっているんですね。でそれが、まあ、コロナとかもあってですねなかなか開催できなかったんですが、6年ぶりに今年は復活するっていうことでね、このよさこいソーラン、まあ、人口っていうねっていうのをこう一気に増やしていけるようなイベント企画になっているのかなっていうふうに思いますので、まあ、そこもね、初めてただ見に行くだけではなくてね参加してみるのもいいだなと思って見ていました。でもね実際は来週1週間後からスタートしますので、来週はいよいよねそのよさこいソーラン祭りのもっと細かい部分、そして福島からいらっしゃるチームの紹介などもしたいなと思っておりますので、ぜひ来週もお聞きください。来週6月10日水曜日にまたお会いしましょう。来週はよさこいソーラン祭り、あのねすごく盛り上がるから、本当に盛り上がるからすごいですよ、街中でお待ちして。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブ333から公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
2: 3、4
3: かといえば
2: それもありか、
3: 違う。
2: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
3: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
2: 聞いてない水曜10時。
4: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムデーポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
5: JOZZ2AWFM、 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が8時をお知らせします。
6: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りします。

今週も始まりました、うぐすまより愛を込めてでございます。この番組は福島県から全国全世界にグッドミュージックをお届けする番組でございます。パーソナリティは私、世界の本田さんこと本田伝之進がお送りいたします。30分間お付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、もうね、5月末ですか、最終週かな、それとも、あ、まだ最終の週じゃないですね、一つ前の週ですけれども、いやー、5月なんですけどね、5月なんですけど、まだ場合によっては5月ってまだ寒かったりする場合があるんですよね。そういう季節なのになぜかね、暑いと、暑い、しかも我がこの福島県ね、東北地方でありながらもう30度超えちゃってるんですよね。いやいや、今日もね、暑いんですよ。いやー、どないになってんねこれ、おましかしっていうね、おからでしかしっていう、そのぐらいね、暑いんですよ。5月でこんなに暑いということは、夏どうなっちゃうんですかっていうね、恐ろしい、恐ろしい状況になっておりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。まだ5月だから、あのクーラーつけるの早いとかね、考えなくていいですからね。あの、私ももうすでにね、クーラーつけておりますね、まだ5月だから早すぎるだろうって思うんですけどね、思うんだけど、やっぱり暑いので実際ね、ですからもうエアコンすでに使っております。まあ、これがね、あの関東地方とか東京とかだったらまだね、ちょっとわかるんですけれどもね、基本的には東北地方で寒いはずの地域がですよ、もうこの5月の段階ですでにね、夏日を記録してるといういやいやいやいや、恐ろしいでこれ、しかしっていうね、ほんとね、暑い暑い、参っちゃったね。実はね、今ね、車の中でね収録してるんですけど、私あのね、車でこう出かけていって、山とかね、こう綺麗な場所であの収録するのにハマってるんですけれども、まあ今はね、普通にあの駐車場とかに車止めて収録してるんですが、はい、めちゃめちゃ暑いでございます。もう夕方なんですけどね、実は今夕方なんですけど、激烈に激烈に暑いびっくりするぐらい暑いんですよね。これクーラー回すとグワーンってクーラーの音入っちゃうので、クーラーつけずにね、今は車の中で暑いな暑いなと思いながらね、あの収録してますけれども、本当にもう真夏になったらね、エアコンガンガン効いた部屋に行って収録しないともうね、あの倒れちゃうのでね、はい、もう何を言いたいかと言いますと、やっぱりこのね、もうエアコンガンガンつけてね、命には変えられませんからね、とにかくあの、あ、涼しくねして、もう熱中症とかかからないように、あとはわけわからないね、わけわかまつなあのウイルスね、パンタウイルス、ハンタウイルスなるものが流行ってるじゃないですか、今ね、えらいことになってるでしょ。そういうのもあるのでね、まあ今までだったら昔はね、こう暑い時はウイルスっていうのは広まらないっていう定説があったんですけどね、最近のウイルスは関係ないみたいですね、季節とかね。だからもう恐ろしいですよ。

ですから、まあ、そういうわけわからないねウイルスとかね、うん、まあコロちゃんとかもそうですけれども、気をつけていただいてね、まあ場合によってはね、私もそうしてるんですが、人がいっぱいいるところに行くときはね、マスクして、まあ、暑いからね、本当はマスクしたくないんだけどね、なんか変な病気にかかるよりはいいかなと思って、人がたくさんいるところに行くときはね、マスクをするなりして、こう、ね、いろいろ用心していただいてね、でこう賢くね、生きていきましょう。それでミュージックの方なんですけどね、今週もちょいちょいとね、ネットの方を見てましたらね、すんごいね、ベンドのね、生きた伝説のあの方が最近気に入っているっていう方をね、紹介されていたのでね、その方をね、特集していきたいと思います。そう、あの方ですよ、あの方です。ローリングストーンズのミック・ジャガーさんが、ザラザラザラザラザラザラ・ラーソンさんがお気に入りということなのでね、ザラ・ラーソンさんについて今週はね、特集させていただきたいと思います。それでは1曲目、レイン・マイ・ライフです。どうぞー。

レインインマイライフでした。まああれですよね、可愛い声でね、で可愛い曲で、素晴らしいなと思うんですけども、だいぶね若いと思うんですね。ちょっと何歳か後で見てみますけども、ザラ・ラーソンさんね、ミック・ジャガーさん80確か超えてますのでね何十歳年があるのか分かりませんが、そういう若い人をね好きだっていうのがね素晴らしいですよね。音楽的に素晴らしいのか、女性的にして素晴らしいのか、まあ両方なのか分かりませんけれどもね、お気に入りのアーティストということで、まあ私もねもう50代ですけど、今の若い人のことなんかさっぱり分かんないですからね、誰が流行ってんのかすら分かりませんから。なのにこのもう80歳を過ぎているミック・ジャガーさんがね、この現代ミュージックのその若い人たちのことをねよく知ってらっしゃると。まあ同業者っていうのももちろんあるんでしょうけれどもね、こういう若い人の曲聴くんだねっていう、まあ、ミック・ジャガーさんと言いますと、まあロックのねまあカリスマではあるんですが、ブルース畑の人なんですね、もともとは。で若い頃からブルースばっかり聴いてた人で、いまだにねブルース大好きなんですよ。ですからもうブルースの人ばっかりいまだに聴いてるのかなと思ってたんですよそしたらね、こういうあの今時なね若い人の曲聴いてるということで、やっぱりあの心も若いんでしょうね。そういう風だからこそ、ああいう風に80過ぎてもステージの上でね飛び跳ねて歌って踊ってね、はい、そういうこう体も若いのかななんてちょっと今思いました。では次の曲いってみましょう。ガールズガールです。どうぞ。

ガールズガールでした。まあ冒頭のねイントロからもう今時な曲の作り方で、いやー楽器では絶対できないイントロなんですけれども、まあこれをねこういうイントロから始まるというだけでもこの方がね非常に若い方だなと思うんですけれどもね、まあ最初あれっていうようなイントロから始まりましたが、途中からねどんどんどんどんどんどんどんどんかっこよくなっていくっていうね、これはすごいですね。ではちょっと AI さんにザララーソンさんについてね聞いてみましたのでご紹介したいなと思います。ザララーソンさんはスウェーデンストックホルム出身の世界的な人気を誇るグローバルポップクイーンと、ほーすごい、グローバルポップクイーンか。10歳の時に国内オーディション番組で優勝してキャリアをスタートさせて、圧倒的な歌唱力とエレクトロ、あとは EDM、 ズンズクズンズクズンズクってやつですね、こうダンスフロアの音楽ですね、こういった高揚感のあふれるダンスサウンドで世界中のファンを魅了し続けていますと。ほう、確かにね、ダンスサウンドでね、で代表曲ラッシュライフ、世界的ブレイクとなったね大ヒットシングル、あとはシンフォニークリーンバンデットさんとのねコラボレーション曲で美しいボーカルが光ると。はあ、あとはミッドナイトさん、こちらでね世界的バイラルヒットしたと。はあ、そういうわけでねもうすごい方なんですね。いやー、そういうすごい方をね全然知らなかったというね、もう私のねまた潜り具合がね、バレてしまいましたけれども、年齢はねまだ28歳ということで、その若さでねもうポップクイーンと、世界的なポップクイーン素晴らしいよね。では次の曲いってみましょう。ザラ・ラーソンさんがね世界的大ヒットになったというねこの曲ですね、ラッシュライフです。どうぞー。

ラッシュライフでした。この曲でね、ザラさんはこう世界でね、ドゥーンドゥーンって言ったわけですね。いやー素晴らしい。もうね、ダンスミュージックですね。こう私のようなおっさんでもこう気分が明るくなるようなね、踊れないけど踊りたくなるような、そういうね素晴らしい曲でございましたね。それでですね、ザラさんは世界的なねストリーミングね、こちらで爆発的再生をされているということなんで、まあ、例えば Apple Music とか Spotify とか、あとは何でしょう、 Amazon Music みたいなね、そういう感じのものでもう爆発的に再生されてるんですって。でそのね影響力は各メディアでも高く評価されてるということなんですけど、そういうすごい人をね知らなかったんですね私ね。いやー失敗こいたわ。で2025年ではね、世界のチャートトップ10入りを果たしていて、あとは全 A ですね、イギリスシングルチャート1位と、あとはデビューアルバム So Good、 こちらでは史上最も再生された女性アーティストのデビューアルバムの記録を樹立と。いやいやしかもねこの方ね、あれですね、スウェーデンの方なんですね。スウェーデンで、スウェーデンの音楽賞スウェーデン版グラミー賞、こちらもね4回受賞されているということで、そのスウェーデンのね世界的ね音楽の女王で、しかもアーティストとしてはもうね、女性アーティストとしてはもう世界一ですねの最も再生されたアルバム受賞してたと。いやいやいやそんなものすごい大物をね、あのミック・ジャガーさんが好きだというそのきっかけね、なければ知る由もなかったということでね。いやー恐ろしいわ恐ろしいわね、自分の潜りさ加減が恐ろしい。まあミュージック界にはねすごい人いっぱいいるんでね、まだまだまだまだね知らない人いっぱいいるんでしょうね。私ね、まあもう十何年この番組やってるんですけど

あのしかもあの洋楽中心にね、まあ、たまにはあの邦楽もやりますけれども、ほぼほぼ洋楽中心でやってるんですが、それなのにね、それなのに知らなかったっていうこのね、いやー自分の愚かさがね、怖い怖いです。それでね、あのデビューしたきっかけがあのスウェーデン版のゴッドタレントというね、そういう番組出まして、あのセリーヌ・ディオンさんのあの有名な曲あるでしょ、あのタイタニックのあの曲ね、あれを歌いまして、もう天才少女としてデビューしたんだそうです。いやー、まあ、こうやってね、まあ、実際聞くとね、歌がね上手すぎる上手すぎる、どないになってんねんっていうぐらいあの上手すぎる、やっぱ天才なんでしょうね、素晴らしいな、というわけでね、最近ミック・ジャガーさんがお気に入りのアーティストということで、ザラ・ラーソンさん特集させていただきました。また来週も聞いてください。じゃあねー。

0: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りしました。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聞いてください。
2: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって、生ラすごいんじゃないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
3: FM モットコムでタンス屋がラジオやるんだってよ。
4: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
3: しかし時代が変わったね。 FM モットコム大丈夫なのかな。
4: ん、大丈夫。
3: FM モットコム、吉田探偵の吉探偵、
4: 大丈夫なのか。
3: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
4: 本当に大丈夫なのか。
5: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
6: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
7: 昔々、竜宮城から帰ってきた浦島太郎が乙姫様からもらった玉手箱を開けると中から白い煙と
4: ラジオが出てきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。

こんばんは、パンクダホイのお時間です。パーソナリティのシロコホームです。皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組は FM モトコムより毎週水曜夜8時30分からの30分間、パンクロックに歌謡曲、ロックンロール、演歌、ポピュラーミュージックにワールドミュージックと、皆様の好きな曲、皆様のお友達の好きな曲、私の好きな曲、大変ざっくばらんな選曲でお送りする音楽番組です。番組でお送りした曲名とアーティスト名は番組の実況 LINE オープンチャットパンクダホイに掲載いたします。放送と合わせてご覧くださいね。

さて、改めましてこんばんは、シロコホームです。今週も多少前倒しでお送りしております。実はですね、この収録は当番組主催のライブだほいの前に、収録しております。まあそんなわけですからね、前回の番組ライブでもそうだった気がいたしますけれども、ライブがねどうなっておりますか、大丈夫だったのか、ものすごくダメだったのか、どうなのか、まあ現在戦々恐々としております。どうでした？私今夜息をしておりますでしょうか。先週の放送につきましては、前の回の再放送でねお送りをいたしました。先々週の放送日にですね、放送局の方でリスラジの放送における機械的なトラブルがありましたようで、アプリでね聞いていらっしゃる皆様にはお聞きいただけなかったとね、こういう事象が発生いたしました。 FM.com はねリアルタイムでお聞きいただくこと

としかできませんので、追いかけ再生もありませんのでね、寂しい思いをされましたでしょうか。本当に申し訳ございません、送信機の故障だったそうです。この番組のポリシーの一つはですね、どなたにも寂しい思いをさせないということなんですけれども、まあね、長く生きてますといろいろありますわね。まあそれでね、先週この番組は再放送でお届けいたしました。で、そして今週はですね、当初の予定から1週間ほどずれましたので、ちょっとね、ニュースとしましては少々日にちが経っております。で、かねてよりね、私がわーわー言っておりましたパフュームのドキュメンタリー映画コールドスリープについてです。この映画ですね、もうとりあえずね、お話しいたします。パフュームが長いお休み期間に入ると発表しましたのが去年の9月です。で、その発表の2日後の東京ドームでのライブがね、実質的に3人の姿を見る最後とね、なったわけなのです。で、それでね、映画を見たんですけれども、あまりの感動にね、まあ、映画の感想をベラベラ喋りまくりますのは控えたいと思うようになりました。で、代わりにね、ネビラロマンスのお話をですね、皆様に朗読してお聞かせしようかと思ってます。これはね、何ですか、パフュームという現象はね、中田泰孝さんと水野美紀子先生によるね、壮大な物語とね、しますと合点がいくわけなんですよ。で、今夜はね、これからパフュームのアルバムネビラロマンス前編と後編からね、何曲かおかけしたいと思いますが、これね、まだ買ってない方ね、まあアルバムファンクラブバージョンとか特典付きとかなんかいろいろねあるんですけど、中身はね同じです。誠意が感じられますよね。で、何が違うかと申しますとね、おまけがついてますね。で、これが違うんですよ。で、それでね、私のおすすめはファンクラブの会員限定のね、おまけ付きパッケージです。で、ネビラロマンスをね、映画に見立てました A4 のパンフレットと、あとね、地球防衛軍ザライトね、バッジがついてます。欲しいでしょ。で、ぜひね、パフュームファンクラブ PTA にねご加入ください。で、今お入りになるとね、自動的にファンクラブ T シャツがね送られてくるんですよ。これすごくいいですよね。うん。でね、アルバムのおまけのバッジね、これね、 PTA の会員の方だけお買い求めいただけます。おまけです。アルバムについてくるおまけね、あのね、パーマンバッジみたいでね、とっても可愛いです。これであなたも地球防衛軍ザライトの一員ということになります。はい。皆様の中にもね、地球防衛軍ザライトの方いらっしゃることと思います。このお話はね、パフュームの楽曲を作っているサウンドプロデューサー中田泰孝さんの筆による完全オリジナルストーリーでして、ネビラの世界ではね、宇宙規模でなんだか大変なことになっているみたいなんですよ。まあね、スターウォーズとかガンダムみたいなことがね起こっているんだなって思ってください。ほらね、昔からラジオドラマってありますでしょ。で、今夜はね、そんな感じで私が、お話を読みますから、地球防衛軍、ロボットアーミー、地球人、まあ、そんなのがね出てきます、ね、というわけで、ネビラロマンス聞き物手記、始まり始まり。私はキキモ。ついに事態が動き出したため、今日時点から手記を残しておくこととする。かつて20年戦争で要塞化された月がロボットアーミーに占拠された。ただしコールドスリープ中の3人は無事のようだ。月の科学者の末裔が
少女たちをこちら力

ザ・ライト、地球人はそう呼んでいる。月から脱出した3人がまばゆい光とともに地球に落ちてきた。無事コールドスリープから目覚めたが、過去の記憶は一切残っていないようだ。今日から私がこの幼い少女たちを育て、来たるべき日に備える。少女たちを地球でかくまうため、徹底的に鍛え上げ、私の軍に入隊させよう。最近3人がダンススクールに入りたいと言い出した。彼女たちの秘密を守るためには意外といいアイデアなのかもしれない。今夜も3人はPerfumeとして、あのミスターマイクの人気番組に出演している。こうやって踊る3人を

見ていると、ダンススクールに通い始めた頃の彼女たちを思い出す。あの頃の3人は毎日本当に楽しそうで、少女たちをどうこの社会に溶け込ませるか考えあぐねていた私は、3人をバヒュームにすることに決めたのだった。ザ・ライトがもたらした宇宙から舞い降りた3つの奇跡、我ながらいいキャッチフレーズだ。みんなに愛される彼女たちの存在に疑問を持つ者などいない。そういう意味では私の判断は正しかったのだろう。しかし3人が神格化されるようになったのは正直予想外のことだった。地球人は彼女たちの持つ才を完璧と認識し、3人を完璧な地球人としたのだ。なんと皮肉なことだろう。私はこれまで3人を地球人として教育してきた。しかし最近3人が自身の存在に疑念を抱き始めているように感じる。友人や恋人と明らかに異なる自分たち、そして完璧な地球人として神格化されていることに違和感を覚えているようだ。3人を守るために下した決断だったが、思い悩む彼女たちを前にして何もしてやれないのはとても苦しい。ザ・ライト以降の地球ではロボットアーミーによる月からの遠隔ドローン攻撃が頻発するようになっている。彼らも私と同じく柿本の居場所を探しているようだ。今夜3人は初めてドローン討伐に出動した。私が鍛え上げた娘たちだ。きっと大丈夫。先ほどドローンだけではなくロボットアーミーの目撃情報が入った。嫌な予感がする。日が昇り始めた。娘たちはまだ帰ってこない。

彼女たちと長い長い話をした。私の軍に所属しながらパフュームとしての活動もこなす3人とこんなにゆっくり話をしたのはいつぶりだろうか。1ヶ月前初のドローン討伐から帰った彼女たちに特に変わった様子はなかった。彼女たちから提出された報告書にも不審な点はなく、ロボットアーミーとの遭遇もなかったと書かれており、私はすっかり安心してしまっていた。しかし今日、あの報告書が嘘だったと3人の口から告げられた。彼女たちはあの夜、ロボットアーミーの青年に遭遇していたのだ。破損したロボットアーマーの奥に見えた彼の姿が自分たちと似ていたことに驚き、一旦攻撃を中止。そして彼から旧人類の存在について、彼女たち自身が旧人類である可能性について聞かされたようだった。あまりにも衝撃的な内容だったため、私にもこのことを隠していたが、3人だけでは抱えきれなくなり、今日全てを話してくれたようだった。彼女たちのためにしてきたつもりだったが、このような形で知ることになるなら、初めから私の口から全てを打ち明けるべきだったのだ。不安と不信感でいっぱいの3人を前に、私の知ること全てを伝える覚悟を決めた。科学者柿本がかつて人類を滅亡させようとしたこと、現在地球で暮らしているのはその際柿本によって作り出された機械人間たちであること、地球から脱出した真の人間たちはスペースコロニーで生活していたが、現在ロボットアーミーとして地球を取り返そうとしていること、そして柿本の親友であった科学者沖がプログラムを書き換えた機械人間が私キキモであること、沖から与えられた私の任務は柿本の探索と破壊だ。

秋元の破壊により機械人間たちは消滅すると思われるが、まだそれを知る必要はない。彼女たちには柿本の破壊により機械人間が支配から解放され、真の人間たちの共存が目指せると説明した。柿本の居場所は常に突き止めているが、柿本の破壊にはパスワードが必要で、どうしてもそれがわからないこと。ここまで話したところで私は言葉に詰まってしまった。困惑した表情を浮かべる3人を目の前にして、もうこれ以上彼女たちに重荷を負わせたくないという気持ちに押しつぶされそうになってしまった。しかし真実を知らないまま柿本と対峙させるのはあまりにも危険すぎる。ここで私の口から伝えるしかない。柿本はあなたたちの父親だ。すべてを静かに聞き終えた3人はじっと何かを考えている様子だった。沈黙の後、彼女たちはぽつりぽつりと思いを語り始めた。なんと彼女たちはパスワードに心当たりがあるようだった。これでやっと長い戦いを終わらせることができるのかもしれない。あの日から3年が経とうとしている。柿本の破壊により私たち機械人間は消失するはずだった。しかし私たちは人間になった。人間の姿に戻ったと表現するのが正しいのであろうか。この3年で分かったことだが、柿本は機械人間を作る際、地球にいた人間をその核として機械の中に取り込んでいた。そして柿本の破壊によりその核は破壊され、皆それぞれの人間に戻った。旧人類と新人類の間には和平が成立した。当たり前といえば当たり前だ。旧人類も新人類も結局同じ人間だったのだから。地球はあっという間に元の姿に戻った。消失したのは彩香、ゆか、永野の3人だった。私はあの日からずっと抜け殻のようだ。あの日結果的に彼女たちを消失に導いてしまったのはこの私だ。後悔と罪悪感に苛まれ、今日までの間この式を開くことすらできなかった。3人は完全に失われてしまったのだろうか。私はどうしても3人がまだこの宇宙のどこかに存在している気がしてならない。ずっと3人の存在をどこかに感じているのだ。いつまでもうじうじ考えていても仕方がない。私は本日よりあやか、ゆか、あやのの探索を開始することにした。まあ今週はこんなところで、パフュームのコールドスリープの感想の代わりにね、アルバムネビュラロマンスの物語として中田ヤスタカ作聞き物式を朗読いたしましたね。手に汗握る展開でしたね。ではね、来週もセイムタイムセイムチャンネルで元気にお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。おやすみなさい。バイバイ。

0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ、毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
5: あなたの街のこと聞かせて。
6: 毎週水曜午後1時は、元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねぐなっから、絶対聞いてみて。
0: 水と緑と心が結び合う未来に輝く街、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が9時をお知らせします。
7: 弁護士奥山紀之の
8: ロック裁判所。
9: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
10: ご機嫌いかがでしょう。ロックの黒男の吉野部です。

0: ロックの付き人篠吉里です。さあ今日も早速、はい、北海道の奥山さん呼んでみましょう。
1: はい、
0: 奥山さん。
1: 奥山さん、
2: 奥山です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: はい、
2: はい、
0: 今日ですね、今日事例、今日取り上げるお話が、なんかこう投資とか、
1: はい、
0: まあ、権利の、ね、投資とかそういう関係の話なんですけども、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、
0: 投資といえば、うん、日本で有名なのは個人投資家の桐谷さんっていう方です。
1: はいはいはいはい、
0: プロ棋士なんですけど、うん、
1: プロ棋士ですね。
0: そうそう、でもなんか株主優待で生活するっていうテーマで
1: そう
0: テレビに登場してから一躍時の人、話題の人になって、
1: そうですね、
0: 今本を出したり、
1: うん、出してますね
0: とかね、テレビもいっぱい出てるし、はい、雑誌に
1: 出てます、
0: ね、出たりとか、
1: うん、地方公演とかもすごい行ってるらしい。
0: 公演すごいらしいですね、
1: うんうん、ね、人いっぱい来るらしいです。
0: とにかく投資ですごい、なんかこう投資で儲かっちゃってるみたいな違う方面からもそういう方なんです、うん、まあ、ユニークな人なんですよね、なかなかね、
1: なかなかね、はい、はい、すごいですね。月曜から夜更かしっていうね、バラエティ番組があって、そこでなんかこう人気になっちゃいましたね。
0: 人気なした、早口でね、いつも急いでてね、
1: そう、自転車爆走する
2: 自転車こいでるイメージです、ね、
1: あれ
0: ですよね、うん、
1: あれ絶対青切符
0: 今ちょっと危ないかもね。
1: 危ないですよね、
0: うん、でもなんか車道の脇の自転車のとこ、うん、あのスピードで走ってくれてればあまり邪魔じゃないかも、
1: う
0: ん、
1: まあそうね
0: 早いもん
1: めちゃくちゃ早いもんね、
0: はい、あと10分でどこどこの映画が始まるからそれを見に行きますとか言って、うんうんう
1: ん、あれ、あの川口のアリオっていうとこで
0: 以前
1: の川口いると、はい、よく見かけます。あと京浜東北線であの人よく見かけます。
2: あ、
1: で乗ってると、あ、桐谷さんだでたまに若いお兄ちゃんたちに絡まれて
0: 話しかけられる、
1: 話しかけられる、
0: 愛すべきキャラクターってことで、ね、桐谷さんの、はい、まあ、選ぶ食費を賄える株主優待、うん、どこのがいいかっていう話がありまして、う
2: ん、はい、
0: うん、まあ、当然株主優待ですから、まあ、タイミングが違えばね、ここがいいとかっていうのは変わるんでしょうけれども、
1: うんうん、
0: 食費が今やっぱり高いわけですよね、以前に比べて食べ物
1: にかかるお金が、まあ、そうですね、ご飯はね、
0: 高いよね、
1: うん、
0: で、はい、まあ、実質0円に近づくような外食食品系の株主優待銘柄はないかと桐谷さんが投げかけられたと。で、まあ、食費をゼロに近づけるのはなかなか難しいと、
1: まあまあまあ、
0: だけれども、ね、いろんな飲食店の系の優待券がもらえる銘柄に分散投資して、うん、実質ゼロに近づけることは可能だと、
1: うん、なるほど。
0: で、桐谷さん自身はもう食費はゼロ、
1: うん、
0: 全て優待で賄っていると、
1: うん、
0: 食べきれない分を人にあげたりもしているぐらいだと、
1: はいはい、
0: いうことなんですけれども、
2: うん、はい、
0: ね、例えばですね、はい、一番おすすめしているところがコロワイドっていう、
1: うん、
0: ところなんです。
2: はいはい、
0: わからないんですけど、
1: うん、
0: で500株あると優待もらえるから500株なので結構多いと、株数がなので、まあ、100何十万円かは必要だと、
2: うん、
0: でも年間4万円分ポイントがもらえるそうです。
2: あ、そうですか、そうですか、
0: 結構もらえますよね。
2: 結構もらえますね、うん、
0: で、あと結構人気があるのがスカイラークホールディングスと。
1: ああ、まあまあね、
2: うん、
0: いっぱいあるからね、スカイラークのお店、
1: まあ、グループがすごいもんね、買収してすごいでかくなっちゃった、
0: うん、種類が多いからね、
1: うん、
0: あれ今日もスカイラークだみたいな、グループで言えば、うん、みたいな時ありますよね。なんかガストとかバーミヤンとか夢屋とか、はいはいはい、なんかいろんなのがあると、はいはい、で桐谷さんは1000株持ってて年間3万4000もらってると。
1: すごっ、
0: はい、あとですね、そう、あと大戸屋が好きだそうです。
1: あ、大戸屋さんね、
0: 大戸屋の、まあ、株ね、うん、近いところにある人は便利だと、ね、和食でね、
1: はいはい、
0: であとはすき家とか中尾とかを持っている全商ホールディングスというところ、う
1: ん、あ、全商、はい、この間ロッテリア名前変わったやつ、
0: あ、ゼッテリア、
1: ゼッテリアになったところで、
0: ね、はいはい、全勝だからゼッテリア、
1: 全勝だからゼッテリア、
0: ね、なんかすき家は値上げを発表して株価も上がったらしいです。
1: へ
0: え、下がらないんだ、へえみたいな、ね、
2: はい。

0: 素人にはちょっとよくわからないんですけど、まあ、あとはあのお米とか食料品がもらえる優待というのは結構あるとということで、まあ、もしそこを狙いたいなら、うん、株主優待お米って検索すると出てくるそうですそうやって探すんですね、株主優待をね。
1: なるほどね。
0: というね。
2: まあでもとはいえやっぱり元手が必要なわけだよね。
0: あ、それはそうですよね、うん、株ですか、投資
2: です、株ですから投資がいりますからね、
0: うん、ただまあもしね持ってて優待とかちゃんと使ってないっていうような人、
2: うん、
0: もしいたらちょっと見直すと今、うん、足しになることもあるかもわかんないですよね。ほったらかしっていう人いるかもしれないから、株とか。
2: ああ、まあそれはそうだよね。せっかく持って優待券があるんだったらやっぱり使わないと損だよねっていう。
0: ちょっとチェックし直してみてもいいんじゃないかなっていう、ね、感じはします
1: ね。
0: ちなみに私あの父親から引き継いだ株がちょっとだけあって、
2: うん、
0: ちょろっとなんでなんか年間にあの、うん、あのなんだ、ちょっと利益上がりましたって1万円とかもらえたりする時あるんですけど、
2: ほうほう、
0: なんか優待ないのかなと思ったら1個もなくてびっくりしました。
2: あ、ないんだ、
0: 優待ないんだみたいな。
2: へ
0: そうそうそうそうそう、ね、大手電機メーカーですけど、
2: お
0: お、なんだ、
1: やっぱね、まあ、株価対策でね、やっぱ優待を、
2: うん、やっぱり優待って最近で、
1: はい、まあ、個人投資家にはね、やっぱり、うん、あの響くんじゃないでしょうかね。
0: その辺からチェックするっていうのはまあ確かにあるんだなと思
1: います。いやでもやっぱりでもすごいですよね、まあ、これだけやっぱりその、まあ、詳しい、やっぱり調べて突き詰めていくっていうところがすごいですよね、
0: すごいですよね、
1: なかなかやっぱできない、だから
0: 本当ですよね、
1: うん、素人はやっぱこういう真似するのがいいでしょうね、やっぱね、真似させていただいて、まあちょっとね、うん、こういう、うん、コロワイドってあれですね、旧宅とかね、大戸屋とかもコロワイド
2: なんか入ってるみたいですね、
1: グループなんで、
2: ね、かっぱ寿司もなんかグループらしいですね、
1: かっぱ寿司、
2: うん、
0: なるほどね、
1: そうか、まあだから東京だったら特にやっぱりもう何でもあるでしょうからね、
2: いい、まあ都内はね、うん、やっぱり東京はいっぱいありますからね、うん、
1: 札幌だったらねそれはなかったりしますからね、だから
2: 東
1: 京の、うん、そういうのはちょっとあるかもしれないですね、
2: そう、
1: 地域柄の、
0: まあ、その辺のね、なんかこう話題が皆さんもしあったらぜひねメッセージ送っていただければと思います。
2: そうですね、はい、
0: さあそれでは今日も行ってみましょう、うん、今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
2: はい、今日はですねザ・ウィークエンドで行ってみたいと思います。
0: はい、では1曲目紹介お願いします。
2: はい、ザ・ウィークエンドでアウトオブタイム。

0: Don't you dare touch that dial. Because like the song says, you are out of time. You're almost there, but don't panic. There's still more music to come before you're completely engulfed in the blissful embrace of that little light you see in the distance. Soon you'll be healed, forgiven, and refreshed, free from all trauma, pain, guilt, and shame. You may even forget your own name. But before you dwell in that house forever, here's 30 minutes of easy listening to some slow tracks on 103.5 Dawn FM.
1: さあ今日奥山さんに弁護していただくのはザ・ウィークエンドです。近藤さん、はい、紹介お願いします。
2: はい、ザ・ウィークエンドといえば本名エイベル・テスファイですね。はい、カナダスカーバロー出身の男性 R&B シンガーになります。はい、彼はまあ官能的な歌詞とあとトリップホップ、やアンビエントあとダフステップチルウェーブといったまあ異なるジャンルの要素をまあ感じさせられる、まあミステリアスなサウンドを特徴としている、まあアーティストになります。で、これまで、グラミー賞に3度受賞しておりまして、まあ10回ノミネートされている方になりますね。で、2010年末に、まあ全く無名の状態で、ザ・ウィークエンド名義で突如インターネットに3曲のデモ音源をアップして話題になりまして、2011年3月に最初のミックステープ、ハウス・オブ・バルーンを無料で、リリースすると、まあ一躍脚光を浴びることになります。で、その後、まあ、2025年1月31日に6枚目のアルバムとなります、ハリーアップトゥモローをリリース。アメリカで初週49万500枚の、売り上げまして、ビルボード、200で、まあ、1位に、輝きます。でこれにより、まあ、ザ・ウィークエンドは自身5枚のアルバムを1位にまあ獲得するという記録を達成いたします。で、ちなみにですね、去年のクリスマス頃ですかね、ウィークエンドプライベートで日本に来ておりまして、で、年越しも日本で過ごし、年明けユニバーサルスタジオとか、まあ、日本各地を、まあ、本当につつうらうら訪れまして、多分ね私の記憶だと2月ぐらいまで滞在してた。
1: だいぶいましたね。
2: だいぶいたのよ。結構いたの。日本にね、いろんなとこポッテン、あの、点々と遊びに行ったりとか、あと、あの、米津さんとね、ご飯食べに行ったりとか。
1: へ
2: ぇ。うん、そう。前の来日の時のオープニングアクトが確か米津さんだったんですよね。で、そっから、なんか仲良くなって、で、なんかご飯行ったりとかしてるみたいで、今回の来日の時もなんかご飯行ったみたいです。
3: でまあ、米津玄師さんですね。
2: そうです、そうです。はい。で、その後、まあ、帰国はするんですけど、その後、5月の23日にはですね、東京で開催された、クランチロールアニメアワード2026っていうね、アワードがあるんですけど、これに出席するために再度来日と。で、この、アワードのメインカテゴリーの一つであります、最優秀アニメーション賞の、なんと彼、プレゼンター役を務めた。はい、だからもう日本のアニメ大好きなんですよ。ウィークエンドって。でもウィークエンドもインタビューで、私のもうアイデンティティの中に日本のアニメーションがないとダメだって言ってたぐらい。だからもう、かなり影響を受けていますというふうにね。だからもう本当、親日家の方でもあります。
1: なるほど。はい、そんなザ・ウィークエンドなんですけれども、はい、音楽著作権事業に特化したですね、アメリカの投資会社リリックキャピタルグループと10億ドル以上の規模となる音楽カタログ契約を交わしたということなんですね。
2: はい、
1: で両社は合弁事業を立ち上げまして、ザ・ウィークエンドとそのチームは共同出資企業の一員として、自身の音楽楽曲カタログに対するクリエイティブコントロールを保持することになるということなんですね。だから完全に売っちゃうとか任せちゃうっていうわけではないという。
2: そうですね。はい、
1: 契約対象は2025年までのザ・ウィークエンドの原版権および出版権です。で、今後もですね、各社との提携は継続していくということで、 出版カタログはこれまで通りユニバーサルミュージックパブリッシンググループが管理を続けると
2: うーん
1: いうことらしいんですけれども、
2: なるほど、はい、
1: まあなんかあ
2: の、うん、
1: 投資というかなんていうんですか、
2: ね、そうですね、あの、うん、自分の曲を投資の、
1: うん、
2: まあ
1: 自分で投資対象として自分で投資みたいな
2: するっていうことですよね、うん、
1: ことですか。
2: で、まあ、昨今そのよく楽曲の権利を売るっていうアーティストがどんどん増えてますけど、
1: はいはいはいはい、
2: まあ、そういう人たちっていうのはほとんどが全部売っ払っちゃうんですよ、
1: うん
2: うん、で大量なそこで売った金お金をもらって終わり、あとはもうコントロールできません、まあ、
1: 退職金とか老後の資金みたいになって、うん、それで暮らしていくみたいな、
2: はいはい、ちなみに、デイビッド・リー・ロスってね、元あのバンヘイレンのボーカリスト、うん、
1: はい、
2: 彼もこの間自分のソロの楽曲の権利をレコード会社売っちゃったんですけど、その時にもらった金額を見て、
1: は
2: い、
1: うん、
2: 俺今までの中で一番金持ちって言って、うん、X とかでつぶやいたぐらいですから、
1: つぶやかないでくれそれをっていう
2: 今までの中で一番金持ちとか言ってるし
1: 笑っちゃうけど、なんかちょっとええってな
2: る。いやでもそれだけすごい金額が入ってくるわけですよね、
1: うん
2: うんうん、だけど、まあ、ウィークエンドはそれをやらなかった、
1: うん
2: うん、それを逆に言うと投資のものとして、でそれでお金をまた自分で借りて、
1: うん、
2: でまあその投資してもらってまたそれをまあ運用していくというような、
1: うん、だからなんか売ってしまうアーティスト、任せてしまうアーティストが多くなったねっていう話がちょっと前に私たちもねやったわけですよね。なんだけれども、その完全に売っちゃうのと全然もう意味合いが違うってことですよね。
3: そうですね、うん、
1: ねえ、
3: うん、はい、
1: なんか売っちゃった人はやっぱりもう今後管理が自分でももう大変になるし、
3: うん、はい、
1: 面倒さもある、煩雑さも含めてもういいよって、うん、もうやってくださいっていう風にしたイメージがあったけど、
3: はい、
1: 今回はそこは手放さないっていうことで、
3: そうですね、自分のものとして保有して、まあ、利用もするという感じですね、でただ、うん、将来やっぱ収益を得るんでそれを、まあ、先にもらうみたいな感じで、
1: はい、
3: イメージとしてはあれですね、家を持ってる人がそこに住み続けると、
1: うん、
3: でそれに担保としてお金を借りるというような感じはあるかもしれないですね、
1: うん
3: うん、もしくはなんかその不動産を誰かに貸してその将来入ってくる収益で銀行にお金を返していくみたいな、うん、まあ、だから担保にしてお金借りるというふ
1: う
3: にシンプルに考えると分かりやすいと思いますけど、う
1: ん、なるほどね、
3: うん、
1: うん、こういう判断に至ったのはどういうあれなんですかね。
3: まあ、やっぱり資産の流動化っていうことですね。やっぱだから、うん、まあ、今手元にやっぱお金があった方がいろいろできると、まあ、将来3年5年10年かかって、まあ、入ってくるものよりもまず今早めにお金をもらうと、
1: うん、
3: ようなことはあるんですかね、
1: うん、まとまったお金をという、
3: うん、まとまったお金をですね、
1: うん、
3: 今先にもらうと、
1: うん
3: う
1: ん、
3: いうのはあるんでしょうかね、
1: うん、これが、まあ、ずっとお金を生み続けると自分の楽曲とかが、
3: はい、
1: そういうことの上に成り立ってるわけですよね。
3: そうですね、収益を生み出す、まあ、その卵があるっていう感じでしょうかね、
1: はい、そういうことですよね、うん、万が一何かがあってそれが生み出さなくなった時、
3: はい、
1: どうなるのかっていう、
3: まあ、これでその

0: 権利を、
1: うん、
0: 差し出すと、
1: うん、
0: 権利持ってかれちゃうと、
1: うん、
0: ような契約設定になってると思いますよね、
1: うんうんうん、
0: まあ担保のような形でですね、
1: あ
0: で、まあ、市場でも売ったんじゃないですかね。だから 75% は自分維持しながら、
1: うんうん、
0: 残りの部分は売って、まあ、その分をキャッシュにして、で、まあ、かつ担保にして資金調達するみたいな感じの話のように思います。
1: うん、河野さんどうですか？
2: そうですよね、だからまあ、うん、あとやっぱりザ・ウィークエンドって現在進行形のスターじゃないですか、
1: うん、
2: だけどその例えばビートルズだったりとか、
1: うん、
2: クイーンだったりマイケル・ジャクソンだったりっていう、はい、まあ言うとちょっと世代的には前の世代っていう、うん、アーティストの、まあ、楽曲に比べたら、
1: うん、
2: まあどうなんだろうなっていうのはやっぱりありますよね。
1: 例えばそれらに比べて50年後もこんだけ聞かれ続けて
2: る、うん、そうそうそうそうそう
1: ってい
2: う予想は分からない、
1: うんうん
0: うん、
2: だからこそ彼はなんかこの単に売り渡すんじゃなくて、
1: うん、
2: こうなんだろう、自分でコントロールしながらまたさらに自分がいろいろ新しいのをどんどん作り上げていって、まあ、価値を上げていこうっていうふうに、
1: ん
2: まあ、思ってる やられてるんじゃないかなとは思うんですけどね。
1: うん、
0: あ、なるほど、
2: うん、はい、ただまあなかなかそのあたりもやっぱりなんだろう、こういうのって水物ってよく言って、売れる売れないってよくある、分かんないっていうのもあるじゃないですか。
0: はい、はい、
2: うん、でまあさらに彼結構まあなんだろうな、こう少しこう話題というか、はい、いろいろやらかしたりもたまにするので、
0: はい、
2: そういうのがあってこう人気がやっぱりギュッと落ちちゃったりとかすると、
0: うん、
2: まあ、やっぱりちょっとリスクはあるんじゃないかなとは思いますけどね、
0: うんうん、そうですね、うん、
2: そのあたりとかもどうするつもりなんだろうなっていうのはすごく感じてはいるんですけど、まあ、ただ今までだいたいもう売って終わりっていうような流れが、まあ、ウィーケンドがこういう画期的な形で、こうやり始めたっていうのはすごいなんかこういろんな今後どういうふうに音楽業界変わっていくのかなっていうのがちょっと面白いなというふうには思うんですけど、
0: うんうん、そうですね、まあ、だからそもそもはその特に何もしないでなくなって、まあ、うん、遺産管理団体となんかいろいろ揉めるみたいなことがあったんですけど、
2: うんうん、
0: まあ、その次の世代の人たちっていうか、まあ、その処分まず売っちゃうというようなことがあって、で最近はまあそうじゃなくてさらにちょっと利用しながら早く資金調達をした上で、
2: うん、
0: 価値を高めてなんかみたいな感じでだんだんちょっとこう変わってきてる大きな流れっていうのは、まあ、理解できるところですよね。
2: そうですよね、
1: うん、もう全部自分がちゃんと、
2: うん、
1: よくわからない まま音楽だけ作るんじゃなくてってい
2: う
1: ことで、うん、コントロール
2: そうですね、
0: そうですね、まあもともとそのミュージシャンもね、まあもちろんそのお金は入ればいいかなぐらいはあるかもしれないですけど、うん、その資金運用だとかそういうことに長けてる人ではないっていうか、それが専門ではない、
1: うん、
0: まあ、
1: うん、
0: 音楽をするのがやっぱ専門の人たちなので、
1: うん、
0: ただやっぱりだいぶこういうウィークエンドとか、まあ意識がやっぱ違う人たちも出てきたりとかすると、なんか業界全体にすごく変わっていくような気もしますけどね、
1: うん、そうですね、
2: まあ、そうですね、
1: ね、すごくこう大きく捉えると新しいロールモデルになるか、うん、さてどうか、うん、みたいな風な捉え方もされてるようだっていう話ですよね、
0: う
1: ん、これ
0: ね、そうですね、そうですね、うん、
1: なかなか今っぽいなっていう感じですよね。
2: そうですね、はい、
1: 音楽ビジネスどうなるのかっていう、
2: そうですね、はい、はい、
1: さあでは今後も注目していこうというところでね、
2: はい、
1: 今日はそろそろ2曲目に行きたいと思います。ザ・ウィークエンド2曲目、はい、奥山さん紹介お願いします。
0: ザ・ウィークエンドで Cry for me。

0: さあ来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はサイモン・コーウェルで行ってみたいと思います。
0: はい、あの誰っていうね、うん、方もいらっしゃると思うんですけど、
1: そうですね、音楽プロデューサー、
0: ね、
1: そうですね、うん、音楽プロデューサーありますね、まあ名物音楽プロデューサーですね。
0: はい、はい、ぜひぜひね、来週も聞いていただきたいと思います。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート河野由伸と、
0: ロックの付き人篠木千里と、
2: 国際版最高顧問弁護士奥山直樹でした。
1: ロックを通じて法律学習、
0: あの投資家の桐谷さんが言うには、投資っていうと毎日パソコンに貼り付いてなきゃいけないと思うかもしれないけど、そんなことない、値上がりしなくても優待が届けばいいという気軽なマインドでいれば本業も集中して仕事できますということです。
2: 弁護士奥山直樹の
0: ロック裁判所、また

0: JOZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: 全力道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時、全力道の上から放送中です。
3: 聞かないと呪うわよ。
4: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
5: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。
1: え、同じ？
2: デヒのビッグフィッシュファクトリー。はい、6月の1週目、デイヒーのビッグフィッシュファクトリーのお時間がやってまいりました。この番組は東北ゆかりのミュージシャンが週替わりでお送りする音楽エンターテインメント番組となっております。毎月1週目はですね、関東の方でフリーランスとして音楽やイラストのマルチクリエイター、そして現在はグラフィックデザインやウェブデザインをメインでね活動しております。

私レイヒーが張り切ってお届けしていきたいと思います。はい、ということでね、6月に突入しまして、ね、2026年ももう半分ということでね、皆さんはね、充実

追い込まれてましたね。その上暑いということでね、もう気持ちがね、爆発しそうになったんですけどもうね、次から次へとね、ありがたいことにね、お仕事が、山のように押し寄せてきてですね、もうちょっと気持ちが追いつかないみたいな状態になっちゃってですね、うわーっと破裂しそうになったんですけども、その時にですね、まあ昔ね、よくやっていたその習慣を思い出して、まあ、それをね、久しぶりにやってみようと、まあ、それが何かっていうとシンプルで、感謝ノートっていうね、ものなんですけど、まあ、どういうことかと、まあ、もう本当にそのまんまですね、ノートを買ってきて、その日一日の、感謝すべき対象のことだけを考えて、それをね、ノートに、書き表していくと、もうそれだけなんですけども、これがめちゃくちゃ、効いたんですよね。まあ、例えばですね、今日も家族が健康で生きているとか、フリーランスのように、ありがたいことにお仕事をいただけているとかね、心通い合う仲間がいるみたいな、まあ、本当に、そういうね、シンプルなことなんですけども、まあ、そういう感謝するだけのね時間を作るということで、とんでもなくね逼迫していた状況ではあったんですけども、もうね、その書いたその日からですね、もう一瞬で効果が出まして、もうねその日の一日の生産性がね大爆上がりだったんですよねめっちゃ生産性高くできて、これすごいな感謝ってみたいな感じで、そっからねちょっとまたやりだしているんですけども、まあね、この感謝ってね心理学的にもね、いい影響があるらしいのでね、まあ、ストレス軽減だったりとか、精神的回復力が高まったりとかね、人間関係の強化につながったりとかね、まあ、そういう効果があるらしいんで、まあ、気になったらね、感謝心理学とかで、まあ、調べてもらえたらと思うんですけど、まあ、とにかくね良かったんで、すごくね、オープニングにねちょっと紹介させてもらいました。感謝ノートね、もう本当箇条書きで5個ぐらい、3つから5つぐらい書くだけでいいんでね、まあ、手軽ですし、ちょっとやってみてはいかがでしょうかということでした。はい、ということでね、今月のオープニング曲に行きたいと思います。今月のオープニング曲は柳叫びさんで、応援歌という楽曲をお届けいたします。まずはですね、簡単にプロフィールご紹介します。2015年8月某日、岩手のデザイナーマルツ工房さんより柳叫びという名をいただくと、岩手県一戸町生まれ、エモーショナル育ち、東北を中心にライブ活動中と、感情的になりすぎて、ライブで泣くこともあるけれど、弱さも強さも全部抱えて歌にする、そう心に決めて活動して10年、孤独な心に寄り添えるそんなミュージシャンになりたいとのことでございます。楽曲もですね、歌声からですね感情が伝わってくるというか、魂をね、感じるような、そんなね、歌声のようにね、感じました。ぜひね、聴いていただければと思います。それでは、今月のオープニング曲です。柳叫びさんで、応援歌どうぞ。

0: デイヒーのビッグビッグフィッシュファクトリー。
1: はい、お届けしておりますデイヒーのビッグフィッシュファクトリー、今月まず初めのコーナーはこちら、初角や中華の耳寄りエンタメインフォメーションということで、こちらのコーナーはですね、私デイヒーのミュージシャンの大先輩演歌歌手の初角谷千代香さんに、ナビゲーターを務めていただきまして、千葉県はね、松戸市のね情報を中心にお届けしながら、マルチにね、活動活躍されている千代香さんの情報もお届けしていこうといったコーナーです。今月はですね、松戸市の、無形文化財で、万作踊りというものがあるんですけれども、まあ、千代香さんがね、この万作音頭のね歌を歌っておりまして、まあ、これがですね、この万作踊りが実はね何百年も前からね、受け継がれているものだと、そんなね、万作踊りが新たな展開を迎えているということですので、まあ、千代香さんもね、すごく熱を込めてねお話をしてくださっているので、ぜひそちらね、本編でチェックしてもらえればと思います。そしてですね、8月の、イベントのお知らせもしていただいておりますので、そちらも合わせてお楽しみください。それでは千代香さん、よろしくお願いします。
2: はい、初角谷千代香です。今年は梅雨入りが早いとか、しみじめってした季節になりますので、カビ対策なども早めにしておきたいなと思ってます。さて、最近改めて思うのですが、というのも先日伝統文化を残されている方とお話をさせていただく機会がありまして、やっぱり昔から続いているものってすごいなって感じました。時代が変わっても形を変えながら伝え残していくって難しいけれど、とても大切なことですよね。まあ、そんな話で盛り上がったんですけど、万作踊りも何百年も前から続いている踊りなんですけど、その時代ごとに少しずつ形を変えながら今まで残ってきてるんですね。そして今もまた新しい形へと進み始めてるんですよ。先月なんですけど、松戸にある大学にお邪魔しまして、万作踊りのアメヤを披露してきました。その時に教授の方とお話をさせていただきまして、子ども万作として生徒さんたちと一緒に作りたいとおっしゃったんですね。こちらとしてはとてもありがたいお話だったので、ぜひぜひということで現在は作成中でありまして、ほんと数日前に、まだ完成ではないんですけど、こんな形になりましたという動画を見せていただきました。素晴らしかったです。数え歌になっていて、松戸の有名な場所も入っていて、なんていうかな、どこか昭和の時代を感じるようなね、懐かしい曲になってて、懐かしい踊りになってました。いや、これは早く皆さんにお見せしたいなっていうぐらい心が癒される感じでした。でもこうしてね、万作踊りの一つでも次の世代へ残っていったら、とっても嬉しいことです。実は保存会もね、ある時期には4人まで減ってしまって、亡くなるんではないかっていう危機もありました。だけど先月からなんとなんと男性メンバーも女性メンバーも増えまして、今は11名になりましたよ。もう感謝ですね、ありがたいですね。しかも元気のいい方々でね、練習もすごく楽しくやっております。今までいろんな方にお声かけをさせていただいたり、イベントに参加させていただいたり、地味に地味に続けてまいりましたけれども、やっとここまで来たなって、少し報われたような気持ちになっています。でも ここからまだ新しいスタートですからね。頑張りますよ。それでですね、ちょっと先のお知らせなんですが、8月9、10と剣道祭りがあります。先に場所をお伝えしますね。松戸駅から徒歩5分ほどにあります、来てみて松戸の前に坂川があるんですね。そちらで剣道祭りが行われます。私たちは10日の日に学生さんたちと一緒に踊ることが決定しました。ホームページなどでチェックしていただいて、松戸広報にも載ると思いますが、2回ありますから、ぜひぜひ見に来ていただければとっても嬉しいです。もう一つ、日にちは少し前になりますが、8月1日にはテラスモール松戸で三味線も入れての満作踊りとなっております。時間は15時から17時になっておりますが、満作踊りとあと怖いお話もあるんですよ。終了後は近くのお寺に行くんです。いいですか？怖いお話を聞いてから近くのお寺に行くんです。あー怖いですね。はい、ですので皆さんもひやーっとしにテラスモール松戸にぜひお越しくださいませ。こうして少しずつではありますが、いつかは満作踊りを知らない人がいないくらいにまで、そんな未来を目指して頑張っていきたいと思っております。東北地方にも踊りに行けたらいいなという夢も忘れていません。仏法用語にね、声仏事をなすという言葉があります。声をたくさん出していけばいつかは願いが叶うという意味もありますので、東北で踊りたいよという言葉をどなたかキャッチしていただいて呼んでいただければすぐに飛んでまいりますので、そんな日が来ることを楽しみにしていてくださいね。今月は満作踊りのお話をたっぷりお届けさせていただきました。また頑張っている様子を少しでも感じていただけたら嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来月お会いしましょう。
0: デイヒーのビッグビッグフィッシュファクトリー。
1: はい、お届けしておりますデイヒーのビッグフィッシュファクトリー、今月最後のコーナーはこちら、東北コーナーということで、このコーナーはですね、スタンドアップ渡りの、加藤さんにご協力をいただきまして、宮城県はね渡り町の、情報を中心としながらですね、まあ、様々なイベントであったりとか、特産品名産品や、地域の取り組みなどなど紹介していこうと、いったコーナーになっております。今月はですね、震災からですね、15年経った今ということで、このね、震災の教訓をですね、まあ、伝承していく活動が大事ということで、そんなね、活動の一環からですね、線香花火ナイトというね、イベントのご紹介してくださっております。それとね、まだちょっと先ですけれども、夏休みね、そこに向けた、おすすめスポット、おすすめイベントもね、紹介していただいておりますのでね、夏には、海、そして旅行といえば温泉みたいなね、そんな夏を楽しみたい方は、ぜひ最後まで聞いて、今からね夏休みの計画立てるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、今月も加藤さんよろしくお願いいたします。
3: ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。スタンドアップ渡りの加藤です。突然ですが、ラジオを聞きのあなたにとって2011年3月11日に発生した東日本大震災っていうのはどういった教訓になっているでしょうか。15年を迎えた震災、これはこれから教訓として、そしてその時当時の記憶を伝承していく活動っていうのが非常に大事になっていくのかなと思っているところです。 そんな伝承の活動としてぜひ皆さんに知っていただきたい取り組み、これが線香花火ナイトというイベントです。岩手県の釜石市から震災直後に始まった取り組みで、7月の7日、8月の11日、そして年が変わって3月の11日、年にこの3回実施をしております。ぜひこの取り組みは全国どこにいても参加ができる、ちょっと変わった内容になっておりますので、ぜひ線香花火ナイトで検索をしていただきまして、近いところだと7月の7日ですね、 YouTube でライブ配信なども行いますので、ぜひそちらですねチェックしてほしいなと思っております。さあ、そしていよいよ夏も本番でしょうかね。渡里町も30度近い気温になったりすることもあるので、そろそろ夏休みのスケジュールなんかも考えている頃ではないんでしょうか。ということで、ぜひ今日はですね、その夏にチェックしてほしいイベント、こちらをねご紹介したいと思っています。宮城県亘理町にある B&G 海洋センター亭子、これがリニューアルオープンをいたしました。5月の9日から9月の27日の期間の間、午前10時から夕方の7時まで、ごめんなさい、夕方の5時までですね、17時まで利用ができるようになっておりますので、ぜひこちら使ってみてください。どんなことができるのかというと、海のスポーツ、マリンスポーツ系のですね、ボートに乗ったり、そういったものがたくさん活用できる、そんな場所になっております。ぜひね、亘理町で調べていただけるとホームページから内容チェックできますし、予約も可能となっておりますのでね、ぜひこちらご利用くださいませ。さあ、いよいよ夏本番ね、レジャーにスポーツにたくさんたくさん汗をかいていただいて、体動かしていただいてね、で旅の先にはぜひ東北、宮城県、そして亘理町っていうところもちょっとこうね、頭の片隅に入れていただけると非常に嬉しいなというふうに思っております。あ、そうだ、マリンスポーツで汗をかいた時には亘理町にあります鳥の海温泉、ここ最高のロケーションですからね、ぜひまだ温泉入ったことないっていうことは、宮城県まで足を伸ばした時には亘理町の鳥の海温泉、ここもぜひチェックしてみてくださいね。よろしくお願いします。ということで、今日のここまでのお相手はスタンドアップ渡りの加藤でした。それではまた。
0: デイヒーのビッグビッグフィッシュファクトリ
1: ー。はい、お届けしてまいりました、デイヒーのビッグフィッシュファクトリー、エンディングのプチコーナーお届けします。今月の一言メモということで、このコーナーはですね、毎朝私デイヒーが、ね、行っているルーティンをね、まあ、少しだけ紹介しようといったコーナーです。毎朝ね、私デイヒーはですね、マインドマップというツールにですね、その日の一日のね思考を深掘りして、その日の一日のね、キーワードっていうものを抽出して、そのキーワードを軸にね一日過ごすということをやっております。で、先月ですね、一つ印象的だったキーワードをね、ご紹介したいと思います。何かと言いますと、やる気を出さないということです。まあ、どういうことかとまあ本当にね、オープニングでも言ったんですけれども、とにかくね仕事が山積みだったんですよね、先月ね。で、まあ、今日はもうこんだけのタスク量をやるぞみたいな、張り切りまくって、その日の一日の仕事をね、欲張った結果、全部こなせませんでしたっていうね、残念自分みたいな感じで、逆にモチベーション高くやろうと思ったのに、それを達成できない自分を目の当たりにしてモチベーション下がるみたいな、そんな日が連続でねありまして、逆にねもうやる気出しませんみたいな感じで過ごしたら、欲張らなかったんですよね。まあシンプルに言うと、あれもやろうこれもやろうがなくなって、 もうやる気出さずに、もう一個ずつ力抜いてやっていこうみたいな、そしたらめっちゃ仕事できたみたいな日があったんですよね。あれみたいな、やる気出さないはずで、まあやる気出さなかったんですけど、一個一個をね、なんかすごく脱力して取り組んでたんですよね。したらなんかいつもの3倍ぐらい仕事できたみたいなそういう日があったんで、逆におもろと思って、印象的でした。今までの自分にはない発想だったんでね。なのでね、根詰めてね、たくさんの仕事をこなそうとしたりとかね、欲張ってね、自分のキャパ以上のことをねやろうとしちゃう、私デイヒーみたいな方、まあ、完璧主義に近いのかもしれないですね。まあ、そういった方にはですね、このやる気を出さないっていうのはね、割と面白いキーワードかもしれないなと思って、紹介させてもらいました。ちょっとでもね、アンテナに引っかかった方はですね、ぜひやる気を出さないというのをね、あえてね取り入れてみてもらえればと思います。はい、ということでね、今月も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね、宇治家エイミーさんのビッグフィッシュファクトリーお届けします。ぜひ楽しみにしていてください。私デイヒーのビッグフィッシュファクトリーはまた、7月の1週目でお会いしたいと思います。それではね、暑くなってき、ておりますので、ぜひね、体調管理気をつけて、素敵な、6月をお過ごしください。それではデイヒーでした。バイバイ。

0: 菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンの道子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
2: 3、4
3: かといえば
2: それもありか、
3: 違う。
2: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
3: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
2: 聞いてない。水曜10時、
4: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
5: 特撮のことなら
6: それいけペルマペロチ、
7: アニメのことなら
6: それいけペルマペロチ、
8: ゲームのことなら
6: それいけペルマペロチ、
9: コミック書籍のことなら
6: それいけペルマペロチ、
10: おもちゃのことなら
6: それいけペルマペロチ。
11: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
12: 常に美しい炎を燃やす家庭燃料の店、いわき屋商店が10時をお知らせします。
13: この時間は放送予定を変更して6月3日に行われた本宮市長定例記者会見の模様を録音で放送いたします。
14: それでは次第によりまして発表をさせていただきます。まず最初は本宮電子図書館閲覧数全国1位についてであります。資料1をご覧ください。昨年の11月に市内小中学校を対象としてプレオープンし、12月にグランドオープンいたしました本宮電子夢図書館につきまして、電子図書館システム国内最大手の株式会社図書館流通センターが公表する電子図書館に関する2025年度下半期利用統計の結果が発表されました。それによりますと、本宮市は電子図書館システムを利用する全国424自治体の図書館の中で閲覧総数

部が91,822冊、人口1000人当たりの閲覧数が3,166.3冊となり、全国第1位となりました。貸し出し総数についても29,280冊、人口1000人当たりの貸し出し数が 721.7冊となり、全国第2位となったところでございます。今回このような成果が得られた要因といたしましては、プレオープン時に市内小中学校の全生徒へ ID 連携登録を実施したことで、朝の読書活動や授業での活用など学校現場での積極的な活用につながったこと、本市の電子図書コンテンツ数は全国平均のおよそ2倍 13,250冊であり、登録者であれば誰でもアクセス可能な読み放題パックなどの電子図書コンテンツが充実していること、市ホームページを中心とした周知 PR 普及講座の開催、学校図書による児童生徒への働きかけなどの取り組みが効果的であったものと分析をさせていただいております。今回の結果を受け、今後も市民の皆様に対して電子図書利用のための諸活動を行い、効果的な利用を案内するとともに、電子図書コンテンツの充実を図りながら、さらなる普及啓発をしてまいりたいと考えております。この6月の定例議会に、白沢夢図書館の名称変更ということで、元宮夢図書館ということでの名称変更をさせていただくことを議題とさせていただいております。後に説明をさせていただきますが、それと、夢図書館の分館、元宮の市街地にあります。それと合わせて3つ目の図書館としてこの電子図書館を考えている。なかなか図書館に足を運べない方々、家でゆっくり読書をしたい方、そういう方々のために今後とも強力にこの電子図書の発信を続けてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。続きまして、小中学校体育館空調設備の整備についてであります。資料2をご覧ください。本市では小中学校の体育館に学校生活環境の向上と災害時避難所機能の強化を図るため、計画的に空調機器を整備していく方針としており、まずは部活動などの利用頻度の高い中学校体育館から工事を進めるため、昨年度より進めておりました。中学校体育館への空調設備実施計画により整備方針がまとまりましたので報告をさせていただきます。資料平面図の通り、アリーナ床面積の違いに応じた容量計算が必要であること、学校での授業やスポーツ時及び災害時の避難所として効率的に空調できること、さらにメンテナンス等を考慮し天井吊り下げ型の空調機器を選定いたしました。なお天井吊り下げ型は総合体育館に導入した空調機器と同様の方式であり、風の影響を受けやすい競技においても事前運転と風量調節により競技に影響が生じない対応が可能となります。また元宮2中体育館につきましては、照明設備の LED 化を行う工事を合わせて行い、施設の省エネルギー化を図る考えでございます。空調設備工事にかかる事業費につきましては、市議会6月定例会補正予算において提出させていただくものであります。なお小学校体育館への空調設備設置のための
詳細設計にかかる事業費も合わせ提出をさせていただきます。計画でいきますと、来年度にはすべての小中学校の体育

館が、に空調設備が設置されるというふうな計画であります。続きまして本宮市総合体育館と空調設備の整備完成についてであります。昨年度より工事を進めておりました本宮市総合体育館、白沢体育館並びに白沢公民館の4つの分館の空調設備等の整備が完成いたしました。報告をさせていただきます。まず本宮市総合体育館につきましては5月25日に空調設備の設置が完了いたしました。この整備によりまして災害時の大規模避難所としての利用はもとより、体育館機能の充実により通常時のスポーツ競技大会等の誘致や競技以外の興行など多岐にわたる 利活用が見込めるところであります。次に白沢公民館分館である額沢分館、和田分館、白岩分館および松沢分館の各ホールへの空調設備の整備につきましても5月12日までに設置が完了いたしました。また白沢体育館の屋根改修工事においてはアリーナ内の暑さ対策としてカバー工法による改修と合わせ断熱材の設置を行い、去る5月19日の猛暑日、13時30分時点の計測では外気温36度に対しアリーナ内は27度となり、外気より9度低く断熱効果を確認したところであります。これらの施設整備によりまして避難所機能および施設利用者の利便性の向上が大きく図られたと考えております。これをもちまして、すべての分館、各地区の公民館の空調設備が終了いたしました。残っておりますのが、青田公民館のホールの空調でありますけれども、これにつきましては来年度の対応とさせていただきたいと考えております。続きまして本宮市開業医継承支援事業補助制度についてであります。資料4をご覧ください。昨今医師の高齢化と後継者不足により地域医療体制の維持が喫緊の課題となっており、市民の皆様が将来にわたり安心して医療を受けられる体制を構築するため、本制度により市内の医療機関を開業あるいは承継いただく医師や医療法人を支援するものであります。また市内には分娩を取り扱う施設がなく、妊婦の方々が市外の医療機関に頼らざるを得ない状況が続いており、この課題を解決するため産科の確保について重点的な支援枠を設けることといたしました。制度の概要を説明させていただきます。対象者は市内で新たに開業または事業を承継し10年以上にわたり診療を継続いただける医師や医療法人の皆様であります。対象施設は診療所または病院とし、診療科は問いませんが病院につきましては産科に限定をさせていただきます。土地建物の取得費、医療機器購入費等の2分の1以内を補助いたしますが、医院やクリニックと呼ばれる診療所の新規開業及び承継につきましては上限額を5000万円とし、事業完了時に一括交付をさせていただきます。一方産科施設につきましては1年度につき1億円を上限とし5年間の継続交付により最大5億円を補助いたします。このことにより多額の初期投資が必要となる産科施設の誘致を後押ししてまいりたいと考えております。なお本制度の運用にあたっては事業着手前に事前協議をいただき事業の妥当性を審査した上で
適宜補正予算を編成し、議会に提案をしてまいります。続きまして、未来へつなげる本宮英国訪問団2026派遣についてであります。資料5をご覧ください。本事業は英国に市内中学生を派遣し、関係機関への親善活動や現地の子どもたちとの交流を通して、グローバル社会に対応できる人材を育成すること、友好協定を締結したケンジントン・チェルシー王室特別区との交流を目的として実施するものであります。期間は6月27日から7月3日にかけて、市内中学生15名と団長に私、副団長を斉藤市議会議長とし、職員と合わせて訪問団員23名の渡英を予定しているところであります。内容といたしましては、友好協定を締結しておりますケンジントン・チェルシー王室特別区役所と福島庭園への訪問、ケンジントン宮殿など王室特別区内名所視察のほか、在英日本国大使館への訪問、UCL ロンドン大学での聴講、ダベナントファンデーションスクールでの生徒間交流を行うことを計画しております。本年度は特にケンジントン・チェルシー王室特別区をより深く知り、英国交流の2つの要である王室特別区とダベナント校について、訪問団生徒から、市全体へ改めて共有を図る機会といたしたいと考えております。これまで築いてまいりました英国との絆を礎に、こうした貴重な機会を最大限に生かしながら、交流をさらに深め、笑顔あふれる人と地域が輝く街の実現へつなげてまいりたいと考えております。続きまして6番目の国内派遣交流事業についてであります。資料6をご覧ください。昨年度に引き続き、市内の小学生を対象とした国内派遣交流事業を夏休み中の7月29日から3日間の日程で実施いたします。全国へその町協議会加盟自治体の北海道富良野市へ小学校6年生24名を派遣するもので、教育長を団長として交流してまいります。この交流事業は、子ども真ん中へその町プロジェクトの学びの力、学びのカテゴリーにおいて、豊かな心の育成を育む事業として、富良野市立富良野小学校児童との交流や北海へそ祭りへの参加、熱気球体験などを予定しておるところであります。ふるさとと異なる風土や文化に触れることで、お互いの地域への愛着を深めるとともに、兄弟を育み、豊かな心や感性の醸成を図ることで、本市の将来を担う子どもたちの人材育成につなげてまいりたいと考えております。続きまして7番目、社会教育体育施設の名称変更についてであります。資料7をご覧ください。白沢グリーンパークおよび白沢夢図書館の両施設は、市内唯一の施設であり、多くの市民の皆様に親しまれる施設となりました。本宮市誕生20周年を契機に、白沢グリーンパークを本宮グリーンパークに、白沢夢図書館を本宮夢図書館に変更することで、両施設が本宮市の施設であることを明確化し、福島のへその町本宮のさらなる魅力発信と利用者および集客の増加につなげてまいりたいと考えております。また合わせて、野球場はグリーンパークスタジアム、サッカー場はグリーンパークフィールドに変更してまいります。
なお6月の定例議会におきまして、条例改正及び施設名変更に伴う補正予算を上程させていただきたいと考えておりますが、名称の切り替えについては本市誕生20周年を迎える来年1月を予定し、その間施設の名称変更や市民の皆様はじめ各種関係団体への事前周知を含め準備してまいりたいと考えております。続きまして第20回本宮市夏祭りについてであります。資料8をご覧ください。今年度の夏祭りは7月18日土曜日、19日日曜日の2日間で開催することが夏祭り運営委員会において決定をいたしました。多くの皆様に楽しんでいただけるイベントの企画として、一般仮装水色盆踊り、本宮市消防団による船漕ぎ競争、夏祭りのフィナーレを飾る水色花火を開催し盛大に実施してまいります。また水色花火につきましては、大切な記念日やお祝い事、日頃の感謝など大切な思いを花火に込めて打ち上げるメモリアル花火の募集をしておるところであります。さらに、花火観覧席をふるさと納税の体験型返礼品として提供を予定しております。なお当日が好天の場合には翌週の7月26日に延期することで計画をしておるところであります。詳細につきましては今後夏祭り運営委員会各部会において決定をする予定であります。続きまして令和8年度全国へその町協議会総会開催についてであります。資料9をご覧ください。昨年度の全国へその町協議会の総会は7月19日日曜日、第20回本宮市夏祭りに合わせ本市において開催されます。全国へその町協議会とは、へそ、中心、重心などの個性的な地域資源を持つ市町村が加盟する協議会で、加盟市町村が相互の親善と交流を深めながら産業や文化の振興、活力と魅力ある地域づくりに取り組みながら、また合わせて災害時の防災協定を結ばせていただいておるところであります。本年度夏祭りに合わせ総会を開催することにより本市のにぎわい魅力を発信する絶好の機会と捉えており、今後の交流人口の増加や加盟自治体との連携強化を図ってまいりたいと考えております。続きまして10番目であります。令和8年度国民健康保険税についてであります。本市の国民健康保険税につきましては、令和11年度に予定されております国保税の県内統一に向けて財政調整基金を活用し段階的移行する取り組みを進めております。今年度の本算定につきましては、県内統一に向けた取り組みを進めるとともに、物価高騰の影響を受ける家計負担に配慮し、令和5年8年度より新たにご負担をいただく子育て支援金を含め、税率調整をさせていただきました。県が示した統一までの暫定値を踏まえ、財政調整基金を活用し激変緩和を図りながら段階的に移行できるよう、前年度から1人当たりの年税額で所得の自然増分約8000円と税率改定分約1000円の合計で9000円程度の引き上げをお願いするものであります。今後も統一に向けて税率調整を段階的に行い、引き続き医療をスムーズに受けられるよう各種減免制度の広報に努めるとともに、各部連携し被保険者の方々に寄り添った国保運営を行ってまいります。続きまして令和8年度第4回本宮市議会定例会提出議案についてであります。
令和8年度第4回本宮市議会定例会が6月8日から開催されますので調停いたします議案等に

0: について説明をさせていただきます。議案等はお配りをさせていただきました議案書の不議案件のとおり議案16件報告6件であります。今回の補正予算規模については一般会計5億4,995万4,000円の増、その他の会計7,680万8,000円の減、前会計で前会計合計で4億7,314万6,000円の増となっております。一般会計の主な内容につきましては先に説明をさせていただきました。中学校体育館空調設備整備、小学校体育館空調設備設計、電子図書コンテンツ利用料、地域計画担い手確保支援事業補助、歩行者安全対策のための要枠水路改良工事のほか、生活困窮者就労準備支援事業にかかる経費として補正予算に計上するものであります。次にその他の議案等の主な内容でありますが、専決処分の承認を求める議案が1件、条例の一部改正が9件、各会計の補正予算が6件、債権放棄の報告が1件、令和7年度予算の繰り越しの報告が5件となっております。詳細につきましては配布させていただきました議案及び資料をご参照くださいますようよろしくお願い申し上げまして説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
1: この時間は放送予定を変更して6月3日に行われた本宮市長定例記者会見の模様を録音で放送いたしました。この後も FM モットコムの番組でお楽しみください。
2: JOZZ2AWFM こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。

ースからスタートとしたいと思います。タイトルはマイ・カインダ・ガール、1990年リリースの楽曲です。今日はおおむねこのようなサウンドでお届けできたらなと思います。

さあ最後までたっぷりお聞きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ちょっとあの最後の一曲はまるまるフルで聴いていただきました。爽やかな気持ちに少しでも近づいていただけましたでしょうか。お付き合いありがとうございます。時刻はただいま10時39分になったというタイミングであります。ここからはラストマイルアワー、全国からの皆さんに、告知をしております通りですね、今日はアーティストピーボブライソンが亡くなったという知らせが届きました。ここから数曲、また彼のとっても素敵なバラードをですね、一緒に聴いていきたいなと思っております。改めてこのピーボブライソンについてですけれど、1951年サウスキャロライナ州に生まれて、お母様が非常に熱心な音楽ファンだったそうですよ。ジャズ、ソウル、さまざまなステージやレコードとたくさんたくさん触れ合って育ったというのが彼の生まれのようですね。10代のうちからボーカリストとしてバンド活動をして、地元のコンテストでも優勝するなど、もう早くからこういうのは頭角を現すというんでしょうか、注目度の高い青年であったようなんですよね。その後1976年にレコードデビューですから、その後1978年がメジャーデビューアルバムになるんですかね。でこのアルバムがゴールドディスクの大ヒットとなったようですね。もう私としましては、あの素敵なスローを歌っている方ですよね、それこそクワイエットストームの帝王ですよねという印象でありましたけれども、そんな彼、さまざまな曲をこのように残してくれております。9時台には明るめのサウンドも一緒に、私があの曲出しを間違えたことによって1曲分さらに追加でもお聴きいただいたほどだったわけなんですが、ここからラストマイルアワー、特に今日は疲れたという方が多いような日でありますので、たっぷりたっぷりこのピーボブライソンのサウンドに癒してもらいたいですね。彼はたくさんの方とデュエットをしてきましたので、今日はそのデュエットの曲もたくさんたくさんかけたいと思うんですが、まずは彼のその歌声に、酔いしれていきたいなと思います。

I'm so into you というのがこの曲のタイトルになります。もうたっぷりこの曲は5分ほどあるんですけれども、いかがでしょうか。ここまでうっとり、聞き入ってしまったのではないでしょうか。同じ気持ちでいてくれたら嬉しいです。ということで今日かけたい曲がたくさんあるんです。こちらいかがでしょう。聞き覚えのあるイントロじゃないですか。そうです、風のシルエット、 What do you want to do for love、 カバーなんですが、もう本当に素晴らしいカバーです。ナタリー・コールとピーボ・ブライソンでデュエットしたあのボビー・コールドウェルのカバーになります。風のシルエット。

ですか。かっこいいですよね。ナタリー・コールとピーボブ・ライソンで風のシルエットのカバーです。これだけなんというかこう雰囲気の変わる感じも面白いなと思って、これはぜひ皆さんと一緒に聞きたいなと思いまして、お聞きいただきました。いかがだったでしょうか。いろいろこの曲はカバーが出ているところでありますので、お気に入りがたくさんあるかと思います。いや原曲が好きだなという方もそれはそれでいらっしゃるかと思いますが、今日という日この一緒に聞くことができてとても嬉しかったです。今日はピーボブライソンの追悼ということで、たくさんの曲を一緒に聞きたいと思っております。この曲も聴かないといけませんよね。ピーボブライソンとセリーヌ・ディオンのディズニーの名曲です。美女と野獣。

ディズニーの世界の夢と魔法、そして素敵な綺麗な愛を彩る

I know celebration tonight. I celebrate my love. ピーポブライソンとロバータ・フラックの名バラードでございました。喋るのを忘れるほど聞き入ってしまいました。たくさんの方とデュエットをしてきたピーボブライソンですけれど、改めていろんな曲を聴き直したいですね。そして、たくさんの曲を残してくれてありがとうですね。いやいや、今日はたっぷり皆さんとこうした時間を過ごすことができてとても嬉しく思います。本当何と言いますか、やはり彼の歌には力がありますね。ちょっと物思いにふけりたい時ですとか考え事したい時なんて、彼の名前で検索したプレイリストなんか聞くと、優しく寄り添ってくれると思いますよ。あといいお酒が進みそうですね、ぜひこれからも聞いていきましょうねという

ということで、今日はたくさん皆さんと一緒にピーボブライスを聞くことができて嬉しかったです。ありがとうございました。あっという間に11時となります。あと1時間と少しという時間ではありますけれど、今日という一日安全に過ごしてくださいね。それではこの後も良い夜を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016。
2: JOZZ2AWFM FM.com が午後11時をお知らせいたします。

0: Arms Race。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。えい

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ZOZZ2AWFM FM モットコムが午前0時をお知らせいたします。
1: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りします。

0: い皆さんこんばんは。今日も始まりました藤本誠の新規一点
1: ちょめちょめ。
0: はい、ということで今日も始まりました新規一点。この番組はラジオを聞いているあなたが、ここで収録している私が、いつもお手伝いをしてくださっている浅輪の大先生が、そして毎回ゲストに来てくださるあの方が、みんなで元気になろう、よいよいよい。はい、という番組でございます。どうも皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: こんばんは。はい、ということで本日のゲストは先週に引き続き福友さんです。
2: よろしくお願いします。
0: そしてラックラーメンアンバサダーの高田さんです。
3: こんばんは。
2: お願いします。
0: はい、ということで本日もいつものメンバーでお送りしていきたいと思いますが、暑くなってきましたね。
2: 暑くなってきましたね。
0: 夏がね、近づいてきますが、
2: 本当に
0: 皆さん汗とかどうですか？結構かく、脇汗とか結構かくって
2: 言ってる。かきますね。
0: 結構かきますか？
2: かきます。
0: もう T シャツとかもなんかこう焼けたらもう濡れてるって感じですか？
2: いや、そうなんですよ。だから、あ、でも最近は濡れが目立たない T シャツ、
0: なるほど、
2: 着るようにします。
0: なるほど。
2: はい、
0: じゃあ僕もね、この3年ぐらい、
2: はい、
0: 僕そんなに脇汗かかなかったんだけど、3年ぐらいすっごいかくようになって、
2: そうなん
0: か、ちょっと上げたらもうなんかびしょびしょになっとるけ、
2: そう、
0: ちょっと恥ずかしいとかっていうのが最近あるんですけど。もともとですか？
2: あ、でも結構もともと汗かく方だったんですけど、年々増えてますね。
0: あ、本当ですか？高田さんどうですか？
3: そうですね、私もあの水分取ったら取っただけ出るような感じになりましたね。
0: ナルトとか出てくる？
3: ナルト、まあ、だし、多分だしとか
0: 出てますね。だしが
3: 醤油とか出て
0: くる。ちょっと今度舐めてみないか。
3: 塩じゃなくて醤油味。
0: 醤油味じゃなくて、ね。

0: ぜひおじちゃんの汗を
1: おーやばいっすね
0: じゃあでもあ、ちょっと余談です。ちょっと余談です。うん、まあ僕らこう言ったらもう、まあ中、まあ友さんが一番若いけど、
2: はい。
0: まあまだ中年とは言わないけれども、はい、ちょっと中年の域にこう達してくるわけじゃないですか。
2: はい。
0: 僕なんかもう50になっても初老の域にも達して、昔で言う初老ですよね、50くらい、うん。ってなった時にですよ、はい。こう、やっぱりこう、なんですかね、この加齢臭とか、
2: はいはい。
0: うん。多分さっきのまあ汗臭もそうですけど、うん。なんかそういうこうちょっとこう、あと口臭とかもそうですけど、
2: うん、
0: なんかこうちょっとこう周りに対するエチケットじゃないですけど、うん、ちょっとまあ皆さんなんかこう気にしてこうやってるみたいなのを、どうですか、なんかこう私こういうことちょっとエチケットとしてこのことやってます
2: よ。ああ匂いはね、うん、気になりますよね。
0: でも自分じゃ分かんないじゃない
2: ですか。そう分かんないんですよ。こまめにシャワーは浴びるようにしてますね。
0: こまめにってどういうこと？
2: もうあの静香ちゃん並みにあの頻繁にシャワーに入ってるかもしれない。
0: 一日何回も
2: 汗かいた。
0: あそう、
2: あそうですね、結構入ったりしますね。
0: えどこで入んの？
2: でもあの自宅にいるときは自宅なんですけど、あとはもう近く の, あの公衆浴場とか温泉とか、
0: あもうちょっと時間あって汗かいた思ったらちょっと
2: 行きます。もともと今より体重がすごい重かったんで100キロ以上は超えてた。
1: そんなにあったんですか？
2: ありましたありました、だからその時の方が体重はすごかったかもしれないですね。
0: でもじゃあ1日3回4回こうちょっと汗かいたらシャワー浴びれたらシャワー浴びるみたいな。
2: あそうですね、あ、まあ、あの周りに臭いって言われてから気にする。
0: あまあね、そうやって言われたら悲しいしね。
2: そうなんですよ、ショックで、ね、ショックでそっからですね。
0: あなるほどね、確かに。高田さんどうですか？
1: 私はあの朝毎朝風呂入りますね。朝5時起きでお風呂入って
0: じっくり
1: 髪の毛4回洗います。
2: しっかり洗ってくるんだ。
1: そうなんです。最初はあのボディーソープで油ぶっとって、で次あの油臭を取るシャンプーって最近あるんですね。40代からのみたいなやつ、あれで2回ぐらい洗って最後コンディショナーでとかトリートメント整えるんですけど。
0: 毎日やるんですか？
1: そうですね、毎朝やって
0: 毎朝4回洗うの。
1: そうそうそう、
0: すごい。
1: 毎朝1時間ぐらいかけてお風呂チャプチャプやってますね。
2: ルーティーンでもやってくるんですか？そうそうそう、すごい。
1: あとあの夏場はやっぱりあの着替え常備してますね、車の中に。
2: ああそれはあるかも。
1: T シャツですとかちょっとしたシャツとか。
2: 確かに黒色ですか？やっぱ、
1: まあ、ブラック。そうですね、
2: ブラック
1: 黒ばっかりなんですけど、
0: もう車の中入れとったらもうめっちゃ暑あったかくなった。暑くなった黒やったよ。
1: あれポカポカと激アツぐらいの
2: 激アツの
0: あなんかその結構そうやってこうあのシャンプー4回もやってるってことは、
1: はいはい、
0: なんか こだわりのシャンプーとかおすすめのシャンプーとかなんかありますか？これがいいですよ。
1: あの一番最初ボディーソープで洗うんですけども、
0: 頭をボディーソープ。
1: そうそうそう、
2: すごい。
0: それはなんでそんな
1: の？もうなんなんですかね、もう多分ちっちゃい頃からのずっとルーティンなんですかね。
0: なるほど。
1: あの頭皮の油分というかあのぬめりをちょっと取りたいと。
0: あなるほど。
1: あと整髪料とかちょっとつけるんで、うん、もうあれ全部あの一気に流したいな。
0: あなるほどね。
1: それになりますね。
0: それがもうボディーソープの方がこう、
1: まずはそうです、効率
0: 力、力が強いのかね。
2: なるほど。
1: でちょっと優しめのにだんだん変え、2回3回目は変えていく。
0: いやね、なんかすごいこうサラサラヘアでね、小高さん綺麗なヘアしとるけんさ、
1: そうなんですよ。あんまりそうあのストレートパーマとかそういうのには無縁で、逆にあのなんですかね、髪をアレンジするのが難しいというかストレートすぎて、なのでちょっともうすごく整髪料使ったりとかしますね。
0: あ確かになんか髪質もなんかちょっと柔らかす、あんまり硬くなさそうでサラッとヘアみたいな感じやけ、
1: もう整髪料つけると戻ってしまうので、ちょっと固めにつけたりとかしてます。
0: 僕もこの間なんだっけな、なんかデニーズじゃないな、デニーズで、
2: はい、
0: ちょっと打ち合わせしようったんですよ。僕一人と女性二人で、
2: はい、
0: パソコン持ちながらこうでこうでっていう、でフリードリンクを頼んだと、
2: はい、
0: で女性の人いっぱいフリードリンクを持ってきて、 で僕なんかこうカフェオレみたいなのを食べたので、ね、喋るってで2回ぐらいおかわり行ったんですよ、うん、2時間半ぐらい、はい、だけど女性らはなんかもう1回でも3杯とか4杯とか持ってきてるのね。あ、でやりよるうちに藤間さん水分取らないですねって言われたんですよ。あんまり水分取らないですねって言われて、はい、あそうっすかなんて言いながらその場は終わって、はい、家に帰ったら、うん、嫁からあんためっちゃ口臭いよって言われて、いやー嘘でしょってなったらそれがこう繋がっちゃって、はい、もしかしたらちょっと口が臭いけん水分取った方がいいよって言われたんじゃないかって思って
2: そこに繋がっちゃった、
0: ね、そうなんですよ。
2: あなるほど。
0: 今日はちょっとその同じ方とだったからもうタブレットいっぱい持ってこう会議中タブレットなんかね最近こう鼻呼吸は口呼吸になったら口が乾きやすいというかさ、あそう、ね、夜中寝よるちょっと目が覚めたらもう口カッカになっとるけど、うん、なるほど、まあ、いびきもしよるんでしょうけど、うん、口臭なんとかなんとかせんかったらいかんなと思って。
2: 口臭ね、
1: 口臭、コーヒーって、うん、あんまりコーヒーだけで水分それにしてしまうと口の中コーヒーのなんか残りがというか、はい、あれがなんか悪化しそうな感じしますよね、うん、
2: 確かに、うん。
1: でそのドリンク飲むとき何が一番その口の中に匂いが残らないやつなんですかね、うん、ああいうの気になりますよね。
2: 気になる。
0: なんかでも水がいいとは言うね、水でこうちゃんと潤しとくのと、あと、うん、カテキンの緑茶、
1: お茶
0: がいいとは言うけど、なんかもうネットでめっちゃ調べるんですよ、そのおすすめのこう口臭対策みたいな、うん、マウスウォッシュとか、
2: はい、出てきますね。
0: 歯磨き粉とかもなんかいいのやつとかさ、はい、あと舌磨きとかさ、はい、でも舌磨きもなんか悪いっていうのもあるし、いいっていうのもあるし、あんまりやりすぎたらダメだみたいなとか、
2: そうですね、
0: 誰か正解を教えてほしいとか思いながら。
2: 確かに本当にこれは
1: 気になるんですよね。あで一つ私もルーティンもう一つあって、うん、はい、必ず要素系 の, うがい薬でうがいを毎回しますね。
0: 要素系、
1: まあ、商品名でいうとイソジンとかああいう感じですか、うん、あ、で、あまりそれもいろんな意見あって、うん、いい菌も殺してしまうからあまり良くないよっていう方もいるんですけども、うん、なんかでもあれ使ってると、はい、まあ、すっきりするというか、うん、悪いもの全部取れてるようなイメージですけどね。
2: あ、なるほどね。で、まあ、口のこととかね、こう分かんないことが多いんで、うん、私はもう歯医者行っちゃいますね。
0: ああそうなんだ。
2: 行っちゃいます、行っちゃいます。行って歯石取ったりとか、
0: あ、
2: そういうのはもうやってもらってます。
0: あ、そう、そう、歯石もね、確かに、
2: そう、自分で分かんないんで、もうプロに聞いちゃおうと思って。はい、
1: 歯石、そうですよ。
0: なんか歯医者さんでさ、ちょっと口臭気になるけん、なんかいいのないですかみたいな聞いた、ね、なんかお医者さん会社でしか買えないみたいな、なんか出してくれないんだろうか。
2: あ、なんかでも結構ありますよね今。
0: あ、
2: 結構、
0: そうなん、
2: はい、おすすめの歯ブラシとか、そう、なんかそういうのもあるんで、う
0: ん、確かになんかね、うん、歯間ブラシと、うん、なんか水をこうピューって出す、
1: あ、ね、ありますね、
0: 歯の隙間のウォッシャー
1: 最近ありますよね、水圧で、
0: うん、そうそう、でそれを買ったんですよ僕も。
2: どう、
0: でいろいろやりよん、いろいろ食べてたけどでもやっぱりそれじゃないんじゃない、あと内臓から来るみたいなのもあるじゃないですか、
2: あ、
0: 内側から来るみたいな、
2: そうかも、それもね、ありますね。
0: 誰か正解教えて、なんかいいものあったら教えてほしい。
1: 最近サプリでずっと飲んでるとバラの体臭になるってやつとかあります。
0: あるね。
1: ああいうのどうなんですかね。
0: 汗がね、
2: 気になる。
0: や、ね、誰かやって教えて、検証してほしいわ。本当、
2: そう、本当ですよね。
1: もう俺ラーメン食ってるから絶対醤油くせんだよな。
2: 醤油
1: 思いながら。
0: いや、醤油臭やったらええと思うよ。
2: なるほど。
1: バラ臭もちょっと気になりますね。
0: ね、それね、ちょっと本当になんか要芸能人がね、こう御用達しとかね、うん、なんかこう携帯見てたらそんなのも出てくるかななんてね、うん、ショート動画とかもね出てくるかなと思うんですけど、うん、今ちょっとじゃあ親父たちの匂い問題がどこまでニーズがあるかわからんのでまあ聞きよるおじちゃんの人らは気になると思うけど
2: そうです、ね、
0: 気になる話題やと思うけどターゲットがおじちゃんだけになっちゃうから、
2: いや、そうですね
0: 誰かいいなと教えてくださいということで、
2: はい。
0: なんですか

0: 今ね、あの皆さんあの机の上に携帯出してたやつ、うん、携帯かも今はスマートフォンっていうのか、携帯電話ってあんま言わないのかな、スマートフォンね、皆さんそれぞれお持ちなのかなと思うんですけど、はい、スマートフォンは皆さん iPhone ですか？ iPhone じゃないね。
1: そうですね、Android。
0: Android
2: です。あ、これ iPhone です。
0: あ、たださんの iPhone？
1: そうそう、皆さん iPhone なんですね。
0: なんかこう、あの結構 iPhone 派が多いじゃない、多いイメージ。
1: 多いん
0: です、うん、あえて Android なのは何かあるんですか？ iPhone 自体もあるんですか？
1: iPhone 自体も使ってはいるんですけど。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、ただ複数ちょっと使ってて。
0: あ、すごい。あ、今現在も？
1: 現在も使ってます。はい、あのアンドロイドはもともと最初にアンドロイドを使ったから、うんうん、使い慣れてるっていうので使ってますね。
0: なんかその僕もアンドロイドから iPhone に変わった派なんですけど、うん、
1: はい、
0: あの時代に乗っていったっていう派なんだけど、うんうん、あのこのスライドするさ、
1: はい、
0: タッチの感覚がさ、なんか最初の方のアンドロイドってあの、
1: はい、
0: 変えた時のこう iPhone のこのスス感がすごくこう、
1: はい、
0: 感動があった記憶があるんですけど。
1: 確かに分かりますね。
0: 分かる。
1: 最初の頃のはちょっとね。
0: ね、なんかね、そ、今はそんなことないんですか？
1: 今は全然もうあんまり差がないっていうか。
0: へ
1: え。でもなんとなくやっぱしっくりくるのは最初に使ったやつなの。そうですね。ただやっぱりカメラは絶対 iPhone なんで。
0: あ、そうなんですか。あ、そう。でもなんかカメラ3つもレンズついてます
1: って思うじゃないですか。そんなでもないんです。
0: そんなでもない。
1: そんなでもない。
0: そんなでもない。
1: そんなでもない。
0: 3つもついてんのに。
1: そうなんですよ。そんなでもない。
0: iPhone はいいのか
1: ね。 iPhone いいですね。ズームもやっぱりしっかりズームしてくれるんで。
0: へー、はい、ね、カメラの性能にどこまでね、それがこう必要なんかみたいなのもあるし、
1: まあ、ありますけどね。そして高いですよね。
3: まあまあそう
1: ですね、値段がすごい。あ、こんなにするんだと思って今。
0: でもそのなんかうちの職員で、
1: はい、
0: その電気屋さんで1円で iPhone が買える
1: みたいな
0: のあるじゃないですか。 あれをやりようがおって、
1: はい、
0: そ、1円どんな仕組みなんって言ったら結局、うん、その持ち主というかその借りるみたいな感じだね、電気屋さんから。
1: なるほど。
0: で2年後には返さないかんないけど、返す時2年後にはまた新しいのを貸してくれるんだ。
1: はいはいはい。
0: あ、
1: そういうことなんですね。
0: ちゃんと管理さえできるんやったら、1円でもずっと借りて使える、その機種代はかかんないみたいな。
1: そういうことなんですか。
0: らしいけど、そのちゃんと電気この期間にちゃんとその交換の時期というか、その2年後の期間にちゃんと行って、うん、そこで手続きしてするっていう手間を面倒くさがらない人だったらそれもいいみたいなことを言って、
1: ああなるほど。
0: まあでもね、高いものやけんね、それがかからんって言うたらね。しかもなんつったかな、その時はケーズ電気かなんかで買って、
1: はい、
0: その要キャンペーンみたいな商品だよ。今入ったらポイント何万円分プレゼントみたいな、
1: はい、
0: で1円でやって、なんか3万円か5万円かのポイントもらって、あのケーズ電気でタダでなんかあの美容のなんかコーデ買ったりとか言って、それいいねなんていう話をした記憶があるんですけど。そうか、高田さんのはちなみに iPhone 新しいやつなんですか？
2: もう古いです。もう12ミニ。
0: 12ミニ。
1: 12ミニ。
2: 12ミニ。今なんですか iPhone は？17とかですか？
1: 17か。
0: 僕最新です。Air 17。
2: おお、すごい。
0: もうレンズがもう一つになっちゃいました。
1: あら、じゃあこれはね、リスナープレゼント
0: を。ああ、いいね。抽選で1名様に。渡しません。
1: 渡しません。
0: あ、ちっちゃい。
2: そうなんです、あの手のひらにすごく
1: 収まる。
2: でその後って iPhone あんまりちっちゃいの出さなくなっちゃって、
0: 出さなくなっちゃってね、
2: なんか変えるに変えられない。
0: ああ、もうちっちゃい派なんですね。
2: 今バッテリーやばいですよね。
1: あ、そ
0: う、
1: バッテリーがね
2: すぐ切れてしまうっていう。
0: 半日ぐらいは持つんですか？
2: 半日、まあそうですね、あの使わなければいい。
0: 使わなければ
2: いい。1日は持つかな。でも夜中やっぱり充電しますよね。
1: ああ、そうか。
0: それで言うたらあれね、トンボさんのちょっと大きめな感じじゃない？
1: いや、大きい。そうですね、
0: つけたら大きい方がいい人。
1: 大きい方がいいですね。
0: それ なぜですか？
1: いや、なんだろうな、ちっちゃいのだとあの文字打つのがすごい大変なんで、画面でかい方がちょっとやっぱりいいな。
0: 確かに、ね、
1: はい、
0: 僕のもちょっと大きい、僕も大きい方がよくて、僕もずっとプラスを使ってたんですよ。
1: あ、
0: でもプラスがなくなってエアーが普通のよりちょっと大きいっていう件、今回エアーにしたんですけど、うん、
1: それで
0: そうなんですね。で僕もそのやっぱ打ちやすさと、あとあの携帯で漫画を読んだりするの、コミック読んだりするのに、うん

0: ちっちゃくてもあの吹き出しがもう読めなくなってきてて、
1: ここ大きくしてね、
0: そうそう、じゃ毎回これするの大変やけん、できるだけ大きい画面で見れるようにっていうので、はい、僕は大きい派でですけど、
2: ちなみにあれですか、何のアプリで漫画読まれてるんですか。
0: 今僕はですね、
2: はい、2つあって、色々出てますもんね、
0: マガポケっていうやつと、
2: マガポケね、
0: はい、あとライン漫画ですね。
2: あ、ライン漫画ね、
0: はい、はい、なんかおすすめありますか。
2: 逆になんかおすすめあります、この漫画はみたいな。
0: あ、好きな、あ、おすすめの漫画、
2: おすすめ、
1: これはこれは
2: 急に漫画、
1: これは
0: あるよ、
1: ありますよ、
0: これはある、
1: これはありますよ。
0: 漫画ちなみに読みます、
3: 漫画、そうですね、読みます、ね、
1: これは
0: ちょっとじゃあ
1: これは
0: みんなの1位をちょっと聞いていきますか。
1: ちょっとまずじゃあ行きます、藤田さん、
0: 今いいなら、はい、じゃあ今まで生きてきた中で一番面白かった
1: です、ね、これ難しいですね、これは。
0: あ、まあでも今の分でもいいですよ、まあなんせ一番、まあ、何かの一番ね、
2: 何かの一番ね、
0: 何かの一番、それぞれ一番ね、
2: はい、なるほど、一番か。
0: まあでもあれだ、じゃあ僕は、うん、
2: はい、
0: 今自分で今まで生きてきたって言ったけど、今やりうる漫画で一番面白いと思ってるのが、はい、キングダム。
1: あー、なるほど、
3: 面白いっすね、
0: 結構面白いよね、
1: 面白い、
0: 熱いし泣けるし、
2: 泣ける、
0: なんか時々ちょっとなんかあのファンタジーみたいなのが入るじゃない
1: です
0: か。 あれはあんまり好きじゃないんですけど、あの死んで生き返るとか、あの城から落ちてこうお姫様抱っこしてるとかそんなことあるかみたいなのはちょっとこううんって思っちゃうんですけど、キングダムはね本当にこうあのキャラ設定もね、すごくこう皆さんキャラが強いのがおるし、
2: 確かに
0: ね、なんかもう、うん、成長していくこうスポコンみたいな感じのとこもあるし、友情もあるし、
2: いいですね。
0: いや、本当そういうやっぱりそういう、はい、昔から面白いのはそういうね、うん、こうなんで成長とかこう友情とか、
2: そうですね、
0: 強い敵がおってそれをこう最初は負けるけどこう勝っていくみたいな、
2: そういいですよね、
0: 王道のね、
2: 王道のね、
0: そんな、
2: ああ、いい、
0: 歴史も僕好きだったんで、今それがバチッとはまって、
2: なるほど、いや、いいですね、
0: 皆さんご存知のものだったかなと思います。
2: ああ、いいですね。
0: じゃあちなみにじゃあトモさんどうですか。
1: いや、すごいね、もうねちょっと選べなくて、
0: うん、
1: でもやっぱり私も王道ものが結構好きで、今というかね、やっぱりナルトが好きだったんですよ。
0: ナルト、
1: やっぱ成長していく過程とか、その友情の中で芽生えるものとか、
0: そうだね、
1: そう、あ、立場が違うとこういう風に見えるんだとか、サスケとかね、
0: そうだね、そう、
1: なるほどなっていうのがすごい自分の中で。
0: そうね、中二試験の時ぐらいとか全部
1: なん
0: か、
1: いや、最後ですね、面白かった、
0: そうね、誰が勝っていくのみたいなね、
1: 本当に面白かったですね。
0: 今あのボルト、
1: あ、そう、ボルト、
0: はいはい、第2章とか、なんか、うん、あれ第1章
3: 終わってるの、長いですよね、
0: そう、ボルトも、なんかそれもなんか面白い、なんか今結構人気が出とるって言ったけど、
1: ボルトもぜひ
0: 面白いんで、
1: 見てます。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんです
0: よ。ボルトって何の週刊誌に、週刊誌、
2: ジャンプですね、
0: 週刊少年ジャンプ、
2: ジャンプなんですか。
0: 今もやってます、
2: 今もやってるのかな、週刊で読まなくなっちゃったんで。
0: あ、そう
2: そう、でもジャンプ系なので、はい、でもぜひ読んでほしい、
0: ね、そう、王道だね、
1: 王道に行きました。
0: 面白かったね、
1: はい、
0: 面白いですよね。高田さんどうですか。
3: これは選べ、いやー、これ選ぶの大変ですけどね、はい、ぜひちょっと、はい、もう1巻目をまずおすすめしたいのが夏目友人帳っていう、夏目友人帳っていう、はい、まあ漫画があるんですけども、はい、これはお姉さんが、うん、まあ、亡くなってしまったお姉さんが、うん、ある、まあ、友人を書き記したノートが、うん、ノートというか帳面があるという、うん、それを残した、はい、それはあの実は妖怪の友達がいっぱいいたっていう、はい、この妖怪にまつわる話とお姉さんが関係していくんですけども、
0: うん、
3: 1話目で、まあ、1巻目でもうボロボロ泣きます。
1: 夏目友人帳はね
0: 知ってんの
1: 知ってます。
0: でもこれなんか今見たらちょっとなんか 少女漫画とかじゃないこれ。
3: そうですね、あれはもう最初も少女漫画だったんですかね、それからもうアニメになったりとか映画化したりとかしてるんですけども
1: 、私はアニメでねすごい見てるので、
0: あ、アニメにもなって映画にもなってるのこれ。
3: そうですね、
0: すごい、ちょっと
1: すごいですよ
0: これは。僕の行くジャンルじゃないやつやけど、ちょっと面白そう。
3: 妖怪大好きだ。もう鬼太郎とか悪魔くんとかもともと好きだったんですけども、うん、
0: 妖怪系がね。
3: そうですね、妖怪とか好き。これはちょっともうやられましたね。
1: まあね、深いですよね。
3: あ、そうですね、
1: 深いなって思って。深いです。
3: そのそれぞれの思いというものがすごく伝わる漫画だなと思いますね。
4: テレ東系なんだ。
1: そう、
0: 何何
4: テレ東系。
0: あ、テレ東。
3: あ、そう、アニメも随分続いてますよ。
0: そう、今もやってんの。
1: やってます、やってます。
3: 多いよね。多いですね、アニメ多いですね。
1: アニメ、そうですね、もう結構面白くて一気見しちゃう。
4: だから見れねえの結構多いんだっけ。
3: あ、そう、そうなん
1: ですよ。そう、テレ東系ね、
3: 民放系列だとあんまりやってないという
0: か。ああ、そうなの。
3: そうですね、 BS とかになっちゃいますかね。
1: そう、
0: 夏目友人帳。
1: 夏目友人帳はね、
0: ちょっと、ね、もうちょっとそうやって言うんやったら一回読んでみよう。ありがとうございます。ちなみに浅川先生どうですか。
4: 俺は多分古い、
0: 俺の一番、
4: うんうん、古くて多分みんな分かんねえと思うよ。
1: 分かんじゃないですかね、
0: うん、言うとけどみんな漫画好きなんすよ、
1: うん、みんな好きだから。
4: 風よ抜け
1: 一瞬
3: とはってな
1: った。とはってなったね。なったなった、今なった。
4: モトクロッサーの、
3: うん、バイクの漫画。
4: バイクの。
3: 珍しい。
0: 風を抜け。
4: 風を抜け。村上元か。
0: ああ、それはわかる、うん。なんとなくイメージが。
4: 村上元かは あまあ。
0: マンガミッドナイト
4: の人とか、
3: あの漫画ですね、うんうんうん、
1: あれそのあれですかね、サンデーとかで出てた、うん、
4: サンデー
1: で出てた漫画だったと思いますね、うんうん、確か週刊の。
4: じゃあ、あれが赤いペガサス
3: とはってなって
1: 、2回目のこうとはが
4: これはF1 の
3: すげえ好きなんですね。いいですね。
0: 結構そういう何、うん、あのスポーツカーというかそういう乗り物系が好きなんですか。
4: いや、そういうわけでも
0: ない。そういうわけでもない、うん、
4: わけでもねえけども、うん、まあ自分に、うん、面白いなと、まあ、じゃ花の刑事。
3: あ、好き。
1: 花の刑事ね。
3: 花の刑事。
0: ちょいちょいちょい僕らに気使って分かるやつ。
1: 分かるやつね。
0: 赤いペガサスもサンデーですね、うん、
1: サンデー系がやっぱり好きなんですね。
4: 昔そうだったね。
0: これはだってもう昭和の画像ですよ。これも
1: これは
3: ちょっと劇画にちょっと近いような、
0: ね、僕らの時代じゃないよねこれね。
1: すごい。
3: じゃあ皆さん知ってるかな、あの流れ星銀河って、
0: う
3: ん、
0: あ
3: れちょっと今の時代だからこそちょっともう一回見たいですね。
0: あれもなんかいろんな今種類息子の
3: あグリードとか、
0: ね、息子のあグリードとかね、あじゃあギールなシード
3: ウィード
0: ウィード
3: ウィード
0: ウィードかたまにね、あのラーメン屋さんとかの、あの本棚にある、ね、
1: あれあれ入ってる
3: あれもう一回リメイクしてアニメ化してほしいですね、うん、
0: あいいですね。
3: 今クマ問題とかすごいじゃないですか、
1: は
3: い、
1: 確かに、
0: はい、確かに
4: アニメね、アニメになったんだよね、
3: う
4: ん、
3: そう昔
0: の回アニメ、うん、あアニメね、うん、実写化じゃないよね、
4: うん、
0: 実写でできるじゃん。いや今の技術やったらできる。今の技術やったらできる。
3: フル CG
1: でフル CG で
0: ディズニーコエルグレーいっぱい出てきよるところにこうタタタタタタタタいっぱいゴー
3: いでもあの仲間が集まっていく過程というか、戦って仲間になると熱かったですね。
1: 熱かった。
0: いやあの怪人18号どうですか。
1: あ、怪人18号、
0: はい、知ってます？
1: あれ
0: ちょっとあれ怪人18号、怪人18号、
3: 怪
0: 人18号、
1: 怪人
0: あれ、あのなんかあの、うん、打つやつ、
1: 打つやつ
0: 名前が出てこんけど、いかごめんなさい、もう時間がなくなってきた。最後
1: 気になる気になるな、打つやつ
0: 打つやつ
1: 気になるな、
0: なんだろう、
4: ゴルゴ13、
0: 違う最近のやつ
1: 打つやつ、
0: でも違うな、打つやつも怪人8号だな、怪人
1: それですね、
0: そうだ、打つやつ、
1: 打ってますね
0: 違う方からこっちからとこっちからと、あの怪人の方とこっちからが両方で撮ったわけ、
1: 両方でね、
0: はい、ということで、はい、そろそろお別れの時間になってまいりました、はい、漫画の話もね、やっぱね青春時代

0: ですからね。
1: そうですね。
0: みんな大好きね。はい、はい、ということで、今週も、このメンバーでね、楽しく お送りさせていただきました、はい、皆さんも少しは元気になられたでしょうかということで、そろそろお別れの時間になってまいりました。また来週お会いしましょう。さようなら。
2: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りしました。
3: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
4: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
2: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
5: 藤本誠の新規店。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
6: FM モットコムの電波に乗せて、いろんな風をあなたにお届けします。 Feel a Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
7: 夜更かし森ボーイ。この番組は宮城県仙台市在住のシンガーソングライター高橋直明と、同じく仙台のそばどころ時は若旦那のこうちゃん、エディーズバーバーショップのエディ、そして番組スポンサーのふくふくホーム株式会社福島さんの4人でお送りするトーク番組。メンバーが気になるあの人をゲストにお招きして、人となりから踏み込んだ話までお聞きしていきます。さて、本日のゲストはどんな人でしょうか。ぜひ最後までお付き合いください。

こんばんは、シンガーソングライターのナオポップです。なぜ冒頭に今日は喋るかというとですね、夜更かし森ボーイ、本日2026年6月最初の放送ですね、丸10年が経ちました。2016年6月

1日スタートなので、番組開始から10年が過ぎて11年目に入ったということになりますね。いつも応援いただいている皆様、そしてゲストの皆様、今初めて聞いている皆様、皆様本当にありがとうございます。そして本日はですね、こうちゃんの

0: びご紹介お願いします。
1: はい、あグッドテーブルチャリオットから早崎陽子さんです。
0: 陽子さんよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: まあ、先週もね、まあ、その三本柱の中で、はい、まあまあ、ご自身の、まあ、ご職業としてはこの、お店の、まあ、ビーガンの、ね、はい、レストランということで、うん、お店の運営とあとはそのヨガのインストラクターをされているというところの中で、ヨガの方はちょっとねやっぱ欠かせない柱として1個目に、ね、うん、出たりとか、まあ、いろんなお話聞かせていただきましたけれども、まあ、今日はちょっといよいよそこに踏み込んでいろいろ聞いていきたいわけですが、はい、まずはレストランの話お聞きしていきたいと思うんですけど、はい、まあ、ちょっとね先週もお話出ましたけど河原町でね僕も実はその以前やられてたお店に行ったことがあって、うん、そのお店のカフェバーのねこう様子だったりとかすごくこう目立つ、うん、あのお店なんだろうってずっと思ってて、でもちょっと一歩踏み出せなくて、そしたら知り合いのミュージシャンの先輩が出入りしてるってことが分かって、その紹介、あ、じゃあちょっとあの行ってみようと思って行かせていただいた経験もあったんですけど、うん、今は、塩釜ですね、はい、の方でこのチャリオットというお名前でビーガンレストランされて、はい、これ今お店オープンしてどれぐらいなんですか。
2: はもう6年目に今年でなります。
0: そうなんだ。で今まで の, そのカフェバースタイルから、はい、まあ、完全にこの、まあ、肩書きとかお店のキャッチフレーズとしてビーガンということを載せているということは、はい、お店のメニューはもう全部ビーガンになるんですか。
2: そうですね、ビーガンの基本的にコース料理なので。
0: あ、そうなんだ。
2: 前菜から始まって、はあはあはあ、スープ、うん、サイド、メイン、デザートっていうもうこれしかな い,
0: いわゆるフレンチみたいな流れ で、ね、はい、ビーガンの料理が出てくると、はい。でこのビーガンって言葉先週もねこれも言ったけど、なんだろう、例えば一番この出始めた時に、はい、いろんな人の認知の中であるあるだったと思うんですけど、ベジタリアンとビーガン、はい、え同じじゃないのみたいな人結構いたと思うんですよ。ビーガンとは何人になるんですか。
2: ビーガンとはですね、もちろんあの菜食主義はもちろんなんですけども、はいはい、結局動物のものを食べる、はいはい、食べないだけじゃなくて、身につけない、
0: お、うん、
2: なので革製品もなるほどフェイクとかです、
0: はい、あ、そっか、合皮 の, あの、はい、例えばお財布だったりカバンにしてもあの本革は使わないよみたいな、
2: い
0: や、その食だけじゃなくて生き方みたいなことをもう指すような幅広さになるんですね。
2: 幅広になります。
0: そうなんだ。
2: あとは蜂蜜も食べない、うん、結局蜂の蜜を奪って食べるってことなので、まあまあでね、うんうん、実は蜂蜜もダメ、ね、
0: そっか。でなってできた時にこれはじゃあその陽子さん的には、例えばそのヨガもねお客様、当時のね、あの河原町のお店のお客様がやられてて自分の世界に入ってきたっていうのがありましたけど、ビーガンはいつからなんですか。
2: ビーガンはですね、実はあのヨガの、うんうん、始めるとヨガ哲学にまず最初会うんですけど、
0: はいはいはい、
2: ヨガ哲学の一番最初に、うん、あの非暴力、アヒムサっていう言葉が来るんですね、うんうんうん、でそれっていうのはその人間同士だけじゃなくて、うん、動物にもアヒムサでなければいけない、うんうんうん、非暴力でなければいけないってなった時に、うん、一番最初にその食事になっちゃう。はい、結局は動物のものを食べないが、
0: まあまあ、
2: うん、非暴力になるっていうので、ヨガやってる方は比較的ちょっと入りやすい。
0: あ、そうかそうか。勉強するというかヨガに触れる中で、ヨガとは何なんだろうっていうふうに、最初の入り口の時にそういった文化なんだっていうところにたどり着きやすい位置にビーガンっていうのはあるんですね。
2: はい、そうなんですね。
0: そっか。じゃあそのまあ今のねこうお話めちゃくちゃ分かりやすく、僕らもねビーガンだったりその、うん、まあ、ヨガとのつながりも今お話聞けましたけれども、うん、はい、なんかそのビーガンのコース料理、
2: はい、
0: 多分その少しずついろんな前菜だったり、はい、そのメインとかいろんなこう出てくるんだろうなって、ただまだぼんやりしてて、
2: はい、
0: そのビーガン料理というのはその、はい、使っている食材が動物性のものじゃなければ全てビーガンになるのか、はい、それともビーガンの中でもこういった、まあ、例えば何料理に近いじゃないですけど、それこそコースだからフレンチに近いのか、はい、イタリアに近いとか、なんかそういったのを聞かれたらどういう答えになるんですか。
2: 一言で言うならば、うん、もちろん動物のものを全て使ってなければもちろんビーガン
0: てて、うん、あとは言えるということなんですね、
2: は
0: い
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: あとは実はちょっとその白砂糖とかっていうのも結局は、うんうん、牛の骨でちょっと白く生成してるのがあるので、実は牛を使ってるっていう意味では白砂糖も使ってるっていうのが実はありまして、
0: そうなんだ、はい、これはなんかそのなんだろう、ビーガン の, そのコースを、はい、なんだろう、提供するレストランとしてやっぱ足を運びに来られるお客様方っていうのはもともとビーガンだよって方がやっ

0: っぱり多くなんですか、それとも結構ビーガン初心者じゃないですけど始めたばっかりなんだけれども、こういったお店があると思って来てみましたみたいな、こういわゆる まだライトな形のお客様もいらっしゃるのか、どういった印象ですかこの6年間。
1: そうですね、大体1割2割はもう完璧ビーガンの方です。あとは県外からなんか調べてビーガンのレストランがあるようだということで来ましたとか、でも実はほぼほぼその半分以上っていうのはビーガンじゃないけども、ちょっとコース料理のお写真を見てちょっとおしゃれで気になったわっていう方が実はいらっしゃったりとか。
0: あ、そうなんだ。じゃあ まず見た目から入って美味しそうおしゃれそう行ってみたいなっていう興味からお店に来てくださって、でもビーガンに触れていただく機会にそれがなるってことですよね。これってじゃあその食べられる時にお客様にこう説明とかもやっぱりされるんですか、この料理はこういう風になってるんですよみたいな。
1: そうですね、あの食材もやっぱり地産地消で、塩釜のものとか、あとは契約農家さんのものを使って、とにかくお野菜のうまみを、ダイレクトに感じていただきたいのと、ただやっぱお野菜料理ですよというとどうしてもちょっとこう簡素化しているイメージがあると思うので、うち当店ではそのいろいろこう装飾のような野菜を普通にカットすればいいんですけど、ちょっとくるくるにカットしたりとか、ちょっと目でも楽しめるようにちょっと工夫をしておりました。
0: じゃあそのなんかお店のこだわりとしてやっぱそういったところにやっぱりこだわりを置いてる、その見た目だったりとか、ただただビーガンというカテゴライズされる料理を提供するだけではなくて、まあ、そこにちょっと彩りだったりとか、まあ、楽しみにつながるようなもの、何かのきっかけになるようなものっていうのも心がけてらっしゃるってことですかね。
1: そうですね、なんかあの私はちょっとこうニューヨークに行った機会があったんですけども、そこで見たビーガンスタイルがあまりにもおしゃれすぎていて、もうあの当時多分二十数年前にニューヨークに行ったものなので、どうしてもその彩色のものが茶色で終わったりとか、玄米とかやっぱりちょっと根菜類が多かったりするのですが、もうニューヨーカーたちはそのハイヒールを履いてももうビーガンを楽しんでたり、おしゃれにその生活スタイルの中に自然にビーガンが入ってたのに感銘を受けまして、で自分もこういうのを作りたいっていうことで、まあお色もお野菜のお色ってすごく発色がいいのでそれを使ったり、あとは店内もあの装飾品が実は多くてですね、
0: そうなんですね、
1: アンティークものとかそういったもので空間から楽しんでいただいて、食べてて気づいたらあビーガンだったなっていうのに最終的にはしたいという。
0: いやーでもこれ結構気になることいっぱい出てくるけど、
2: 今こうちゃんと2人で写真、ね、チャリオットの写真を見てたんだけど、
0: すごいよ、僕もインスタグラムを拝見しましたけどすごいよね。
2: シンプルにあのその写真を見て、そのフードを見てかっこいいと思うことなかなかないと思うんだけど、
0: なんだろう、あの会いたくなるフードというか、
2: そう
0: これ生で見てみたいみたいな、でどんな味するんだろうっていうのも多分やっぱ興味がねそそられると思うので。
3: 夜更かし森ボーイ、
0: ビーガンの話もたくさんお聞きしてますけど、やっぱりそこにたどり着きやすいあの入り口としてはやっぱヨガがあるってことをお話を聞きまして、まあその河原町のお店時代のお客様がきっかけでヨガをやられるようになって、もちろん最初はねこう習うというか、そこの誰かがやってるところに自己自身が行ってやってみるっていうところからインストラクターになられてというか、もう教える側というかね伝える側にも今はなってると思うんですけど、ヨガって分かるようで分からない、これもビーガンに似ていて、なんかその世の中的に出回っている言葉でヨガも多分もっと長く出てますし、あのそういう意味ではこういうことやってそうみたいな、いわゆる絵は浮かぶんですけど、ヨガの中でもやっぱいろいろこうなんか細分化されてるのかなとか、やっぱ想像しかできてない部分もいっぱいあるんですけど、その陽子さんが提案しているというか推ているそのヨガの世界っていうのはどういった世界になるんですか。
1: 私の提案しているヨガは、まあ先ほど娘のミッチーの話の由来だったりもそうなんですけども、最終的に本来の自分をに出会うための旅っていうふうに思っていて、それはあのポーズを取ったり、ヨガってポーズだけではなくていろいろ瞑想法だったり呼吸法だったりいろんな アプローチがあっているんですけども、うんうん、流派もたくさんあるんですけど、はい、目的はもう人、うん、たった一つなので、はいはいはい、そこに向かってどういうアプローチ法から始まったとしても最終は、うん、最終的には本来の自分に出会うことなので、うん、もしかしたら遠回りをする場合もありますし、うんうんうんうん、寄り道をする場合ももちろんあります、うん、でその間にもしかしたら病気や怪我をすることもありますけども、うん、その中で今できることっていうのは一体何なんだろうっていうのを感じた時に多分呼吸はできると思うんですよね、
0: うん、
1: でもなかなか呼吸ってこう普段当たり前に意識はしないもの で、うん、吸えば勝手に吐くし、うん、吐けばまた勝手に吸う、
0: うん、
1: 吐いた後に自分であ意識して吸わないとって人はいないので、うん、なんかそこにあえてフォーカスすることであ自分ってこういうふうに呼吸ができているってことは、うん、なんて奇跡なんだっていうふうな、うん、この根底の部分に出会えるきっかけにもなるので、うん、その呼吸にもちゃんとフォーカスして、うん、あの体が動くのが当たり前とか、うん、これが何ができて当たり前とかっていう世界になりがちですけども、うん、一番の根底はまず歩けて息ができるっていうのもそれで十分だっていう風に最終的にはどんどんシンプルにみんななってってほしいなっていう外側のもの若かりし頃はどんどんつけて外側からつけて何かこう見せようとするのをだんだんヨガやってるとこうシンプルになってくるのでだんだんそう脱いでいくみたいな。
0: そうかヨガの経験あるエリ
2: ーないないけど旦那さんからいろんな話聞いてるとすごいそのヨガってそのそれぞれ その思想だったり哲学の部分が大きいんだろうなっていうのはすごく思うんですよね。そのポージング一つにとってもそこにどういう意味を持たせるのかっていうのは最終的には多分その人本人に委ねられるものが多分大きいんだと思うんでね。
0: こうちゃんはねそのピラティスをねこうやって最近はあんまりやれてないんだっけか。
4: 最近はそうですねやれてないですけど、うん、2年間ぐらいピラティスやってました、
0: ね、であの逆に言うとそのヨガはない
2: ないです
0: ね。ない、うん、ヨガ僕ももうないんですけどすごい気になるというか、
2: うん、
0: あのでもヨガをそっか瞑想ももうヨガの中に入ってるんですね。あれは
1: そうなんですね、うん、瞑想もヨガになってます、うんうんうん、ただ瞑想も本来は、自分のこの内側に集中するには、
0: うん、
1: 座ができてないと結局は散漫しちゃうんですよ、ね、意識が、はいはい、なので、うんうん、普通はこうやって曲がってたり、うんうん、猫背の状態でじゃあ瞑想ができるかというと、うん、なかなか意識が集中できなくて、でその前に体を整えてから、まあ、私の流派はなんですけど、うん、体をしっかりと整えて、
0: うん、
1: しっかりとあぐらが組んで、うん、骨盤が立った状態で地上と上と土台の下がちゃんとこうつながった上で瞑想すると本来 の、 その、
0: う
1: ん、
0: あ意味があるというか、
1: は
0: い、
1: っていうので、まずはとにかく体から動かしていくというスタイルになります。
0: なるほど、まあ、僕すごいだから自分のイメージと真逆だった。なんか瞑想がこう割と最初のなんか深呼吸みたいな感じ で、ね、うんうん、とりあえずじゃあ一旦こう目閉じて何も無理になりましょうみたいなところからやってるのかなっていう勝手なイメージがあったので、うんうん、逆のパターンなんですね。やっぱその体を整えてからじゃないと そもそもそういうなんだろう状態にもなれないというか、うん、なるほど。
2: 海外だとあのその座禅の禅の字を取って ZEN で禅って読みますよね、うん
1: はい、
2: あれもそうですよね。寺の座禅組んでる、
1: はいはいはい、
2: でお嬢さんにパシンってやられるみたいな、その禅の思想を取り入れてるそのアメリカのそのスポーツチームだったりとか、
0: はいはいはいはい、
2: アスリートっていうのもいるんで、多分そういうことですよね、きっと。
1: そう、心ほど難しいものないですよね。心を整えましょうって言ってもものじゃないので、どうやって整えればいいんだろうってなった時に、体から動かした方が心は後からついてくる、心から動かすのは絶対難しいって昔の方もやっぱ思ってたみたい で、
2: まあ、でもそう、なんか俺も今言ってて思ったけど、確かにその姿勢、
1: はい、
2: なんか結局お寺もヨガも結局始まりはその仏教ですもんね、は
1: い、そうですそうです。
2: だから通じるものってその一番その原点っていうのかな、その座ってその瞑想するっていうところのその一番大事な姿勢っていうところにやっぱりみんな最初まずそこが基本だし一番重いのかなって。
0: 実際あの陽子さんは、
1: はい、
0: その今リアルタイムで生徒さんに教えしたりっていうことはやられている
1: はい、やってますが、はい、自分の練習が先なので。
0: あ、なるほど。
1: はい、うんうんうん、自分の練習なしには多分人には伝えられないので、うんうんうんうん、まあ、教科書を見たものをそのまま教えることはもちろん可能ですけど、うんうん、人の体って千差万別で、うん、筋肉のつき方も骨格の作りも全然違うので、うんうん、はいはい、まずは自分の体を動かしながら、うん、自己研究しながらなんですが、私もまあ主人もその、うんうん、

0: 体が硬いんですよ。でよく「え、硬かったんですか?」って言われるんですけど、硬いからこそやる、硬いからやめるんじゃなくて、ヨガはその硬さどうこうじゃなくて、集中している時間がどれだけ長くできていくかなので、それは後から
1: という形なんですね。そうなんですね、じゃあその、まあ、いわゆるそのヨガ教室じゃないですけど、はい、例えば横先生にあ、じゃあ習ってみたいとかやってみたいみたいなのを定期的にそういった場所を設けてるっていうスタイルよりかは、はい、まあ、ご自身がまず中心でご自身のマインドを整えて自分の状態を整えることをもう向上心を持って普段からやられる中で、はい、時折そういったことをやってるみたいな頻度になるんですか？
0: あ、そうですね、一応本庁の方に、スタジオゴアというスタジオはやってるので、そこで定期的にはもちろんやってます
1: から。そうなんだ、はい、じゃあもしヨガをちょっとやってみたいとか、はい、覗いてみたいっていう方はそのスタジオ、ゴアさん、
0: はい、スタジオゴアです、
1: はい、で、これはあのインスタとかそういったところはそれぞれであるんですか、はい、お店と個人とスタジオとみたいなのは全てバラバラであるということですね。 ありましたね、スタジオ GOA で、
0: そうです、
1: ゴアで、こちらはヨガのスタジオで、
0: はい、
1: でレストランチャリオットさんも、また別のアカウントがあって、
0: はい、アカウントあります
1: というところで、ちょっとその活動とかお店のこととかチェックしていただいて、はい、まあ、足を運んでいただいたり、はい、何かお問い合わせがあればそこからみたいな形で大丈夫ですかね。
0: 大丈夫でございます。
1: いや、たくさんボリュームたっぷりお話聞きましたけれども、なんか言い足りないことありますか？これだけ言っときたいなみたいな
0: 今ちょっとハマってる言葉があって、
1: はいはい、
0: ネガティブケイパビリティという、
1: はい
0: はい、あの、うん、チューブラリンの状態を味わうっていう。
1: あ、
0: どうしてもあの、うん、日本人、まあ、例えば教育で、うん、ポジティブケーパビリティといってその、うん、早く問題を解決することに、
1: うん、
0: みんな目的を多分使うと思うんですけど、うん、そうじゃなくてチューブラリンの状態でどうにもならない状態っていうのが、うん、一番魂レベルを育てたり、
1: うんうん、
0: 精神を鍛えたり、あとはその中で問いかけがまた始まると思うので、うん、自分にいかにその問いかけだったり、
1: うん、
0: なんかいい状態とか幸せな状態をどうしても人って目指すじゃないですか。ではなくてそうじゃない時のこのどうしようもならない状況っていうのがとても大事だなって最近本当に思ってまして、それを皆さんも苦しみとして思わないでいただいて、なんか本当にこの先に進むためのすごくステップの中の一部だっていうふうに思っていただけると、多分もっとこう行きやすい、
1: ちょっと楽になるというかね、
0: はい、っていうのはちょっとあったので、
1: いや、もうぜひ次回は旦那さんと一緒に、
0: はい、
1: まずは
2: 旦那さん単体で来てもらう。
1: そう、そう、そうだね、入れ替わりで、うん、だから僕の場合は僕最後に言いたいことはなんかお大事にが今言って一番言いたい言葉ですけれども、まあ元気になれることを祈ってますので、旦那さんにもよろしくお伝えください。ということで2週にわたって登場していただきましたのは、まあいろんなお顔を持ちますけれども、スタジオゴアを運営されたり、そしてアグッドテーブルチャリオットの運営をされたりしております、早崎陽子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 夜更かし森ボーイ、
1: ラジオネームピーチさんからいつもありがとう。なおくん、こんばんは。こんばんは。仙台でのお散歩マルシェに初参加ができて楽しかったです。そうだね、福島の時来てくれてたからね、仙台では初参加だったね。ありがとう。そして、新曲のそばにいるよを直樹さんとのセッションで聞くことができて幸せな時間でした。配信で息子のお誕生日をしてくれてありがとう、息子さんと呼ばれて首をかしげていました。かっこ笑い。なおくんの配信を聞きながら誕生日の夜は寝ました、ということでありがとう。このね、なんかその息子さんっていうのが、まあ、そのピーチさんっていうのはね、この番組でも言っている通り、僕の初ライブからずっと24年間応援してくれているファンの方で、もう旦那様から、息子さんまで連れてずっとね遊びに来てくれてるわけですけれども、名前もちろんだから知ってるの、七五三の写真撮ったのも僕だし、だけど一応ね、こう公共の電波で名前を呼んでいいのかなっていうのがちょっとね、この時代迷うじゃないですか。だから、あの、息子さんおめでとうみたいなこと言ったらちょっと首かしげられたってことね。改めておめでとうございました。まあ、福島のお散歩マルシェに続き仙台も参戦してくれて嬉しかったです。そしてピーチさんからもう一通、これ毎年恒例ですね。なおくん、こんばんは。こんばんは。これ次の週に来てるんですよ。夜更かし森ボーイ、11年目突入おめでとうございます。これからも楽しみにしています。東京平日の、ライブ、配信もしてくれてありがとう。すごく楽しかったです、ということでありがとう。

そう、このね、この収録日が東京から帰ってきた日に今撮ってるんですけど、この時にね、もうちょうど5月末を迎えて、次の放送6月だと思ってこの撮っている時に、やっぱりこの番組はね、2016年の6月1日、結構1日始まりだっていうこともあって、すごくはっきりと覚えてるんですけど、まあ10年っていうね、とても長い、長寿番組になってきたのかなと思いますが、これもひとえにね、番組スポンサーのふくふくオム株式会社福島さん、そして、一緒におしゃべりしております、時盤の、こうちゃん、そしてエディーズバーバーショップのエディ、あとはちかちゃんもね、今のゲストの紹介とかもたくさん協力してくれてますが、素敵な仲間に囲まれて、そして各放送局の方々のおかげで、そして何より聞いてくれる皆さんのおかげで10年も長い間ね続けさせていただいておりますので、11年目もぜひ本当によろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。ではね、最後にお便りの送り方法ですが、DM とメールでお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字アルファベットで、夜更かし、しは SHI アンダーバー森ボーイアットマークヤフー .co.jp まで、夜更かし森ボーイの、X インスタへの DM でも OK です。僕へのメッセージや質問はもちろん、今月6月に入りましたので、新たなテーマこうちゃんがつけてくれました。こんな瞬間に夏を感じる、まあもうね6月もね暑い日が増えるんじゃないかなと思いますので、どんな瞬間に夏の始まりを感じるかぜひ教えてください。それでは今夜のお別れの曲は、そんなねこう夏の始まりなんてフレーズも入っている、新しいアルバム、AG からコーヒー越しの君となら、僕の曲でお別れしたいと思います。この番組はふくふくホーム株式会社の提供でお送りいたしました。また来週おやすみなさい。

0: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
1: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
0: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
1: ん、大丈夫。
0: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
1: 大丈夫なのか。
0: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
1: 本当に大丈夫なのか。
2: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課024324-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
3: 昔々おばあさんが川で拾ってきた大きな桃を包丁で切ろうとすると、桃はパカッと2つに割れて、中から元気な
4: ラジオが飛び出してきました。天略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
5: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう、生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

こんばんは、 DJ サウンド3です。ミュージックガチャラジオ版始めたいと思います。この番組では毎回あるテーマやジャンルに沿った音楽を30分間ノンストップでお届けしています。ちょっと前になりますが、皆さんゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうか。私はですね、連日バンドのイベントでお忙しでした。ということで今月はそこで私たちが演奏した音楽を紹介したいと思います。今日紹介するのは日本の80年代のプログレッシブロックです。その頃ノベラっていうバンドがあったんですが、毎年全国から郡山にそのファンが集まって一緒に演奏するっていうイベントがあります。そこで私も出たんですけども、今日はそのノベラっていうバンドとアウターリミッツっていうバンドの曲プログレをどうぞ。

そろそろ時間が来てしまいました。今日お届けした曲はアウターリミッツでマリオネッツラメント、それからノベラで星降る夜のおとぎ話、もう一回ノベラでテラ、もう一つノベラで海藻のかけらでした。皆さんリクエストなどありましたら各種 SNS でアルファベットでサウンド3と検索してメッセージを入れてください。それではごきげんよう。

0: 周波数 77.7 メガヘルツでモコステーションより放送しております。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
2: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
3: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
4: あなたの街のこと聞かせて。
6: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
7: さあ今夜も始まりました、岡田静香のクーネルラジオです。
8: さあということでね、
7: はい、
8: あのなんでしょうね、あの特大ニュースが、特大、まあまあね、特大でもないけど、
7: まあちょっとまあ先週よりちょっと前ぐらいかな、だからあんまホットな話題ってわけでもない、
8: まあまあまあそうかもしれない
7: けども、まあ一応ちょっとここでずっと話してきたことがちょっと一個のね
8: こうおまあまあそ
7: うです、ね、身を結んだじゃないけど、なんか、ね、起きたんですよね。
8: まあ皆さんね、あのツイッター、まあ X、
7: はい、
8: まあ、見てると思うんですけど、まあ多分トレンド入りまでしないやつでまあ知ってますかね、あの新若武者っていうやつが、
7: まあよく、
8: ね、あ、まあ、ここでは有名かもしれないですけど、
7: あの三重師というコンビの、まあ、若林
8: くん、吉本興業の
7: 新若武者という芸名で活動されてる同期のね方がいるんですよね。
8: そいつが5月21日のツイッターで、まあツイッターの、
7: まあ、まあ、
8: X ポストですか、
7: ポストですね、
8: そうですね、堕落デビルの岡田とはもう会えないかもな、まさか YouTube で俺のことあんな風に思ってたなんて思わなかった
7: と、
8: はい、投稿したと。
7: おお、はいはいはい。
8: まあっていうのも、まあ僕が、まあ、そのホストの前に、まあ、YouTube 上げて、まあ、その中で、
7: うん、
8: 若武者ってこんなやつなんだよと、
7: はいはい、
8: まあ、まあ軽く説明すると、まあ、YouTube の中で前ゲストで新若武者を呼んだ時に、
7: うん、
8: 態度悪かったんだよねと、
7: うん、
8: キレたりなんか全然発言しねえし、うん、あれあいつなんだよみたいなことを、
7: はい、
8: まあ面白おかしくって言えばいいかもしれないですよ。まあでもそんな面白くないけど、
7: まあどうだったんですか、そのまあ何かしらの企画をやってて、その新若武者さんがゲストで出てて、
8: はい、
7: で、まあ、まあその企画に乗っ取った なりの、
8: まあまあまあまあ、
7: するわけですよね、はい、で、まあ動画ではまあ伝わらないかもしれないと思うんですけど、うん、まあ実際その場ではどういう、うん、まあちょっとあれだったんですか、空気感的にもちょっと、
8: 空気感的には
7: ちょっと落ち込んだ、
8: 確かに確かにってみんなですよね、
7: どういうこと確かに確かに、
8: 神話かもしれない、ありますわ、そんな、まあ後輩ばっかだったんで、
7: あ、ちょっとこうみんな思うんだ、
8: うわ確かにありまい、もういいですってその話みたいな、
7: えー、
8: みんなは確かに思ってたこと、
7: あ、
8: そのなんかいやいや何言ってんすかみたいな感じではなかった、
7: まあ、岡田の勘違いではないと、はい、なんとなくみんな思ってたこと、はい、
8: でこれを、まあ僕の YouTube なんでね、まあ見るか見ないかはまあ人それぞれですし、
7: はい、
8: ゲスト来てないし、ね、
7: うん、
8: お知らせもしないわけですよ、その神話かもしれに、
7: あ、
8: そいつは出てないんでね、
7: こういうの言うけどみたいな、はい、
8: もう全く言わずに、
7: うん、
8: 見たら気持ち悪いなとか思ってたんで
7: 気持ち悪くはないんじゃない
8: ですか、で僕が編集してて、うん、
7: はい、
8: まあどうせあいつはこの YouTube を見て、まあなんか SNS で、
7: うん、
8: うわ岡田なんか俺の悪口言ってるわ、あいつ嫌いだわみたいな、なんか言うんだろうなって、
7: うん、
8: それはそれで面白いなとい
7: やいや、うん、まあまあこういうところでね、はい、実際話せますからね、
8: だって、うん、なんだろうな、その嘘ついてもないし、その
7: 嘘ついて、確かに確かに、
8: 会ったこともない、なんかその嘘のこと、いや、
7: でっち上げて
8: ない、新若武者はなんかこの前めっちゃライブでめっちゃ滑って とか
7: それ、う
8: ん、じゃない、
7: それ言い出したらキモいもんね、はい、うん、
8: じゃなくて事実でみんなが嫌な嫌だと思ってるお前これは直した方がいいよみたいなところを、うん、あいつは態度が悪かったみたいなことを言っただけだ、
7: はい、
8: じゃ言っただけなんですよね、
7: うん、
8: それなのにこんなこと言ってたと、

0: 感じで言うわけでもないじゃないですか、はい、この、はい、もダルクデビルの岡田とはもう会えないかもな、まさか YouTube で俺のことあんな風に思ってたなんて思わなかったっていう、この
1: あんな風に
0: 失望したよみたいな内容じゃないですか、
1: はい、
0: ちょっとこう、
1: はいはい、そうですよね、
0: ああそういうやつねみたいな、その本当の、うん、本当のっていうか、いやいや、あのインスタとかのさストーリーで真っ暗な画面で白文字でこう書いてあるような、
1: はいはいはい、
0: あこれはガチだみたいな、そういうあれですよね、うん、なんかこう
1: ごめんなさい、どこに失望したんですか。
0: いや本当にいやそれは分かんない、
1: まあどうせこんなことやるんだろうなと思ったけど、何があんな風に思ってると思わなかったみたいな、まあそこがどんだけ思いを込めてこれやったか分かんないですけど、
0: お
1: まあその前に、うん、一応芸人、吉本の芸人じゃないですか。
0: そうだね。
1: いいね1ですか。いや、 いやちょっと待ってくれよと。
0: まあこれ収録時点での最新の、
1: いや1日ぐらい経ってますよね。
0: ハート1個って書いてあります。
1: いやちょっと待ってくれよいやせめて5ぐらいついてくれと、人の悪い言うんだったら。
0: 確かにね、まあ100回ぐらい見られてますよね。
1: もうこいつ本当に
0: 今日 これですか今日は。
1: いやこれでお届けしますんで、はい、皆さん覚悟してください、はい、今日でいきましょうか、はい、岡田石塚のクネラジオ。さあということで、
0: さあというかまあ結構誤解ですがあるよね、結構なんかこう若者島上ちゃんと岡田の間、
1: まあまあまあ
0: これはそうか
1: も。いやでもね、誤解も何も
0: まあ岡田の主張としてはまあみんなの相違を、
1: はい、
0: 受けた上でなんかこうちょっとまあ攻撃、
1: はい、
0: まあなんかこう、なんつったらいいの、まあまあ言ったら本気じゃないじゃないですか。
1: はい、全然
0: 本気に勝ったことをちょっとね、まあネタとしては新若のジャーくんの一つのエピソードとして、
1: そうですね、
0: 話しててっていうに対するこの新若のジャーさんのこの本気、マジ切れじゃないけど、まあマジ切れかもしれないですけど、
1: マジ切れで対しようけど、はい、まあちょっとまあ僕の相方のね、活動に言わせてみればエンターテインメントじゃんと、これはこれで。
0: これはこれで、
1: これで、
0: なるほどね、
1: この、うん、はい、新若村さんの ポストも、まあ、これはこれでエンターテインメントだと思ったら、お前も やれよみたいな、
0: まあ、確かに、
1: まあ、確かになとは、
0: まあ、その、まあ、無名のね、うん、って言ったら、はい、あれですけど、僕が言う資格ないですけど、まあ、なんかその、まあ、芸人としてやってる人らの間で、なんかリアルなちょっとさ、うん、このいい感じはあるじゃん、
1: はい、
0: 味わいというか、はい、この、なんだろう、ここで要はお互い分かった上でのなんかこうじゃれ合いみたいなだとちょっと冷めちゃう気持ちもすげえ分かるんですよ。だから本当のなんか人間模様というか、まさに
1: いやこれまあね、これを、うん、まあお前ね、その活動から言わせてみれば、岡田お前はねこういうの得意じゃんと、得意っていうかいいじゃんと、こんなお前
0: 言われても
1: どうせお前はエンターテインメントにしたい方でしょと、だったらこれをなんかリツイートとかして、リポストですか、
0: リポスト
1: とかして、うん、でお前の動画宣伝すればいいじゃん、
0: お
1: あいいけど、その案はお前いいね1だぞと、何の意味もない。
0: いや分かんない、
1: 俺まで被害被るわと。
0: いやでもいいんじゃない、なだこれだけだと要は単体で、まあダルクデビルの岡田ってやつがいて、あそういう嫌なことを言われたんだなで終わるけど、うん、岡田がまあ乗っかっちゃえば、まあちょっとは
1: 逆にそう、
0: ちょっとはなんかこう面白いんじゃないかな、
1: まあ、
0: 周りからすれば
1: よ。確かに一回その活動、相方の活動ですね、まだコンビ組む前に、うん、なんか僕の悪口っていうか、あいつも芝生さんと同じとこあるんですけど、うわーっとどうでもいいような悪口、まあいいね1なんですよ、それ。
0: 何悪口を、相方の悪口を X に
1: 書いてたか、岡田なんか、まあ僕の名前は書いてないんですけど、なんかあいつはなんか俺の約束よりもなんか他の約束を優先しやがってバーッと書いて、で僕はそれにいいねしたんですえお前気づいてないのあれお前のことだよみたいなことを、いや笑っちゃったよあれでとか言ってたんで、いやお前もお前だけどな、
0: 笑っちゃったよあれ
1: 、まあ、どっちもどっちですけど、
0: なんか
1: それはそれで確かに
0: デジタルっ子だよね、なんか
1: てか、まあ、そもそもですよ、うん、いいね1でいいんですか芸人
0: いやいや
1: 10年目の芸人
0: がいいわけではないが、あ確かにな、
1: いやその10年なんか どこどこ行ってきましたとか、ライブこの日ありますんでいいね1はまあ分かりますけど、思想を出したやつっていいね5は来ないと、いや5も少ないですけど、
0: めちゃめちゃまあまあまあない何百万も分かんないよ、ファンがいるような人だったらこれはもう大なんだ特大の美味しいネタじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: まあ、これしょうがないですこれ悪
1: いや、まあ、
0: 持ってるものが違いすぎるんで、
1: まあ、まあそうですけど、

0: これ聞いてる方にこれどういうおかしみがあるのかって伝わってるのかなと思うんですけど、そのこの新若武者のこのポストがいかになんか面白い変なのか、なんかこう、要はその本人は無自覚に周りに嫌なことをしてしまってて、はいはい、で普通はっつったら変だけど、普通それを動画で言ってたら本気でショック受けたとしてもこういう発言は
1: しない。いやそうですね、あ俺やっちまったなとか、
0: あん時みんな嫌だったんだごめんねじゃないけど、まあまあ普通はね、
1: はい、
0: うん、そういう流れがあってもおかしくないんですけど、これはもう一個上言ってる
1: んですよ。なんか違うような気がします、ね、
0: そうそうそう、いやだから自分に非があるっていうことじゃなくて単に攻撃された、なんかでっち上げられたみたいな、
1: なんかそんな感じですよね
0: みたいな風にこれは捉えてるっていうことなんじゃないですか、うん、まあこれは計算づくでやってたら恐ろしいけど、
1: これはすごいですよ、うん、でもまあね計算づくも何もいいね一だからなっていうやっぱりそこがちょっと
0: そういうスタイルかもしれないっていうのは一応ね、うん、ちょっと言っておいた方がいいかもしれないですけどね、まあ、いやこれ どうします岡田としては乗っかって、
1: ちょっと確かにいつもお世話になっております、うん、この YouTube をよろしくお願いしますは、まあ、ちょっとありだなとは
0: やってみたらいいんじゃない、はい、うん、
1: 確かにそれはいいですよね。
0: いいです、
1: 面白いですよ。あ若武者は若武者で、ほんとこいつ、ノリノリなんで。
0: いや、本当に、いよいよ人間不信になってしまうかもしれないですけど、
1: ね。でも逆に人間不信になった方が、あいつにとってはね、やっぱ、怒りだけなんで、今ちょっと、えなんだこいつって思った方が、思わせるっていう意味では確かにそっちの方が。
0: なるほどね。
1: 活動も変だなと思ったらしいんでね。岡田は悪だと思ってたのが、え変なやつじゃねこいつって思って、いやお前もよみたいな、いいね1でしょみたいなことをずっと言ってた。
0: いいね、
1: あ俺がおかしいのかみたいな、で過去のやつとかも変なのいっぱいあるんですよね、思想をやった、あや こういうとこがおかしいみたいな、なんか芸人とはあるべき姿ではないその SNS の使い方をやってるから、いやそれ一般の人とお前芸人でその違うじゃん、やるツイートすること、
0: まあまあまあ、
1: リポストすること、
0: ね、うん、
1: とかを言ってたら、まあ、確かに過去のやつとか俺おかしかったわって言うから、
0: あそうなの、
1: やっぱそこでやっぱちょっと人間不信にちょっとなるべきところはなんないと、
0: 今までの信じてたものを一回こうちょっとクリーンにして、
1: はい、いや岡田悪じゃないんだよっていう、意外と
0: まあ岡田というよりかはだから一回こう
1: 世の中全
0: 部ちょっと反省する癖というか、
1: うんうん、
0: そういうのをつけるみたいなことなのかな、
1: うん、そうなんですね、
0: っ
1: ていう意味でもまあ僕がそのここに
0: 乗っかっていったら
1: 乗っかって、
0: そっかそっか、それでちょっとあれ
1: これどういう状況、違う違うみたいな、
0: どういう状況みたいになるじゃん多分、
1: であとこいつ大体反応ないじゃないですか、いいね1とかばっかなんで、
0: はいないね、
1: 人からこの返信来ることないと思うんで、
0: うん、
1: 来たら来たであれ来るんだとか思わせたらやっぱ
0: あ
1: 人の反応とかは無視なんですよね多分ね、そうですよね、
0: いや
1: 承認欲求があったらもっとちゃんとしたことやりません、
0: 確かにな、
1: うん、いやなんか承認欲求でとか思うんですよね多分、その活動が言ってましたけど、いやなんでそんなことやんのと、そのわけわかんないなんか怒りのポスト面白くないじゃん、
0: 誰も見てない、
1: いや違う承認欲求でこれやってんだよって言って、いや誰も見てねえじゃんまあそうか
0: 承認欲求だったらダメじゃん、毀損されてるじゃん承認欲求が、
1: だからそれは正しくない承認欲求のあり方だから、それ違うよ言葉が多分と、
0: あそうかもう、あそうだ、
1: サブアカウントとかでやるならまだしも、
0: あ
1: 本アカウント、そのお笑いやってますとかっていう、まあ、ね、あいつそんなことやってないから、だから意識が低いんだよねどっちも、
0: ああ
1: それはありますけども、
0: ただ
1: これは違いますけどね、神話
0: か
1: むしゃ
0: さんのこの神話かむしゃさんの投稿のさ、やっぱちょっと人間の面白さじゃないけど、なんか魅力的ではありますよね、
1: うん、いやなんか売れてる人がこれやってたら面白いですけど、
0: 仮に、あ、うんうん、
1: 僕も売れてて島かむしゃも売れてる状態だったら、
0: うん、
1: 見てて面白いじゃないですか、こんなん
0: なんかそう、
1: でも別に
0: 難しいな、
1: あのでも面白いも面白くないも、あその僕の元のそのこれが言ってるその YouTube で悪口言ってたみたいな、うん、
0: 動画ね、
1: 動画が別に、うん、なんか、なんだろうな。
0: 何回、それこそ何回再生なんですか？
1: いやいや、100ぐらいですよ。
0: 少ないやん。
1: 100の中にこいつ1入ってんだと思ったら、気持ち悪い気持ち悪い。
0: これ、いいねした方は見てくれたのかな？
1: 自分でいいねしてんじゃないですか。
0: ああ、それは、それが反映されるの？
1: 他のしげしさっていう後輩芸人が、自分の ね、やつ見て、いいにおいしたんで、あ、そういうやり方もあるんだって。
0: いや、もう、焼け石に

0: 水じゃないですか。
1: 何してんだか分かんない。もうみんな。
0: いらないだろ。
1: もう僕ら界隈。僕の界隈ほんと。
0: そうなんですよね。岡田界隈って感じですよね。この、うん、この、まあね、新若飯さんの発言。
2: これはまあまあ、面白いコメントだと思って。
0: これが、もし興味持った方はちょっとこれね、三銃士新若武者さんのアカウント探してみてほしいんですけど、探すの超大変
1: ね。ごめん、はい、うん、めっちゃ難しい。出てこない。僕ですら出てこない、その、ね、フォローしてのに。
0: うん。3×4、新若武者って打っても出てこない
1: んですよ。はい、あ、やっぱそうなんですか。
0: 俺も出て、だからなんか、
1: そうですよ
0: ね、サブアカが出てきたりするからね。
1: はい、使い方はどうなってんですか。
0: どうなってんのかな。いや、これちょっと、あの、過去遡ってみても、まあ、新若武者さん、岡田に対して、なんだっけ、前も言ってたよね、なんか。
1: 言ってましたっけ。
0: 言ってた、なんか、なんだったかな。あ、いや、この、明確に、岡田にこういうこと言われたじゃなくて、要はおそらく、岡田に対して言いたいことなんだろうな、っていう内容の、なんかこう、まさにこのトーンで。
1: ああ、でも、やっぱり、なんていうか、たまにやるんですね、これ。
0: いや、なんかそういう人もいるよねみたいな感じの内容の投稿されてました。
1: まあ、まだほんな変な話、僕だからまだなんかその言っていいじゃないですか。あの、うん、前、結構前の話ですけど、うん、なんかお母さんに対しての、
0: ああ、お母さんだっけあれ。
1: はなんか引っ越しするときに、
0: ああ、そうだそうだ。
1: あの、なんか自分でこう決めたと、引っ越し先とか。
0: はい、はい。
1: それをなんか母親に言ったら、母親の方がなんか、いや、それはあんた良くないんじゃないのと、こういうところが、まあなんかわかんないですよ、どんな会話したら。それを、その、X 上でブワーっと書いてあるんですよ。いや、お前何してんだよと思って。いや、せめて俺とかだったら、まあなんか、いや、なんか面白ツイートとか面白ポストだと思って、受け取るけど。お母さんどういうつもりでいいんだよ、と思って。
0: お母さん。
1: あんたなきゃ産まなきゃよかったって言われるって、そんなん。
0: いや、ちょっと、あ、そんなことありましたね。
1: そんな、あれとかあると、うわ、こいつなんだよ、こいつと思って。
0: 俺もなんか、岡田に教えてもらったのかなんかで見た気がする。
1: あれは良くないですよね。
0: あのね。
1: いや、なんか。
0: 良くない。
1: 全部良くないと思うんですよ。
0: うん。
1: いや、まずお母さんに相談してればいいし、なんで後から報告するんだし、とか、なんかいろんなことと、うん、お前、そんな、自分の家族、SNS にあげんなよ、と。
0: いや、これ、なんだろうね。
1: そうだ、そうだも嫌じゃん。いや、若武者さん違いますもおかしいじゃないですか。あいつにとっては多分。それ何が求めてんのみんなに。自己解決だったら、そう、愚痴って言うんだったらわかるけど、SNS にやることかと。
0: そうなのよ。だから、そうそう、あの、リテラシーなのか。
1: リテラシーなんて、久しぶりに聞いて
0: みました。か、まあまあ、品格みたいなもんですよね。要はその、ダサいって言ったら、俺、このダサいっていう言葉も不適切だと思うんですけど。
1: 不適切ですよ。
0: なんかこう。
1: ダサくないっすよ。だって違いますもんね。
0: ねえ、いや、だから、そういうことを言う。まだ、人に話すならまだわかる。いや、うちの親がこういう感じでちょっと面倒でって。うん、でも、それですら、いやいや、お前、親。
1: いや、そうですよ。
0: 親に世話になってんじゃんつって、そんなん言うなよ、みたいな会話が成立しそうじゃないですか。はい、まあまあ、それもあるし、普段はそういうこと言わないから、新若飯、うん。結構おとなしいんですよね、はい、新若飯。
1: おとなしいっていうか、なんか、声、自分の思いと、この、声に出せないとか、言葉にできないとか。
0: あんま、そう、こう、俺がっていうタイプじゃないから、やっぱこう、いうな、吐き出したいという意味で、多分こういうことを言ってんだろうね。
1: うん、
0: これですかね、あの、なんか、あの、岡田に対してじゃないけど、岡田のことじゃないか、みたいな内容の。
1: 読んでみましょうか。
0: あ、俺が読んでみていいですか。
1: いつのやつですか。
0: これ2025年の、
1: 比較的最近、
0: まあ、半年前ぐらい。
1: ああ、そんなもんのやつ。はいはい。
0: どういう内容かというと、はい、話題を変えればいいというわけではない。そんな話をされたり言われたりして、気分を害された側の気持ちも考えるべき。てか、なんだったら最初からそんな話をしたり言わなければいい話だ。っていうこう。
1: え、何ですか？
0: あの、
1: どこですか？
0: まずね、はい、あの、さっきのあれもそうだけど、新若飯さんって日本語が書けないんですよ。あの、文章作れないんですよ。
1: まださっきのは分かったけど、何ですかこれは。
0: これ、話題を変えればいいというわけではない。
1: あ、いいね、結構来てますね。何個ですかそれ。
0: これゼロ
1: です。あはー、ちょっと、わー、ちょっと何してるかこの人。
0: さっきより見られてない。
1: あらららら、ちょっと。
0: まあまあ、ちょっと解読すると多分、まあ、話題を変えれば、まあなんかあって、多分、新若飯さんがなんかこう、嫌な思いをしたんだと思うんですよ。その岡田との場の中で。で、そこで岡田が多分話題を変えるというか、まあ、 一応動画撮ってるのかなんか分かんないけど、まあこうこのままねずっと若林に対して攻撃してばっかだとちょっとつまんねえから別のちょっと方針転換みたいなの知ったと、はい、的なそういうシチュエーションがあったんじゃないかと。話題を変えればいいとわけではない、そんな話をされたり言われたりして気分を害された側の気持ちも考えるべき。まあ害されたんでしょうね、若林若林さんがで気持ちを考えてほしいと、うん、てかなんだったら最初からそんな話をしたり言わなければいい話だ。てかなんだったらっていうのもちょっと変ですけど、
1: まあ
0: そう、てかなんだったらっていうのもよくわかる。なんかだから日本語とし、まあ、日本語の文章としてちょっとわかりづらいんです。
1: まあまあそ、はい、聞いててなんだかわかんないですね。
0: ねえ、
1: だから文章ですね。
0: 文章多分3分ぐらい読まないとちょっとわかんないかもしれない。
1: いや本当に。
0: だから最初からお前そんな人が嫌な気持ちになるようなことを言うなっていうことを言いたい内容のやつなんですけど、これの一個前がまあこの要は島亀社さんが出てた例の
1: 動画、ああ YouTube の告知した後にそれ言ってるん
0: ですか。そうそうそう、
1: ああじゃあこれっぽいですね、動画のこと
0: これっぽいじゃないですか、はい、これ確か、あ言ってなかったっけかな、これなんかまああったんですよね、これ半年前にも。
1: でもなまあこれだと YouTube の宣伝の後にそれやったから YouTube のやつだと思うじゃないですか。
0: うん、なんとなくね。
1: でなんでそんな、いや、わかんないですよ。関連してんのか。してなかったらしてなかったでおかしいし。
0: だから、あのね、いろいろ何重にも重なって、あの、悪意の層ができてるんですよ。
1: なんですか、これ。だから、いや、よくないですよ、これ、こいつ。
0: まあ今回はいよいよ岡田っていう名前出して、実際こう、反論じゃないけど、まあなんか言っては見たものの、はいはい、まあ、半年前はまだ言ってなかったと。岡田という名前を出すあれでもなく、うん、なんかこう要は匂わせ投稿みたいなのに近いちょっと嫌な感じがする、は
1: い、で意味わかんないから、
0: 意味わかんないから誰にも見られてないという、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 100回見られてるっぽいですけど、いいねはない、
1: まあまあ、
0: 投稿ですねこれは、うん、っていう人なんですよ新岡美沙さんっていうのは、
1: まあなんだかよくわかんないやつだと。
0: なんだか、うん、いやあのね、そうでも意図は全部
1: 察せる。まあなんか悪いことは言ってんだろうな。
0: なんかこれについて喋んのもなんかはばかられるぐらいだよね。なんか
1: その、まあだからちょっとね話題はそのこういうやつってと思いますけど。
0: そうそうそうそう。
1: なんでこういうやつ生まれるかって。
0: ああ。
1: 自分のこと分かってないですよね。自分が、
0: いやその そうだと思いますよ。
1: だからできることできないことが毎回。なんかそのまあ若武者どうだかわかんないですけど、活動とずっとあの10時間喋ったことあるんで、
0: 死んじゃうよそんな
1: 10時間
0: 酸欠なるでしょ、さ活動くんと喋って、
1: ネタ合わせでも3時間使って、そこういうとここういうとこバーっと喋った後に7時間2人で、あの
0: きつ
1: 日比谷公園から上野まで歩いて7時間
0: 歩きながら、しかも
1: 歩きなんかうろちょろしながら7時間
0: 行って
1: 、
0: はい、
1: でやっぱ自分のことを分かってないと、そもそも何ができて何ができないのか、
0: それは、ね、
1: 分かってないから、
0: うん、
1: でそれを事実を言われた時に傷つくと、いや事実でなんで傷ついてん
0: だよと、傷つくっていうか、まあ嘘だと思うってことなのかな、そのあなんか嘘なんか、
1: あいや嘘だとは思わないです、悪口、
0: え本当のこと言われて、はい、まあ傷つくのは分かるん
1: ですか、悪口って言われたらパワハラみたいなもんですよね、
0: あ、まあ、
1: パワーバランス一緒だから思わないだけで
0: 確かにな、
1: だそれを多分下だと思ってるのはパワハラじゃなくて、多分そうなんでしょう、
0: なるほどね、まあまあまあ確かにそうかもしんないね、単にこう誹謗中傷されてる、う
1: ん、なんか
0: 感じに思っちゃう、うん、いやでもまあまあそれはそれであるじゃん、まあその中傷っちゃ中傷でもあるけどね、まあ確か一応その、まあ、名誉を守るという意味では、まあ一応ただその同時に、
1: はい、
0: 要は その人に刺さるような、
1: うん、まあ、
0: ちょっとこうしてくれっていうそのこっちの思いじゃないですか、
1: はいはい、
0: その言ってることは相手が傷ついたとしてもですよ、だからそういうなんか意味は受け取らないんだなって思わない、なんかその
1: ああそうなんですよ、
0: そっちの本当に言いたいのはそっちじゃん、
1: はい、
0: その別にこいつを傷つけたいっていうよりかは、はい、言いたいことがあるから言ってるっていうだけで、傷ついたかどうかはまあ結果的にそうなってるだけだから、
1: うん、
0: 本当はこっちのメインの、
1: ああそうですね、
0: これどう思ってんのあなたは、うん、っていうことをね考えてほしいわけじゃないですか、
1: はいはい、
0: でそっちは全然受け取らないですよね、なんか
1: もうだからそれのだから自分のなんだろうな、自分自身が分かってないから
0: そっか、自分に 身に覚えがないのか、
1: だからまあだからそれこそ笑い取れないと、だから自分のもので、うん、自分のできないやつで笑いに回す、自分のこと分かってたら例えば活動だったら遅刻癖があると、 お前遅刻してんじゃんって言ったら

0: それを、いや、なんか、それを笑いに変えたらいいのに、に、いや、俺は別に来たく、別に来ようと思ってたから。あ、実際にありますけど、その話。例えば18時集合で、あいつが19時ぐらいに来たと。それを、お前遅刻してんじゃんって言ったら、いや、俺は来ようと思ったんだよ。でもさ、こういうことあって、こういうことあって。
1: いや、思って
0: た。いや、ちゃ、あの、せめて笑いにしてくれと。か、謝るか。普通に、普通は、あ、すいませんね。でもこうでした。だったら、あ、そうなんだってなるけど、はいはい、いや、俺は、いや、俺はじゃなくて、
1: なるほど、
0: 事実で遅刻してるじゃん。
1: そっかそっか。なるほどな。
0: まあ、遅刻してなくても、遅れてはいるじゃん、うん、みんなより。これは事実じゃん。うん、お前がどう思ったかは、見えない。
1: そこから言わないといけない。
0: じゃない？
1: いや、でも
0: じゃなくて。
1: いや、わかるわかる。言いたいことはわかる。別にその、悪気があってやってるのはない、いやってるわけじゃないのはわかるがってことだよね、だから。で、
0: 自分が何したか分かってないじゃん、と。かその第三者目
1: 線。だから、そうそうそう。いやいや、これは別に、お笑いでも何でもない。
0: はい。全く関係ない。
1: 普通のなんか、上層教育というか。
0: だから自分が、
1: そんなレベルだからな。
0: 自分が何したかを分かってないじゃないの。
1: うん。
0: みたいなところを、やっぱ自分で分かってないから。
1: いや、だから、ね、道徳の授業吹けてたんですよ、多分みんな、その二人。
0: 授業とかって思うんですよ。なんか、こんなところ。違いますもんね。
1: そろそろ、あれですね。
0: ああ、いや、まあまあ、あの、だから僕とかだったら、
1: はい、
0: 人が僕の悪口言っても別に全然、例えばなんか訳わからないこと言ってたら訳わかんないなと思うし、事実だったら、まあ確かになと思うし、どっちかじゃないか、基本的に。
1: 気づいたとしてもね、
0: はい、
1: うん、
0: 何言ってんだこいつは。
1: 言ってる意味はわかるでしょうね。
0: だから例えば岡田面白くない、あ、まあ面白くない。でしょうねとかいやいや面白いっしょとかまあそのどっちかこの考え方はでもその例えば岡田なんだろうなんかその外見の悪口だったりまあ事実じゃないですか例えばなんかテンパだとか
1: テンパだね
0: いや嘘つけじゃないもんいやいやテンパじゃんとやっぱそこら辺をなんかその
1: まあまあ受け取ってみてもね別にいいっちゃいいからな、うん、まあまあそうしてもらえれば楽は楽だけど
0: これをみんな子供の頃にやってたんですよね、
1: まあ、
0: 基本的には
1: そうなんだけどね、うん、
0: だからそのなんか事実言われて傷つくで傷ついたら成長できると、
1: うん、
0: その分のね、うん、ものを持ってほしいなと二人に思いますね活動も
1: 急に急にすくい上げた感じしますけどまあまあこういうことがあったから今後ちょっと動いていくということ で、ね、岡田も、
0: はいはい、岡田動きますけ
1: ど動きます、
0: はい、すいません
1: ちょっと今週ちょっと詰め込んじゃいましたけど以上となります、
0: はい、どうもありがとうございました。

0: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
1: 3、4
0: かといえば
1: それもありか、
0: 違う、
1: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
0: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
1: 聞いてない、水曜10時。
2: 特撮のことなら
3: それいけペルマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルマペロチ。
8: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。

0: 昔々、ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんがクワで掘ってみると、地面の中から金銀
1: ラジオがザクザクと飛び出してきました。前略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいってないかい。父さん、もう我慢できないよ。
3: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
4: JOZZ2AWFM FM.com が午前2時をお知らせいたします。
5: 渡辺俊美のインタープレイ。

0: はい、こんばんは、日下ベイベーです。
1: こんばんは。天気はしめじめとしてますが、心は晴れやかな鉄ロックでございます。
0: 今日はなんか最初から飛ばしますね
1: あのちょっとね、やっぱり天気も悪くなってきたから心だけは晴れやかでいようと思いまして、
0: 今日は、まあ一旦としみさんお休みです。
1: あ、そうです、あのごめんなさい、 お察しの通りでございます。
0: で、はい、まあね、今日もずっとの新譜をじゃんじゃんかけながら、
1: はい、
0: っていう1時間になるんでしょうか。
1: そういうつもりでいきたいなと思っております。
0: そうなんですよ、はい、今日としみさん来るつもりでいたし、
1: はい、
0: ま、受け側にいるときは、
1: はいはい、
0: まあ、変な話、こうお話をこう、ね、聞きながら、
1: はいはいはいはい、
0: どうなんですかって振るとか、そういう感じの役割に変わるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: なんですけど急遽その連絡が来て、
1: はい、
0: まあ、一方で今日仕事打ち合わせ絡みとかすげえやってて、もう喉が枯れてるんですよでこれ本当ね、自分1日多分4回ぐらい打ち合わせすると、
1: はいはいはい、
0: もう夕方声が出なくなってくるんです。
1: そうですよね。
0: でこの話をこの間家族としてて、それで、でもさ次の日も声がガラガラってないよね、っていう話の、確かにそうなの、ね、だから多分1日のなんか声を出していい量が決まってんのかな、これみたいな。
1: あとは食生活とかじゃないですか。
0: だけど家帰ってきて飯食ってみたいなことやると次の日声が出ないとかないんだけど、
1: まあ、としみさんとかもそうじゃないですか、その声にちょっと不安があるときはシーチキン持ってるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: 油、その日のうち油でコーティングしとくみたいな。
0: そう、だからなんかたまにこう夕方あたり飴を舐め始めてとかやるんだけど、やっぱね一日にね、つうか多分朝から声を張って喋りすぎなんだと思うの。別に普通に会話すればいいんだけど、なんか張り気味になっちゃうんだよね。
1: まあ兄貴たちの朝早いっすからね。
0: まあまあでも朝俺朝早い言っても自分一人だけだから、別にね、
1: はい、
0: 喋ったりはしませんよ、
1: いやまあそうですけど、でもほら前言ってたじゃないですか、一人の時車の中とか喋、る練習は、
0: ね、あ、それはしてるっていう、それも多分張ってるんだね、
1: まあ、でもそれはラジオだけにとどまらず、その仕事の立場として喋り方っていうのをいつも練習してるってことじゃないですか。まあ要は相手の立場になってとこじゃないのかなって思って、
0: 1日に出していい量が決まってんだろうなって最近思い始めて
1: じゃあ今はそのメーターで言えばどれくらいなんですか
0: 今日は

0: あと残り 20% ぐらいだから
1: 20% じゃあその、
0: うん、
1: 残りの 80% は僕が補えるように今日は頑張らせていただきます。
0: そんな感じで来たんだけど、
1: はい、
0: ね、まあ、受けだからっていうつもりも3時ぐらいに感じて、まあ持つなみたいな感じだったんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、急遽お休み決まってこっちが来るから、そうするとって思いながら来たら鉄が思いのほか今日元気なんで
1: 先週がね元気なかったですからね、うん、
0: 先週はちょっと顔がねドヨーンとしたけど今日はすんごいなんか晴れ晴れしてるから、
1: そうですね、月末っすからね、
0: うん、よくわかんないんだけど、はい、だから今日は鉄くんに頑張ってもらおうかなって。
1: まあ頑張るも何もね、うん、やっぱりあのないんですけど、はい
0: はいはい
1: はい、あのまあでも楽しく1時間を過ごせたら なと思ってこの気持ちでやらせていただければと
0: ですね。
1: はい、
0: はい、なんかないの最近のネタ
1: 最近のネタっていうか
0: なんかないの、
1: なんかないかって言えば、うん、あるんですけど、うん、まあ、まあまた P が多いんでちょっと一回これは
0: あのね、そういう局部の話はやめ
1: る。あ、局部じゃないです
0: あのすごい局地的なね
1: はいはい、はい、
0: あのニッチな話はね、
1: はいはいはいはい、
0: あなたの P が多い話って割といろんなね、
1: そうですね、
0: あるから、
1: まあ、
0: あの悪いことじゃないんですよ、悪いことじゃないんです、まあ、うん、多様性の中でね、
1: うん、
0: であるような一つのねエピソードだったりするから、まあ、
1: 直近でうどん食べ行ったんですけど、
0: うどんを、
1: はいはい、なぜかそば来たんですよね、
0: うん
1: いや、あのうどんって言ったらあのまあね、別に僕何とも思ってないんですけど、うん、まあ、そばならそばで好きだからいいんですけど、
0: うん、
1: すいませんうどんって言ったらえって言われて、うん、あ、何でもないですって言って負けちゃったっていう。
0: そこに負けちゃう人なんですよね
1: そうですね、
0: うん、
1: じゃあ、うん、じゃあ、 あの天ぷら、うん、天ぷら美味しいなとか言いながら、うん、帰ったっていう
0: あとは
1: あとはってもう
0: でもこの会話ってあれだよね、としみさんと鉄が車で動いてる時ってそういう感じだよね。
1: そうですね、
0: 鉄なんかないの、うん、でうどんの話になって、
1: そうですね、
0: でとしみさんそれが面白くないとあとは、
1: うん、あとはって言われて、
0: うん、
1: であと一日の終わりに今日楽しかったこと5個言ってくれって言って、
0: うん、
1: で分かりましたって言って5個言ってる間に ETC レーンがピュンと開くと、
0: うん、
1: あの一人喋り場状態になるっていう。
0: そうするといくつ目ぐらいまでは聞いてくれてるの。
1: まあ日によりますけど3まではってか
0: 3までは
1: トップ2はお預け、
0: そこまでは一応キャッチボールできる。
1: そうですね、
0: そうかそうか、そうなのね。なんかさ、最近ね、うん、全然こう番組とか全然関係ないんだけど、
1: はいはいはい、
0: でも世の中こういうのはあるよねっていう、そういうなんつうのかな、ニュースというかあれを見てるんでね、うん、こうもう俺らもって俺もね、
1: はいはいはい、
0: もう50半ば過ぎてるから、
1: うんうんうん、
0: そうするとなんかこう夏のおじさん NG ファッションとか
1: ありますね、
0: あるじゃない、うん、でそういう記事読むんだけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、基本食ったらねなと思ってんだけどでも世の中の人ってこういうところに引っかかってこういう意見があるんだなっていう、
1: あのクールビズに対するあれですよね
0: とか、
1: はいはいはい、
0: なんか反版がどうだこうだとか、まあ、結局なんかこうおじさん言っても、
1: うん、
0: まあ、自分もそうだし、もちろんねおじさんもジジイの域だけど、としみさんもおじさんの域でしょ、
1: うんうんうん、
0: 年齢でいけばね、だけどバリバリ短パン履いてるじゃない、
1: はいはいはい、
0: っていう、
1: うん、
0: だからそういうのもあるんだけど、なんか、ね、似合うっていうか、もうそういうのを日常でやってる人はもう目が慣れてるし、
1: うんうんうん、
0: 全然違和感ないし、
1: うん、
0: あれなんだけど、だこういうのを聞いてる、なんていうインタビューで聞いてるね、アンケートとかね、
1: うん、
0: どういう層にこういうこと聞いてるのかなとか、
1: うん、
0: まあもちろんいいこと言ってるのもあるかもしれないけど、切り取って悪い部分だけをね、
1: うん、
0: こうピックアップして記事にしてるんだろうなっていうのも分かるんだけど、
1: うんうん、
0: でもそうすることによってなんかさ、偏向報道じゃないんだけどさ
1: まあそう
0: みんながそういう風に
1: それが
0: そうだとなんか右に習いになってしまう風潮になるとかあるじゃない、
1: うんうん、
0: そう逆にそれがどうなのかっていつも思っちゃうんだよね。
1: まあ要はパンチライン決めてきてるようなもんですもんね。
0: よくわかんないんだけどだから本当なんか、ね、そのニュースとかもそうなんだけど、うん、なんかそういう風に寄せてくのってどうなのってすごく思っちゃったりすることが、
1: なんかやっぱ
0: 年々あるよね。
1: 書く人によってはその一人の意見が、うん、その大勢の見えない意見のように書かれるっていうことですよね。
0: そうそうそう、
1: うん、これが総意だよみたいな感じ。
0: なんか

0: 聞いてることの分母がどのぐらいなのかみたいなことはあんま見えないのに、うん、そういうところばっかり切り取ってつまんでっていうと、うん、ね、
1: そうですよね。
0: だから、俺とか全然その気にしないけど、はい、気にしないし、もしそう言われてたとしても自分との関係性がない人に言われてようがどうだっていいし、うん、そういう人にまでどう見てほしいとかもなんもないから、うん、変だし好きな格好をしてればいいんでしょっていう。
1: もう極端な話ですよ、うん、暑いからいいじゃんって思いたい、それぐらいで痛い気持ちもある、
0: うん、まあ、ただねこうそうじゃない人もいるじゃない、うん、 そうね、それをなんていうのかな、センスと言っていいのか、うん、なんていうか分かんないけど、
1: 着こなしの問題
0: もあるし、別にそういうのに興味がない人がいてもいいわけで、
1: うん、
0: 興味がない、ね、洋服とか興味ない人がこう、ね、奥さんとか、ね、親に与えられたものを着てたっていいわけじゃんみたいな、うん、それをなんかこう全般的にどうだみたいな持ってくって言いつつ、その記事俺読んでるんだけど、
1: うんうん、
0: 読んでしまってるんだけど、読むともう本当にどうでもいいのになって。
1: そういえばこの前、
0: うん、
1: そのまあ有料道路のパーキングあるじゃないですか、
0: 有料道路のパーキング、はい、
1: でそこでご夫婦が喧嘩してたんですね、
0: うん、
1: でまあ要は普段運転してる車が、
0: うん、
1: 要はちょっと体調不良だから運転変わってくれって言って、
0: うん、
1: 旦那さんが奥さんに言ったんですよ、
0: うん、そ
1: したら奥さんがこの車運転できるはずないじゃないって怒ってて、車振ってみたら、うん、ゴリゴリのアメ車だったんですよ、
0: うん、
1: で、まあ、要はクラッチを踏み込めない、踏み込めるっていう話を
0: なるほどねまあまあクラッチというか、まあ、ミッションかオートマかみたいなところで、私はもう今更ミッションは無理ですよとか、そういうことだよね、ハンドル重たいよとか。
1: そうなんです。で、うん、でも旦那さんは俺が運転できるから大丈夫だ、うん、教えてあげるからみたいな感じなんですよ、うん、男前なんですよ結構、
0: うん、そこは多分旦那さんのその気持ちというかね、
1: うん、
0: 寄せ方とそのお相手の奥様のね、うん、感じ方がね、全然ね、反りが合ってないっていう、
1: そうですね、
0: ことなんでしょうね。
1: ただ、うん、不思議とそういう言い合いを聞いてても、うん、なんかちょっと微笑んじゃった自分がいるんですよね、
0: うん、
1: やっぱりその言い合いとかもコミュニケーションがなってないよね、成り立ってるから、
0: うんうん、
1: そういう投げやりじゃなくて一方の意見ではなく双方が
0: それ一歩引いてだよ、
1: はい、
0: 一歩引いてですよ、
1: うん、
0: あなたがそれをね、聞き耳立ててじゃないけど、
1: はいはい、
0: 目撃してたわけじゃない、
1: はい、
0: もしかしたらその2人はその体を周りに見せたいっていう考えでやってるかもしれない、
1: うん、そうですね。だからドリフなのかなと思いました、
0: う
1: ん、
0: そういうのもあるよね、
1: うんうん、だからそれを見、そこまで、まあ、うん、要は人に聞き耳立てるわけじゃないんですけど、うん、ただまあ目の前でほのぼのと15分休憩が僕にもあったんで、
0: うん、
1: 15分休憩コーヒー飲もうの当てがそれだったって言ったから
0: 、はい、曲を紹介してください。
1: はい、ではお聴きいただきましょう、ザ・ズートシックスティの新曲でワンドロップパンサーズ。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でワンドロップパンサーズでした。はい、素敵な曲。
1: 先週、
0: はいはい、
1: ほらとしみさんとやってる時に、
0: はい、
1: このラジオのこのねスタジオの向こうか、うん、窓側のところに、
0: はいはいはいはい、
1: リスナーの方がいて、
0: はい、
1: でメールをいただいて、
0: うんうんうん、
1: でその時にその日に割と小田原界隈でプロモーションしていたアイドルグループの、
0: はいはいはいはい、
1: ファンの方かな、
0: はい、
1: 7分の22、
0: はい、
1: なんだろうね、7分の22がね頭にねこう字は浮かんでんだけどね、どうやっても7と2分の1とか言いそうになっちゃうんだよ。そう、7分の22の、
0: はい、
1: パフォーマンスを、
0: はい、
1: その翌々日ですか、
0: はいはいはいはい、
1: 小田原の三の丸ホールっていうねホールの前の広場がありまして、
0: はい、
1: そこであのクエストのシンくんなんかがね、主催して小田原の街中に何箇所かライブスポットを作って、そこであの高校生とかのねライブをこうサーキット的なイベントでやってて、でそれをちょっと見に行ってたんです、
0: はい、
1: 途中ね、
0: うんうんうん、
1: でしんくんなんか、ね、自分らそこの運営やりながら、
0: うん、
1: 最終的には自分とこのライブハウスで自分らもライブしなきゃいけないみたいなね、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そういう忙しい中、
0: うん、
1: ちょっと声をかけてあのお疲れさんみたいな感じで、
0: はいはいはいはい、
1: そういうつもりで行ったらちょうどその7分の20どうしても7取っていっちゃうんだよな。その7分の22がこれから出ますみたいなね、
0: うんうんうん、
1: そういう感じになってて、あんま自分の中でこう
0: 木曜日の
1: 特集
0: の形だっていう、
1: そのグループのことをちゃんと認識していなかったけど、まあそういう、ね、偶然の、ね、メールがあって、
0: うん、
1: でその曲がちょうどこうあってでかけてみたいな、だからどんなグループなんだろうと、
0: うんうんうん、
1: あの間近で見てきました、
0: はい、
1: やっぱね一生懸命やってるよねもちろんアーティストそのアイドルグループ一生懸命やってるんだけど、
0: うんうん、
1: 何よりも感動したのがそれを見に来ているファンの方がやっぱ結構ガーッどこで情報を聞きつけてってか分かんないけどさ、
0: うん、
1: でバーッと来てさその応援の仕方、
0: うん、
1: すげえやっぱ、
0: いや確かにそうですね、
1: うん、
0: うん、なんとなくなんか分かる気がします。
1: もうそのなんかね1対1のその1対1というかね、
0: うん、
1: アーティストとお客さん、
0: うんうんうん、
1: ファンの方のなんかそのグルーヴがね、
0: うん、
1: なんかね感動しちゃった。
0: だ要はアーティストだけじゃなくそのファンの方もいての一体感のグルーヴで圧倒された
1: ってこと、ね、うん、そうそうそう、なんか両方とも一生懸命なんか
0: ね、うんうん、
1: でもちろんねこう外のなんていうのか特設会場とまで言わ、言わない、言えないようなね平場なところのステージでその子たちはパフォーマンスしてるんだけど、やっぱこの踊りのねダンスのねこうなんていうのかな一挙手一投足というか指の先までちゃんとこう合わせようみたいなこう神経が行き届いてるようなそういう踊りをしてるわけですよ。
0: いい意味でのそのピリッとした感じ、
1: そう、腕を上げたと思ったら一瞬グッと戻してまた前出すみたいな、なんか分かる、
0: 分かります、
1: 分かる、なんかダンスの決めのなんかそういうあるじゃん、
0: はい、
1: そういうのとかみんな揃ってんのよ。
0: なるほど。
1: だからそういう平場だから平場のそういうとこだからなんかさらっとやっておこうみたいなのをみじんも感じなく、
0: うんうん。

0: やっぱね
1: 常に全力投球、
0: そうそう、自分が知ってるアーティストとかファンじゃないからとか関係なしに、うん、やっぱそういうのは傍から見てると伝わるね。
1: 俯瞰って大事ですね、役割、だからやっぱりその現場に入っちゃうと現場のことに集中するのが常じゃないですか。
0: そうそうそう、まあジジイだからついついなんか一生懸命頑張ってる人を応援したくなっちゃうっていうモードがすごく強いんだけど、だけど若い頃とかって自分に興味がないようなねアーティストなのか、うん、アマチュアのミュージシャンなのか、その曲調も含めて、うん、ああなんだこれかみたいなスーッて言っちゃうのあるじゃん。
1: まああのあれですよ、やっぱりその
0: 関心を持たずにね、通り過ぎてた時期も確かにあったな、うん、自分も。だけど今はそうじゃなくて、そういうの見つけてしまうとどんな感じなんだろうっていう興味の方があって、
1: うん、確かに僕らも通ってきてる道ですからね、そういう、うん、やっぱりその関心がないわけじゃないんですよ。
0: そうそう、
1: ただ難しくて理解が追いつかないものに関して、
0: そうそうそうそう、
1: 最初のそのハードルを超えるのが高いからちょっと車に構えちゃう自分もいるというか、う
0: なんとなく、ね、あの許容がさ自分の中で広がってる感もあって、
1: うん、
0: スルーしていたようなものをスルーせずに見れるようになってきて、
1: うん、
0: でもそれをしてるとなんとなくこう伝わってくるものを感じるようになったりとか、
1: 確かに、うん、
0: ということで、7虹の曲用意してないね。
1: してないですね。また来るのかと思いましたけど、ね、う
0: ん、だけどなんか聞いててちょっと帰り際に Spotify でちょっと見つけて、はい、あこの曲かな歌ってたのは、うんうんうん、みたいな感じでちょっとリピートして聞いてみてみたいな。
1: そっかそっか、
0: そうそうそう、
1: で僕あのさっきその7と7分の22じゃないですか、はいはい、それあの検索するときにどうやって検索するんだろうなと思ったら、うん、何分の何ってできないじゃないですか、
0: うん、そこはだいたい22をさっき言うだけだけど22スラッシュっていう
1: のを初めて知って、
0: うん、
1: ずっと7月22日みたいな感じで調べてたんですよね、うん、そしたらその7月22日の歴史がすげえずらって出てきちゃって、
0: はい、
1: でそれを聞いてからようやくあの情報にたどり着いた、
0: たどり着いて
1: ちゃんと
0: そうなの、
1: キャリア長いしちゃんとやってる
0: だ
1: な、
0: ね、
1: こう続けてきてるって大事ですよね。
0: バーッと見てって2016年17年ぐらいから活動して、はい、うん、あそうだったんだとか、でなんかその当時の曲聞くとなんか自分ほら娘の影響で欅坂とか一緒に聴いてたから、あなんか欅坂みたいな曲調だなとか、
1: うんうんうん、
0: だそういうね先週の偶然のねメールがあって、でまたその翌々日に生のパフォーマンス見てっていうことがなければ、うん、多分聞くことはなかったんだろうとか思いながらね、
1: うん、
0: でもまた新しいネタが入って
1: ます
0: 、ね、そうそうそうそう、そんな感じなんですよね
1: って、そういうことですね。
0: だって番組史上
1: 初めてじゃないですか、
0: そう外側でなんかこう振ってくれてるのって今まで多分なかったと思うから、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: だから僕もだから着いた時にそれ聞いてて外に、
0: うんうん、
1: あのずっと最後まで立ってて寝てたんですけど、うんうん、でラジオが終わったと同時にあのはけるというか、
0: うんうんうん、
1: なんていうんですかね、そういう節度というか、
0: そうね、なんか自分はまあ終わった後外出てったらその方がいらしてとか、うん、さっきはありがとうございますみたいな会話をしたいな、うんうん、もしくはそうなるのかなと思って外出たけどもいなかったもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: でもなんかそういう風にこの電波を通してそういうの発信してくれるのも素晴らしいことですよね。
0: なんか新しいねきっかけを作ってもらえたかなっていう、うん、そういうあれでしたね、
1: 奇跡の出会い。
0: はい、メール来てます。
1: はい、
0: 大阪の豊田くんです。
1: 豊田さん、
0: こんばんは、
1: はい、
0: 来週6月7日、
1: うん、
0: 松山池田屋でずっとサンライズサウンズの26周年のイベントがありますと、
1: はい、
0: ご来場お待ちしておりますということで、ね、これあれなんですよね、たまにちょいちょいインスタで見かけますが、うん、こう歴代の T シャツであったりとかね、
1: そうですね、
0: 鎌田さんがその辺ちゃんとね、
1: うん、
0: アーカイブされてるんでね、
1: アーカイブ、
0: うん、そうそこに豊田氏も、加勢するということですね。
1: そういうことですね。
0: いや、そうするとまた再来週その辺のレポートが聞けるんではなかろうか。
1: そうですね、
0: うん、としみさんがもしお休みだった時はこんな感じだったよと、
1: うん、
0: あの豊田君が
1: そうですね
0: くれるはずです、
1: ね、レポートよろしくお願いいたしますということで。
0: ということ

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16新曲で隙間でした。ありがとうございます。
1: いやもうなんかさ、 CD 発売する前にさ、
0: はい、
1: こうちゃんとヘビーなリスナーの方なんかはさ、
0: うん、
1: ある程度もう曲が入っちゃってるよね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: 逆にいいのかなって思うんだけど、としみさんどんどんかけてって言うけど、
0: うんうんうんうん、まあ、隙間埋められないぐらいもちょうどいいじゃないですか。
1: ありがとうございますそこを待ってました
0: これがね、やっぱ世代変わるとね、親父ギャグとか言われちゃうんですよね、本当にね、自分が笑っちゃうからね、
1: うん、そうなんです
0: よ、そうなんですよ、
1: 親父ギャグはそうなんですよ、
0: はい、
1: ね、
0: でもやめられない止まらないですよね、うん、本当に
1: 哲今言って笑ってたよね、
0: はい、うん、まあ私ももうね、あのまあまあなあの年齢に達してきましたので、はい、下がいますし、
1: 言っても、うん、鉄もいくつになったんですか。
0: あの30代後半になり、30代37歳なので。
1: あ、そうか、は
0: い、なのでもう下も十分いる世代になります。はい、話通じなくて困っちゃうなっていうのもたまにありますし、
1: まるまる20違うんだね俺とね
0: あ、そうですよね、でもね、
1: うん、
0: うん、そうですね、あでも19じゃないですか、精密には69年生まれじゃないですか、
1: うん、
0: 僕88年なので。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: そっかそっか、俺もう誕生日来ちゃったから。
0: あ、そう、あ、そうそうね、うんうん、まあ、そこまで細分化しなくてもいいかみたいなそこほっさけるかみたいな感じになりましたね
1: じゃあお願いします
0: え
1: 豆腐のたけちゃんです
0: はいはいはい、
1: 宝くじ、あ宝

0: けちゃんご無沙汰ですね。
1: そうですね、
0: 1回ね宝くじとかのね情報を自分のねその辺を上げてくれるんですが、
1: お久しぶりです、
0: 皆様には今は私の今継続して買っているロトセブンの数字の組み合わせを紹介します、うん、いいのこれ、
1: 1、3、6、14、17、24、25、7
0: つの数字の組み合わせですと、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 私はみんなでロトセブンを当てたいので、うん、皆さんにあえて自分の買ってる数字の組み合わせを紹介しましたと。ラジオで聞いている人たちが当選者を一人でも多く誕生させるのが私の夢です。当たると良いなと、
1: うん、
0: これ、ね、自分だけだったら総取りじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、ただみんなで分け合うつもりってことですよね、
0: うんうん、でも当たらなかったらみんなで負けるっていう、
1: うんうん、でもそれもロマンじゃないですか。やっぱ買わなきゃ当たらないものですから、
0: ね、あでも自分最近宝くじとか買ってないな。鉄買うの？
1: 僕は基本買わないんですけど、たまにふとスクラッチとかしたくなる時があるんですよね、
0: う
1: ん、
0: あ
1: ただただ削りたいみたいな。
0: はいはいはい。
1: でたまになんか変なあのマークが出ると、
0: うん、
1: あのちょっと おまけ賞みたいなのがあるみたいなのをたまに引き当てることがあるんですけど、
0: 考えてみたらスクラッチやったことないな。スクラッチってあれなの、こうやってなんかほら、スロットマシンじゃないけど
1: 10円玉で削るみ
0: たいな、10円玉で左削ったらなんかのマークが出て、また削ったら何かのマークが出て、それが3つ揃うといくらとか。
1: あ、そうそうそうそうそう
0: そ
1: う。
0: そのマークの形がいくつかあってみたいな。
1: そうですね。それがなあの1等から何等までみたいなのがあって、
0: あそうなんだ。
1: でたまに変なあのマークが出ると、これはなんかボーナス賞みたいなのがあったりするんですよ。
0: 揃ってなくてもこれは何にでもまあジョーカーみたいなもんなのかな。うん、だそのトランプで言うと。
1: そうですね。うん、その何枚作ったロットの中での。2、3枚しかないラッキーを引いたねみたいな隠し玉みたいなのを。
0: でそのラッキーを引いたねがお金に変わるの？
1: 変わりますね。
0: あそうなんだ、
1: はい、
0: あそれがあるだけで
1: そういうこと、
0: ね、いくらっていうのがあるの。あそうなんだね。
1: で大概全部これが分かんないから全部窓口に出しちゃうんですよ、こうやってピッてやって、
0: うんうん、
1: そしたらピーピーピーってなって、うんってなって、
0: すいません、
1: はい、
0: 宝くじの話広がりませんお互いあんまやってないからでもたけちゃんね、たけちゃんこう当たってほしいですね。
1: そうですね。
0: なんかこう数字の並び見てると当たりそうな番号にも見えるよね。
1: うん
0: うん、
1: なんか見慣れた数字。
0: そうだよね。1番っていうと
1: 1番
0: スポーツ選手、
1: 背番号ってことですか？
0: 何でもいい。
1: 王貞治さん
0: なりますよね、
1: はい、
0: じゃあ3番
1: 清原さん。
0: ああそこ長嶋さんに行かないんだね
1: あ長嶋さんだ。
0: まあまあまあでもいいんだよ、清原でもいいんだよ。
1: そっか。
0: 6番。
1: 6番は
0: サッカー選手でもいいんだよ。
1: サッカー選手6番誰かいましたっけ。
0: ごめん、6番土井。
1: 土井
0: 、はい、14番。
1: 14番本田圭佑。
0: ああ俺クライフはい17番。
1: 待ってこれ最後まで続けるんですか。
0: いきますよ。
1: 17番は17番。
0: 今日ホームラン打ってるじゃない。
1: 大谷さんじゃん。でも16番になりませんでしたっけ。
0: 17だよね大谷。
1: ワールドベースボールクラシックの時16番になりませんでした。
0: ドジャースは17でしょ。
1: あそうかそうか。
0: じゃあ24番。
1: 24番。24番。
0: うん
1: 24番。もうなんか頭が
0: 24番。うーんごめんなさい中畑清25番出てこないな。ロメイシ。ロメイシっていなかったジャイアンツに。
1: いなかったかどうかのそれも
0: なんか25番だったような気がするんだけどな。
1: それっぽい名前言ったらなんか、うん、そうだね収まっちゃいそうな感じ。
0: 結局昭和平成の頭ぐらいの記憶にいっちゃうんだね。
1: うんうんうん。
0: はいすいません
1: そっか、はい、17番ドジャースでは17番だったんですね。
0: うんそっかそっか。
1: 僕のあれがち
0: ょっとまあ分かりました。あの鉄があんましメジャーとかをそんなに見てないっていうのがよく分かりました
1: マイナーです僕は。
0: あ25番。
1: 虫
0: 広島の大野って25。え違う、まあいいやあの間違えたら失礼になっちゃうねはい、福井のダイヤマ君から来てます。
1: はい、
0: お留守番のベイベー君、鉄君お番です。
1: お番でございます。
0: 今日は雨で気温も低めですが、あ福井方面はもうそうなんだよね、うんうん。 そうだよね、来週あたりちょっと台風
1: ですね
0: とかだよね、すで、ね、うん、に猛暑の気配が漂う福井ですと、
1: うん、
0: そっかそっか、先週末は飛騨高山のジャズフェスティバル、
1: はい、
0: 楽しんできました、緑の丸の盛り上がりがやばかったですと、
1: うん、
0: 飛び入りで川辺さんの DJ はびっくり、あ、そんなサプライズもあった、

0: あるんだけどね。でもこの場所は行きたいんですよね、うん、っていうか飛騨高山ってなんかさ、僕の苗字の場所まあまああるでしょ。
1: そうですね、草壁民芸館みたいな、
0: 民芸館みたいなね、つながりはないと思うんだけど、なんかでも行ってみたいっていう、
1: まあ、つながってたらつながっててニヤニヤしちゃいますけどね、それはそれでここにもここにもいたのかみたいない
0: やいやいやいやじゃあいいよ、曲行こう、曲、
1: はいはい、はい、では、お聴きください、ザ・ズート16で Make It。

0: ただきましたのはザ・ズート16でメイクイットでした。
1: ラジオネームカズさんベイベイさん、テツさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: あっという間に春が過ぎ去って夏が来ましたね。
0: 夏が来ましたね。
1: FM 小田原は観覧できるんですね。
0: できます。
1: 観覧というか窓越しに見えると、うん、感じですがね、ね、会社が品川なのでいつか仕事終わりに見に行ってみたいですと。
0: ぜひいらしてください。
1: その時はカズさん絶対あのこのインタープレイ見るときはサイリウムを持ってダメですか、ね、
0: サイリウムって何でしたっけ、
1: あの棒、
0: あ棒棒棒棒

0: ですね、
1: 光る棒、
0: うん、
1: で、あさって5月30日は、はい、下北沢クラブ Q ずっと16行きます。新曲聴けるかなと、
0: お楽しみ。
1: まあでも仕上がってますからね。
0: そうですね、
1: ね、
0: うん、
1: 期待していいんじゃないか、聞けるんじゃないんですかというか、多分その辺がメインになってくる。
0: そうですね、
1: じゃないの、
0: うん、
1: ね、
0: そうですね、仕上げてると思うので。
1: その辺聞いてないの。
0: そうですね、
1: あなた最近ちょっと別件で忙しいからね。
0: まあ
1: そうだね、
0: 言い訳にはならないんですけど。
1: はい、ご無沙汰ですね。あやめさんから来てます。
0: はい、
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。
1: すっかり受験生になった息子ですがと、
0: うん、
1: 今は観葉植物にハマっています。ベイベイさん、最近ハマっている植物は何ですか。
0: 何ですか。
1: きっとね、息子さんがハマっているのは、はい、でもあやめさんの家の方面ってさ、はい、結構植物界隈、
0: うん、
1: 盛んなエリアなんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: そういうなんつうイベントがあったりとか、
0: うんうんうんうん、
1: 多分ね、息子さんはね、アガベとかね、その辺行ってんじゃ、うんうんうん、多肉系とか行ってるんじゃないのかなと思います。私がハマっているのは、まあこの 2,3 年、ん、 3,4 年ぐらいから、
0: うん、
1: 盆栽と、
0: はいはいはいはい、
1: 尾本はもう岡崎あたりがもうメッカですから。
0: そうですよね、
1: うん、まあ、徳川家康がね、尾本っていうのをこうね、すごくこう広めた人でもあるんで、きっかけの人であるんでね、うん、
0: そうですよね、
1: うん、
0: 岡崎は、
1: そう、
0: ね、岡崎かな、
1: そこにね、うん、行ってみたいんですよ、尾本のそういうお店とかあるんで、
0: うんうん、あ、じゃあ、そっか、それも含めてだからそうなんですよね、
1: うん、
0: 僕あの味噌だけ買いに行ったことがあるんですよ。
1: あ、
0: 八丁味噌。
1: 八丁味噌、そのついでに行かなかったのね。
0: だ、それがそこまで知識がまだな、はいはい、成り立ってなかったんですよね。
1: でもね、尾本は高いのよ。
0: そうですよね、
1: ちょっとした名の知れた品種なんかになると、うん、
0: いや、それも聞いてびっくりしましたね。
1: そうそう、
0: うん、
1: だからなんか昔アガベがこう出てきた頃とか、割とね、
0: うんうんうん、
1: その頃はやっぱし品種もそう多くなかったから、珍しいやつなんかは、うん、結構チタノタ系なんかも割といい値段してたんですけど、割とアガベって繁殖小株が出てきて、
0: はいはいはい、
1: で多分みんなこうハマったから、
0: うんうん、
1: ブリードというかね、増やしていく人がどんどん増えてったから、ちょっと今ホームセンターなんかでも割と買える、リーズナブルで買えるようになってるんだけど、
0: うんうんうん、
1: 尾本は値段が下がんないんですよ。だから自分もいくつかこう買ったやつとかが小株が出てくると、それをね、新しい鉢に入れてっつって、
0: うんうんうん、
1: まあ、増やして売ろうとかも思ってないんだけど、
0: うんうんうん、まあ、でもその、まあ、育て方一つにとってもやっぱその人の趣味も出るし、
1: うん、
0: やっぱりその育て方一つでやっぱ変わるっていうのは、僕は僕の おじいちゃんからそれを聞いて、
1: うん、鉄のおじいちゃんだって盆栽家だもんね。
0: そうですね、
1: そうそうそう、
0: もうあの、だからそれで八丁味噌を買ってったら、うん、やっぱりなんでそれ見てこないんだとかって言われて、
1: そうなるよね、
0: 教えてくれよって言って、
1: うんうん、
0: 言わないからだと
1: そうなのよ。
0: だから今度の夏終わって、
1: うん、
0: 一緒に岡崎に一緒に行くことになりましたね。岡崎とかそっちの方面に、
1: だって向こうの方だとさ、あの植木鉢、
0: はい、
1: 盆栽のそういうのもさ、
0: うん、
1: あの素焼きとかの焼いてる人とかさ、
0: そうですね、それを見に行きたいって
1: だよね、
0: はい、
1: そういうのあるんですよ、
0: ロマンだなと思って、
1: うん、尾本はね、あと何がいいかっていうとね、まだ自分はやってないんだけど、うん、尾本の鉢があるんですけどね、
0: はいはいはい、
1: その鉢がだいたい黒いんだけど、
0: うん、
1: でそういうのにこう昔の人はこう彫刻入れたりとか、
0: うんうんうんうん、
1: 絵を描いたりとか、龍の絵があったりとかあるんだけど、
0: うん、
1: あ、これをなんか自分でも描いてもいいんだろうなっていうそういうアート方面で、最近だからピンストライプの鉢とかを、
0: うん
1: うん、コラボして作っている人がいたりとか、お店があったりとかあって、こう多分アガベとかやってた人が尾本という存在を知ってそっちに行ったりする人も多分今多いと思って、そうするとなんとなくまたポップカルチャー的な
0: そうですね
1: ものができたりして、それはそれでなんか、まあ、多分そういうの嫌がる方もね、伝統的なものだから嫌がる方もいるのかもしれないけど、自分なんかそういう新しいのが混じり合うのは面白いなと思って、
0: うん、いや確かにそうですね、うん、カルチャーとカルチャーが合わさって出来上がる、そういうことですね。
1: はい、ありがとうございます

0: なんです。だからあやめさん、僕は、おもとという植物と、うん、あと盆栽に
1: 盆栽
0: ここのとこずっとハマってます。
1: 素晴らしい。
0: で前に持ってた赤部はなんとなくどんどんどんどん成長してますみたいなのをはためで見ながら、
1: うん、
0: そうね、
1: そっか
0: そっか、そうそう、そんな感じですよ。あとギボウシなんかも面白いかな、いろんな種類があるんでね。
1: うん、
0: はい、次加賀の人さんです。
1: はい、
0: 草壁さん、哲くん、おやすみなとしみさん、こんばんは。と
1: こんばんは。
0: 今日は生体的身体のメンテナンスから帰って聞き始めましたと。
1: あ、
0: 生体的ですね。ずっとの新曲で心の隙間埋まりまくってますと。
1: いいですね。
0: 週末は息子一家の引っ越しと重なり、孫のお宮参りに行きますと、
1: うんうんうん、
0: せっかく上京しているのでライブ行きたいと思いつつそこは推し活ですと、
1: はい、
0: 孫を抱っこしてお参りするのは男親の方の、おばあちゃんとのことで、ひだジャズではしゃぎすぎた体を万全に整えてきましたと。
1: 素晴らしい。
0: 今年も最高でしたよと。ひだジャズね、
1: うん、
0: 来年が最終回なので最高のロケーションでの最高な音、そして地元の最高なお酒と風土がある充実さ、皆様もぜひぜひおすすめしますよということですね。
1: はい、
0: 本当ね、毎年こう加賀の人がね、うん、ヒダジャズの写真を送ってきて、
1: はいはいはいは
0: い、ね、いただくんですが、
1: うん、
0: すげえいい写真だよね。
1: 素敵な写真ですよね、うんうん、やっぱこの
0: こういう感じなんでしょ。だから
1: そうですね、入ってすぐ、うん、あの湖みたいなのがあって、うん、そのまあ空吹き屋根のところあの、うん、お家の下にひだジャズって入ってるのが、
0: う
1: ん、その水面に映ってるとか、
0: すごいロケーションだな。
1: すごく素敵な場所なので皆様来年はぜひとのことです。
0: すいません、あのさっき、はいはい、路名紙25番とか言ってたけど、
1: はい、
0: ちゃんと訂正入りました。
1: はい、
0: 路名紙は背番号が97から12です。
1: 、はい、
0: 私より年下の61歳でした。カズさんありがとうございます。
1: 数字が多いですね。
0: そうね、
1: 97
0: か。そっかそっか、そうだった。
1: すごいですね、うん、そまあ
0: まあいいです。すいません、
1: すいません、
0: 適当なこと言ってました。
1: ありがとうございます。
0: TD さんです、こんばんは。めちゃくちゃ懐かしい名前が出てきましたが、はい、ここも訂正入ってます。すいません、路名紙は、97から12です。
1: いやでも素晴らしいことじゃないですか。
0: いや、
1: うん、
0: 路名紙から広がるんだよこうやって。
1: そうですよ、しかも、うん、ねえ、こうやって刺
0: さってるの素晴らしいですよ。多分これ言っとかなきゃいけないっていう感じなんですよ、はい、
1: うん、
0: カズさんにしても TD さんにしても、
1: うん、
0: なんとなく流れで聞いてたかもしれない、
1: うん、
0: ベビー間違えてるよ、25じゃないよ、うん、97から12だよ。2人ともこの97から12っていうね、
1: 奇跡のツッコミですよ。ここですよ。
0: 子供の頃に東京ドームに行った時に路面紙のサインボールを買ったのは思い出です、はい、
1: あ、
0: 昔はバット3本をボール台にしたサインボールってありましたよね。 ありました、ありました。
1: こういうやつですね、
0: 未だにございます。
1: ちな
0: みに僕も24は中畑清でした。
1: だよね、ちゃんとこうやって会話につながるから素晴らしいですね。本当に
0: 今ってそうないんだ、サインボールって、うん、そっか、今なんかそういうサインボール台みたいになっちゃってるんだよね、
1: うん、
0: きっと、
1: うん、
0: 昔はバット3本をこうね、
1: あ、
0: 重ねて輪っかに通すんです。
1: 輪
0: っかに通してスッと置くと3本がギュッと足になるんですよ、
1: はい、
0: でその上にボールを置くっていう、
1: うんうんうん、いや僕だサインボール人生で1個しかもらったことがなくて、キャタピラ渚さんのサインボールだったんですよね、
0: うん、
1: はい、
0: 直近じゃん。
1: 直近です。
0: もう野球の思い出とか何もないの。
1: 野球、あのやっぱりサッカー畑だったんで。
0: そうかそうか。
1: でもサッカーやってると、
0: うん、
1: これ自分の愛用のボールってあるじゃないですか、はいはい、それにサインもらっちゃうと、
0: うん、蹴れない、
1: 蹴っちゃうんだよなって思って、どこにもらえるのがいいのかなって思いながらもらえないっていうのは
0: 偉いね。ちゃんともらったものをそういう風に保存したいというか、蹴っちゃいけないなって思っていたんだね。
1: うん、うん、なんか、うん、そうですね、うん、バリバリ使うっていうのがなかったですね。
0: 小学校1年生2年生の頃にもらったサインボールが、うん、王さん、
1: はい、
0: 長嶋さん、
1: うん、
0: 高田青いグローブの高田、
1: うんうん、
0: あと張本、
1: はい、
0: ボール4面にサイン入ってる はいはいはい、そのサインボールをもらったんです、
1: はいはいはい、
0: 直筆、
1: 直筆、
0: うんうん、たまたまその後楽園に勤めてる仕事をしてる方が知り合いで、
1: 関係者、
0: あの関係者がね、あのいいよ今度もらってきてあげるよって、もう当時のスーパースターですよ、
1: はい、
0: もらったんですけど、はい、もう翌日からそれでキャッチボールしててだからなんか自分はもうそれをこう大事に取っておこうじゃなくて、それでキャッチボールしたくなって、
1: うんうん、
0: だけどボロボロだけど未だにありますよ、うん、そのサインボール、
1: ボロボロだけど
0: 全部サインも見れます、
1: いいっすね、
0: うん、王さん、長嶋さん、高田、張本、
1: 10番そのサインボールとかもそうですけど、
0: うん、
1: 最初パッケージされてるじゃないですか、ビニールで、
0: そういうもんじゃないもん、直筆だともうそういう状態で来ないから
1: そういう、ああそうですね、
0: もうそのまんまで来るから、
1: 僕の友達は、うん、あのキングカズさんいるじゃないですか、
0: うん、
1: ベルディだった時のもらいに行って、はいはい、でその新品のサッカーボール買ってったらしいんですよね、
0: うん、
1: でもそこにビニールついてるじゃないですか、
0: うん、
1: ビニール取らずにサイン書いてもらっちゃったから、うん、知らずにビニールでビーってやばい、
0: ああ、
1: やぶかれちゃって
0: まあまあまあどっちがいいんだか悪いんだかってあるけどねそうね、そうそう、そんな思い出がありますね、ということで、
1: はいはいはいはい、
0: あ、そうか、曲いこうよ、
1: そうですね、
0: 哲くんが今日用意してる曲、
1: そうですね、
0: これは、どういう感じで聴いてたの、
1: これずっとなんかイタリアに行きたいなと思ってて、イタリアの曲調べてた、イタリアのバンド調べてたんですね、
0: うん、
1: でまあそのイタリアの中でモデナシティランブラーズっていうバンドがいて、それがすごいなんか海賊っぽいように聞こえたんですよ、
0: ロック、
1: ロック、うん、ロックというよりかも、いやロック寄りですね、
0: ほうほ う, ほ
1: う、うん、でまあその中で気に入った曲があったので1曲選曲させていただきました、
0: はい、
1: ので、聞いてみてください、モデナシティランブラーズでノッテディサンセベロです。
2: l'estate del 44

0: はい、お聞きいただきましたのはモデナシティランブラーズでノーテディサンセベーロでした。
1: はい、はい、
0: ちょっとひんやりした曲じゃないですか。
2: 牧歌的でいいですね。
0: はい、
2: 心が
0: ちょっと落ち着きますね
2: 、うん、これね、背番号の問題ね、はいはいはい、ちょっと曲かかってる間、
0: はいはいはい、25
2: 番がっていうところが結構あってねはい、はい、自分は広島の大野が25だと思ったら24でしたね、
0: うんう
2: ん、なんかそのイメージがあって、あ、そっか、ちょっと違うんだみたいなね、
0: まあ、
2: だけどなんか直近だとそのジャイアンツの岡本が25だったとか、あと山川が25だったとか、あと筒香が25であったりとか、
0: うんうん、
2: 意外と25がパンと出てこなかったかな、サッカー選手も含めてとか思いながらあ、もうあと3分しかない
0: よ。そうなんですよ
2: こう、としみさんのこうスケジュール今後とか、
0: はいはい、どうですか。そうですね、直近で言う、今度の土曜日、30日の土曜日ですね、うん、下北沢クラブ Q さんで、対バンがありまして、
2: うん、
0: こちらはザ・サウンドギャラリーという、はい、イベントになります。
2: イベント、
0: はい、でライブは、フリーダムスリートさんと、ザ・ズート16、カジヒデキさんとオンソックラインさん、この4バンドの DJ を含めたイベントになります、
2: うんうん、なるほどなるほど、
0: 詳しくは、インスタをチェックしてください。はい。
2: としみさんのインスタでいいんですか。
0: としみさんの
2: インスタ。カジさんのインスタなんですか。全部出てますってこと？
0: 全部、出します。
2: 出しますか。
0: はい。情報を、まあ、インタープレイの方にも情報を共有しますので、うんうん、そちらご覧になっていただきたいなと思います。
2: この日は哲くんは同行ですか。
0: 同行します、
2: はいはい、じゃあ物販担当ということで、はい、
0: そうですね、うんうん、うろちょろしてると思うんで声かけてください
2: ということでね、今日はなんとか声が持ちましたが、
0: 今日も
2: まあ明日の朝には治っているでしょうと、
0: はい、
2: いうところで渡辺としみのインタープレイですね。もうそろそろおしまいですか。
0: そうですね、あと1分弱、1分弱。
2: もう一曲ね用意してたんだけどね、すいませんね、はい、背番号問題でちょっと勝手に盛り上がってしまって皆さんがいろいろ突っ込んでいただいて
0: 流しながら
2: もうラジオ見ようにつきますね、こういうのはね。
0: はい、
2: テディさん、もう一つ来てます。
0: はい、あ、そうですね、はい、
2: あ、筒香のやつだよね。筒香さん、そうです、テディさんが、うん、ちなみに25はさっきおで言いましたけど、ベイスターズの都合ですと。
0: 地元
2: よろしくお願いしますねありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: あ、来週ベイスターズの2軍が小田原でプレーします。
0: あ、
2: 試合があります。
0: 地元
2: でございます。
0: よろしくお願いします。
2: はい、ということでお相手は草壁めめと
0: 鉄ロックでした。
2: また来週、
0: さよなら。

Monday. It ain't hay. It ain't even peanuts. Peanuts. Today.

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

JOGG2AWFM。 こちらは FM モツトコムです。周波数 77.7MHz で元宮駅前モコステーションより放送しております。

6月4日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度でした。昨日の、台風による雨の影響もあってかね、だいぶ

下がりました。昨日はね、我が家のあたりでも朝から雨と風がなかなか凄まじかったですね。まあ、幸い外出する用事はなかったんでね、良かったんですけども、あなたのお住まいの地域はどうだったでしょうかね。雨は、東京は今ね晴れてますけども、ちょっと雲厚めですが晴れてますが、どうも九州エリアは今雨降ってるみたいですね。引き続き気をつけてお過ごしいただきたいと思います。さて今朝は意外な再会というか出会いというか、そんなお話なんですけどね。先だっての日曜日なんですけども、我が町東京都日野市で9月に行うのど自慢大会の二次審査っていうのをやりましてね、私も審査員として行ってきました。およそ50組6時間ぐらいやったんですけどね、大半の方が市民の方でしたけど、皆さんそれぞれに思いを抱いて熱い歌をね歌ってくださってね、歌は人だなって改めて思いました。それぞれ、あ、こういうことでこの歌歌ってんだ、こういう理由で今日このステージに立とうと、ね、エントリーしてくれたんだなんてね、そんな思いがねビシビシ伝わってきましたね。とてもいい時間だったんですけどもね。で、知っている方も何人か出ていたんですけども、その中でお一人、友人知人ではないんですが、どっかで会ったことあるなっていう方が登場したんですね。で、あれもしかしてと思って伺ったら、私の予想通りドンピシャでした。私は月に1回くらい行く指圧マッサージ店の方、実際にマッサージする方ですね。で、以前一度やってもらったことがある方だったんですね。まあ、その時は特に指名したわけではないんですけど、なんか覚えてたんですよね。まあ、逆にその方にとってはあまたいる客の一人なのでね、全く私のことは覚えてなかったそうですけどもね。まあ、でもね、こういうお店の店員の方とかね、街中で仮に会ったとしても、基本的にこうユニフォーム姿でインプットしていることが多いと思うんですよね。だから普段着姿で街中で遭遇してもなかなかわからないっていうパターンが多いと思うんですけど、まあまあとにかくね、意外な出会い再会にちょっと興奮してしまったという、そんな日曜日でした。そんなわけでどうでしょう、予想外意外な出会い再会エピソード、何か思いつくでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲ですが、今日は6月4日で虫の日だそうです。昆虫の虫ですね。なので虫縛りで選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文のお題ですが、今日はホタルにしました。もう少しするといっぱい飛び交う、そんな季節になりますかね。私考えましたのは、ホ、ホーリーナイトといえばキリスト教、タ、多大なる権力のローマカトリック教会に異を唱えた、ル、ルターとカルバンの宗教改革。ちょっと世界史の授業みたいな感じになりましたけど、ああそういえばなんて方結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。まあ、そのホタル、英語にするとファイアフライですけども、そんなタイトルの楽曲から、アウルシティファイアフライズ。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に捜査します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため、備蓄方法や事業者支援の必要性を含め、幅広い観点から在り方を検討すると述べました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し、年内に施行します。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ。メジャーリーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手が3日、アメリカンリーグの5月の月間最優秀新人に選ばれました。村上選手はプロ野球ヤクルトから移籍し、先月は打率2割4分4厘でホームラン8本18打点をマーク。日本選手が月間最優秀新人に選ばれるのは、おととし3月と4月に受賞したカブスの今永翔太投手以来です。26歳の村上選手はここまで57試合に出場、打率2割4分、ホームラン20本、41打点をマークしています。先月30日に右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入りました。代わってプレー

球の結果、セパ交流戦昨日は6試合、巨人はオリックスに5対4で逆転勝ち。巨人は3点を追う8回にワンアウトから3連打で塁を埋め、ピンチヒッターの丸が逆転となる3年ぶりの満塁ホームランを放ちました。ヤクルトはロッテに1対0で競り勝ちました。ヤクルトは先発高橋は球にキレがあり、3発2安打に抑えて7回を無失点と好投。その後も星と木肌が無失点でつなぎました。高橋は今シーズン初勝利。広島は日本ハムに3対1で勝ち、連敗6でストップ。西武は阪神に3対2で勝ち、楽天は DeNA を2対0で下しました。ソフトバンクは中日に延長11回8対5で勝って、今シーズン初の6連勝です。以上、スポーツお伝えしました。

まあ、お届けしている曲は あの曲かって感じですけどね、非常にこうアカデミックなアレンジになってますね。記憶座で蛍恋でした。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日4日は低気圧が西から近づきます。九州は昼頃から本降りの雨で局地的に雷を伴って激しく降ります。四国も雲に覆われ夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨。東北は午前中は東から湿った空気が入り、太平洋側で雨。午後は天気が回復します。北海道は日本海側ほど広く晴れます。沖縄もおおむね晴れる見込みです。では今朝の季節のトピックス、今朝は河川の氾濫について。

昨日は東京にも台風6号の大きな影響があり、氾濫した河川もありました。自治体も早々に避難所を設けるなどして対策徹底していて、私のスマホも頻繁に自治体からの情報が入ってきていました。まあ、今回の台風では幸い大きな災害は発生しなかったようですけども、これから本格化する長雨、台風の季節の危険性を認識された方は多かったんじゃないでしょうか。まあ、そこで今朝は河川の氾濫について少し掘り下げてみます。まず注意報警報についてです。レベル1、早期注意情報です。レベル2、氾濫注意報になります。注意水位に到達、さらに水位の上昇が見込まれる状況です。レベル3、氾濫警報、一定時間後に氾濫危険水位に到達が見込まれる状況だそうです。レベル4は氾濫危険警報、急激な水位上昇により間もなく氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれる状況。そして最後がレベル5、氾濫特別警報、氾濫による著しい危険が切迫、発生、継続という状況だそうですね。では実際に河川が氾濫したりして水が建物に入ってきた場合、大体何メートルでどのくらいになるのか。 0.5、50センチから1メートルぐらいは床上浸水だそうです。1メートルから2メートル、1階の軒下まで浸水、2メートルから5メートルになりますと2階の軒下まで浸水、5メートル以上は2階の屋根以上が浸水となるそうです。まあ、近年はとにかく大雨災害増えています。昨日は東京でも停電した地域もあったんですね。電池で動くラジオなどを含めて備えをしまして、正確な情報を得ながら適切な避難行動をしていきましょうね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは岡山出身のシンガーソングライター牧ちゃんぐさなぎ。一度ねアフタヌーンパラダイスにゲストで来てくださったんですけど、とってもね素敵な魅力的なシンガーソングライターで、いつかちょっとねライブも見に行ってみたいなと思いますけどもね。岡山の方はみんな知ってるのかな、牧ちゃんぐね。牧ちゃんぐさなぎお届けしました。時刻は6時22分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいてます、ありがとうございます。福島ウルトラ FM 庄司康介さんから、昨日の台風でコンテナ用の荷物なんですが無事会社に着きましたが、かなり遅れましたね。今日も台風の影響で荷物が遅れる可能性高いですが頑張って行ってきますということで、ね、やっぱりいろいろ影響出てます ね、 まあ、引き続き例えば、ね、地盤も緩んでたりとかね、そういうこともあるでしょうから、いろいろね気をつけてお過ごしいただきたいと思います。ありがとうございます。さあ、そして意外な出会い再会話ですが、北海道のタッツンさん FM 栗山で聞いてくれてます。数ヶ月前ですが、市内の量販店さんで買い物を済ませて駐車場へ向かっている時、どっからともなく同級生の女性が出てきました。3年ぶりにばったり会いましたが、第一声があんた何やってんのでした。しかもなかなかな大きな声、何やってんの、すごいですかね。何やってんのじゃねえよと言い返しておきましたっていう。すごいな、それしか会話しなかったから、どうなんだろう。あいうえお作文も考えてくれまして、今日のお題はホタル。ホックが弾けて飛ぶほどたっぷり出ている店長のお腹。ルックスは昔良かったんだろうけど今はねーということで。なるほどね、はい。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデ@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さあ皆様、快適生活決算大感謝祭。今日は喫煙者の皆さん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝祭といたしまして、4月からまたまた上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない一箱600円台突入。さらに来年も再来年も3年後も政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代払い続けますか？ずっぱり禁煙しますか？
0: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
1: そういうことです。
0: いや、高いタバコ払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
1: はい、皆さん、先にもう一度はっきり言っておきます、はいはい、決算大感謝祭で切り替えたらコスパ抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月30日で18,000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今ならおよそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか？
1: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功。さあ、今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります。30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、

0: 喜びでした。
1: いや貯金や切り替え成功も嬉しいですが、うん、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
0: はい、
1: うん、
0: フレーバーは爽やかなメンソール味と、はい、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、うん、はい、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、うん、はい、でも皆様この煙は水蒸気、うん、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、うん、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです、うん、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、うん、吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、うん、
1: あの繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか。
0: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、はい、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません、うん、いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、うん、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、うん、
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、
1: はい、
0: こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら
1: どこまでお安くなりますか。
0: コスパ抜群、はい、さあ決算大感謝祭いきます、はい、ここから1000円引きの税込み4900円、4900円、はい、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、うん、まずは始めてみてください、うん、
1: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
0: はい、簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定数量限定1000円引き税込み4900円、4900円、タバコ味メンソール味それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別、周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ファウニングコミュニティ、
1: 地域のニュースレコメンド。時刻は6時30分を回りました。モーニングコミュニティ6月4日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいています。さあ、第1木曜日のこの時間ですが、地域のニュースレコメンドということでお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、そこで紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていきます。まず1つ目、ドレスの空冷バックパネル。リュックサック型の背負うバッグを仕事や学校のために使っている方も結構多いと思うんですけども、まあ、これからの時期はその背中の部分に熱がこもりますよね。そうすると

背中に汗たっぷりかいちゃいます。そこでこのリュックと背中の間に風の通り道を作ってあげようという商品がこの度登場しまして、それがドレスという会社の空冷バックパネルなんですね。背中に当たる部分に装着するもので、幅が21センチ、長さが41センチ、そして厚み 1.5 センチの網みたいなものなんですね。重さも 235g と軽量で負担にならないそうです。で、大半のバッグに装着可能ということで、この6月から発売スタート。お値段は税込みで3960円だそうです、ね。要は背中 の、 あのリュックとの間に、厚さ 1.5 センチの網みたいなのを挟むという、まあ、そんな感じですよね、うん。で、このドレスという会社なんですが、釣りとかアウトドア系の商品を扱ってきたメーカー、まあ、そのノウハウからこの製品が誕生したんだそうです。でリュック型のバッグを使用している方は、この背中の厚さを避けるために片方だけ腕を通しちゃうっていうね、そういうことも多いと思うんですね。片方だけ、まあまあ、あの厚さ避けるためだけでなくね、普段からもそうですけども、でもやっぱりこうリュックタイプのメリットって両手が使えるようになることですよね。これはあの危険防止にもつながりますし、そしてこれからの時期ですと日傘を持つことも可能ですよね、うん。それでいて背中のベタつきの懸念は払拭されるということでね、まあ、今年の夏もかなりの暑さが予想される模様です。暑さ対策グッズの一つとして有効ではないでしょうか。では2つ目、北海道地域未来留学奨学金ということなんですね。一般財団法人地域教育魅力化プラットフォームと北洋銀行がタッグを組んで、北海道の公立高校の活性化及び次世代人材育成を目的とした包括連携協定を締結しました、まあ、これによって北海道内で地域未来留学を導入している高校を進学する生徒に返済不要の奨学金、北海道地域未来留学奨学金を創設したということなんですね。もともと2017年から高校の国内留学で地域未来留学というのが始まってまして、今では全国およそ190校が参加して、これまで5000人以上の生徒さんが留学しているんだそうです。で、受け入れる学校としては実は北海道内が38校と非常に多いんだそうですね、まあ、自然環境なども含めて人気が高いということなんだそうですが、まあ、一方で少子高齢化に人口減少、高校が廃校になるという懸念もあって、これは地域の衰退につながってしまいかねないということでね、町の外からも関わりを持ってくれる人を増やす、そしてその継続性を狙ってこの返済不要のプランが生まれたということです。で、これまでの留学プログラムっていうのは高校や自治体との連携レベル、このように地域企業が参戦してきたのは非常に大きな転換点になっているということなんですね。北海道というと思い出すのは夕張市が2006年に財政破綻してしまったニュース、非常に衝撃的でしたけども、まあ、そうした可能性はね、地方だけの話ではないみたいです。実は私が住んでいる東京都日野市もですね、つい最近まで財政非常事態宣言が出されてたんですね。あの、幸い解除されましたけどもね。でもそんなに余裕があるわけではないんですね、うん。まあ、そういった観点からもね、この試み注目に値すると思うんですけども、まあ、それより何より北海道の大自然の中で多感な高校時代を過ごすというのは人生において大変有意義でしょうね。心豊かな人に育っていくんじゃないかと思います。まあ、送り出す保護者の方からすれば心配だらけかもしれませんけども、可愛い子には旅をさせよの精神が人間としてのたくましさを培っていくんじゃないかと思います。ということで、今日のこの時間は地域のニュースレコメンド、ドレスの空冷バックパネル、そして北海道地域未来留学奨学金についてご紹介しました。では北海道の、ね、話題があったので、北海道旭川出身のアーティスト、そしてね、まさに北海道の大きな風景、これをね描いている、そんな歌をお届けします。安全地帯、地平線を見て育ちました。

いや本当にねこの曲聴くと北海道の雄大な草原っていうかねそれが浮かぶんですけどもね、うん、大好きな曲です。安全地帯地平線を見て育ちました。時刻は6時40分を回っています。たくさんメッセージ今朝も寄せていただいています。ありがとうございます。あいうえお作文結構あるんでねそこから行きましょう。今日のお題ホタル、こちらはボイスQ砂漠の狐ロンメルちゃんです。ほ、仏の代表格が東大寺奈良の大仏。た、対立していた藤原氏の反対を押し切って建立。る、ルシャナ大仏造立の御事のりは多大な国家財政負担で生み出された鎮護国家という賜物だったんだねってかなりの日本史好きですか ね, ね、まあ、当時の国家歳入の5倍から数十倍の費用と考えられているということだそうで ねあれはすごいですよ ね,、うん、ね。レンガマンさん、秋田の方ですね、はい、掘っても掘っても宝物は出てこない。ル、ルンルン気分が消し飛んだ意地悪じいさんということよね下関カモン FM ユノスーさんです。本当にグッジョブナオミ。た、退院した患者で、ル、ルンルン気分な中にそこまで。中にっていうちょっとわかんないな。あれですよね、朝ドラの話ですよねこれね。ね、うん、ね、はい。先日地元の小学生がホタル船の清掃作業に励む様子がテレビのニュースで取り上げられましたよということで、ホタル船っていうのがあるんだ、ね。カッパ FM 日後のダルちゃん、ほ、掘っ

0: っとしてます。退院してからシェアハウスで新しい生活を送ってます。ルームメイトはまだ一人なんですけど、ということで、あ、ね、退院してね、よかったよね、おめでとうございます、何よりでございます、ね、そうですか、そうですか、はい、レディオモモ岡山のよっちさん、ほつれそう、たくましく伸びてくつる見て、ルーティーン増えるということで、キュウリがいい感じに育ってるそうですね。はい、ね、いいですね。うちのキュウリもね、すごいわ、なんか元気な感じで、まだつるが伸びるまではいってないですけども ね、うん、ね、さあ、そして、偶然の意外な再会話ですが、 FM ミッキーのマロさん、去年の秋ですが、昔グループでよく遊んでいて30年音信不通になってた男性が突然訪ねてきてくれました。へえ。そして先日我が家で昼飲みしながら6時間、30年ぶりなのに話題にも困らず弾丸トークで盛り上がりました。とっても楽しい時間でした。またお付き合い再開となりました。ちょっとドラマチックだなとワクワクしてます。これどうして30年ぶりにふとやってきたんでしょうね。どういうきっかけがあったんだろうね。丹波の石戸さん、全く同じ時に定年退職した人は自分ともう一人いたんですが、先日夢タウンというお店でばったり会いました。会社勤め時代は毎日挨拶してたけど、会社以外見かけることなかったし、社長室を最後に二度とないと思ってましたお買い物先でね再会ということでね。なるほどね、はい、ありがとうございます。そして、レオ君のドンガメコルトさん、 FMPP、 50代になるとだいたい病院で再会ですかね。20年以上通う整形外科で、中高校と専門学校の同級生に会ったり、バイトしてた書店の元従業員のお姉さんに会ったりしてます病院か
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか。携帯ラジオは入っていますか。電池が切れていませんか。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に、美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: こちらは FM モットコムです。まもなく元宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、第20回市民熟年ソフトボール大会参加者募集のお知らせです。第20回市民熟年ソフトボール大会が、7月26日日曜日に開催されます。市内在住の50歳以上の男子で編成したチームで、行政区単位での申し込みです。参加を希望する場合は、7月9日木曜日までに、生涯学習部、生涯学習課までお申し込みください。続いて、ちびっこお話し会開催のお知らせです。就学前の幼児が対象のちびっこお話し会は、6月10日水曜日の午前10時30分から中央公民館で行います。お話し会では、読み聞かせや紙芝居、わらべ歌などを行います。ぜひ、ご家族、皆さんでお越しください。詳しくは、白沢夢図書館までお問い合わせください。こちらは、防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り。

1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動を強く曲げて伸ばして曲げて下ろす5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、

モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は停電についてです。停電が起きる原因としては、送電線からの電気が途絶えてしまった場合に起こることがあります。どの家庭でも必ず送電線からの電気の供給を受けているため、その電気が途絶えてしまうと家電などを使用することができなくなります。電気が途絶える原因としては、送電施設でのトラブルや送電線の断裂などが考えられます。これは落雷により施設が故障してしまったり、積雪の重みで送電線が切れてしまう、大雨の影響で施設が浸水したり、地盤が緩み送電線を支えている電柱が倒壊するといったことが影響する場合があります。それ以外にも、電力会社が供給できる電気の容量を超えてしまった場合にも送電できなくなるため、停電という状況が起きてしまうことになります。停電が起きた場合には気をつけなければいけない注意点があります。これは室内と屋外では注意すべき点が異なりますので、正しい注意点を理解しておくことが重要となります。室内の場合、停電した場合には使用していた家電のプラグを抜いておくということが対策として必要となります。例えば電気調理器やアイロン、ドライヤーといった熱を発するものに関しては、急に停電が復旧するとその時点でスイッチが入ることになります。もし使用しているのを忘れていたり、停電している最中にそれらを放置していなくなっていた場合には、スイッチが入ることで熱を発し、それが原因で火事になる危険性もあります。エアコンやテレビ、パソコンやレコーダーといった家電に関しても、可能であればコンセントを抜いておいた方がいい場合もあります。これは停電からの復旧時に過電流が流れて故障してしまう場合もあるためで、コンセントを抜いておくことで過電流を防ぐことができます。落雷の場合はコンセントにつないでいるだけでも、電線を通じて室内に電気が流れ込む恐れもあります。コンセントから離していた場合でも、電気がジャンプして過電を故障させることもあるため、コンセント付近にプラグを置かないようにすることも必要です。屋外の場合、注意しなければいけないポイントとしては、雷などが鳴っている場合や大雨の場合には、停電することを予測してエレベーターなどの利用は行わないといったことが重要となります。もし停電するとエレベーター内に閉じ込められることになるため、その点には注意が必要です。屋内に配置してあるブレーカーを元に戻す作業も必要になりますが、雷などが鳴っている最中はブレーカーの周辺は危険な場合がありますので、もし停電した場合にも室内のブレーカーをすぐに操作しないといったことも、感電しないためには必要な対策といえます。モットコム防災インフォメーション、今回は停電についてお伝えしました。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: FM.com はみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM.com のホームページをご覧ください。
0: JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が7時をお知らせします。

0: 安全で安心ちゃんちゃん、まずはの工事、工事はガヤのお味噌ちゃんちゃん。
1: 今こそお味噌汁。
2: ご用命は本宮市上町の工事はガヤへ。
3: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
4: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
5: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
6: 農家の店さんさん、肥料、農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
7: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週様々なゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
8: 株式会社マイノは、介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方は、どんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
9: スタッドレスタイヤ、アルミホイル、海洋品はすべて佐々木ロータリーそば、オートファッションページワン。電話332333。車検、整備、板金塗装、車のことなら何でもオートボディ F。 電話332658。あなたの車生活をトータルでサポートいたします。
10: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送り。

0: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

今回は本宮市 FM モットコムの赤沼純子がお送りします。今日お話を伺うのは足立歯科医師会野内学さんです。お願いします。さあ、ではお話伺っていきますけれども、

0: 今日まず T シャツに注目しちゃいました。さすが歯科医師会ですね。歯のマークの T シャツです。これ虫歯ですか？
1: そうですね。
0: C なんて読めばいいですか？
1: CO、 C1、はい、C2、C3、はい、CO もうこれは歯抜かなきゃダメですね。
0: はい、CO だともう歯を抜かなきゃいけない状態の T シャツを着てきてもらいました。さあでは野内さんにイベントがありますので、そのご紹介をしていただきましょう。お願いします。
1: はい、毎年6月4日から6月10日まで歯と口の健康週間、今年は2026の標語は歯磨きは体を守る最前線となっております。そして足立歯科医師会では第15回ハッピーカムカム健康フェア2026を開催いたします。
0: はい、なんか噛みそうになるね、このハッピーカムカム健康フェアですが、今年も開催です。まず日程とあと場所も教えていただいていいですか？
1: はい、6月7日日曜日の9時半から、場所は二本松市足立保健センターでございます。
0: はい、入場は無料となっています。駐車場もあるんですよね。
1: はい、
0: はい、ではどんな内容で行われるのかも教えてください。
1: はい、まず第63回ユーハの書写コンクールの表彰式が午前10時から開催されます。
0: はい、毎年恒例となっておりますが、
1: はい、はい、6月1日に、審査会を行いまして、足立館内の小学生が書いていただいた書写を審査してもらって、6月7日の日曜日に表彰式を取り行います。
0: そうですか。じゃあこの時にはね、表彰される方々やご家族もいらっしゃるということですね。
1: はい、
0: はい、でその書写コンクールの表彰式のあとはさまざまなイベントはもうスタートしてるんですね。
1: はい、9時半からスタートしてます。はい、
0: で今回もスタンプラリーがあって、小学生以下にはプレゼントがあるんですね。
1: はい、はい、各コーナーを3カ所以上巡ってもらって、小学生以下に景品をプレゼントしております。
0: はい、3カ所以上。ではこのコーナーのお話を今度は野内さんに詳しく聞いていきましょう。
1: はい、
0: はい、どんなコーナーですか？
1: まずは虫歯リスクテストコーナーですね。
0: はい、
1: 唾液をちょっといただきまして、15分から30分で虫歯菌の活動性、数を測定したり虫歯リスクを判定したりするコーナーです。
0: 他にはどんなのがありますか？
1: 口腔内カメラを用いてお口の中を見てみようコーナーもございます。
0: はい、実際に自分の口の中見るんですね。
1: はい、ちょっと気になるとここ、見てもらったりとか。
0: あ、いいですね。
1: いいと思います。
0: はい、で他にはというと、あとお口の乾燥度を測ってみようというのがあるそうですが。
1: はい、口の中を乾燥度を測る機械がございまして、その機械を、用いて測定いたします。
0: はい、
1: 唾液がお口の中でどんな役割をしているかということをご存知ですか？
0: あ、どうなんでしょう、よくわかんないですけど、
1: 唾液には自浄作用、口の中をきれいにする作用、殺菌作用、ばい菌を殺す作用、緩衝作用、pH を調整する作用、消化作用、粘膜の保護、それから歯の表面石灰化促進の作用などがございます。で唾液が減少しちゃうと、これらの作用が少なくなっちゃって、いろんなお口のトラブルにつながるということで、はい、機械を用いてその唾液の量がどれくらい減ってるかっていうのを測定することができます。
0: そうですか。じゃあ今後のそういった予防にも役立つわけですよね。
1: はい、
0: はい、で他にもいきますと、この専門医の先生がいらっしゃるという口腔内粘膜検査コーナー。
1: はい、
0: はい、
1: 専門医の方に、ベロの表面だったりほっぺたの内側だったり歯茎だったりところに出来物がちょっと気になるものがっていうのを見てもらって、診断していただくコーナーでございます。
0: はい、で、私もですね非常に気になるのが顕微鏡で見てみよう。
1: はい、お口の中のプラーク、汚れをちょっと採取して、プレパラートを作って口の中のばい菌の活動性、どれくらいばい菌がいるかとかっていうのを調べることができます。
0: はい、実際見た人の反応って野内さんどうですか？
1: みんな驚いてます。ちっちゃい子はちょっとびっくりして
0: びっくりしてます。
1: 泣き出す子も今います。
0: こんなにいいなんて
1: 毎年。
0: じゃあ今年もね、ちょっとでもこれはきっかけでお口の中をきれいにしようって思いますもんね。
1: はい、
0: そうですか。で嬉しいのはこう歯科衛生士さんによる歯磨き指導なんかもあるそうですね。
1: はい、毎年、歯科衛生士会にご協力いただいて歯磨き指導を行って、気になるところのブラッシングがどうやったらいいんだとか、そういうのも詳しく聞くことができます。
0: そうですか、それは嬉しいですよね。あとはこうちょっとした悩み事なんかはどうすればいい、相談コーナーも今年もあるんですか？
1: はい、自分の通ってる歯医者さんじゃない先生がいる可能性もありますけども、なんかちょっと気になるお口の中のことをいろいろ相談できるコーナーもございます。
0: はい、あとはそうですね、

0: お伝えしてないコーナーって何かありましたっけ、
1: お口のミニ講話コーナーっていうのが毎年ありまして、はい、今年は演題が歯周病についてミニ講話をいただくことになっております。
0: はい、気になりますね。やっぱり歯周病は一度なったら治らないんですか、歯周病って。
1: 歯周病は、そうですね、慢性疾患なので、うん、完治を作り出すのがなかなか難しいですね、
0: はい、
1: なので継続的にメンテナンスをしていくことがやっぱり重要ということを中心に多分お話しいただけると思います。
0: そうですか、分かりました。で、今年も技工士コーナーがあるんですか。
1: はい、歯科技工士会の皆様にご協力いただいて、かぶせ物だったり詰め物だったり入れ歯技師を作っている模型を並べてもらいます。で、その模型に対していろいろ質問したら答えてくれるコーナーもございます。
0: あ、そうなんですね。なかなかこう実際に技工士の方とお会いするってありますかね。歯医者さんに行って先生ですもんね、お会いするのね。
1: 院内に技工士の方がいる方は、お話する方もあるかもしれないですけど、大体は、
0: ね
1: はい、お話する機会ないと思う。
0: あ、じゃあこれもなかなか面白い機会ですね。
1: 技工士に興味ある方はどうやったら技工士になれるかとか
0: そういうのも、
1: はい
0: はい、分かりました。
1: 技工士コーナーは毎年子供に大人気の水風船、はい、多分今年もあると思いますので、
0: はいはい、じゃあこちらも楽しみにお出かけください、まあ、いろんなコーナーがありますけれども、これをこう回って先ほどのスタンプラリー3カ所以上回ると、
1: はい、
0: まあ、プレゼントがあると。あとこう歯磨きグッズのプレゼントもあるということですけど、これはどういったですか。
1: 入場した入り口で歯磨きグッズを進呈いたします、
0: はい、そうなんですね、はい、じゃあこれはお子さんだけじゃない、
1: 来場者全員に、
0: はい、よかった。じゃあこういったものもねありますんで、ぜひお出かけください。
1: もちろん歯科衛生士コーナーでブラッシング指導を受けて、うん、その時の多分歯ブラシもいただけると思うんで
0: そうですか、
1: はい、
0: じゃあね、ちゃんと歯ブラシもずっと使い続けてはよろしくないですもんね。
1: そうですね、
0: 定期的に
1: 交換時期とかもいろいろ聞けると思うんで。
0: そうですか、はい、じゃあそういったのもぜひ聞いてみてください。さあ、ではお問い合わせ先を教えていただきたいんですが、
1: ハッピーカムカム健康フェア2026のポスターが貼ってある歯科医の先生であればいろんなことを聞けると思いますので。
0: はい、
1: はい、
0: 分かりました。今日はですね、チラシをもとに野内さんとお話を進めていますけれども、ぜひ大きな、ね、ポスターももう貼ってますか。
1: はい、
0: 貼ってあります、はい、貼ってありますんで、ぜひそちらで聞いてみてください。今回は、野内さんはどちらにいらっしゃるんですか。
1: 今回はハッピーカムカム実行委員になってしまったので、コーナーには今年からは参加できないんです。残念なの。
0: ね、昨年までいた、昨年は虫歯
1: リスクコーナー、
0: はい、はい、大人気だったんでしたっけ。
1: 人気だったんですよ、
0: はい、
1: ただやっぱちっちゃな子供には泣かれちゃうので、う
0: ん、なんで泣かれるんですか。
1: やっぱ口の中にこう、
0: あ、そっかそっか、
1: 唾液を取るこうスポイトみたいなのを、ね、出そうとするとやっぱり、はい、
0: うん、
1: まあお父さんお母さんにやってもらえば一番楽なんですけど。
0: あ、そうなんですね、はい、でもそれもこう来てみて、お家の方は特にいいですよね、こういうの見てもらうっていうのは。
1: そうですね、家族全員でやれば、うん、例えばはい、お父さんが一番虫歯リスクが高いからちょっと歯磨ききちんとやった方がいいですよとかっていう話にもなりますし、は
0: いはい、いいですね、家族の中のコミュニケーションにもいいかもしれません。なんか合言葉があったそうで、
1: 去年までで、はい、それは今年はなしにしました。
0: なんだ、今年も聞けるかと思ったら、
1: 去年は、はい、ちなみに、はい、歯磨けよお前もなっていうのを期待してたんですけど、はい、今年はなしでいいです。
0: なかなかそのちょっと分かる世代ではなかった。
1: なかなか、はい、
0: 分かりました。ではリスナーの皆さんへ一言お願いします。
1: はい、ハッピーカムカム健康フェア2026日本町足立保健センター、6月7日日曜日9時半から、ご家族の皆様お気軽にお揃いでおいでください。
0: ありがとうございます。足立歯科医師会野内学さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。よろしくお願いします。

0: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。

0: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
9: 3、4、
8: カーといえば
9: それもありか。
8: 違う。
9: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
8: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
9: 聞いてない水曜10時。
10: 株式会社佐々木電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで電気のことなら何でもお任せください。電話番号332323、さあさあ2323まで。
11: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
12: 福島銀行からお知らせ。福銀マイカーローンシャスケ好評発売中。お申し込みは10万円から最高30,000,000。新車購入はもちろん車に関するものであれば何でもご利用いただけます。お電話やホームページからもお申し込み可能。詳しくは0120-68-2940まで。
13: 来て見て触って、群中マルキの体験型ショールームで最新の住宅設備に触れながらあなたの理想の住まいを考えてみませんか。お問い合わせは0120-66-1507。新築リフォーム不動産のことなら群中マルキへ。
14: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定1棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売0243-23-3140まで。
15: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。
16: グッドモーニングカフェ、
17: おはようございます。6月4日木曜日の午前7時30分になりました。 FM もっとこもが元宮駅前にありますモコステーションスタジオから生放送でお送りしますグッドモーニングカフェです。木曜日の今日は柳原邦夫が担当いたします。台風6号でしたね。元宮は雨そこそこ降りましたけども、阿武隈の増水も危機感を覚えるほどまではちょっと増えませんでしたね。よかったですね。もう予想大変ですよね。台風が6月に日本列島に上陸するなんていうのはちょっかすめただけなんですけどもね。でも上陸なんですよ。これ昔はなかったんですよ、こんなに近づいてくるの、この6月に。これはね、太平洋高気圧が、まあ、列島の方に大きく張り出すそんな時期ではないはずなんですよね。で、温暖化なんですよ。温暖化に伴ってこういうことも起こるということである。で、これ誰のせいだって誰のせいでもないんですよ、ね、いいですか、心して聞いてください。温暖化を止められずにいる私たちのせいなんですよ、まあね、エルニーニョ現象っていうのが頻繁に起こるのも温暖化なんですよね。本当だから戦争なんかしてる場合じゃないんですよ。家が潰れるような大雪が降ったりね、暑さで倒れるような夏の高温、熊も出てくるのもそうですよ。 命に関わる事態が今起こってるんです。だから対処療法ばかりでなくて、これ根本から地球を治さないと滅亡だよ。熊の惑星になっちゃうんだよ。もう気候をあの古き良き時代に戻しましょうや。猫カレンダーの今日の格言、やればできる、やらないからできないです。今日のグッドモーニングカフェ、やってやれないことはないモードでお送りします。交通情報、天気予報、地域の情報、今日は何の日、そしてカフェ浦さんからのお便りは8時頃から紹介します。最後までどうぞお付き合いください。

最初に、今朝6時45分に放送されました本宮市の防災行政無線放送の内容からお伝えしてまいります。第20回市民熟年ソフトボール大会参加者募集のお知らせです。第20回市民熟年ソフトボール大会が7月26日日曜日に開催されます。市内在住の50歳以上の男子で編成したチームで行政区単位での申し込みです。参加を希望する場合は7月9日木曜日までに障害学習部障害学習課までお申し込みください。次にちびっこお話し会開催のお知らせです。就学前の幼児が対象のちびっこお話し会は6月10日水曜日の午前10時30分から中央公民館で行います。お話し会では読み聞かせや紙芝居わらべ歌などを行います。ぜひご家族皆さんでお越しください。詳しくは白沢夢図書館までお問い合わせください。以上が今朝放送されました本宮市の防災行政無線放送の内容でした。

0: 中央タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
1: 交通情報です。JR 本見駅発着の列車は午前7時30分現在、上下線とも平常通りに運転しております。道路の情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりませんが、通行止め1件、県道須賀川日本松線500川橋架け替え工事に伴う通行止めが続いてます。迂回路を静かにお通りください。でね、今本宮駅前またしとしとというか、見えない程度の雨が降ってきております。道路濡れておりますんで、運転十分注意してくださいね。県内では飲酒運転により横断歩道車と衝突し、危険運動致傷罪で逮捕した事案が発生しています。

危険運転致傷罪は15年以下の拘禁刑、危険運転致死罪は1年以上20年以下の拘禁刑と非常に重い罪に問われます。飲酒運転は大変危険な犯罪行為です。異常な運転

0: ゆいの里東館提供の天気予報をお伝えします。ゆいの里
1: 天気予報です。天気概況からお伝えしてまいります。台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。福島県は曇りや雨となっています。今日4日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りで、浜通りでは朝まで雨の降るところが多いでしょう。明日5日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や寒気の影響により曇りや晴れで、朝晩は雨の降るところがある見込みですということです。普通台風一過なんかパーッと晴れ渡ったりするんですけどもね、この台風はどうやら梅雨前線を押し上げて近づいてきた。いよいよ梅雨か。各地の空模様です。本宮市大玉村の今日のお天気は午前中曇り時々雨、午後は曇りです。最高気温22度、基本的にはちょうどいいかもしれないですね。降水確率午前中 40%、 午前0時まで 40% の予報となっています。二本松市も今日は午前中曇り時々雨、午後は曇り。武雄温泉周辺午前中曇り時々雨、午後は曇り。郡山市午前午後とも曇り。三春町も今日は一日曇り空です。東京と仙台の天気です。午前中東京は曇り、午後は曇りのち晴れて、東京の最高気温も23度。仙台の天気、仙台午前中曇りのち晴れ、午後は晴れで、仙台の最高気温も24度ということでね、まあちょうどいいというか、台風一過ですからね。東京なんかもひどかったみたいですけどね。今日の本宮駅前はしとしとというかパラパラというか降ったりやんだりっていうか、今降ってないみたいですね。そんなどんよりした空模様です。はい、明日はちょっと良くなるかもしれないですね。繰り返します。本宮市大玉村、今日のお天気午前中曇り時々雨、午後は曇り。最高気温22度、降水確率午前中 40%、 午前0時まで 40% の予報です。二本松市も午前中曇り時々雨、午後は曇り。武雄温泉周辺も同じ、午前中曇り時々雨、午後は曇り。郡山市三春町は一日曇り空ということで、22度、基本的にはちょうどいいかもしれません。はい、なんか油断してね、いろいろ風邪ひいたりなんかしないようにしてください。健康に留意して過ごしてください。天気予報をお伝えしました。

0: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
1: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
0: 僕のトレーナーもだよ。
1: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
0: ファッションプラザ清水、元宮エイトタウン店。
2: 元宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、元宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは元宮市市民部防災対策課 0243-24-5365 まで。元宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。

0: 本当に本当に東方東方銀行。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
0: 高層ビルから犬小屋まで建築のトータルプロデュース、真島建築設計事務所。建物の設計、管理、デザイン、構造計算、耐震診断、リフォーム相談も承っております。真島建築設計事務所。

6月4日木曜日の午前7時45分を回ったところです。ね、今日からね、6月4日今日は何の日、虫の日なんですが、虫歯予防デーでもありますし、6月4日から10日まで歯の健康習慣でございます。歯ね、で今日令和8年度の標語、歯磨きで体を守る最前線、健康な歯と口は美味しく食べる、楽しく会話するなど元気で豊かに生きていく力を支えます。虫歯予防デーデーとしてた6月4日からの1週間を歯と口の健康習慣、歯と口の健康に関する正しい知識を国民に対して普及啓発するとともに、歯科疾患の予防に関する適切な習慣の定着を図り、合わせてその早期発見及び早期治療等を徹底することにより歯の寿命を延ばし、もって国民の健康の保持増進に貢献することを目的。なんでこんな難しいこと書くかな。ハッピカカムカム、ハッピーカムカム健康フェア2026が6月7日日本松市足立保健センターで9時半から14時まで入場無料です。良い歯のシャシャコンクール表彰式とかスタンプラリーとか虫歯リスクテストコーナーとか口腔内カメラコーナーとか歯科衛生士による歯磨き指導とかフッ素加工専攻コーナーとかいろいろあっていいです。これ言ってください。6月7日日本橋足立保健センター駐車場ありでございます。ほんでもって歯科口腔健康診査、後期高齢者の歯科健康保持及び疾病予防のため歯科口腔健康診査を実施しています。対象者には5月下旬に案内状を送付しています。対象者が昭和25年4月1日から昭和26年3月31日まで生まれた人、昭和20年4月1日から昭和21年3月31日までに生まれた人、期間が6月1日から11月30日、歯科口腔健康診査が無料で受診できるのは1回です。お問い合わせは歯科口腔健診専用コールセンター、ちょっとこれ0120-949-318 です。これ市役所に電話して聞くと分かんじゃね。確かに広報元宮に出てんだから、そういうことでございます。いろいろありますけども、大事ですよね、歯ね。で、20本以上の歯を保ってる80歳以上の方募集中とかね、これ県がやってるんでね、80歳で20本以上なかなか大変だぞ。今からではちょっと遅いか、ね、それからいろいろございます。妊婦さんの歯科検診もございますね。そういうことでいろいろあるんで、習慣にちなんで、はい、改めてちゃんと歯磨きすっぺ。そして6月のお話し会です。ちびっこ、さっき言いましたけど6月10日10時半からちびっこお話し会、中央公民館児童室、季節の絵本の読み聞かせ、バラベ歌、紙芝居など、で対象が幼児2歳以上でその保護者ということになっています。ちびっこお話し会が6月10日、わらべ歌の会は6月18日11時から中央公民館児童室、言葉の土台となるわらべ歌を通して親子で触れ合いを楽しみます。対象が赤ちゃん2歳くらいまで0歳とその保護者、赤ちゃん妊婦さんへのお話し会は6月26日11時から白沢夢図書館で、ドリームお話し会は6月28日11時白沢夢図書館で開催されます。はい、カレンダーに丸をしておいて、ちびっこお話し
会からわらび歌の会、赤ちゃんにうさえのお話会とリーモ話、それぞれ対象となる方は忘れずに言ってください。大事ですよ話会、楽しいしね。

さてあとなんだ、あとは熊かね、山菜採りやってて熊に襲われたっていうニュースが出てますけどもね、山菜採りや登山などで山に入る際にはもうなるべく一人で行動しない、二人で行ったんだそうですね、昨日だかのニュースで。でもその山菜採った時にこう離れてしまったんだそうですね。で片方の人を襲われたということなんですが、とにかく熊に襲われる時代ですからね、改めてこう海は大丈夫だっていうわけにはいかないんですよ、はい、東京と、まあちょっと郊外なんですけど、東京都内でも起こってるわけですからね。杉並区でしたっけか、あれ洪水か、山菜採りや登山などで山に入る際にはなるべく一人で行動しない、携帯電話等の通信手段を常に確保しておく、あらかじめ家族や友人等に行き先を伝えておく、クマ鈴やクマスプレーなどを対抗するなどによりクマ対策を万全にしてください。なお自分の所有地や許可を受けての山菜採りは問題ありませんが、それら以外の場合は森林窃盗などの犯罪行為に該当する可能性が高いのでやらないようにお願いしますということです。お仕事にしてる人はしょうがないとして、その他の趣味で山菜採りをやられる方は今年はちょっとやめといた方がいいかもしれないですよ。はい、山菜売ってますからその辺でね。これは5月22日金曜日午前11時55分頃、日本松成田町で熊2頭目撃情報がありました。で福島で工場の内に入ってた熊は工場から抜け出したそうです。今朝のニュースで、はい、10分に注意してください。クマを寄せないようにね、生ゴミとか外に置かないように、ヤブを放置せず狩り払いをして見通しの良い環境を作っておきましょう。それから音の出るものを身につけて自分の存在をクマに知らせるようにしましょうということでございまして、クマ対策

はい、7時54分です。今日は何の日いっか。今日は何の日。6月4日、虫の日。虫、6月4日だから虫の日だって。64、虫の日、日、なんかありますかね。虫する梅雨が来ますので、梅雨の備えをよろしくお願いしますね。カビも生えてきますからね。虫もいっぱい飛んでますけどもね。うん、常盤町が作ったんだからね。虫の日、カブトムシで有名なんで虫の日。ほんでもって、まあ虫歯予防デーでもあります。ということでございまして、そんな、6月4日に誕生日を迎えられました皆さん、おめでとうございます。独占欲が強い不可情けタイプだったそうです。こういう人にまとわりつかれたいけどね、もう遅いだろうな。尽くすことで恋人をつなげようと、時にはお金まで貢いでしまいます。ありがたいことです。夢中になりすぎると恋は辛くなりますよ。もう少し距離を保った関係にしましょうってさ、こんなこと書いていいんですかね。本当に当てはまる人も当てはまらない人も、そういう人が多いということで、あなたがそうだっていうわけではないんですが、とにかくまあ情け深い人っていうのは情が深いんだからいいんじゃないですかね。6月4日誕生日を迎えられました皆さん、おめでとうございます。そして6月生まれの皆さんの今日の新聞運勢は、誠によろしい、運気上昇、金運20丸、異性運丸、勝負運も丸、健康運もよし、ラッキーカラーがパープル、紫、ラッキーナンバーが7と8、話し合いは好感触を得る、スピード感を重視して、スピード感重視で、やった方がいいってよ。だから今日はもう、早速どうぞ動いてくださいね。で今日スピード感

0: 感を持ってラッキーでハッピーな一日になりますよ。虫の日に誕生日を迎えられました皆さん、そして6月生まれの皆さん、誕生日おめでとうございます。ついでに5月生まれの皆さんも運気上昇、金運よし、伊勢運二重丸、勝負運よし、健康運よし、ラッキーカラーがなんとゴールド金、ラッキーナンバー5と7、新しい出会いは幸運、互いに好意を持ち合えるって今更遅いよ。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
2: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
3: やれんソーラン北海道でないかい、やれんソーラン北海道でしょう、生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
6: あなたの街のこと聞かせて。
7: 学生の皆さん、運転免許取得なら元宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 元宮田村自動車学校。
8: 水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮市観光物産協会が8時をお知らせします。

カフェオレさんからのお便りです。新聞を広げましたら、え、相撲のニュースです。でも国技館で行われている本割のことではありません。地方公演郡山場所の相撲です。チケット販売の広告です。あれ、郡山でも開催されんだと思いもよらないことでちっとも気づいていませんでした。じっくりと広告に目をやります。8月5日の開催と表示されています。はて、これ奥さん気づいていましょうか。いや、きっと気づいていないんじゃないでしょうか。気づいてたら間違いなく一言誘いの言葉があったはずです。ねえねえねえねえ、郡山で相撲があるんですって、行きましょうよとの会話になっているのは否定なのです。それがまだ話題に上がっていないということは、奥さん不注意にも見落としているのです。前から一度ぜひ国技館へは行ってみたいと強く要望を述べていたのです。でも個人で国技館のチケットを求める方法が分かりません。どうしたら手に入れられるのか皆目見当もつきません。予約は取れるのか知りません。まさか当日に何の確信もなく出かけるわけにもいかないでしょう。それで当日のチケットの入手に失敗したら、そのまま無駄足で帰る羽目になりましょう。どこか旅行代理店にでも申し込むのがいいでしょうか。その代理店さえもがわからないのです。その相撲が郡山で見られますというのですから、何としても手当てをしなければならないでしょう。販売の期日を確認しましたら驚きました。今日からの記載です。今日からですか。で、何時から。はい、午前10時からと書いてあります。すぐじゃないですか。どうしましょう。販売店を見ましたら、近くのコンビニでも受け付けますと書かれています。あいにく今日は奥さんお留守です。でも相談をしている余裕はないんでしょう。きっと申し込みが殺到して販売受付の時間と同時に完売になってしまう、そんな危険もありましょう。間に合わないかもしれません。これはもう独断ででもお店に行かねばならないでしょう。他のお客さんを押しのけて機械を操作して買い求めなければならないでしょう。それより手はありません。そう決心しましたら、もういても立ってもいられないのです。落ち着きません。急がされるばかりです。販売開始の時間まで30分もありません。ゆっくりと朝のコーヒーを飲んでいる場合ではないのです。行きましょう。操作機械の前で待機しましょう。でもでも、その操作のやり方を心得ていないことに気がついたのです。使ったことがありません。これからそれを教わっていては手遅れです。でもそうです、店員さんに頼み込んでやってもらいましょう。それがいい。そうしましょう。お世話になっている親しい店員さんがあの店にはいるのです。彼女に頼み込みましょう。忙しいでしょうが頭を下げてお願いしましょう。そう心に決めて、そそくさと家を出たのでした。

さあどうなりましょうか。うまくいきましょうか。でもここは迷っていてはいけません。直行あるのみです。流行る心を抑え込んでコンビニへ飛び込んだのです。お店に行ってこちらの要望を告げました。はい、わかりました。まだちょっと時間があります。どうぞ椅子にお座りになってお待ちくださいの指示でした。こちらの顔を覗き込んで重ねるように郡山の相撲を見に行かれるですかの店員さんの問いかけです。いいですね、それ羨ましくなっちゃいますと羨望の眼差しです。いえいえ、今日ね新聞で見つけたもんでちょっと慌てちゃいましたよ。前から奥さんには一度国技館へ行きたいと言われていたんです。でもそうたやすくはいけそうにはないでしょ。はい、十分ですよ。そう言いながら店員さんは時間になり次第手慣れた様子でボタンを操作してチケット2枚の受付を済ませて印字してくれたのでした。どうぞお楽しみください。店員さんが微笑んでおっしゃるのです。ありがとうございますです。これで無事チケットが買えたのです。今それを手にしているのです。それだけでもう興奮状態です。奥さん飛び上がって喜んでくれましょう。間違いありません。普段はこちらの不手際に愚痴ばっかりですが、しばらくぶりに手放しで喜んでくれましょう。目指すは8月5日です。入場受付は午前9時と書いてあります。遅刻しないでいきましょう。稽古での汗と肉体のぶつかる音に聞き耳を立てましょう。その後でじっくりとまるで本割で本番を見るように心を高ぶからせて勝負に一喜一憂することといたしましょう。あー、清い、残った残った。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターノビーこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、ノビーのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: 農作業のより良い作業は任せて安心、丸山商会の点検整備、農作業の相談、機械搬入、何でもお任せください。電話 33-3861 丸山商会。
3: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
4: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
5: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
4: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
5: ん、大丈夫。
4: FM.com 吉田タンス店の吉田で
5: 大丈夫なのか。
4: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
5: 本当

6月4日木曜日の午前8時15分22秒になってしまいました。今朝のグッドモーニングカフェ国王がお送りしています。6月4日です。72項でいう第24項です。麦秋至る、麦の秋至る、一足早くやってくる麦の秋。新緑に囲まれた中、たわわに実った黄金色の麦穂が風に波打っている。季節はまだ初夏であるのに、麦は一足先に麦にとっての秋に入る。梅雨入りがすぐそこまで追っているため、他の作物を育てている農家の人々は麦の刈り入れで多忙を極めるということなんですね。だんだん紫陽花が咲いてきますね。高畑不動尊の紫陽花もずっと紫陽花寺とかいよいよいろいろありますけどもね。季節の魚介がキスなんです。キス、江戸前天ぷらに欠かせないキスは海の鮎と呼ばれる美しい魚、すなちを好み産卵期の夏には陸に近い浅い場所まで移動する。釣り人に人気が高く、脂が少ない上に柔らかで上品な味の白身は塩焼きや刺身、天ぷらやフライなどに適している。キスを食べよう。6月4日。この後グッドモーニングカフェ、再び交通情報、天気予報、ものをお送りして8時55分まで続きます。最後までどうぞお付き合いください。

今朝放送されました本宮市の防災行政無線放送の内容からお伝えしてまいります。第20回市民熟年ソフトボール大会参加者募集のお知らせです。第20回市民熟年ソフトボール大会が7月26日日曜日に開催されます。市内在住の50歳以上の男子で編成したチームで行政区単位での申し込みです。参加を希望する場合は7月9日木曜日までに障害学習部障害学習課までお申し込みください。次にちびっこお話し会開催のお知らせです。就学前の幼児が対象のちびっこお話し会は6月10日水曜日の午前10時30分から中央公民館で行います。お話し会では読み聞かせや紙芝居わらべ歌などを行います。ぜひご家族皆さんでお越しください。詳しくは白沢夢図書館までお問い合わせください。以上が今朝放送されました本宮市の防災行政無線放送の内容でした。

0: 中央タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
1: 交通情報です、JR 本宮行き発着の列車は午前8時15分現在、上下線とも平常通りに運転しております。それから道路の情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。通行止めが1件あります。県道須賀川二本松線500川橋掛け替え工事に伴う通行止めがあります。迂回路がございますので、そちらをお通りください。今日もね、もう道路乾いてきたかなっていう感じではありますが、見通しあんまりよろしくないです。曇り模様です。はい、安全運転、安全歩行、安全自転車、よろしくお願いいたします。交通情報をお伝えしました。

0: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。ゆいの里あずま
1: 館天気予報です。天気概況からお伝えしてまいります。台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。福島県は曇りや雨となっています。今日4日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りで、浜通りでは朝まで雨の降るところが多いでしょう。各地の空模様です。今日のお天気は本宮市大玉村、今日の天気午前中曇り時々雨、午後は曇りです。最高気温22度、降水確率は午前中 40%、 午前0時までも 40% の予報となっています。日本橋市のお天気も午前中曇り時々雨で、午後は曇りです。岳温泉周辺も午前中曇り時々雨、午後は曇り。郡山市、今日一日曇り空です。三春町は午前午後とも曇りの予報。東京と仙台の天気、東京は午前中曇り、午後は曇りのち晴れ。東京の最高気温23度、仙台午前中曇りのち晴れ、午後は晴れ。仙台の最高気温も24度ね。本宮市大玉村も22度という、まあ、過ごしやすい、はい、気温にはなっております。ちょっと曇り時々雨、午後は曇りということで、だんだん、だんだんなんとかなってくるのかな。明日ね、高気圧に緩やかに覆われるっていうことなんで、はい、今日はちょっと曇り落ち着いて、はい、台風も行っちゃいましたんでね、ちょっと落ち着いて家の周りなんかをちょっと片付けたりしてね、熊が来ないように、生ゴミとか置かないようにしてくださいよ、はい、そういうことで健康に留意して今日も一日元気にお過ごしください。天気予報をお伝えしました。
0: もっとコム防災インフォメーション。皆さんこんにちは。もっとコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は大雨における警戒レベルについてです。大雨における警戒レベルは5段階で、警戒レベル1から5へ数字が大きくなるにつれ危険度が増し、それぞれのレベルに対してどのような行動を取ればいいのかが示されています。それではそれぞれの警戒レベルについて説明しましょう。まず警戒レベル1、これは災害への心構えを高めるという段階です。具体的には、天気予報などで数日後に天気が大荒れになるという情報を耳にしたら、今後の気象情報に注意するようにしてください。次に警戒レベル2は、避難行動を確認するという段階です。例えば大雨注意報が発表され、今後警報に変わる可能性が高い時には、ハザードマップを見るなど実際の避難行動を確認し、いつでも避難できる準備をしましょう。ここまでは注意や準備をする段階ですが、警戒レベル3からは具体的な避難行動が求められます。警戒レベル3は、気象注意報や警報を受けて市町村から高齢者等避難が発令される段階です。ここでは高齢者の方以外にも、避難に時間を必要とする障害のある方や小さいお子さんをお持ちの方、また崖や川の近くに住んでいる方など、あっという間に危険な状態になる地域の方も含まれます。そのような方は警戒レベル3が発表されたら自主的に避難を始めましょう。そして命を守るために最も大切なタイミングが警戒レベル4です。これは災害の恐れが高く、市町村から避難指示が発令される段階です。この場合には その対象となった地域の方は全員迷わず速やかに避難を開始してください。道路の冠水や土砂崩れなどにより避難が困難になる前に必ず避難を完了させましょう。そして警戒レベル5はすでに災害が発生または切迫している状況となり、自分の命を守るための最善の行動を取ることとなっています。つまりすでに安全な移動ができず命を落とす可能性がある極めて危険な状況ということになり、警戒レベル5を待っていてはダメだということがお分かりいただけますよね。大雨における警戒レベルを分かりやすくすると、警戒レベル4で全員避難と覚えてください。自分の命は自分で守る、災害時に自発的に行動できるような準備を常にしておきましょう。もっとコム防災インフォメーション、今回は大雨における警戒レベルについてご紹介しました。

JOZZ2AWFM こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
1: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 地球にグー、環境にグー。
4: なんと30坪で電気代が9,000円。炭のコルクを使ったオール電化、ミスターマリックの魔術のような家がニータの石建設で建ててくれるらしいよ。みんな石建設に問い合わせよう。
5: 来てます。
6: 私たち農業生産法人有限会社農作業互助会では、あだたらの雫の名前でコシヒカリや一目惚れなどの米を生産し、ふれあい広場あだたらの里直売所で販売しています。あるがままを一番おいしい状態でお客様へ。
7: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
8: 災害はなくすことはできない。ただ被害を減らすことはできる。いざという時に備えることもできる。私たち創価学会は東日本大震災の経験や教訓を未来の防災につなぐため、仙台防災未来フォーラム2024に参加しました。そこでは防災・減災の基盤としての平和をテーマにした分科会やブースを出展、防災・減災対策から災害と気候変動の関連、心の復興に向けた日常的な励ましの重要性まで議論を交わしました。私たちは人の絆を基盤とした地域ネットワークを強みに、災害などの緊急事態への対応・対策に貢献していきます。創価学会。

8時32分40秒です。今年は馬年なんですよね。そんでもってそういうことかと思うぐらいに、そんでこんなにって思うぐらいに、あの競馬のね、レース場に、若い人から若くない人もで、女の人多いんですよ。競馬ガールすごいんだっけ。でほんでもってもう美人で可愛い騎手のまで現れて、ほんでもって日本ダービーで勝っちゃったりして、 G1 勝レオナのこれなかなか難しいんだよね、競馬の。そういう今小説があるんでぜひ読んでみてくださいね。競馬中継者の小説、レオナルド・ダ・ヴィンチが押して4コーナーを回ってくる。競馬の馬名の文字数上限がね、9から10に増えたんです。この段階で話が進むのは芥川賞作家九段理恵さんの小説詩を書く馬でございます。題は主人公の競馬実況アナウンサーお気に入りの馬でございまして、詩を書く馬とも、ポエムを書く馬とも、詩を書く馬とも読める。冒頭の一節は十字の名で実況練習をする場面でございます。歴史的人物の名が次々に登場します。馬と人類の交流史にまで広がる物語でございます。まあ実際の規則は2文字以上9字以内。おてんばプリンセスの勝利で始まった24日の東京競馬場のレース、メインの3歳牝馬クラシック第87回オークスの最後にアナウンサーが叫んだのは重力ピエロだ。5番人気の馬の手綱を取り勝利に導いたのが22歳の今村聖奈騎手。後方から馬群を塗ってゴール寸前でトップに。日本女性初の G1 勝利にガッツポーズを見せた。近年女性騎手が増えたが大レース出場自体が難関なんです。東京競馬場で勝利経験がなかった今村さんはクラシック初騎乗を快挙につなげました。やはりさせてみよである、伊坂幸太郎さんの小説重力ピエロにも改めて注目が集まって、馬の名前と同じだよね。というかこっから撮ったんだよね、重力ピエロ。今村さんが装着したジョッキーカメラの映像が公開されています。時速60キロ前後で男性騎手と競う激しい競技、ゴール後に漏らしたやっとジョッキーになれたの言葉に実感がこもります。相棒の愛称ピエちゃんは父オルフェーブルが2度2位に終わった秋の凱旋門賞にも登録済みでございます。夢は世界へと広がりますということで、ね、この今村聖奈騎手はねモデル業もやってんっていうぐらいの、なんかねすごいね、こう才能。なんだよな、競馬面白くなってきたね。5番人気だよ。で馬でございます。で馬の顔が長いですよね。馬なんであんなに馬はあんなに長い馬面なんでしょうかね。あれね。ただ長いんじゃないんですよ、わけがあるんですよ。キリンの首が長いのと同じようなわけが

馬はね、牛と違って胃が一つしかないんですよ。牛はいっぱいあるんだよね、半数すっからね、半数しないんだよ馬は。で、硬くてしわい草のセルロースを歯で

で、それを骨に乗っけるのには長くて頑丈な顎が必要だったんですね。といっても最初から馬面だったわけではなくて、北米で5000万年前の地層から発見された馬の先祖エオヒップスは馬面ではなかったっていうんですよね。やっぱ柔らかい木の葉を食べていたから、だんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだん、長い歴史があるんですよ、馬さんの顔が長いのにはね。もうなぜてやるのにちょうどいいですよね、これ。まあね、今世界各地でいろんな形で活躍してますが、大抵は荷物を運ばされて物を引っ張ってかなんかでございますけどもね、はい、人間は乗るのもあるね。競馬っていうのはやっぱね、イギリスから貴族さんだったんですかね、うん、まあ歴史ある、まあね、なかなかイギリスですから、上品、イギリス紳士淑女が楽しむものですからね、なかなか上品なあれ。で、馬はなんで時々歯をむき出して笑ってんですかね。あれパドックなんか見るとあまり笑ってんのいないんですけどもね、奥の方にいると笑ってんですよ。あれ笑ってんではないんですよね。歯をむき出すのはオス馬がほとんどなんですよね。ですからオークスでは誰も笑ってませんでした。これはフレーメンという行動で、鼻の穴鼻孔にあるヤコブソン器官を空気にさらして匂いを嗅ぎやすくしているんだそうです。そういえばそういう人いるよね、こう鼻の穴を大きく広げてあーってやってる人。何の匂いを？オス馬が発情した時に出すフェロモンを嗅ごうとしているのでございます。フレーメンは馬だけでなくて猫や象などの、あ、猫も歯を見して笑う時あんだ。猫の場合は顔をしかめる所作として知られる。笑ったり怒ったりする感情行動ではない。でも笑ってるっていうふうに解釈した方が面白いですね。で、睡眠大事なんですけどもね、人も馬もみんな睡眠は大事だけど、馬は立ったまま寝るんですよ、馬さんってこう、まあ、私は前足こう折ってね、座って寝るのかと思ったら立ったまま寝るんですよ。あれね、馬はね、胃と腸でね、この餌を発酵させて消化するんで大量のガスが発生するんですね。で、横になるとこのガスがお腹を圧迫するので立ったまま眠ります。もちろん野生時代には敵の接近に備えてすぐ逃げられるよう立って寝る必要があったんですが、まあ立ったままといっても人間だと膝がカクンと折れてしまいますが、馬の足は4箇所の関節が交互に逆向きになっていて、力を入れなくても自然に棒状になるので重い胴体を支えることができるということなんです。まあ中には立ったまま寝てる人もいるかもしれないですね。器用な人だなと思うけどもね、あの人たちはみんな馬年なんですね。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
3: 創業18周年、ありがとう。今日も明日もずっと元気。三高レースで内側から、エナジーバランスアドトラベースで外側から、美容と健康サポート。お問い合わせ 0120-04-3504、 レーシは三高レーシへ。
4: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側、ぬかも菓子店。
5: 株式会社渡辺孫六商店は、資源リサイクル業を通して地域環境保全と限りある資源の有効活用に貢献できるよう努力しております。電話 34-2238。 渡辺孫六商店はみんなのラジオ FM モットコムを応援します。

はい、日記ヤノフスキーでスイングしなきゃ意味ないねをお送りしました。次、虹の彼方にを聞いていただきますけどもね、今日歯ね、もし歯がなくなったら肉食動物は獲物を取れなくなりますね。あ、そう、当たり前だね。それから草食動物は草や葉を食べられなくなってしまうんでね、人間も食の楽しみを失います。まさに歯は命でございますね。大切にしましょうね。はね、で噛む回数減ってんだって、うん、よく噛まねえとダメよ。一度の食事であなたは何回噛んでますかっていうのはあるんですよね。現代人の噛む回数は昭和10年代の半分以下の600回程度まで減少しています。倍噛まなくさんだ、1200回。よく噛まずに1200÷3は400回、1回1食。よく噛まずに食事をすると体にさまざまな負担をかけますね。とね、唾液が増えるんですよ、よく噛むと。この唾液が大事なんですよ。1日に1リットルから 1.5 リットル分泌される唾液、唾液パワー、いろいろある、消化促進、食べ物をまとめる、口内を掃除する、細菌の増殖を抑えるっていうのがあるんですよ。細菌の増殖、歯周病菌とか、この唾液で、うん、だから、なんつうの、全身の健康に影響しますからね、この歯周病菌。で、歯をよく治すことと唾液がよく出やすいような、そういう、生活をすると、ガム噛むのもいいんだよ、ガムね。そういうことで歯を大事にして、しっかり食べて、でよく噛んで、よく寝て、なんだか分かんないけど長生きしようぜ。

梅雨が近づいてはいますが、まだ梅雨ではありません。明日ちょっと天気持ち直すということでございますのでね、まあ梅雨の準備をするということと、まあ、ちょっといい天気がいい時には洗濯陰干しとかね、やって、健康に過ごすようにしたいと思います。はい、歯磨きをしてしっかり、歯を守りましょう。6月4日木曜日のグッドモーニングカフェ、くにおがお送りしました。いつもニコニコ明るい笑顔は歯が大事。また来週お会いします。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、海水浴だけでなく釣りや観光、ドライブで海辺や沿岸近くにいる時ってありますよね、うん、そんな時に緊急地震速報とか津波警報が出されたらどうしたらいいんですか？
1: はい、緊急地震速報とともに津波の予想がされる時には津波警報が出されます。津波の高さに応じて大津波警報、津波警報、津波注意報が発表されるのですが、特にマグニチュード8を超えるような大きな地震の時には地震を正確に把握するまでに時間がかかるんですね。第一報で予想される津波の高さを巨大または高いという表現をすることがあるんです。実際東日本大震災の時は第一報から時間を追うごとにどんどん津波の高さが高くなったこともあったので、その後の情報にもぜひ注意をしていただきたいと思います。
0: はい、津波警報と注意報の違いって何ですか？
1: はい、津波注意報は20センチから1メートル程度の津波が予想される場合、津波警報は1メートルから3メートル、大津波警報は3メートルを超えるような場合に出されます。特に巨大な津波、高い津波という表現がされた場合は巨大津波が襲ってくる危険性があるので直ちに逃げるようにしてください。
0: はい、わかりました。知らない町で津波警報が出されたらどのようにして避難したらいいでしょうか？
1: 人が多く訪れる場所では津波避難場所や津波避難ビルへ誘導する緑の看板があります。また電柱や歩道に書かれている場合もありますので、その方向へ避難してください。
0: はい、津波避難を誘導する看板が見つからなかったりとか、人里離れた場所だったらどうすればいいですか？
1: 地元の人がいれば声をかけて避難先とルートを教えてもらってください。周囲に人がいない場合には高い山や建物を目指して避難することが大切です。
0: 海水浴や釣り、観光で滞在時間が長くなる場合はあらかじめ津波ハザードマップを確認しておくとか、津波避難場所や津波避難ビルの場所と避難ルートを確認しておくことが大切ですね。
1: そうですね、まあ、最近ではスマホの防災アプリで、避難所の位置やルートを教えてくれるものもあるので、ぜひ活用することをお勧めします。
0: はい、わかりました。はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。